Teniška igralka Andreja Klepač se je na ameriškem odprtem prvenstvu z Japonko Erich Ozumi uvrstila v osmino finala. Ameriško-mađarsko navezo Asia Muhammad, Fanny Stolar sta premagali z 2-6-4. Za napredovanje med 8 najboljših dvojic se bosta pomerili proti drugima nosilkama, Kanadčanko Gabrielo Dabrowski in Brazilko Luizo Stefani. Vremenska napoved: jasno bo, proti večeru se bo nekoliko pooblačilo, na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Jutranje temperature bodo od 10 do 15 stopinj, na Goriškem in obmorju 18, dnevne od 27 do 32. Tudi jutri bo sončno, sreda bo oblačna, razen na vzhodu. Zahod bodo popoldne zajele plohe in nevihte, ki se bodo ponoči razširile proti vzhodu. V četrtek bo sprva deževno, vmes bodo nevihte, popoldne bodo padavine slabele, od severozahoda se bo začelo jasniti. Podatki o prometu. Na dolenjski avtocesti sta zaradi prometne nesreče zaprta vozni in prehitevalni pas med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Promet poteka po odstavnem pasu.

Dobar večer, drage poslušalke in spoštovani poslušalci, dobrodošli v Jazzu pred polnočjo na prvem programu Radia Slovenija. Naš prvi gost bo sloviti banjoist Bela Fleck in njegova priredba slovite Gershwinove Rhapsody in Blue, ki jo je Bela Fleck poimenoval Rhapsody in Bluegrass. Bela Fleck.

Bela Fleck in njegovo videnje skladbe Rhapsody in Blue, ki jo je poimenoval Rhapsody in Bluegrass. Ena najbolj znanih vokalnih skupin v zgodovini džeza je bila The Manhattan Transfer. Eno svojih plošč so posvetili glasbi slovitega pianista Chicka Corea. Poslušajmo z nje skladbo The Story of Anna and Armando oziroma Armando's Rumba, The Manhattan Transfer.

The Manhattan Transfer in njihov poklon slovitemu Chicu Corea. Pred nami je še ena zanimiva plošča, ki sta jo podpisala pevka Gretchen Parlato in pa kitarist Lionel Luicky. Z njim bomo slišali skladbo Aque.

Lionel, Luigi in Gretchen, parlato v skladbi Aqua. Eden najbolj cenjenih pianistov na sodobni džezovski sceni je Emmett Cohen, glasbenik, ki je v času koronavirusa v svoje stanovanje vabil različne, tudi zelo znane in cenjene džeziste in z njimi uživo igral na platformi YouTube in tako tudi prinašal džez in dobro glasbo v domove, ko so bile koncertne dvorane zaprte. Poslušajmo Emmetta Cohena zdaj v skladbi Vibe Provider, ki je tudi naslov njegove najnovejše plošče. Vibe Provider in Emmett Cohen.

0: Emmet Cohen in njegova nova plošča Vibe Provider.
1: Ars in drama.
2: Poklon velikanu džeza Milesu Davisu.
1: Z big bandom in simfoniki RTV Slovenija.
2: David Jarh, trobenta.
1: Mija Žnidarič, vokal.
2: 4. oktobra v Drami.
1: Ars in drama.
0: Še ena slovita vokalna zasedba v svetu džeza. Zasedba, ki sliši na ime Take Six in njihova plošča Feels Good, s katere bomo slišali naslovno skladbo Take Six.

Take Six in skladba Feels Good. Francoska pevka Isabelle Geoffroy je precej bolj znana pod svojim umetniškim imenom Zaz. Slišali jo bomo skupaj s kolegico Niki Janovski v skladbi I Love Paris, J'aime Paris.

Zaz in Niki Janovski, drage poslušalke in spoštovani poslušalci, za konec druženja v oddajici Jazz pred polnočjo na prvem programu Radia Slovenija pa še sloviti pianist Kenny Barron s svojo novo ploščo Beyond This Place in znano džezovsko balado The Nearness of You. Oddajico sva pripravila tonski mojster Jernej Boc in urednik za džez Hugo Šekoranja. Hvala, ker ste bili z nami. Lahko noč in lep konec tedna.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Po zmagi Alternative za Nemčijo, ki je na včerajšnjih volitvah v deželi Saška-Anhalt osvojila 44% glasov, so razočaranje nad svojim volilnim izidom poleg doslej tam vladajoče CDU izrazili tudi v Levici, Zelenih in Socialdemokratih. Iz deželnega parlamenta je izpadla liberalna FDP, medtem ko se je van, kot kaže, uvrstilo zavezništvo Sare Wagenknecht. Libanonski predsednik Joseph Aoun je nove izraelske napade na jug Libanona označil za nevarno zaostrovanje. Kot je dejal, najnovejša ofenziva presega domnevne vojaške cilje, saj je bila med drugim v bombardiranju uničena bolnišnica v regiji. Obsežna škoda je tudi na libanonskem finančnem ministrstvu. Več gozdnih požarov je včeraj izbruhnilo na območjih Bihača, Kalesije, Drvarja in občine Prozor Rama v Bosni in Hercegovini. Gozdim se je razširil vse do Dalmacije v sosednji Hrvaški. O požarih so poročali tudi iz Črne gore. Letala in helikopteri za gašenje iz zraka so odvrgli več kot 12 ton vode. Osmi krog nogometnega državnega prvenstva se je končal z zmago Kopra v Celju z 1-0. Predtem so se v Mariboru gostitelji in Mura razšli z 1-1. Mariborčani s 16 točkami ostajajo vodilni v skupnem seštevku, sledijo Koprčani s točko manj. Vremenska napoved. Jasno bo, proti večeru se bo nekoliko pooblačilo, na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Jutranje temperature bodo od 10 do 15 stopinj, na Goriškem in obmorju 18, dnevne od 27 do 32. Tudi jutri bo sončno, sreda bo oblačna, razen na vzhodu, zahod bodo popoldne zajele plohe in nevihte, ki se bodo po noči razširile proti vzhodu. V četrtek bo sprva deževno, vmes bodo nevihte, popoldne bodo padavine slabele, od severozahoda se bo začelo jasniti.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Po prepričljivi zmagi Alternative za Nemčijo na deželnih volitvah v Saški-Anhalt, kjer jo je podprlo 44% volivcev, se odpira vprašanje, ali bo katera od strank podrla tako imenovani požarni zid nesodelovanja s skrajno desnico. Jeziček na tehtnici pri oblikovanju deželne vlade za AfD bi lahko bilo zavezništvo Sare Wagenknecht, a je sinoči zavrnilo možnost sodelovanja med strankama. V izraelskem zračnem napadu na vozilo v mestu Gaza sta bila po navedbah zdravstvenih oblasti v istoimenski palestinski enklavi ubita moški in njegova 8-letna hči. Ranjenih je 6 ljudi. Izraelska vojska trdi, da je napadla pripadnika Hamasa. Južnokorejska, japonska in ameriška vojska danes po napovedih začenjajo skupne vaje. Medtem so v Severni Koreji splavili novega rušilca v pristanišču Vonsan. Voditelj države Kim Jong-un je dejal, da bo ladja del jedrskega odzivnega sistema in da bo sposobna izvesti uničujoče povračilne udare. Z njeno razporeditvijo v floto vzhodno od polotoka pa po njegovih besedah nasprotnikom pošiljajo jasen znak. Motokrosist Tim Gajser je bil na dirki za veliko nagrado Turčije 4. In Jan Pancar 7. Zmagal je nizozemec Jeffrey Herlings in še pred koncem sezone potrdil svoj 3. Naslov svetovnega prvaka v elitnem razredu MXGP. Gajser je v skupnem seštevku 3. Sledita le še veliki nagradi Kitajske in Avstralije. Vremenska napoved. Jasno bo, proti večeru se bo nekoliko pooblačilo, na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Jutranje temperature bodo od 10 do 15 stopinj, na Goriškem in obmorju 18, dnevne od 27 do 32. Tudi jutri bo sončno, sreda bo oblačna, razen na vzhodu. Zahod bodo popoldne zajele plohe in nevihte, ki se bodo ponoči razširile proti vzhodu. V četrtek bo sprva deževno, vmes bodo nevihte, popoldne bodo padavine slabele, od severozahoda se bo začelo jasniti.

0: Ura je 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Dobro jutro. Alternativa za Nemčijo je zmago na včerajšnjih volitvah v zvezni deželi Saška-Anhalt 44-odstotno podporo več kot podvojila izid izpred 4 let. Do zdaj tam vladajoči krščansko-demokratski uniji se je z 18% več kot prepolovil. V deželni parlament so se uvrstili še Levica, Zeleni, Socialdemokrati in prvič zavezništvo Sare Wagenknecht, medtem ko je izpadla liberalna FDP. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je včerajšnje pogovore z ameriškima odposlancema Jaredom Kushnerjem in Stevom Witkoffom v Kijevu o končanju vojne v Ukrajini ocenil kot pozitivne. Po njegovih besedah vseeno kaže, da se bodo spopadi nadaljevali v zimo. Witkoff je strani pozval k sprejemanju kompromisov. Iran je sinoči napovedal razglasitev omejenega območja plovbe zunaj Hormuške ožine v prihodnjih dneh. Kot so še sporočili iz Teherana, bo vključevalo tudi dele Perzijskega zaliva. Včeraj so tudi napovedali hitrejše in silovitejše odzivanje na morebitne nadaljne ameriške napade, čež da ne bo več le sorazmerno povračilno. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je bil pravnomočno obsojen najmanj 3-krat, ugotavlja Pop TV. Razkrila je namreč sodbo, ki ga je leta 2011 dokončno obremenila goljufije. Obsojen je bil na pol leta pogojne zaporne kazni in vračilo denarja oškodovanki, od katere si ga je izposojal, ter je kot jamstvo ponudil avto, ki ni bil njegov. Po 15. etapi kolesarske dirke po Španiji sta Primož Roglič in Jakob Pomrzel obdržala 3. in 6. mesto v skupnem seštevku. Zmagovalec včerajšnje preizkušnje, ki so jo zaradi hude vročine skrajšali, je Belgijec Wout van Aert. Na Vuelti bo danes zadnji dan počitka. Po podatkih Agencije za okolje bo večinoma jasno, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo, na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta, temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče. Obeti. V sredo bo oblačnost od zahoda postopno naraščala, proti vzhodu pa bo še precej sončno. Popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine in nevihte, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu. V četrtek bo sprva oblačno in deževno, vmes bodo tudi nevihte, čez dan se bo hladilo. Padavine bodo popoldne postopno slabele, od severozahoda se bo začelo jasniti. Podatki o prometu. Na Dolenjski avtocesti predmet na vozišču ovira promet pred počivališčem Čatež proti Obrežju. Na Štajerski avtocesti je zaradi del popolna zapora pri priključku Slovenska Bistrica Sever proti Mariboru. To so bila poročila. Ura je 5:03.
1: Dobro jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Ponedeljkovo jutro na prvem prebuja. Bojan Leskovec.
2: Dobro jutro, tole je prvi ponedeljek na prvem, 7. na koledarju. Zdaj je šolski red že uterjen in verjetno ponotranjen, tako da ne bo nobenih posebnosti več, zgolj rutina tja do krompirjevih počitnic. No, o krompirju in o počitnicah prav veliko v tem jutru ne bomo govorili, katere bodo naše vsebine, ki jih izpostavljamo in poudarjamo, vam povemo malo poznaje. Zaenkrat pa osebna izkaznica prve jutranje ekipe, urednica jutra na prvem Nadja Petaver, glasbeni zbor je v rokah Rudija Pančurja, tonska mojstra, Igor Kropec, Matjaž Polak, pred mikrofonom Mateja Perpar in Bojan Leskovec. 5:05, naj se dan začne dobro. uspešno in vzpodbudno vam želimo. In tule je že prva iz našega jutranjega glasbenega nabora.

naših je bil od društva odsev. Odkril sem slučajno, da plešeš kakor

Lado Leskovar nam je utiril pot v ponedeljkovo jutro 7. septembra. Že tako, da začetki so vedno obetavni, sanjavi in zdi se, da je vse mogoče. Poznejši razvoj dogodkov včasih to potrdijo, včasih žal tudi negirajo. In torej poglejmo, kako bomo vsebinsko pluli skozi tole ponedeljkovo jutro. Izpostavim klicno kodo, ki nas popelje onkraj Atlantika. Iz Washingtona se nam bo 15 minut pred sedmo oglasil Andrej Stopar. Tem seveda v Ameriki nikoli ne zmanjka turbulentna ameriška politika na čelu s predsednikom Trumpom. Poskrbi za to, sicer pa se čez nekaj dni približuje tudi 25. obletnica 11. septembra in tudi v tem vklicni kodi. Po drugi jutranji kroniki v Odjugi gostimo, oziroma bolje rečeno se bomo spomnili pred tednom dni preminulega Stjepana Džimija Staniča. Izpostavili smo ga že v petkovi radiosferi, kjer je bil skladbo Prolazi sve tudi eden izmed treh nominirancev. Ni mu uspelo, no danes bomo na njegov opus pogledali še iz druge perspektive in seveda zavrteli tudi dve skladbi. Potem pa prihajajo prvaki tedna ob osmih, kjer se sprašujemo, mar res živimo v obdobju permanentnih kriz, kdo ali kaj generira velike polarizacije. To sta samo dve izmed številnih vprašanj, na katera bo odgovoril Peter Klepec, znanstveni svetnik na Filozofskem inštitutu ZRC SAZU in izredni profesor za področje filozofije na podiplomski šoli ZRC SAZU, doktor filozofije, ki se veliko ukvarja z vprašanjem kriz, je seveda tudi zelo uspešen na publicističnem področju, denimo že dolgo časa ureja filozofski vestnik, prav tako pa je uredil tudi izjemno uspešne filozofske čitanke, ki so v preteklosti šle pri Mladinski knjigi. Sicer pa vprašanj za takšen pogovor je več kot obilo. Zdi se, da politika ne obljublja več prihodnosti, temveč vrnitev, obnovo nekega izgubljenega stanja. Zakaj je tako? Ne nazadnje tudi, kaj se zgodi s politično odgovornostjo, ko nekdo ni formalno v koaliciji, hkrati pa omogoča njeno delovanje. Je to politični pragmatizem ali erozija jasne ločnice med oblastjo in opozicijo? In glede na, recimo, tudi najnovejša včerajšnja razkritja v povezavi s predsednikom državnega zbora, aktualno vprašanje, je integriteta politikov nekaj, kar obstaja zgolj v učbenikih, relikt preteklosti, ali je še kaj upanja, da bo obujena in nenazadnje tudi upoštevana v slovenski politični realnosti. Tako, to so istočnice za pogovor v oddaji prvaki tedna, dr. Peter Klepec, kot rečeno pa bo naš gost, če boste z nami. Delili vsaj del ponedeljkovega jutra, bomo veseli.

Igrivo in v ljubezensko fantazijo zavito je življenje pod mangovim drevesom. Kako bo živeti pod ponedeljkovim nebom na sončni strani Alp, vam povemo prav kmalu v nekoliko razširjeni vremenski napovedi. Zdaj pa se bomo ob naslednji prepričali, da vendarle vsega, recimo tudi ljubezni, ne moreš preprosto vrniti na začetek.

0: Dolga pot od tod, 5:21 in na srečo relativno kratka vremenska napoved. Ki pravi takole, da se nam danes obeta večinoma jasen ponedeljek, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo, na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta, najviše dnevne temperature pa od 27 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče. V sredo bo oblačnost od zahoda postopno naraščala, proti vzhodu pa bo še precej sončno. Popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine in nevihte, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu. V četrtek bo sprva oblačno in deževno, vmes bodo tudi nevihte, čez dan se bo ohladilo, padavine bodo popoldne postopno slabele, od severozahoda se bo začelo jasniti. Takole smo dobesedno prevetrili prvo polovico tega tedna, kaj pa ponedeljkovo jutro po slovenskih mestih, krajih. Mateja, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Bojan. Ja, osvetlili ga bomo, ker je povsod jasno.
0: No, tole se sliši
1: zaenkrat, če ne, prav
0: spodbudno. In verjetno tudi prav veliko plasti oblačil ne potrebujemo.
1: Ja, to je pa zelo odvisno od osebe, bi rekla.
0: In to se odraža tudi v jutranji ekipi.
1: Tako.
0: Eni v bolj dolgih, drugi v kratkih rokavih. In tudi kratkohlačni, ki so med nami.
1: Torej ob 5. uri, če se kar lotim resnih stvari. Ob 5. uri v Ljubljani 16 stopinj Celzija, kot rečeno, povsod jasno. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana 13 stopinj, Slovengradec 10, letališče Edvarda Rusja na Maribor 14, Murska Sobota 12, Novo mesto 14, letališče Cerklje ob Krki in Lisca 15 stopinj, Postojna 16, letališče Portorož 18, piha jugovzhodnik

12, Krško in Črnomelj 13, Kočevje 10, Ilirska Bistrica 11, Koper 21, Dolinje pri Ajdovščini 23, Park Škocjanske jame 15 in na Voglu 9 stopinj Celzija.

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Prepričljivo zmago Alternative za Nemčijo na volitvah v Saški Anhaltu je vodja te skrajno desne stranke v omenjeni zvezni deželi Ulrich Zygmunt označil za zgodovinsko. Izrazil je pripravljenost na sodelovanje s tistimi, ki si želijo temeljit preobrat, a dodal, da ne vidi takšnih političnih sil. 44% je glasovalo za spremembo in sicer za vrnitev k politiki v korist naše države in naših ljudi od tiste, ki je usmerjena k potrebi po reševanju sveta, je dejal Zygmunt. Podrobneje po nekaj drugih podarkih oddaje.
2: Zelenski pozdravil ameriška prizadevanja v Moskvi in Kijevu, a še ne pričakuje miru. Priprava rebalansa proračuna je v ciljni ravnini. Razkritje tretje pravnomočne obsodbe Zorana Stevanoviča. Proti večeru se bo pooblačilo, na severozahodu kakšna ploha ali nevihta.
1: Z vami so Mateja Perpar in Gregor Budal. Alternativa za Nemčijo AfD je na včerajšnjih volitvah v zvezni deželi Saška Anhalt zmagala 44% podporo, s čimer je več kot podvojila izid iz prejšnjih. V omenjeni skrajno desni stranki izražajo prepričanje, da imajo jasen mandat za oblikovanje deželne vlade. Tam doslej vladajoča Krščansko-demokratska unija je osvojila 18% glasov, kar je 20% manj kot pred 4 leti. Maja Derčar.
3: Alternativa za Nemčijo bo skušala sestaviti vlado v Saški Anhaltu, kar skrbi priseljence, nevladne organizacije, kulturnike, zaposlene v šolstvu, jude. Ali ji bo na deželno oblast pomagala stranka Zare Wagenknecht ali bo v svoje vrste premamila nekaj CDU-jevih poslancev, v tem trenutku ni tako pomembno. Jasno je njeno sporočilo drugim strankam. Ne morete nas več odrivati na rob, ne morete se ograjevati od nas, premočni smo. Vodilni kandidat AfD-ja v Saški Anhalt Ulrich Zygmunt. Rezultat je odličen znak, seveda tudi za Berlin. Z zanimanjem bom spremljal politične posledice v Berlinu v prihodnjih dneh. Krščansko-demokratska unija CDU v Saški Anhaltu je izgubila največ zaupanja in to ima opraviti z nepriljubljenostjo politika, ki sploh ni sodeloval v kampanji kanclerja Friedricha Merca. Merc se bo oglasil danes. Koalicijska stranka v zvezni vladi SPD Socialdemokrati napoveduje, da se bodo v Berlinu temeljito pogovorili o tem, kako naprej, zlasti o reformnem programu. Ljudi na vzhodu Nemčije med drugim skrbi napoved, da bodo morali delati dlje in v pokojninsko blagajno prispevati več. Glas za AfD v Saški Anhaltu je bil glas proti Berlinu. Merz je ob nastopu kanclerskega položaja dejal, da bo njegova vlada prepolovila priljubljenost AfD-ja. Zgodilo se je ravno nasprotno. Stranka ima vedno več privržencev tudi na zahodu države.
1: Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je včerajšnje pogovore z ameriškima odposlancema Jaredom Kushnerjem in Stevom Witkoffom v Kijevu o končanju vojne v Ukrajini ocenil kot pozitivne. Witkoff, ki se je s Kushnerjem v soboto v Moskvi sešel tudi z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, je strani pozval k sprejemanju kompromisov. Iz ruske prestolnice Helena Ponudič.
4: Ameriška odposlanca Steve Witkoff in Jared Kushner sta v Kijev prišla brez novega ruskega popuščanja, a kot pravita s prenovljenimi predlogi za nadaljevanje pogajanj. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski: Vsi si iskreno želimo, da bi se ta vojna končala s pravičnim mirom za Ukrajino in za vse nas. Toda kot dodaja, je Kijev o približevanju zime pod vse večjim pritiskom. Resnično računamo na zimski paket pomoči za zračno obrambo in energetiko. ZDA bodo prihodnje leto povečale proizvodnjo sistemov Patriot, računamo tudi na nje. Srečanju so se naknadno pridružili še posredniki iz Nemčije, Francije in Velike Britanije. Zlasti za Washington bi bil napredek pomemben tudi pred novemberskimi vmesnimi volitvami, po vojno obnovo pa očitno vidi tudi kot gospodarsko priložnost, tako Kushner. Predsednik Trump želi, da se vojna konča, na to pa da se osredotoči na to, kar najraje počnem, na naložbe in poslovne priložnosti obih držav.
2: Ameriška, južnokorejska in japonska vojska po napovedih začenjajo skupne vaje. Medtem so v Severni Koreji v pristanišču Wonsan splavili novega rušilca. Voditelj države Kim Jong-un je dejal, da bo ladja del jedrskega odzivnega sistema in da bo sposobna izvesti uničujoče povračilne udare. Z njeno razporeditvijo v floto vzhodno od polotoka pa po njegovih besedah nasprotnikom pošiljajo jasen znak.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5 in 35 minut. Finančno ministrstvo bo po objavi najnovejših podatkov o gospodarskih gibanjih pripravilo še zadnje popravke rebalansa proračuna. Po napovedih ga bo vlada potrjevala na četrtkovi seji. Predlagane ukrepe z zanimanjem pričakuje tudi fiskalni svet. Podrobneje Erika Štular.
5: Dejanski primankljaj v 8 mesecih je bil 1,3 milijarde evrov, precej višji kot lani, pojasnjuje predsednik fiskalnega sveta dr. Davorin Kračun. Izdatki pa tudi prihodki so zrasli za več kot desetino, zato se primankljaj v najboljšem primeru ohranja namesto, da bi se zniževal.
6: Je velika negotovost, kaj bo v prihodnje, kaj bo prikazal rebalans proračuna, pa končno tudi kaj bo z referendumom glede omnibus zakona, ki bo imel tudi velik vpliv na proračun.
5: Finančni minister Andrej Šircelj pravi, da ni razlogov za skrb, tudi vpliv interventnega zakona, da bo bistveno manjši od doslej ocenjene milijarde evrov.
7: Jaz mislim, da bo gospodarska rast enostavno pokrila celoten manko, trenuten manko, potem je pa tako konkurenčnejše gospodarstvo, više dodana vrednost, višji prihodki iz davkov, više dividende, više plače.
5: Dr. Kračun pa opozarja na previdnost oziroma inflacijo.
6: Tu gre predvsem za navidezno konjunkturo na krilih inflacije. Marsikatere proračunske odhodke bo potrebno prilagoditi inflaciji.
5: Še ta mesec mora vlada v državni zbor poslati tudi proračunska predloga za prihodnji 2 leti.
2: Začenjajo se opravila pred lokalnimi volitvami, ki bodo 15. novembra. Kandidate oziroma kandidatne liste lahko določijo politične stranke v občini, vložijo jih lahko tudi volivci. Podpise podpore lahko kandidati začnejo zbirati že danes. Pristojno ministrstvo bo objavilo število volilnih upravičencev. Med njimi tokrat ne bo tujcev, ki živijo pri nas, to jim je onemogočila novela zakona o lokalnih volitvah, ki jo je potrdila aktualna koalicija ob podpori stranke Resnica in je začela veljati v torek. Ostale opozicijske stranke so v petek vložile zahtevo za ustavno presojo novele s predlogom za začasno zadržanje.
1: Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je bil pravnomočno obsojen najmanj 3-krat, ugotavlja Pop TV. Razkrila je namreč sodbo, ki ga je leta 2011 dokončno obremenila goljufije.
2: Obsojen je bil na pol leta pogojne zaporne kazni in vračilo denarja oškodovanki. Stevanović si ga je od nje izposojal v času, ko je bil policist in kot jamstvo ponudil avtomobil, ki ni bil njegov. Iz kabineta predsednika državnega zbora so v odzivu sporočili, da ne želi komentirati starih in končanih zadev, ki niso povezane z njegovim političnim delovanjem. Ob tem poudarjajo, da lahko kadarkoli predloži potrdilo o nekaznovanosti in da zoper njega ne poteka noben kazenski postopek.
1: Svetovni dan duševne mišične distrofije, ki ga zaznamujemo danes, je namenjen na ozaveščanje o tej živčno-mišični bolezni, ki prizadene približno 1 od 3 do 5 tisoč novorejenih dečkov. Zdravilo, ki upočasnjuje propadanje mišic in napredovanje bolezni, je pri nas na voljo od junija. Prejema ga 11 dečkov in čeprav je za ocene o učinkovitosti terapije še prezgodaj, so obeti, glede na študije in izkušnje iz drugih držav, dobri, pojasnjuje pediatrinja Tanja Loboda.
8: Vsi so ohranili svoje sposobnosti in tudi možnost hoje za več časa, kot bi bilo sicer po naravnem poteku bolezni.
1: Več v drugi jutranji kroniki ob 7. V prvi sledi le še pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Jakob Kuhar. Prijeten začetek novega delovnega tedna želim.
9: V finalu evropskega prvenstva odbojkaric je Turčija s 3-2 premagala Italijo in še drugič zapored osvojila naslov evropskih prvakin. Znova je blestela Melissa Vargas, ki je končala pri 28 točkah, postala pa je tudi najkoristnejša igralka prvenstva. Tretje mesto je osvojila Srbija, ki je s 3-1 premagala Poljsko. Slovenija je končala na končnem 12. mestu. Še drugič na letošnji kolesarski dirki po Španiji je etapno zmago slavil Belgijec Wout van Aert. Ta je bil najhitrejši v ciljnem sprintu peterice. 15. etapa je bila sicer zaradi visokih temperatur skrajšana. Pred zadnjim tednom v skupnem seštevku še vedno vodi Enrik Mas, Primož Roglič na tretjem mestu za njim zaostaja 2 minuti in 10 sekund, Jakob Omrzel je šesti. V svetovnem prvenstvu motokrosistov je z 11. zmago v sezoni nizozemec Jeffrey Herlings na veliki nagradi Turčije že potrdil naslov svetovnega prvaka. Tim Gajser je dirko v Turčiji končal na 4. mestu, Jan Pancar pa na 7. Na veliki nagradi Italije v Formuli 1 je slavil Kimi Antonelli, ki je dirko začel z 19. startnega mesta, po 60 letih je postal prvi Italijan zmago na domači dirki, v skupnem seštevku pa ima že 66 točk prednosti pred moštvenim kolegom Giorgiom Raslom. V 8. kolu nogometnega državnega prvenstva je Maribor v Ljudskem vrtu z 1-1 remiziral z Muro. Gola sta dosegla Čipamba in Kasalo, v Celju minimalna zmaga Kopra, edini gol je zabil Irabor. Maribor v prvenstvu vodi 16 točkami, sledi mu Koper s 15, Celje ima tekmo manj in je četrti z 11 točkami.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Voditelj Gregor Budal, napovedovalka Mateja Perpar, tonski mojster Matjaž Polak.
0: Vreme.
2: Napoved Agencije Republike Slovenije za okolje, danes bo večinoma jasno, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo, na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta, najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče. Obeti. V sredo bo oblačnost od zahoda postopno naraščala, proti vzhodu pa bo še precej sončno. Popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine in nevihte, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu. Četrtek bo sprva oblačno in deževno, vmes bodo tudi nevihte, čez dan se bo hladilo, padavine bodo popoldne postopno slabele, od severozahoda se bo začelo jasniti. Ko gre za pomembne informacije, ni prostora za ugibanje.
10: Vabljeni na preizkus sluha in slušnih aparatov Videx.si.
2: Že več kot 50 let v Sloveniji.
11: Slušni aparati Videx.
2: Podatki o prometu. Okvarjeni vozili ovirata promet na Štajerski avtocesti pri priključku Slovenske Konjice proti Ljubljani in na Dolenjski avtocesti pred počivališčem Čatež proti Obrežju. Na Štajerski avtocesti je zaradi del popolna zapora pri priključku Slovenska Bistrica Sever proti Mariboru. Na Vipavski hitri cesti je zaprt uvoz Ajdovščina proti Vrtojbi. Pred predorom Karavanke je zastoj tovornih vozil v smeri proti Avstriji dolg 1 kilometer. Ura bo 5:43.
0: Tukaj prvi jutranji program.

0: novo vrijeme drugovi donosi za sobom i nove zadatke.
1: Podvukao je na kraju svog izlaganja.
2: 15 minut do šestih, dobro jutro, novi časi, velike besede o napredku sistemov, za besedami pa nekaj čisto drugačnega oziroma druga realnost. Tako bi lahko povzeli tole skladbo zasedbe Buldožer, ki na nek način nakazuje tudi na temo in gosta današnjih prvakov tedna. 14 minut do 6. Dobro jutro, dober ponedeljek vam želimo z prvega.

Dobro jutro, točno 10 minut do 6 v današnji ponovljeni duhovni misli. Katoliški duhovnik Robert Friškovec govori o stresu in težavah. Če preveč premišljujemo o njih, je to tudi škodljivo.

Profesor je poučeval svoje študente, kako obvladovati vsakdanji stres in živeti s skrbmi. Med svojim predavanjem je stopil do katedra in dvignil kozarec vode, ki je bil na njem. Nekateri so mislili, da jih bo vprašal, ali je kozarec napol prazen ali napol poln. Vendar je profesor vprašal nekaj drugega. Kaj se vam zdi? Kako težak je ta kozarec vode? Odgovori študentov so se razlikovali. Nekateri so ocenjevali težo okrog 80 gramov, nekateri so se približali 300 gramom. Vendar je bilo vprašanje profesorja zvito. Študentom je končno pojasnil, da fizična teža ni najbolj pomembna. To, koliko je kozarec težak, je odvisno od tega, kako dolgo ga držim v roki, jim pove in nadaljuje. Če ga držim eno minuto, to za zdravega človeka ne bo problem. Če pa bi ga držal celo uro, bom čutil bolečino v roki. Če bi ga držal cel dan, bi mi roka že povsem otopela. V nobenem od teh primerov se teža kozarca ne spremeni, toda dalj časa, ko ga držim, teži se mi zdi. Profesor je zaključil svojo uro predavanja z mislijo. Stres in skrbi v našem življenju so podobne kozarcu vode. Če o njih razmišljam za kratek čas, mi ne škodijo. Če razmišljam o njih dlje časa, nas lahko začnejo boleti in pritiskati k tlom. Če bi o njih razmišljal že cel dan, bi se čutil povsem otrplega in ne bi bil sposoben ničesar narediti. V življenju se zgodi, da nas določeni dogodki ali situacije povsem preplavijo. Zdi se, kot da smo potopljeni v naše obveznosti, skrbi in ničesar drugega ne vidimo več. Tedaj se je dobro odločiti in odložiti naš kozarec skrbi. Dogaja se tudi, da takšen kozarec držimo že predolgo. Ko je določen dogodek že davno mimo ali pa nanj ne moremo več prav nič vplivati. Voda v takšnem kozarcu se še usmradi, tako da ni več pitna, je celo zdravju škodljiva. Vse, kar imamo od tega kozarca, je le še bolečina, ki se jo oklepamo. In vse, kar lahko naredimo, je, da kozarec odložimo. Danes smo lahko pozorni na vse kozarce, ki jih po nepotrebnem držimo in si povzročamo krče v rokah.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Z današnjim dnem se začenjajo volilna opravila pred novembrskimi lokalnimi volitvami. Kandidate oziroma kandidatne liste lahko določijo politične stranke v občini, vložijo pa jih lahko tudi volivci. V tem primeru morajo biti kandidature podprte z zahtevanim številom podpisov volivk in volivcev. Podpise podpore lahko kandidati začnejo zbirati že danes. Skrajno desna alternativa za Nemčijo je na volitvah v zvezni deželi Saška-Anhalt po za zdaj neuradnih izidih prejela približno 44% glasov in tako podvojila volilni izid iz leta 2021. Krščansko-demokratska unija CDU, ki je deželo vodila 24 let, je prejela približno 18% glasov. Vodja AfD v deželi Saška-Anhalt Ulrich Zygmunt je sinoči dejal, da partnerjev za sestavo koalicije trenutno sicer ne vidi, a roko ponuja vsem, ki si skupaj z AfD želijo temeljiti politični preobrat. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je včerajšnje pogovore z ameriškima odposlancema o končanju vojne v Ukrajini Stevom Witkoffom in Jaredom Kushnerjem v Kijevu ocenil pozitivno, a dodal, da se bo vojna z Rusijo, kot za zdaj kaže, nadaljevala v zimo. Opozoril je, da je mogoče ozemeljsko vprašanje rešiti le srečanji med voditeljema obeh držav. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je včeraj prispela na dvodnevni obisk Grenlandije. 7 mesecev po krizi, ki so jo povzročile težnje ameriškega predsednika Donalda Trumpa po nadzoru nad tem danskim avtonomnim ozemljem, je Grenlandcem izrazila podporo in napovedala okrepitev sodelovanja z Evropsko unijo. V finalu evropskega prvenstva odbojkaric je Turčija na domačih tleh s 3-2 premagala Italijo. Predtem je v tekmi za tretje mesto Srbija s 3-1 premagala Poljsko. Slovenija je prvenstvo končala na 12. mestu. Po podatkih Agencije za okolje bo večinoma jasno, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo, na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Jutranje temperature so od 10 do 15, na Goriškem in ob morju okoli 18, dnevne bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče. Podatki o prometu. Okvarjeni vozili ovirata promet na Štajerski avtocesti pri priključku Slovenske Konjice proti Ljubljani in na Dolenjski avtocesti pred počivališčem Čatež proti Obrežju. Na Štajerski avtocesti je zaradi del popolna zapora pri priključku Slovenska Bistrica sever proti Mariboru, zastoji pa nastajajo od Lukovice proti Ljubljani. Na Vipavski hitri cesti je zaprt voz Ajdovščina proti Vrtojbi. Pred predorom Karavanke je zastoj tovornih vozil v smeri proti Avstriji dolg 1 kilometer. Slišali ste poročila, 6:03.
1: Jutro na prvem.

0: Laibach o svetu algoritmov, v katerem imamo občutek, da izbiramo sami, hkrati pa vedno bolj plešemo po ritmu sistema. In recimo, da sodobna oblast ni nujno nekdo, ki ti nekaj prepove. Veliko učinkovitejša je, če ti da občutek, da si nekaj sam izbral in si tega sam želiš. Sicer pa dobro jutro, v drugi uri jutra na prvem, danes bo svetli del dneva dolg natanko 13 ur, povedano drugače, sonce bo šlo ob 6:30 in zašlo ob 19:30.
1: 7. septembra leta 1644 je Novi Amsterdam postal zasebna last jorškega vojvode in preimenovali so ga v New York.
0: To je bil zgodovinski utrinek z one strani Atlantika, aktualni poudarki sodobne Amerike, pa v klicni kodi z Andrejem Stoparjem 15 pred 7.
2: Januar, februar, marec, torek, sreda, četrtek, petek.
3: Prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti.
1: 214 let mineva danes, odkar se je leta 1812 v bližini Moskve končala Borodinska bitka, ena najbolj krvavih bitk v Napoleonovih vojnah. Rusi so pod poveljstvom Kutuzova izgubili 44 tisoč vojakov, Napoleon pa 50 tisoč, tudi 23 generalov.
0: Leto 1848 je bil 7. september. Pomemben dan, saj so na Dunaju pod pritiskom revolucionarnega vrenja v vsej avstrijski monarhiji sprejeli zakon o zemljiški odvezi, ki je odpravil tlačanstvo.
1: V planini pri Postojni se je na današnji dan leta 1818 rodil slovenski pesnik, skladatelj in politik Miroslav Vilhar. Nekaj časa je bil župan na Knežaku, kot skladatelj je bil samouk, objavil pa je 25 samospevov in 8 klavirskih skladb.

0: Verjamem, da ste prepoznali skladbo Po jezeru v izvedbi ljubljanskih madrigalistov. Mataja je omenila, da je bil Miroslav Vilhar tudi politik. Zdaj pojasnimo, zakaj med drugimi leta 1869 na Kalcu organiziral tabor, na njem pa so zahtevali uresničitev zamisli o zedinjeni Sloveniji.
1: Na današnji dan leta 1822 je guverner Pedro razglasil neodvisnost Brazilije od Portugalske in se oklical za cesarja.
0: 7. septembra 1813 pa se je rodil Emil Koritko, polsko-slovenski literat in zbiralec slovenskega ljudskega izročila. Zaradi političnih razlogov je bil kot mlad Poljak izgnan v Ljubljano, tu se je vključil krog Franceta Prešerna in začel sistematično zbirati slovenske ljudske pesmi.
1: Njegova zbirka je bila po njegovi smrti objavljena kot Slovenske pesmi kranjskega naroda. Tako je človek, ki sploh ni bil Slovenec po rodu, postal pomemben za ohranjanje slovenske kulturne dediščine.
0: 7. septembra 1991 se je v Hagu začela mednarodna mirovna konferenca o Jugoslaviji. Vodil jo je Lord Carrington, sprejeli pa so deklaracijo o mirni rešitvi jugoslovanske krize.
1: Na današnji dan leta 1909 se je rodil ameriški režiser grškega rodu Elia Kazan.
0: Elio Kazanov je ameriški literarni svet lahko hvaležen, s filmsko predelavo je ponovno oživil in širšim množicam predstavil odlična dela, kakršni sta denimo tudi Tramvaj poželenja Tennessee Williamsa in Smrt trgovskega potnika Arturja Millerja.
1: Obenem je Kazan igral ključno vlogo pri preboju Marlona Branda in Jamesa Dina med hollywoodsko elito.
2: Oh, hi. Hey, where's the woman?
3: In the bathroom.
2: Oh. Well, where are you from, Blanche?
3: Where I live in Oriole.
2: Oriole. Oriole, huh? Oh, yeah, that's right, Oriole. That's not my territory.
1: To je bil zvočni odlomek iz filma Tramvaj poželenje, v katerem sta zaigrala Vivien Leigh in Marlon Brando. Obstaja pa tudi madež na sicer bleščeči filmski karieri. Kazan je namreč odigral vlogo v vseameriškem protikomunističnem lovu. Na čarovnice komisiji je izdal kar 16 imen ljudi, ki naj bi simpatizirali s komunizmom. Med njimi je bil tudi oziroma celo njegov tesen prijatelj.
0: Ja. Poželenje je bilo neizmerno, če
1: tako
0: malo parafraziramo.
1: Tako je to, ja.
0: 7. septembra 2011, ta pa je dogodek iz nekoliko novejše zgodovine, je v Rusiji strmoglavilo letalo z ekipo hokejskega kluba Lokomotiv Jaroslav. Umrlo je 45 ljudi, med njimi skoraj celotna ekipa. Dogodek pa velja za eno največjih tragedij v zgodovini hokeja in športa nasploh.
1: 7. septembra 1936 se je rodil Buddy Holly, eden ključnih pionirjev rock'n'rolla.
0: Ker je umrl pri komaj 22 letih, je bila njegova karjera kratka, vendar izjemno vplivna. Najbolj znane so skladbe They'll Be The Day, Peggy Sue, Everyday, Oh Boy in Rave On.
1: Njegov značilni zvok je združeval rock'n'roll, country in pop. Bil je med prvimi rock izvajalci, ki so sami pisali in izvajali svoje skladbe. Skupino The Crickets, torej črički, je razvil zvok, ki je močno vplival na poznejše rock skupine.
0: Ja, tudi na britansko otočje, na Rolling Stones, Beatle in še bi lahko naštevali, sicer pa Buddy Holly bi bil danes star 90 let in mi ga poslušamo v skladbi Everyday.

0: Dobro jutro, 16 minut čez 6, ponedeljko bo jutro, 7. september in če si še malce izposodimo naslov pravkar slišane skladbe Buddyja Hollyja, Everyday, čisto vsak dan ob tej uri pokličemo na urad za meteorologijo, naši sogovorniki dobro znani in nekoliko kolobarijo, enkrat pride na vrsto eden, drugič drugi in danes je z nami tako Blaž Ter. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In s kakšnimi vremenskimi novicami ste opremljeni?
1: Ja, za danes lahko rečemo, da brez posebnosti. Nadaljevalo se bo sončno in tudi vse toplejše vreme znova. Trenutno imamo praktično povsem jasno jutro. Temperature so malo nižje, kajti ozračje je razmeroma suho, zato so se temperature spustile marsikje tudi v bližino 10 stopinj, ampak ja, čez dan pa, ko bo posvetilo sonce, bo pa znova zelo toplo, vroče, temperature danes nekje do 33 stopinj, najbolj vroče bo na Goriškem in v Vipavski dolini, drugod pa nekaj stopinj manj, ampak večinoma tam okoli 30-31 stopinj bo. Potem pa manjša sprememba zvečer, ko nas bo, se bo od zahoda nekoliko poblačilo in na severozahodu lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Ampak to bo pa tudi to, teh ploh neviht bo malo oziroma bodo omejene le na severozahod Slovenije. Proti jutri pa se bo znova razjasnilo, tako da jutri bo zjutraj kakšna stopina topleje kot danes, čez dan pa tudi, kajti nad nami bo najtoplejša zračna masa v tem toplem obdobju, tako da pričakujemo temperature nekje do 34 stopinj. Večinoma tam 32-33, najbolj vroče pa bo verjetno znova v Beli krajini, tako da ni izključeno tudi recimo, da dosežemo znova 35 stopinj, čeprav smo že globoko v septembru. Potem pa se bo vreme kar obrnilo. Lahko rečemo, da druga polovica tedna, v sredo sicer še bo nekaj pridiha poletja, kajti zapihal bo jugozahodnik in v vzhodnih krajih bo temperatura nad 30 stopinj. Bo pa potem popoldne že ozračje nekoliko bolj nestabilno, tako da pričakujemo pojavljanje ploh in neviht. Te pa bodo pogostejše potem v noči na četrtek in tudi v četrtek, kaže pa na tisti bolj jesenski tip vremena s padavinami, dežjem, na Primorskem bodo tudi nevihte in ohladitev bo precej izrazita. Temperature bodo tako v notranosti pod 20 stopinjami, bolj bliže 15 verjetno, sploh če bo več dežja, kot kaže bo precej namočilo Primorsko, Notranjsko, srednji del države, proti vzhodu bo teh padavin nekoliko manj, ampak upamo, da vseeno tudi tam pade vsaj recimo 10-20 litrov dežja na kvadratni meter, tako da, da se bo ta suša, ki se še vedno vleče, marsikje le končala. Bo pa potem hladneje tudi v nadaljevanju tedna, morda še nekaj padavin v petek, ko bo bolj oblačno, pihala bo burja. Potem pa se bo verjetno tudi razjasnilo in temperature bodo šle znova počasi navzgor, ampak ne pričakujemo pa več 40 stopinj, morda bo v sredo še zadnji 40, potem pa le 25 morda za konec tedna, če tako rečem.
0: Ja, in tako se bomo tudi postopno pripravili na vstop v meteorološko jesen.
1: Ja, v bistvu
0: oziroma koledarsko jesen.
1: Ja.
0: Meteorologi ste pa že od 1. septembra v jesenskem letnem času, a ne?
1: Tako, potem bo pa še vreme, recimo, sodelovalo malo bolj kot kakor sedaj, ko imamo povsem poletne temperature. Čeprav, ja, jutrene temperature pa so že nekoliko nižje.
0: Torej, od danes do srede odštevamo 3, 2, 1, potem pa jesen.
1: Tako.
0: Veljam, Blaž Ter, hvala lepa za napoved, prijeten ponedeljek vam želim.
1: Enako tudi vam, lep dan.
0: Nasvidenje, 20 minut čez 6 in po našem radijskem urniku je to čas, da se spet sprehodimo po slovenskih krajih. Mateja?
2: Ja, tukaj.
0: Še vedno. In pravzaprav se je tale nabor podatkov kaj bistveno spremenil v zadnji uri?
2: Pravzaprav ne. Povsod je še vedno jasno in temperature ne previsoke.
0: Tako, ne pa tudi preniske.
2: Ne, še preniske. Torej ob 6 v Ljubljani in na Listci. Jasno 15 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana jasno 12, Slovengradec jasno 10. Letališče Edvarda Rusija na Maribor in Novo mesto jasno 14, Murska Sobota jasno 11. Letališče Cerklje ob Krki jasno 13, v Postojni jasno 17 in piha severovzhodnik 15 km. Na uro. Letališče Portorož jasno 18, piha jugovzhodnik 12 km na uro, bilje pri Novi Gorici jasno 16, ostali podatki pa Rateče 10 stopinj, letališče Lesce 13, Rudno polje 9, Krvavec 11 in piha vzhodnik 14 km na uro, Jezersko 8, Rogle 12, piha južni veter 14 km na uro, Ravne na Koroškem in Velenje 13 stopinj, Celje in Maribor 12, Hrastnik 14, Krajinski park Goričko 16, Ptuj 11, Krško 12, Črnomelj 13, Kočevje in Ilirska Bistrica 10, Koper 21, Dolenje pri Ajdovščini 23, Park Škocjanske jame 16, Vogel 9 stopinj, na Kredarici pa 12 stopinj in piha zahodnik 22 km na uro.

0: danes v drugi jutranji kroniki.
1: Priprava rebalansa državnega proračuna v ciljni ravnini. Na volitvah v nemški zvezni deželi Saška Anhalt

0: Prepričljiva zmaga skrajno desne alternative za Nemčijo. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ocenjuje, da se bo vojna z Rusijo nadaljevala v zimo. Po 15. etapi kolesarske dirke po Španiji Primož Roglič ostaja na tretjem mestu v skupnem seštevku. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi del popolna zapora pri priključku Slovenska Bistrica sever proti Mariboru. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na Dolenski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici in od Grosupljega proti Ljubljani ter na cestah Škofljica Ljubljana, Medvode Ljubljana in Mengeš Trzin. Na Vipavski hitri cesti je zaprt voz Ajdovščina proti Vrtojbi. Pred predorom Karavanke je zastoj tovornih vozil v smeri proti Avstriji dolg 2 km. Ste res slišali vse?
1: Preverite sluh na spletni strani videx.si in v 12 slušnih centrih po Sloveniji.
0: Že več kot 50 let v Sloveniji.
2: Slušni aparati Videx.

Lola Young v skladbi Messi govori o občutku, da si za drugega vedno ali preveč ali premalo, nikoli nisi čisto prav. Kakšen torej moram biti, da bom dovolj? Tole je kar zahtevno vprašanje za ponedeljek zjutraj. Včasih se zdi, da bi raje odšli drugam, morda v novo mesto, novo okolje, novo življenje, potem pa vedno znova ugotovimo, da sebe vedno odnesemo sabo. Torej, ne obstaja kraj ali predmet, ki bi dokončno zapomnil tisto, kar nam manjka. Dobro jutro, tole je Tokio na prvem.

0: Kupi Cabrio. Pri nas je vedno sonce.
1: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
2: 46 minut prevedeno in povedano drugače 20 minut do 7 za Američane. Danes podaljšan konec tedna, saj praznujejo praznik dela, tudi o tem z Andrejem Stoparjem v klicni kodi, kjer se bo dotaknila tudi bližajoče se 25. obletnice terorističnega napada na nebotičnika svetovnega trgovinskega centra v New Yorku in še kaj se bo našlo v meniju klicne kode, prav kmalu na prvem, zdaj z depeši skozi ponedeljkovo jutro.

0: Depeche Mode, Everything Counts. Sistem, v katerem štejejo pridobivanje, rezultat, posedovanje, grabljenje in naposled ugotovimo, da ni težava samo pohlepen posameznik, takšno igro ustvarja in jo želi sam sistem. To je bilo nekaj globalno-lokalnega, zdaj gremo onkraj Atlantika.
1: Klicna koda.
2: Dobro jutro iz Washingtona. Good morning from Washington DC.
3: Klicna koda 001.
0: Točno po radijskem urniku in ponedeljkovem jutranjem sporedu 15 minut do 7 je z nami Andrej Stopar. Dobro jutro.
4: Dobro jutro želim.
0: Pravzaprav bo Amerika to ponedeljkovo jutro ustala nekoliko pozneje, zakaj namreč za Američane danes vikend še zmeraj traja, praznujejo namreč praznik dela. Se takšni podaljšani konci tedna poznajo tudi na političnem utripu, Andrej?
4: No, nekoliko že. Tradicionalno se pravzaprav s tem podaljšanim vikendom, praznikom dela, končuje poletje, začenja se jesen tukaj, tako nekako po ameriških predstavah. Zakaj začetek septembra? Po koledarju je tako, da je vsak prvi ponedeljek v septembru dan dela, praznuje praznik dela. Zakaj ne maja, tako kot velik del ostalega sveta, tudi v Sloveniji? Oba dneva sta povezana z zgodovino ameriškega delovskega gibanja, pa vendarle Američani so se odločili za september zato, ker se spominjajo prvega organiziranega pohoda oziroma mirnih protestov delovskih, ki so ga jih organizirali delovska združenja v New Yorku leta 1882. Medtem ko so se pa druge države odločili za 1. maj, tudi v obletnico, ampak takrat, ko so pravzaprav na delovskih shodih padle prve žrtve in to je bilo pa v Chicagu leta 1889. Predvsem pa se je za 1. maj odločila socialistično-komunistična družina držav in v Ameriki na to levico ne gledajo posebej z naklonjenostjo.
0: Zdi se, da smo povezavo z Andrejem Stoparjem za trenutek izgubili.
4: Aktivnim predsednikom bom rekel, da se morda niti ne pozna tako zelo.
0: Ja, in vsekakor je pogled Amerike na praznik dela precej drugačen od evropskega. Sicer pa, kot omenjaš, umestne volitve, napovedane za november, so tokrat še posebej pomembne. Zakaj si predsednik Trump tako zelo v tem kontekstu prizadeva omejiti glasovanje po pošti?
4: No, glasovanje po pošti, čeprav sam rad glasuje po pošti, recimo na strankarskih volitvah republikancev letos je tudi glasoval po pošti na Floridi, meni, da je to vrsto glasovanje najbolj primerno za goljufije, kajti predsednik Trump še zmeraj ustraja, da so bile volitve leta 2020, ko je zmagal Joe Biden, pri goljufane in da je glavnina teh goljufivih glasov prišla pravzaprav po pošti. Zdaj, nobena preiskava vsega tega ne potrjuje. Uradniki zagotavljajo, da so pravzaprav to zelo varne volitve, ampak in tudi dobršen del pravzaprav Američanov glasuje po pošti, zlasti v oddaljenih ruralnih predeljih, kjer se je težko, recimo na delovni dan, kajti vemo, da volitve v Ameriki tudi zmeraj potekajo na torek, ne, prvi torek v novembru, kar pomeni, da je to delovni dan in da se ljudje, če so zelo zaposleni, seveda ne morejo podati na volišča, zato so predčasne volitve in volitve po pošti priljubljene. Ampak kaj zdaj poskuša predsednik narediti? Omejiti, kar se da to v glasovanju po pošti. Podpisal že izvršni ukaz, že junija, na to temo, ki ga je potem sodišče, ne bom rekel razveljavilo, ampak zamrznilo njegovo izvajanje. Takrat je vrhovno sodišče predsedniku dovolilo, da razvija to svojo idejo naprej. To idejo pa je spet zamrznilo nižje sodišče. Zakaj gre? Gre za to, da bi naj pošta primerjala, oziroma da bi naj urad, volilne komisije pošiljale poštoj sezname volivcev, te bi pa, pošta bi potem preverjala, če lahko pravzaprav tem volivcem pošiljajo glasovnice po pošti ali ne, zahtevajo tudi drugačno obliko kuvert in tako naprej. Skratka pa vsod se pritožujejo, da so vse te spremembe absolutno prepozne, da bi jih lahko upoštevali že letos na volitvah. Sodna bitka se odvija, ni povsem jasno, zdaj bo šlo to skozi ali ne. V dveh državah, ki zelo nihate in so zato ključni, to je Wisconsin in Severna Karolina, so že začeli pošiljati te glasovnice, tako da volitve obetajo, da bodo kar velika zmešnjava tukaj.
0: In kar zanimivo bo tole spremljati, sicer pa danes je 7. september, 7. 9., bliža pa se 11. 9., ko bo 25 let od terorističnega napada na nebotičnika Svetovnega trgovinskega centra v New Yorku. Andrej, kako se Američani spominjajo tega dogodka? Kakšne posledice so letala, ki so zrušila znamenita stolpa na Manhattanu, pustila v ameriški družbi?
4: Da, predvsem se ljudje ozirajo nazdaj in se čudijo, da je tega že, od tega že 25 let. Čas gre res zelo hitro. Veliko se je tudi v takrat zgodilo, ampak zanimivo je, da z marsikaterim sogovornikom, tukaj sem se pogovarjal, ravno zdaj okoli te obletnice, ta teroristični napad se je izjemno vtisnil, se mi zdi, v zavest Američanov. Zdaj prihajam do nekega zanimivega opažanja, da je, kar se je spremenilo, New York, recimo, to so mi Njorčani vsi po vrsti povedali, se je s tem napadom nekako so se povezali in dobil je občutek, čeprav je to seveda ogromno mesto in zato je to toliko težje sicer narediti, občutek neke skupnosti. To skupnost je potem razbila kasneje pandemija covidne bolezni, ki je seveda ljudi spet potisnila na vsak sebi, jih osamila in je New York spet doživel eno takšno preobrazbo, ki jo zdaj pa prav tako vsi Njorčani zelo občutijo. Kar pa zadeva ostalo Ameriko, se pa je predvsem ustrašila tujcev. In že napad 11. septembra 2001 je začel to zgodbo, ki opazujemo zdaj, s to zgodbo neprijaznosti do priseljencev, neprijaznosti do ljudi, ki so videti drugače in jim zato domačini ne zaupajo. Tako da se mi zdi pomembna obletnica, pravzaprav pomembnejša, kot se bi morda predstavljali na prvi pogled.
0: Ja, in seveda ta obletnica oziroma ta dogodek pred 25 leti je nedvomno spremenil ne samo Ameriko, ampak ves svet.
4: Nedvomno, seveda.
0: Ja, in mnogi pač pravijo, da po tem datumu nič več ni bilo tako kot nekoč. Sicer pa, Andrej, za konec morda še ena malo bolj trivialna tema, ki pa v resnici to pravzaprav sploh ni. V petek je predsednik Trump na svojem omrežju Truth Social objavil, da je njegov nekdanji odvetnik in ključna priča v procesih proti njemu Michael Cohen odstopil od svojih pričevanj oziroma jih je preklical. Kaj to pomeni? Se znova zbližujeta človeka, ki sta si bila zelo blizu, na to pa postala najhujša sovražnika?
4: Da, to je zanimivo vprašanje. Pravzaprav v svetu predsednika Trumpa se dogajajo zelo paradoksalne zadeve, tudi takšne, za katere bi si človek mislil, da nikoli niso mogoče. No, pa tudi veliko je pol resnici različnih interpretacij. In tudi tukaj gre za eno, kajti Michael Cohen, s katerim sta se res zelo zmerjala po tistem, ko se je Michael Cohen odločil nastopiti proti njemu, proti Donaldu Trumpu in pričati, ni seveda odstopil od svojih izjav, svojih pričevanj pravzaprav se niti vsebinsko niti ni dotaknil, je pa izjavil, da je začel pričati, oziroma da se je odločil za pričanje, zato ker je bil nekako pod vtisom pritiska in prepričevanja takrat tožilstva. Zdaj, če je to povsem enako kot to, kar govori predsednik, to zagotovo ni. Se pa seveda ljudje sprašujejo, kako je to mogoče, da se tako zagrizena sovražnika v zadnjih letih Kje sta našla tisto skupno točko, zaradi katere bi se pa morda vendarle spet začela pogovarjati ali bi pa, tako kot očitno je videti, bi predsednik Trump v svojo orbito, pa mogoče ne najbližjo, ampak eno izmed, pripustil spet Michaela Cohena. In tukaj se lahko, tukaj lahko vidimo nek skupen interes, kajti Michael Cohen, če je bil prepričan, da bo zaradi pričanja proti Donaldu Trumpu na ameriški levici zablestel kot zvezda in od tega verjetno tudi nekaj zaslužil, se je zelo uštel. Seveda so mu in moja javnost namenila veliko pozornosti, ni pa tega, se zdi se tako, vnovčil na način, kot je želel in zdaj živi nekako na obrobju vsega, levica ga pravzaprav ne mara preveč, desnica ga sovraži in tako je pravzaprav za ambiciozne ljudi težko. Medtem pa Donald Trump na drugi strani, seveda predsednik, bi pa zelo rad popravil to svoje poglavje iz biografije in bi seveda pometil pod preprogo, izničil, če bi lahko ali izbrisal, izrediral dejstvo, da je sedel na zatožni klopi, dejstvo, da je bil tudi pravnomočno obsojen in to kar po obtožnici s 36 točkami. To bi pa seveda preklic vseh pričevanj in vsega tega mu lahko vse pomagalo pri tem. No? Tako da tukaj je ta razlog, bomo pa videli, kako se bo ta zgodba razvijala naprej.
0: Ja, brez dvoma bomo tudi razvoj in epilog teh sodnih procesov spremljali z velikimi pričakovanji. Andrej, za konec me zanima samo še, kako boš preživel dan na praznični dan v Washingtonu.
4: Brez kakršnega koli pečenja na žaru, jaz danes delam, tako da takoj, ko se zbudim, imam že en intervju napovedan, tako da delovno. Tako, pa je čisto prav tako. Skratka, jaz nimam občutka za ameriški dan dela, morda malo večjega za slovenskega.
0: Dobro, naj tako ostane še naprej. Hvala lepa za pogovor v Klicni kodi in vse dobro ti želim.
4: Hvala lepa in srečno v Slovenijo seveda.
0: 4 minute nas ločijo od druge jutranje kronike. Zdaj pa še ena skladba, ki govori o sodelovanju pri sistemu. Namreč dokler njegove posledice, njegovi učinki prizadenajo druge ljudi, nekako nas to ne moti preveč, težava nastane, ko ta isti sistem pride tudi po tebe, tudi po nas. In kakšna je odgovornost posameznika? Nismo vedno samo žrtve sistema, včasih pri njem sodelujemo, ker nam daje varnost, privilegij, položaj ali samo prijeten občutek, da smo na pravi strani. O vsem tem Olivia Rodrigo v skladbi Serena Joy.

Janez jih ima 150, glav živine, Sandra pa 85 hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB, za vse, kar sledi.

0: Radio Slovenija in Druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro, želim, Biljana Polak. Skrajno desna alternativa za Nemčijo jo je na volitvah v zvezni deželi Saška Anhal dobila približno 44% glasov in tako podvojila volilni izid iz leta 2021. Vodja AfD v deželi Ulrich Siegmund. Kot je dejal, so volivci izglasovali politiko, ki je usmerjena v svoj narod in ne v reševanje vsega sveta. Ameriški odposlanec Steve Witkoff je Rusijo in Ukrajino pozval k sprejetju kompromisov. Priprava rebalansa državnega proračuna je v ciljni ravnini, primankljaj je še v začrtanih okvirih, ugotavlja fiskalni svet, toda njegov predsednik Davorin Kračun opozarja na prihajajoča tveganja in konjunkturo ob inflaciji.
2: Marsikatere proračunske odhodke bo potrebno prilagoditi inflaciji, zaradi tega moramo biti pri tolmačenju previdni.
1: Danes je svetovni dan ozaveščanja o duševni mišični distrofiji. V Sloveniji je od junija dostopno zdravilo Živinostat, ki ga dobiva 11 dečkov. Sončno in vroče bo, zvečer na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Skrajno desna stranka Alternativa za Nemčijo AfD je v nemški zvezni deželi Saška Anhalt ob visoki volilni udeležbi dosegla zgodovinski uspeh. Dobila je 44% glasov. Imamo nedvoumen mandat za oblikovanje vlade, so sporočili sinoči, a negotovo ostaja, ali bo lahko vladala. Doslej vodilna stranka CDU je v primerjavi z volitvami pred 5 leti izgubila petino podpore. Berlin se bo odzval danes. Iz Magdeburga Maja Derčar.
3: AfD, Alternativa za Nemčijo, bo skušala sestaviti vlado v Saški Anhaltu, kar skrbi priseljence, nevladne organizacije, kulturnike, zaposlene v šolstvu, jude. Ali ji bo na deželno oblast pomagala stranka Zare Wagenknecht ali bo v svoje vrste premamila nekaj CDU-jevih poslancev, v tem trenutku ni tako pomembno. Jasno je njeno sporočilo drugim strankam. Ne morete nas več odrivati na rob, ne morete se ograjevati od nas, premočni smo. Vodilni kandidat AfD-ja v Saški Anhalt Ulrich Zig. Sigmund. Rezultat je odličen znak, seveda tudi za Berlin. Z zanimanjem bom spremljal politične posledice v Berlinu v prihodnjih dneh. Krščansko-demokratska unija CDU v Saški Anhaltu je izgubila največ zaupanja in to ima opraviti z nepriljubljenostjo politika, ki sploh ni sodeloval v kampanji kanclerja Friedricha Merca. Je pa v kampanji za CDU veliko vlogo odigral znani igralec, gledališčnik Dieter Hallervorden, pretresen nad rezultatom. Na neki točki se kancler ne bo več imenoval Merz, to je jasno. Na vse zadnje nosi velik del odgovornosti za to, da volivci CDU-ju na zvezni ravni ne zaupajo več. Merz se bo oglasil danes. Koalicijska stranka v zvezni vladi SPD Socialdemokrati napoveduje, da se bodo v Berlinu temeljito pogovorili o tem, kako naprej, zlasti o reformnem programu. Ljudi na vzhodu Nemčije med drugim skrbi napoved, da bodo morali delati dlje in v pokojninsko blagajno prispevati več. Glas za AfD v Saški Anhaltu je bil glas proti Berlinu. Merz je ob nastopu kanclerskega položaja dejal, da bo njegova vlada prepolovila priljubljenost AfD-ja. Zgodilo se je ravno nasprotno. Stranka ima vedno več privržencev tudi na zahodu države.
1: Ameriške odposlanca Steve Witkoff in Jared Kushner sta po sobotnih pogovorih z Vladimirjem Putinom v Moskvi včeraj prvič v zdajšnji vlogi obiskala Kijev, kjer sta se sešla z Volodimirjem Zelenskim in evropskimi predstavniki. Kaj konkretno vsebujejo prenovljeni ameriški mirovni predlogi, ni znano, ključna pogajalska izhodišča sprtih strani pa ostajajo ozemeljska vprašanja, prihodnje članstvo Ukrajine v zvezi NATO in povojna varnostna zagotovila. V kratkem bi sledil vrh Ukrajine, Združenih držav in Evropske unije. Kreml ne izključuje niti možnosti novembrskega tristranskega srečanja ruskega, kitajskega in ameriškega predsednika ob vrhu skupine APEC na Kitajskem. Iz Moskve Helena Ponudič.
4: Ameriška odposlanca Steve Witkov in Jared Kushner sta v Kijev prišla brez novega ruskega popuščanja, a kot pravita s prenovljenimi predlogi za nadaljevanje pogajanj. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski:
5: Vsi
4: si iskreno želimo, da bi se ta vojna končala s pravičnim mirom za Ukrajino in za vse nas. Toda kot dodaja, je Kijev o približevanju zime pod vse večjim pritiskom. Resnično računamo na zimski paket pomoči za zračno obrambo in energetiko. ZDA bodo prihodnje leto povečale proizvodnjo sistemov Patriot, računamo tudi na nje. Imamo dober občutek glede tega, kako so pogovori potekali v Moskvi in glede dialoga tukaj, pa je dejal Witkov. Srečanju so se naknadno pridružili še posredniki iz Nemčije, Francije in Velike Britanije. Zlasti za Washington bi bil napredek pomemben tudi pred novembrskimi vmesnimi volitvami, po vojno obnovo pa očitno vidi tudi kot gospodarsko priložnost, tako Kushner. Predsednik Trump želi, da se vojna konča, na to pa da se osredotoči na to, kar najraje počne, na naložbe in poslovne priložnosti obeh držav. Vendar na drugi strani ostaja precej trša ruska pozicija. Kremljev zunanje politični svetovalec Jurij Ušakov ustraja: Ruska vojska znatno napreduje, zato smo izrazili prepričanje, da bo dosegla svoje cilje. Obenem pa se morajo odpraviti vsi temeljni vzroki konflikta. Kot so še sporočili iz Kremlja, je dobršni del trournega srečanja bil namenjen tudi obnovi rusko-ameriškega gospodarskega sodelovanja.
1: Zaradi oktobrskih volitev v Izraelu vlada Benjamina Netanjahuja glede Gaze ravna precej nerazumno, je dejal nekdanji posebni ameriški odposlanec Jared Kushner. Washington ocenjuje, da Netanjahu za nabiranje predvolilnih točk blokira ameriški mirovni načrt za razorožitev Gaze. Pritisk desnih koalicijskih partnerjev potrjujejo tudi najnovejše izjave skrajno desnega ministra za nacionalno varnost Itamarja Ben-Gvira, ki je načrt združen držav označil za nesprejemljiv, hkrati pa predstavil načrt za množično izseljevanje palestincev iz Gaze. Združene države so se zato odločile, da bodo resnejše diplomatske pritiske nadaljevale po oktobrskih volitvah. Kushner sicer poudarja, da se Washington in Izrael strinjata v končnem cilju, to je Gaza brez Hamasa in orožja. Več dopisnica Karmen Švegel.
6: V predvolilnem boju ni časa za mir, ne v Gazi, ne na Zahodnem bregu. V zadnjih tednih je sovražna retorika desnih nacionalističnih strank dosegla vrhunec. Minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir je v odmevnem intervjuju najprej predlagal, da bi izraelske sile v Gazi vsako noč ubile 30 do 40 ljudi. Nato je stopil korak nazaj in postregel z načrtom, kako palestince prostovoljno izseliti iz Gaze. Znano je, da zagovarja popolno zasedbo Gaze in vnovično gradnjo judovskih naselbin. A da postavimo stvari v perspektivo, njegova stranka bi v skladu z zadnjimi javnomnenjskimi raziskavami na oktobrskih volitvah prejela le 7 sedežev v 120-članskem izraelskem parlamentu. Po drugi strani pa so to ključni glasovi, saj brez njih Benjamin Netanjahu, tudi če likot ostane najmočnejša stranka, ne more sestaviti desne koalicije, niti ostati na oblasti, saj druge stranke z njim niso pripravljene sodelovati. Zato je treba priznati, da ima Ben-Gvir precej več političnega vpliva, kot ima podpore med izraelskimi volivci. Kot je pokazala zadnja anketa televizije Kan, bi trenutna Netanjahojeva koalicija na prihajajočih volitvah prejela od 50 do 52 sedežev, kar je močan padec v primerjavi s trenutno večino, ki znaša 68 sedežev. A tudi opozicijskemu bloku ne kaže ravno dobro. Obeta se mu podobna podpora, ki za zdaj niha med 51 in 57 sedeži, premalo za koalicijo. To bodo lahko sestavili le, če bodo vanjo povabili tudi arabske stranke, kar mnogi poznavalci menijo, da je edina pot za ohranitev že načete demokracije v Izraelu.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:09. Priprava rebalansa državnega proračuna je v ciljni ravnini. Finančno ministrstvo je čakalo na najnovejše podatke o gospodarskih gibanjih, te dni sledijo končni popravki, v četrtek pa po napovedih potrditev na vladi. Predlagane ukrepe z zanimanjem čaka tudi fiskalni svet, ki sicer ugotavlja, da je primankljaj še v začrtanih okvirih, a opozarja na prihodnja tveganja in konjunkturo ob inflaciji. Podrobneje Erika Štular.
7: Dejanski primankljaj v 8 mesecih je bil 1,3 milijarde evrov, precej višji kot lani, pojasnjuje predsednik fiskalnega sveta dr. Davorin Kračun.
2: Primankljaj je na približno takšni trajektoriji, kot ga predvideva proračun. Čeprav seveda so se okoliščine močno spremenile in je tako dinamika odhodkov bistveno višja, kot je bila predvidena s proračunom.
7: Izdatki pa tudi prihodki so zrasli za več kot desetino, zato se primankljaj v najboljšem primeru ohranja, namesto da bi se zniževal.
2: Prav tako je velika negotovost, kaj bo v prihodnje, kaj bo prikazal rebalans proračuna, pa končno tudi kaj bo z referendumom glede omnibus zakona, ki bo imel tudi velik vpliv na proračun.
7: Finančni minister Andrej Šircelj pravi, da ni razlogov za skrb, tudi vpliv interventnega zakona, da bo bistveno manjši od doslej ocenjene milijarde evrov.
8: Jaz mislim, da bo gospodarska rast enostavno pokrila celoten manko, trenuten manko, potem je pa tako konkurenčnejše gospodarstvo, više dodana vrednost, višji prihodki iz davkov, više dividende, više plače.
7: S potrditvijo rebalansa na vladi so čakali, da so dobili nove podatke o gospodarskih gibanjih. V jesenski napovedi se pričakuje znaten popravek navzgor.
8: Rebalans proračuna mora biti na čim bolj realnih osnovah, več ali manj je pripravljen, primankljaj bo pa odvisen od ocene gospodarske rasti.
7: Dr. Kračun pa opozarja na previdnost oziroma inflacijo.
2: Tu gre predvsem za navidezno konjunkturo na krilih inflacije. Marsikatere proračunske odhodke bo potrebno prilagoditi inflaciji. Zaradi tega moramo biti pri tolmačenju previdni.
7: Še ta mesec mora vlada v državni zbor poslati tudi proračunska predloga za prihodnji 2 leti.
1: Z današnjim dnem se začenjajo volilna opravila pred novembrskimi lokalnimi volitvami. Kandidate oziroma kandidatne liste lahko določijo politične stranke v občini, lahko pa jih vložijo tudi volilni upravičenci. V tem primeru morajo biti kandidature podprte z zahtevanim številom podpisov volivk in volivcev. Podpise podpore lahko kandidati začnejo zbirati danes. Pop TV je sinoči razkril tretjo pravnomočno obsodbo predsednika parlamenta Zorana Stevanoviča, ki ga je leta 2011 obremenila goljufije. Stevanovič si je izposodil denar kot jamstvo po oškodovanki ponudil avtomobil, ki ni bil njegov. Obsojen je bil na pol leta pogojne zaporne kazni in vračilo prigoljufanega denarja. V odzivu so iz njegovega kabineta sporočili, da ne namerava komentirati starih, končanih in izbrisanih zadev. Danes je dan ozaveščanja o Duchennovi mišični distrofiji, najpogostejši živčno-mišični bolezni otrok, ki prizadene približno 1 na 3000 do 5000 novorojenih dečkov. Ti ob rojstvu praviloma ne kažejo simptomov, pozneje pa zaradi okvare gena zaostanejo v razvoju, teže hodijo po stopnicah in imajo še druge zdravstvene težave. Od junija je v Sloveniji dostopno zdravilo Givinostat, ki upočasnjuje propadanje mišic in napredovanje bolezni. 11 dečkov, ki ustrezajo merilom, ga že dobiva. Več doma Nandrle.
9: Novemu zdravilu Givinostat je Evropska unija zeleno luč prižgala junija lani. Na odločitev, ali bo Zavod za zdravstveno zavarovanje v Sloveniji financiral zdravljenje s tem zdravilom, pa so starši čakali do konca letošnjega maja.
10: Občutek, da obstaja zdravilo, pa da tvoj otrok dostopa do tega zdravila, ki bi mu dejansko lahko zelo pomagalo, izboljšalo kakovost življenja, da nimaš dostopa do tega zdravila, to je grozen občutek. To je res občutek nemoči.
9: Se spominja predsednica društva DMD Slovenija Sanja Kogelnik, ki je zdravstveni zavarovalnici hvaležna za uvrstitev Givinostata na pozitivno listo zdravil.
10: Imamo iz tega razloga danes na voljo to pomembno zdravilo, ki verjamemo, da bo našim otrokom res izboljšalo kakovost življenja in podaljšalo mobilnost. Tako da zdaj smo dejansko presrečni in polni upanja.
9: Vseh 11 dečkov zdravljenje za zdaj prenaša dobro, za ocene učinkovitosti terapije pa je še prezgodaj, pojasnjuje pediatrinja Tanja Loboda z ljubljanskega UKC-ja.
11: Prvo oceno bi si želeli že čez približno pol leta, pa potem na eno leto. Prej praktično težko, ker ta bolezen vseeno ni hitro napredujoča.
9: Glede na študije in izkušnje iz drugih držav pa so obeti dobri.
11: Praktično vsi so ohranili svoje sposobnosti in tudi možnost hoje za več časa, kot bi bilo sicer po naravnem poteku bolezni.
9: Zdravilo Givinostat lahko prejemajo otroci stari 6 let ali več, ki so še sposobni samostojne hoje. Po svetu pa že potekajo nove študije, na podlagi katerih bi lahko nabor primernih kandidatov še razširili.
1: Po včerajšnjih volitvah v nemški zvezni deželi Saška Anhalt, na katerih je zmagala skrajno desna alternativa za Nemčijo s približno 44% glasov, v nemški javnosti ugibajo, kdo se bo stranko pogajal o vstopu v koalicijo. Njen vodja v zvezni deželi Ulrich Zygmunt je dejal, da za zdaj ni mogoče reči, ali bo predsednik vlade Saške Anhalt, a da so že spisali zgodovino. Sledi šport, z vami bo Jakob Kuhar. Prijeten začetek novega tedna želim.
12: Turkinje so še drugič zapored evropske prvakinje v odbojki. Na domačem prvenstvu so v finalu s 3-2 premagale Italijanke in se veselile drugega naslova na stari celini. Z 28 točkami je blestela Melissa Vargas, ki je postala tudi najkoristnejša igralka prvenstva. Tretje mesto je pripadlo Srbiji, ki je s 3-1 premagala Poljsko. Slovenija je prvenstvo končala na 12. mestu. Včerajšnjo skrajšano 15. etapo kolesarske dirke po Španiji je dobil Wout van Aert. Belgijec, za katerega je to druga etapna zmaga na letošnji Vuelti, je bil najhitrejši v ciljnem sprintu peterice. Danes imajo kolesari prost dan, pred zadnjim tednom v skupnem seštevku še vedno vodi Enric Mas, dobri 2 minuti za njim je na tretjem mestu Primož Roglič, ki je včeraj govoril tudi o svojem počutju.
13: Se tudi te dirke spreminjajo, se mi zdi, ja, tudi sami Grand Touri so bolj in bolj agresivni, ali kako bi temu lahko rekel, bolj se dirka vsak dan. Počutje je temu primerno utrujeno, ampak gremo naprej in bo zelo dobrodošel. Malo bolj, bom rekel, sproščen dan in potem gremo v finale, v zadnji teden.
12: Derbi 8. kola nogometnega državnega prvenstva je bil v Celju, kjer so domači Celjani gostili Koprčane. Zmage z 1-0 se je veselila gostujoča zasedba, edini gol na tekmi v 29. minuti zabil Ira Bor. Po pomembni zmagi v gosteh kapetan in vratar Kopra Luka Baš.
14: Bila je ena zelo težka tekma proti zelo kakovostnemu nasprotniku. Mislim, da smo bili zelo dobro pripravljeni taktično in fizično, da smo to dokazali tudi na igrišču. Kljub manjšim, na primer, napakam smo uspeli popraviti dela len za drugega in to je na kraju nas pripeljalo do tega dobrega rezultata.
12: Celjani s tekmo manj ostajajo pri 11 točkah na 4. mestu, Koprčani so s 15 tik pod vrhom na 2. mestu. V Ljudskem vrtu sta se Maribor in Mura razšla z izidom 1-1, zadela sta Čipamba za domače v drugi in Kasalo za goste v 44 minuti. Sobočani so točko zadržali na vkljub igri z igralcem manj v zadnjih 35 minutah. Trener Mure Mitja Merec je bil po nekaj slabih rezultatih zelo zadovoljen z remijem.
15: Ja, zelo velika točka, jaz mislim, tudi če bi zdaj z 11 ostali, bi proti Maribor v naši situaciji, v kateri smo bili pretekmo takoj podpisali, da osvojimo tukaj točko. To mora biti popotnica, dobra popotnica in pa pokazatelj, da se da, če se držiš plana, če si discipliniran, če postiš srce na igrišču.
12: Maribor je s 16 točkami še ne poražen na vrhu lestvice, Mura je z 8 točkami po 8 krogih 8. Svetovno prvenstvo v motokrosu se je včeraj nadaljevalo z veliko nagrado Turčije. Na tej je za las uvrstitev na zmagovalni odr zgrešil Tim Gajser, ki je po manjši napaki v finalni vožnji osvojil 4. mesto. Po dirki je slovenski as priznal, da je še vedno čutil posledice po padcu na prejšnji dirki na Nizozemskem in obenem športno čestitev zmagovalcu Jeffreyju Herlingsu. Tim Gajser.
16: Ta vikend sem vozil z protibolečinskimi, tako da je bilo veliko bolečin, ampak sem pač stisnil zobe spet in ja, brzina bila prava, res škoda, se ni šlo, sploh tista druga vožnja, 2 napaki preveč. Herling se je postal svetovni prvak, tako da mislim, da letos si je pač zaslužil to, bil je najboljši, tako da zasluženo pač dobil ta naslov.
12: Nizozemec Jeffrey Herlings je bil najhitrejši v obeh vožnjah in je za 11. zmago sezone že potrdil 6. naslov svetovnega prvaka. Med deseterico je včeraj končal tudi drugi slovenski predstavnik Jan Pancar, ki je bil 7. V sezoni ostajata le še 2 dirki, naslednja bo to nedeljo v Šanghaju na Kitajskem. Italijan Kimi Antonelli je včeraj postal prvi domačin zmago na veliki nagradi Italije v Formuli 1 po kar 60 letih. Voznik Mercedesa je dirko začel šele z 19. startnega mesta, a je tudi z nekaj sreče zaradi varnostnih vozil ujel stik s čelom dirke in v zadnjih krogih prehitel moštvenega kolega Georgea Russella. Voznika Mercedesa sta vodilna tudi v skupnem seštevku, Antonellijeva prednost pa se je povišala že na 66 točk. Karavana Formule 1 bo prihodnji teden prvič v zgodovini gostovala na ulični dirki v Madridu.
7: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednica Špela Bratina, voditeljica Biljana Polak, tonski mojster Igor Kropec.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
7: In Blaž Šter.
17: Danes bo večinoma jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Zvečer se bo od zahoda prehodno nekoliko poblečilo. Na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Proti jutru se bo znova razjasnilo. Najnižje jutrne temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19 stopinj. Jutri bo precej jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj. V sredo bo večji del dneva še sončno. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo zahodne kraje zajele krivne padavine z nevihtami, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu. V četrtek bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Padavine bodo popoldne slabele in v severnih krajih ponehale. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo.
7: Zagotovite si termin pri zdravniku v samo 10 delovnih dneh.
18: S paketom Nadstandard Prva zdravje tudi brez napotnice.
7: Uporabite kodo LUKA20 za 20% spletnega popusta na prvo leto paketa na zdravje.prva.si. Podatki o prometu. Na gorenjski avtocesti je zaradi povožene živali oviran promet med Radovljico in Lescami proti Avstriji. Na ljubljanski obvoznici pa vozite previdno med Celovško cesto in Bežigradom, saj promet ovirajo kosi pneumatike na vozišču. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici in od Grosupljega proti Ljubljani, na primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru in na gorenjski avtocesti od Brnika proti Ljubljani na posameznih odsekih. Zastoji so še na cestah Mengeš-Trzin, Medvode Ljubljana, Dolšetja, Šentjakob, Škofljica Ljubljana, Ivenca Vojnik in Celje Laško. Na štajerski avtocesti je zaradi del popolna zapora pri priključku Slovenska Bistrica sever proti Mariboru. Na Vipavski hitri cesti je zaprto voz Ajdovščina proti Vrtojbi. Pred predorom Karavanke je zastoj tovornih vozil v smeri proti Avstriji dolg 2 km.
19: Na Gran Canario, direktno iz Ljubljane, otok sonca, morja in neskončnih doživetij. Počitnice, kolesarjenje ali vodeno potovanje, skočite na palma.si.
7: Ura je 7:23.
0: Tukaj prvi jutranji program.

Čas za pregled najnovejših podatkov o vremenu, ob 7. uri še vedno povsod jasno, temperature pa Ljubljana in Lisca 15 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana 12, Slovenj Gradec 10, letališče Edvarda Rusjana Maribor 14, Murska Sobota 11, Novo mesto 14, letališče Cerklje ob Krki 13, v Postojni 16 stopinj in piha severovzhodnik 11 km na uro, letališče Portorož 18, piha jugovzhodnik 14 km na uro in Bile pri Novi Gorici 16 stopinj Celzija. Podatki iz samodejnih meteoroloških postaj pa Rateče 10 stopinj, letališče Lesce 13, Rudno polje 9, Krvavec

skriž i skao na tujem paradiž, tuj denar mi leta bil je gospodar. Iskal sem srečo vse uprek, prek gora in daljnih rek, sam sebe sem prodal, skupil, kar sem iskal. Zdaj vračam tja se, kjer je smeh, kjer sreča v majhnih je rečeh, kjer narod moj živi v miru že vse dni. Vračam se, kjer zvok morja šepeta, tu smo doma, nazaj v domači kraj, nazaj.

0: Dobre jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Ponedeljko po jutro na prvem prebuja. Bojan Leskovec.
1: Dobro jutro, še enkrat več zvola v prvega, minuta manjka do pola osmih. Prebujanje tudi v ponedeljek zjutraj na prvem je delo ekipe Nadja Petaver, Rudi Pančur, Matjaž Polak, Igor Kropec, Mateja Perpar in Bojan Leskovec. Smo tule in bomo ustrajali še naslednji dve uri. Slišali smo Slon in sadež in slovensko fantazmo o raju, ki ga iščemo nekje drugje in ga na koncu vedno znova najdemo nekje na Jadranu. No, čas poletnih počitnic se počasi izteka, tudi za tiste, ki si sicer septembra lahko privoščijo odhod na dopust, ampak sredi tedna se bo zgodil vremenski prelom in v naše kraje prihaja jesen, a to seveda ne pomeni, da za dežjem ne bo posijalo sonce. Kaj bo sledilo v nadaljevanju prvega? Najprej od juga in spomnili se bomo pred

0: tednom dni preminulega Stjepana Džimija Staniča. O njem smo govorili že v petek zjutraj, ko je bil med tremi nominiranci petkove glasbene radiosfere. Ni mu uspelo in zato danes pogledamo na njegovo kariero še z druge plati in zavrtimo dve njegovi. Ali zadnji dve desetletji živimo v obdobju permanentnih kriz, je eno izmed vprašanj, ki ga kanimo zastaviti gostu nove epizode Prvakov tedna, doktorju Petru Klepcu, filozofu, znanstvenemu svetniku na Filozofskem inštitutu ZRC SAZU v svojem zadnjem knjižnem delu, v katerem govori o nočni mori, ki jo živimo, med drugim razmišlja tudi o tipu novega, tako imenovanega utrganega gospodarja.
1: Zdi pa se mi, da pravzaprav je osnovna zmota je bil pač ta, da liberalno-demokratični model sam po sebi ponuja rešitve za probleme, ki jih tudi sam poraja. In v tem vakumu, v tem, da smo vsi na nek način se poskušali osredotočiti na sredino, na tiste, kar ni skrajno, pa ne bo levo skrajno, desno skrajno, je šele lahko prišlo do pojava resnično skrajnih politikov. Ne? Ker ti resnično skrajni politiki namenoma gradijo na tem, da so drugačni. In drugačni so tako, da so, kot jaz temu rečem, utrgani. A ne? Ampak utrgani ne pomeni, da so preprosto nori, ali pa da jih ni treba vzeti resno. Ne? Utrgani so zato, ker delujejo na popolnoma drugačen način, kot so delovali prej politiki. Ne? V nekem pomenu so res nori, ker vsak politik do nastopa novih populizmov, pa njemu rečemo normalen, običajen, kakorkoli že, je vsaj v nekem trenutku vsaj malce po dvomu, ali zasebno, ali javno, kakorkoli, je pač bil poln dvoma. Ne, ta nov tip političnih voditeljev nikoli ne dvomi.
0: Tako je dr. Peter Klepec pred letom dni razmišljal v oddaji Ars Humana na našem tretjem radijskem programu. Njegovim razmišljanjem pa bomo prisluhnili v današnjih prvakih tedna uživo iz studija prvega. Zakaj politika ne govori o krizi sistema, o krizi kapitalizma, pač pa o slabostih posameznika ali kolektiva v smislu, da nismo dovolj konkurenčni, ustvarjalni, reformirani, prilagojeni trgu? Zakaj napadi na različne institucije in pozivi k njihovemu ignoriranju postajajo del nove normalnosti? Ali je drugačen svet mogoč? Ali je zdaj čas za razpravo o alternativah obstoječemu? To so istočnice za današnje prvake tedna ob 8. na prvem. Če smo prej bili slonom in sadežem nekje ob Jadranu, pa bomo v naslednjih minutah preprosto ob bazenu. Včasih je dovolj, da od velikih misli in velikih projektov pobegnemo k majhnim užitkom, ki jih lahko najdemo ob bazenu in rock'n'rollu.

0: 37, od juga po oglasih.
1: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Slovenski piščančji file zdaj kar 32% ceneje. Bio ajdova kaša pa s 30% popustom. To sredo pa vas vabimo na brezplačen prikaz samopregledovanja dojk in mot na modelu, ki bo potekal v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Sloven Gradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosup, Ajdovščina in Verdomžale. Špar, ker me je mar, že 35 let.
0: Pred tednom dni je v 98. letu starosti umrl hrvaški pevec, kitarist in kontrabasist Stjepan Stanić, Jimmy. Zato je bil tudi med nominiranci petkove radiosfere, sicer pa na glasbeni sceni je bil dejaven več kot 70 let. Leta 2013 je prejel glasbeno nagrado Porin za življenjsko delo. A pojdimo po vrsti, najprej kdaj je Stjepan postal Jimmy. Tega je baje že davno, ko je bil star 10 let, mu je brat dal to ime, kot otroka so ga namreč klicali Mimi, pa je rekel, da je to žensko ime in tako postal Jimmy. Takrat so bili namreč v Zagrebu, podobno kot po vsej takratni državi zelo popularni kavbojski filmi in v enem izmed njih je nastopal kavboj Jimmy in tako je Jimmy prišel tudi v družino Stanić. Sicer pa to je bila zelo glasbena družina. Mama je pela v cerkvenem zboru, oče je igral kontrabas v glasbeni zasedbi, prvi brat je študiral operno petje, drugi pa violino in tako tudi Stjepan pač ni mogel drugače, kot da se zapiše glasbi. Zdaj le tango Ljubosumja, ki ga je napisal danski skladatelj Jakob Gate, pri tej priredbi pa sta sodelovala tudi Mojmir Sepe in Jure Rubežnik. Stjepan Jimmy Stanić, prvič danes.

Ščep ljubosumja je včasih lahko tudi dobrodošla začimba, a če ga je preveč, je podobno, kot da bi se recimo nam odprla posodica s poprom in vsa vsebina padla v krožnik juhe. Sicer pa, ko so Jimmyja Staniča vprašali o njegovih vzornikih, je kot izstopa izstrelil: vedno sem poslušal Franka Sinatro. Sicer pa je bil dober glasbenik, njegov talent so opazili mnogi, tako je med drugim nastopal v Dubrovniku in Opatiji z big bandom, ki ga je vodil takrat Miljenko Prohaska, in verjeli ali ne, igral je kontrabas tudi za slavnega Dizzyja Gillespieja. Sicer pa, ko je v Ljubljani z ljubljanskim jazz ansamblom posnel veliko malo ploščo, je bila na plošči tudi pesem Buenas noches, mi amor, z refrenom v španščini. Ta pesem je bila takrat velika uspešnica in se je med drugim veliko vrtela tudi na takratnem ljubljanskem radiju. Sicer pa pomembno vlogo v življenju Staniča imela tudi njegova žena Barbara Trohar. Leta 1977 sta se spoznala v Portorožu, poročila 13 let pozneje, večkrat pa sta si delila tudi oder in skupaj sta denimo leta 1995 posnela tudi album Večne pjesme. Tako sicer pa je svoje nastope ponavadi začinil tudi s komičnimi vložki in mnogi pravijo, da je pravzaprav poznal stand-up pred stand-upom. Stanič je leta 1964 izdal priredbo skladbe New Orleans Adriana Celentana iz leta 1962 in tu gre še za en zelo lep primer kulturnega pretoka med italijanskim popom, ameriško popularno glasbo in takratnim jugoslovanskim šlagerjem. Stjepan Jimmy Stanič in New Orleans.

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: Prvi. Duševna mišična distrofija je redka, dedna, živčno-mišična bolezen, za katero je značilna hitro napredujoča mišična šibkost in izguba mišične mase zaradi propadanja skeletnih in srčnih mišičnih vlaken. Pojavi se v otroštvu, najpogosteje pri dečkih do 5. leta starosti. Gostje med štirimi stenami bodo 30-letni Oliver Jangelov, bolnik, ki se spopada s to boleznijo, in njegova žena Sara, ter predsednica društva Duševna mišična distrofija Slovenija in mama sina s to boleznijo Sanja Kogelnik. Kako je bolezen zaznamovala njihovo življenje, partnerske odnose in celotno družino, nam povedo po 10. Val 202. Si predstavljate kolesarsko pot, ki vodi skozi 8 držav, razdeljena je na 90 etap in dolga kar 5500 km. Slovenska ekipa, ki je zasnovala Transdinariko, si jo je ne le zamislila, ampak tudi uresničila in pomeni tudi odlično priložnost za razvoj kolesarskega turizma v krajih, skozi katere vodi. V tokratni zeleni luči bomo spoznali te priložnosti med vožnjo po etapi Transdinarike, od Postojne do Ilirske Bistrice. Razmislili bomo tudi o tem, kaj mora nek kraj ponuditi kolesarjem, da postane zanimiva destinacija. Točno opoldne. Ars. Nova mesta predstavljajo zanimive primere, kako se politične vizije, družbeni odnosi in vsakdanje življenje prepletajo pri nastajanju nove urbane skupnosti. Podrobneje o teh in drugih aspektih novih mest v Ars Humani po 14.
2: Enajst minut do osmih, dobro jutro, strpno na slovenskih prometnicah. Prometne informacije, najnovejše, sveže, aktualne, prav kmalo tudi na prvem. A še prej, Hamo se pogovori z umetno inteligenco, med drugim jo popraša, ali je osamljena, ali ljubi, ali sploh kaj čuti, in pod plastjo humorja je precej resno vprašanje, kaj človeka sploh naredi za človeka inteligenca, ali ravno to, da nam nekaj manjka, da si želimo in da potrebujemo drugega. Vse to strnjeno v skladbi A, GPT, daj mi povej.

Takole se Hamo resno in temeljito pogovoril z umetno inteligenco, sedem jih je zdaj le do osmih, ker smo pred novo epizodo prvakov tedna. Tudi Hamo je bil že gost prvakov. Pogovor z njim najdete pod naslovom Izgubili smo smer na mesto, da bi vzgajali, ugajamo. Danes v prvake tedna prihaja filozof dr. Peter Klepec. Zdaj pa skoraj romantičen odgovor iz starega sveta tehnologije. Mogoče pa človek in stroj vendar lahko vzpostavita čustveni odnos. Together in Electric Dreams. Dobro jutro z prvega in uspešen ponedeljek.

Podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je primorska avtocesta zaprta pri Ravbar-Komandi v smeri proti Kopru. Proti Ljubljani promet poteka samo po enem voznem pasu, nastajajo zastoji v obe smeri. Na gorenjski avtocesti je zaradi povožene živali oviran promet med Radovljico in Lescami proti Avstriji, na ljubljanski obvoznici pa vozite previdno med Celovško cesto in Bežigradom, saj promet ovirajo kosi pneumatike na vozišču. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na Dolenski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici in od Grosupljega proti Ljubljani, na Primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru in na Gorenski avtocesti od Kranja proti Ljubljani na posameznih odsekih. Zastoji so še na cestah Mengeš-Trzin, Medvode Ljubljana, Dolšent-Jakob, Škofljica Ljubljana, Ivenca-Vojnik in Celje-Laško. Na Štajerski avtocesti je zaradi del popolna zapora pri priključku Slovenska Bistrica sever proti Mariboru. Na Vipavski hitri cesti je zaprt voz Ajdovščina proti Vrtojbi. Pred predorom Karavanke je zastoj tovornih vozil v smeri proti Avstriji dolg 2 km. Vozila stojijo tudi na voznem pasu. Nikoli mi nič

0: in očeta Immunoamin. Za male junake Immunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Immunoamin. Na voljo v lekarnah.
1: Immunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.

0: Ali zadnji dve desetletji živimo v obdobju permanentnih kriz? Je čas, ki ga živimo, mogoče primerjati z nočno moro, ko gre iz slabega na slabše, ko nočni mori ni konca, situacije se ponavljajo, mi pa iz tega kroga ne moremo izstopiti. Gost tokratne epizode Prvakov tedna je dr. Peter Klepec, filozof, znanstveni svetnik na Filozofskem inštitutu ZRC SAZU in redni profesor za področje filozofije na podiplomski šoli ZRC SAZU. Leta 1998 je doktoriral pri Slavoju Žižku. Poznamo ga kot urednika uspešnih filozofskih čitank, že vrsto let ureja tudi revijo Problemi. Prav tako je tudi pisec odmevnih knjig, ki izpostavimo zgolj naslova zadnjih dveh. Časi nočne more in matrice podrejanja, kapitalizem in perverzija 2. Ali lahko demokracija sploh deluje, če državljani ne živijo več v istem simbolnem in informacijskem svetu? Kaj pomeni nov tip gospodarja, ki ga dr. Klepec poimenuje utrgani gospodar? Zakaj politika ne govori o krizi sistema, o krizi kapitalizma, pač pa o slabostih posameznika ali kolektiva v smislu, da nismo dovolj konkurenčni, ustvarjalni, reformirani, prilagojeni trgu? Zakaj napadi na različne institucije in pozivi k njihovemu ignoriranju postajajo del nove normalnosti? Ali je drugačen svet mogoč? Ali je zdaj čas za razpravo o alternativah obstoječemu? Dr. Peter Klepec, dobro jutro, dobrodošli v Prvakih tedna.
1: Dobro jutro, najprej hvala za povabilo. Jaz bi najprej pozdravil vse poslušalke in poslušalce, pa tudi dobro jutro, mama. Zdaj, vaše vprašanje je zelo kompleksno, zelo lepo ste povzel tisto, s čemer se sam ukvarjam. Bi pa mogoče za začetek najprej kaj rekla o prelomnih časih. Jaz mislim, da je to že del neke splošne modrosti, ne, da živimo v res prelomnih časih. Če gremo gledati za nazaj, potem zelo težko postavimo mejo, kdaj so se ti prelomni časi prestavili v višjo prestavo. Ne? Vsi se spomnimo še finančne krize leta 2008, čez nekaj dni bo recimo obletnica napadov 11. september, spomnimo se migrantske krize 2015, vsako leto nas vreme znova opozori na to, da živimo v času podnebnih sprememb, spomnimo se pandemije, ki danes gleda že zelo daleč in tako naprej. Skratka, ena kriza prehaja v drugo, in zato mnogi govorijo o tem, da živimo v času polikrize ali pa omnikrize. Ne? Čeprav ta termin krize je na nek način zavajajoč, ker je kriza vselej do zdaj je bila najprej, to je bil, ima neko kompleksno zgodovino ta pojem, ampak recimo v ekonomiji je to vedno pomenilo, da se bo čez čas vzpostavilo neko normalno stanje. Danes pa pravzaprav živimo v časih, ko ne vemo, kam gremo in ko je težko reči, v kaj se bo vse skupaj spremenilo. Ne? Zato je ta pojem krize na nek način še preveč optimističen, čeprav slišimo tudi še druge izraze, ki mogoče niso tako zelo umestni, čeprav se nam zdijo. Ne? Mnogi govorijo o katastrofi, apokalipsi in tako naprej. Ne? Zdaj, če si samo na kratko pogledamo ta dva termina, ne? Katastrofa je v bistvu izraz, ki pomeni nek preobrat. Ne? Lahko, da živimo tudi v časih, ki obetajo to, da bo šla naša zahodna civilizacija ali pa kar celoten svet v bistveno slabše, kot je bil do sedaj. Ne? Mi smo dosti let smo živeli zazibani v neke sanje, ki so nastale v 18. stoletju v razsvetljenstvu. Progresizem je pravzaprav pojmovanje, da se zgodovina vselej spreminja na boljše. Ne? In dolgo časa je bilo to res. Ne? In zaradi fantastičnega napredka, recimo znanosti, smo res izkorenili številne bolezni in tudi živimo v celoti gledano, res živimo na nekem višjem nivoju, kot smo živeli pred 200 leti. Ne? Je pa težava v tem, da je nek svetovni red, ki se je vzpostavil po drugi svetovni vojni, žal v resulu, v razpadu. Ta razpad se ni zgodil naenkrat, ampak se je dogajal postopoma. In če sem že prej omenil, pač 11. september, 11. september pomeni kar določeno prelomnico na tej poti. Takrat so se začele vojne proti terorizmu, spomnimo se na vojno v Iraku, pa vojno v Afganistanu in tako naprej. Ne. Skratka, desetletja vojen, desetletja vojnih spopadov In ti nedavni spopadi, nedavni sej, recimo vojna v Ukrajini bo čez čas 5 let, ne? Ali pa to, kar se je začelo dogajati v Gazi, najprej z napadom Hamasa, danes pa je v bistvu Gaza zravnana do tal in v bistvu lahko upravičeno govorimo o neki genocidalni politiki, ki jo država Izrael vodi, a ne, tam. Tako da časi so res črni. Zdaj, sam izraz nočna mora zame ne pomeni, da doživljamo čas izraz kot črne, čeprav ko rečemo, da je nekaj nočna mora, opisujemo neko najslabšo situacijo, ampak je zame še na nek način preveč optimističen. Ne? Nočna mora konec koncev pomeni, da zdaj samo sanjamo, potem pa se bomo v magičnem trenutku prebudili in šli ven iz san. Ne?
0: Se pravi, to je več kot tisti občutek nočne more, ko se nam zdi, da nam na prsih sedi hudobec, potem pa se prebudimo in rečemo, uf.
1: Sej smo samo sanjali, ja. Seveda, ne, nočna mora je na nek način še preveč optimistična v toliko, kolikor pravzaprav obstaja zelo jasen izhod. A ne? Ja, ta izhod je prebujenje. Ne? Samo prebuditi se treba, pa nimamo več težav. Žal živimo v svetu, kjer prebujenje ne le ne zadošča, ampak je na ideološkem področju, a ne, prebujenje znova, prebujenje ima že neko dolgo zgodovino, znova postalo nek bojni ali pa mobilizacijski klic, ki pravzaprav zadeve samo še poslabšuje. A ne. Ko je Trump pričel kandidaturo za svojo prvo predsedniško, za prvo predsedništvo, se pravi še pred letom 2015, se je že začel sklicovati na awakening, skratka na veliko prebojenje, zato da bo Amerika znova velika dan danes. A ne? In tudi vsi novi populizmi na nek način gradijo na tem momentu prebojenja. Prebojenje, ki naj bi ljudem odprlo oči in jih usmerilo v pravo smer. In sem še to morda dodam, je pa na obeh političnih spektrih to videti. Ne? Na eni strani imamo wokeizem, ne, skratka prebojenstvo, na drugi strani imamo prebojenje.
0: In če se navežem ravno na to, dr. Klepec, nekako zdi se, da politika ne obljublja več prihodnosti, temveč vrnitev, obnovo nekega izgubljenega stanja. Kaj to pravzaprav pomeni za pojem političnega upanja?
1: Ja, jaz se absolutno strinjam s tem, da pravzaprav politika je na nek način opustila en izmed osnovnih političnih pojmov, ki je pojem prihodnosti. A ne? Politika mora mobilizirati za boljši jutri, kot smo včasih rekli. A ne? Danes pa živimo v časih, ko se pravzaprav moramo in žal je teh znanstvenih dokazov, če dalje več ne, pripravljati na resen spopad, če že ne mi, pa naši otroci in vnuki, pa za resen spopad s učinki podnebne krize. A ne? Zdaj, mogoče bi se samo malce v neki širši perspektivi obrnil na to, kaj se ta trenutek dogaja. Ne? V tem trenutku je na mesto prejšnjega svetovnega reda, ki je temeljil na neke vrste pravičnosti, človekovih pravicah in idealizmu, smo prišli v red, v katerem so te glavne, najmočnejše svetovne sile, kot so ZDA, Kitajska, ki sta zdaj začele svoje rivalstvo, pa tudi še Rusija, pa potem Iran, Turčija in tako take lokalne vele sile, lahko uveljavljajo pravico močnejšega. Ne? In za razpad mednarodnega pravnega reda je to, in tudi za male države, kakšna je Slovenija, je to nekaj zelo slabega, zelo slabi obeti so. Mi zelo slavimo trenutek, ko smo se osamosvojili, morda pa pozabljamo, da v tistem zgodovinskem trenutku smo imeli tudi veliko srečo v smislu nekih svetovno-zgodovinskih okoliščin. Ne? Če bi morda ne bilo takrat tistega spodletelega puča v Sovjetski zvezi avgusta 1991, ne, ki je stvari le malce prizemljiv, pa tudi še drugih okoliščin, bi naša osamosvojitev, se pravi v tistem premirju po 10-dnevni vojni, mogoče čisto drugače spadla. Ne? Skratka, mi smo v nekem trenutku smo imeli srečo, da smo lahko realizirali tisto, kar nekateri omenjajo kot tisočletni slovenski sen. Ne? In tisto, kar nam je uspel ka državi narediti, je bilo tudi vključiti se velike evropske integracije. Mi smo se vključili uspešno v Evropsko unijo, prevzeli valuto In na nek način lahko rečemo, da smo zgodba o uspehu. Jasno, da je tukaj še zelo veliko problemov in jasno je, da zaradi tudi globalne situacije neko rešitev, ki se je pogruntal v enem desetletju, ti ne moš kar naprej replicirati v neskončnost. Ne. Zdaj, danes živimo v takem trenutku, ko je povsod po svetu politika močno razklana in tako je tudi pri nas. Ne.
0: Ampak kako recimo potem razumeti, ko vodilni politiki, odločevalci ugotavljajo, da je pravzaprav mednarodno pravo mrtvo in da pravzaprav je ostal samo še zakon močnejšega. Je to recimo nekako dobro, da nekdo tako pragmatično to ugotovi, sprejme, prilagodi pravila igre, ali bi se iz pozicije malih držav, ki ste jih prej omenjali, vendarle seveda morali postaviti na neko drugo stališče in jasno povedati, da je to nesprejemljivo, da mednarodno pravo ugasne?
1: Jaz mislim, da bi morali to drugo. Jaz mislim, da je v bistvu govora o kakršnem koli pragmatizmu, jaz mislim, da je to nekoliko ideološko zaslepljeno, zato ker se tudi evropska skrajna desnica zgleduje po ameriški, a ne, pač desnici in glede na to, da je pač Trump predsednik še vedno najmočnejše države na svetu, se jim zdi, da so na nek način na istem bregu. Ampak, če pogledamo mečken bolj realistično, potem lahko ugotovimo, da ima seveda Amerika popolnoma drugačen manevrski prostor, popolnoma drugačne interese in da enostavno prvo kot prvo mi kot država, kot družba, kot narod spadamo v Evropo. Mi smo svoj sen realizirali znotraj Evropske unije in bi morali biti na nek način zainteresirani za to, da Evropska unija funkcionira čim bolje. Zdaj, seveda, dejstvo pa je, da je Evropska unija v resni krizi že nekaj časa in to ni nekaj neključnega. Ne. Evropska unija je nastala iz gospodarske skupnosti, kjer so bili v spredju predvsem gospodarski interesi, vse ostalo se je šele kasneje nekoliko k temu pridodalo. In zaradi tega se mi zdi, da je tudi ostala na delu ta, jaz bi rekel, fantazma. Ne? Skratka, neka iluzija, neka predstava, da je dovolj, če zagotoviš nek skupni trg, skupno valuto, potem se bo pa to reguliralo samo od sebe. Ne? In veliko evropskih problemov izhaja od tod. Drugo, na neki politični ravni mi nismo uspeli, na evropski ravni govorim, mi nismo uspeli vzpostaviti neke res učinkovite delitve oblasti, bom rekel, znotraj teh suverenih držav. In tisto, kar imamo v razmerju do Evropske unije in tako naprej. Ne. In tisto, kar imamo v tem hipu opravka in kar nas še čaka, in to je resen problem, je na nek način upor teh malih suverenih držav v razmerju do Evropske unije. Skratka, novi populizmi izpostavljajo nacionalno suverenost. Ne? In včeraj je bila ta ena izmed glavnih novic, je bila zmaga alternative za Nemčijo v zvezdni državi Saški Anhalt. Uh-huh. In tam smo že prvič videli tisto, kar že nekaj časa grozi. Ne? Tako v Franciji, kot v Nemčiji smo imeli že desetletja upraviti situacijo, ki so jo mnogi označevali za ekstremni center. Kaj je ekstremni center? To je pravzaprav politika, ki se poskuša izogibati skrajnostim, ekstremom in se za vsako ceno, bom rekel, držati na oblasti. Realnost takšne politike je, da če dalje bolj privzema, bom rekel, adremo ali pa tudi postavke skrajne desnice. Ne? In se počasi center giblje v desno. Zdaj, seveda voljivci si rečejo, zakaj bi mi kopijo podpirali, če imamo pa lahko original. In v Nemčiji se je zgodilo ravno to. Dejstvo pa je, da je pravzaprav to del, ki je prej spadal v vzhodno Nemčijo. Torej, gre za neke notranje probleme, ki so tudi glasniki tega, da zna biti zadeva tudi na zvezdni ravni še zelo problematična. Mogoče samo še dva stavka, ki se mi zdi zelo pomembno, ker je Nemčija vendarle ena izved dveh najpomembnejših teh, včasih smo rekli, lokomotiv Evropske unije, ker smo govorili o prvem pa drugem vagonu. Ne. V neke knjige, ki dobimo tudi v slovenščini, Deutschland kaput, ne, se pravi konec, kaput, konec nemškega gospodarskega čudiža, je Wolfgang Münchau opozoril na sistematične probleme, ne, ki so v Nemčiji na delu. Ne. Se pravi, opiranje na poceni ruski plin, opiranje na poceni delovno silo, pomankljiva digitalizacija in napačne gospodarske odločitve. Nemška avtomobilska industrija je zamudila priložnost, da bi v bistvu učinkovito prišla in v elektrifikacijo in postala resen konkurent Kitajski. A ne? Zanašanje na to, da je v bistvu Kitajska pač trg, kamor bomo vedno lahko plasirali svoje izdelke. A ne? In ta triumf AFD-ja je zanimiv zato, ker pravzaprav AFD na nek način podpira tesnejše stike z Rusijo in tako naprej. Ne? Ravno zato, ker se zanaša na poceni ruski plin, po drugi strani pa svojo antiimigrantsko politiko pravzaprav napada eno izmed dvej, na katerih nemčiški gospodarski čudež že vsa ta leta enostavno počiva. Ne? In morda sem še ta stavek, mogoče sem predolg o tem, ampak mogoče bi se morali zavedati, da je z vojno v Ukrajini, predvsem pa s tisto diverzijo Severnega toka, prišlo do neke radikalne preusmeritve orientacije, ki jo je Nemčija gradila 60 let. Že sredi 60-ih let je takratna Zvezna republika Nemčija podpisala dogovor s Sovjetsko zvezo in takrat začela graditi poceni ruski plin. Aha. In zdaj je tega na lepem konec. A ne? In je treba najdeti drugačne rešitve. In to prinaša res radikalne obrate. Eden izmed teh je viden, recimo od 80-ih let naprej so bili v Nemčiji zelo močni zeleni, ki so zelo nasprotovali jedrski energiji, zlasti po Černobilu. In Nemčija je začela postopno po letu 2012 po Fukushimi tudi zapirati jedrske elektrarne, nedavno pa je morala revidirati to politiko. No. Skratka, če računamo na to, da Slovenija je močni navezi gospodarski z Nemčijo, potem se obetajo hujši časi in zato potrebujemo resen strateški premislek na ravni države.
0: Pomenili ste sinočni uspeh alternative za Nemčijo, AFD, in če tole malo razširiva, pa morda seveda v to razmišljanje vključiva tudi našo domačo dolino Šentflorjansko. Doktor Klepec, kako razumeti volilni uspeh strank, ki nagovarjajo nezaupanje v institucije? Potem se sicer zgodi ta paradoks, najprej nekako to ustrajno zatrjevanje, mi smo del ljudstva, mi nismo del establishmenta, na to pa te institucije zasedajo in jih naposled tudi vodijo.
1: Mislim, da je to treba razumeti tudi na ozadju krize legitimacije politike, ki poteka že dlje časa. A ne? Mislim, da smo se tukaj na evropski ravni preveč zanašali na to, da je pač dovolj, da bo nakupovalna košarica polna, ne? Premal pa smo naslavljali kakšne druge stvari. In to se je že pokazalo, recimo že v 2006, 2007, 2008, skratka z vsemi temi problemi nizozemskimi, francoskimi in tako naprej. Takrat se je videlo, da je pač enostavno ta ljudska iniciativa ni nekaj, kar bi na ravni evropskih birokratov dobro šlo skozi. A ne? In če pogledamo, zakaj in kaj je bil v bistvu prvo geslo Brexita, zakaj se je Velika Britanija poleg vseh tistih fantazem o obnovi imperija in tako naprej odcepla, potem je bil glavno geslo take back control. Skratka, vzemimo nadzor nazaj. In pri naši založbi na Lehta smo pred časom izdali knjigo nemškega filozofa Josefa Fogla, naslov je Kapital in resentiment, ki poskuša pokazati, kako je usporednica finančnim mehanizmom, ne, ki pravzaprav potekajo če dalje bolj deregulirano in govorimo o desetletjih, a ne, se pravi, neoliberalizem nastopi na začetku 70-ih let, finančni kapitalizem pa doživi pravi boom v 80-ih, a ne, greed is good, pohlep je dober in tako naprej, ne, z Reaganom, z Margaret Thatcher in tako naprej. In takrat, v bistvu, kaj se dogaja? Dogaja se to, da v bistvu običajni človek, navadni človek, na katerega se seveda kot neko fikcijo sklicujejo populizmi, a ne? Ampak to smo mi vsi, ne? Ma če dalje manj nadzora na tem, kako živi. Skratka, neki centri obstajajo, ki pravzaprav odločajo o nas, ne da bi mi mogli karkoli narediti, ne? In recimo po krizi leta 2008 je bilo to zelo očitno, ne? Ko so se in mogoče se danes še tega sploh ne zavedamo, ko so se kot investicije prodajale jasne izgube. A ne? Se pravi, nekdo je finančno špekuliral tako, da je izgubo zapakiral kot priložnost za investicijo. A ne? Avtori so se s tem ukvarjali, od Štirlica naprej so to jasno pokazali. Se pravi, v bistvu je bilo to toksičnost tiste krize. Se pravi, možnost, kako ti nekaj, kar veš vnaprej, da bo morala širša družba neutralizirati ali pa rešiti, zapakiraš kot investicijo. Ne? In mislim, da sodobni zgodovinar Adam Tuzi v knjigi Krešt, Sesutje, lepo pokazal, da glavna škoda krize 2008 je za evropske banke, nemške, francoske banke. In da bo Evropa na dolgi rok plačala to krizo še traja. No, ampak če se vrnem k Foglu. Skratka, Fogel pokaže, kako te finančne spekulacije, kako to, da imamo če dalje manj vpliva na to, kaj se ekonomsko dogaja, povzročajo občutek resentimenta. Ne? Resentiment pa je občutek, to ni samo zamera, to je tudi ogorčenje, jeza, bes. Ne? In v zadnjih dveh desetletjih lahko vidimo to politiko besa, kako se jo pelje sistematično in kako pravzaprav gre skupaj z novimi družbenimi mediji, z eksplozijo vsega tega. Skratka, imamo nek proces, ki je za družbo, za družbe škodljiv in od tega procesa imajo nekateri profit. Nekaj je jasno, da digitalizacija prinaša seboj, mislim, imamo nekaj ljudi na svetu, ki so najbogatejši v zgodovini. Naše družbe so pa na škodi. A ne? Recimo, kako je pri nas to rešeno? Še vedno, pa že več desetletij vemo za problem anonimnih teh komentarjev, ki so dan danes večinoma v domeni algoritmov oziroma botov, pa nismo uspeli nič narediti, ne, da bi seveda obstaja svoboda izražanja. Ampak, če obstaja svoboda izražanja, potem nekdo, Janez Novak, ne stoji za tem, kar je napisal Janez Novak. Ne pa, da je podpisan Janez Novak, v resnici se pa za tem skriva neka kopriva z Dolenjske, ali ne vem, to že vse.
0: Ja, doktor Klepec, prej ste že pravzaprav omenili to fantazmo, namreč, da je manipulator sam zmanipuliran z lastno fantazmo, da se bosta že našla rešitev in izhod iz krize, ali bolje, da jo bo vedel najti trg. Zdaj,

0: in tako naprej, Vinarjeva rešitev, kako se je, so se vse tiste dileme upele v kasnejšo hladno vojno, ki je bila paranoidna, in kako te rešitve, ki so v osnovi vojaške in paranoidne, prevladujejo pri umetni inteligenci in kako na nek način tudi določajo to pojmovanje trga kot na nek način, ne vem, se jih danes sprašamo ChatGPT ali pa DeepSeek ali pa kogarkoli drugega, ampak v osnovi gre za isto fantazmo. Trg bo našel rešitve. Jaz mislim, da del, bom rekel temu, neoliberalne elite na globalni ravni je ostal vernik tega, tudi zato, ker ima za to interese, tukaj so velika podjetja, ne, tistih velikih pet ameriških. Del politike je pa tisti, ki je spoznal, da tako pač ne gre, ampak je ponudil radikalno desne rešitve in to je pač novi populizem, ne, ki je določil krivce za vse skupaj, ne, glavni nasprotnik je liberalna demokracija ali pa tudi politika nasploh, sebe je predstavil kot izobčence, nekoga, ki prihaja izven tega, recimo en izmed glavnih argumentov Trumpa, pa tudi novih obrazov je, da prihajajo izven sfere politike. Ne. AfD je pričel tako leta 2013, ko so ustanovili stranko, so pravzaprav poskušali zaustaviti to, šele kasnej so se v bistvu nekoliko pripeli na to antiimigrantsko politiko, je pa zanimiv, da ta politika, ne, ki je zdaj zmagal v tej Saški Anhalt, ne, ta, kako je Ulrich Zygmunt, ali kako se mu že reče.
1: Tako je, ja.
0: Ja, on je pa v bistvu nekdo, ki je pa izrazito profitiral s COVID-om. A ne, tako da lahko tudi tukaj najdemo kakšne usporednice z Dolino Šentflorjansko. A ne. In tudi še kakšna druga usporednica se najde. Ena zmed velikih afer, recimo, je bila nepotizem. Ne. Njegov oče je kot drugi svetovalec prijemal 100 tisoč evrov letno, ampak tukaj nikogar ni nič tangirali. In to je zanimivo, te dvojni standardi so zanimivi. Ne. Novi populizmi upravičeno opozarjajo na to, da ne sme biti dvojnih standardov. Upravičeno opozarjajo, da ne smejo biti prvorazredni pa drugorazredni. Ampak potem pa sami isto ponavljajo. Ne. Tudi vodja AfD je konc koncev zelo proti LGBT politiki, sama pa je lezbika, ima svojo partnerko dva otroka, ki so bili pač narejene s pomočjo umetne oploditve in tako naprej. Skratka, imamo tukaj dvojni standard, dvojne kriterije, ampak nič ne pomaga. Ne.
1: Ja, zdaj, prej so nekako ste tudi omenili ta grobat, gostilniški, velikokrat tudi primitiven diskurs, ki se nekako pojavlja prek družbenih omrežij in nekako v tem kontekstu te nove politike, novih gospodarjev in novih populizmov lahko zasledimo tudi zelo zavzete poskuse nekako boja proti določenim institucijam. Ne, nazadnje imamo zdaj nekako situacijo, ko naprimer predstavniki izvršne in zakonodajne veje oblasti pravzaprav napadajo zelo konkretno, napadajo odločitve sodne veje oblasti. Zdaj, sistematičen napad na ustavno sodišče je izjemno nevarna igra in izjemno nevaren za stabilnost demokracije. O tem verjetno ne gre dvomiti. Naprimer, poslanec največje vladne stranke je ustavne sodnike označil za bedake in ustavno sodišče označil za marksistični krožek in šel še korak dlje. Predlagal je, da bi se odločitve ustavnega sodišča morale začeti ignorirati. To je recimo samo en primer. Ampak kam nas to vodi?
0: Zdaj, zgodovinsko gledano se demokracija razvila z delitvijo oblasti na zakonodajno, izvršno in sodno. To ima svoje neke razloge in to se je tudi izkazalo kot učinkovito pri tem, da se pravzaprav ne prihaja do nepotizmov, da ne prihaja do korupcije in tako naprej. Seveda je boj s korupcijo nekaj, kar je neskončna naloga, ampak temeljna rešitev, ki jo novi avtoritarizmi ponujajo, je, da vidijo posebnega krivca za dano stanje. A ne? Se pravi, rešitev in problem sta poosebljena. Ne. On je predstavljal, samo pravi ljudi je treba dati na prava mesta, zamenjati

0: je treba tiste, ki bodi si namerno bremzajo, bodi si so zavezani napačnim predstavam, bodi si napačnega izvora in tako naprej, ker nimajo dovolj čiste podlage, bom rekel, po nacionalni, rasni ali pa kakšnikoli drugem kriteriju in vse bo boljše. Ne? Se pravi, tisto, kar imamo pri novih populizmih opravka in recimo v Veliki Britaniji Farage še vedno ni nehal, ne? Zdaj je bil še enkrat izvoljen v parlament in tako naprej. Pustimo to zgodbo. Predstavljajo se kot rešitelji. Se pravi, predstavljajo se kot nekdo, ki bo radikalno zagrabil stvari in naredil red. Tisto, kar je največji problem zame, je, da je to en velik blef. Da zadeve nikoli niso dovolj radikalno postavljene, da vsak populizem, ko pride na oblast, kapital, denarne tokove, lastnino produkcijskih sredstv, pusti nedotakneno. Edino, kar naredi, je, da pretakne še svoj lonček, tistih znamenitih 5 ali pa 10%. Ne? Zato je raziskovalka novih avtoritarizmov Ann Applebaum vse skupaj preimenovala v avtokracijo DD. Ne, in pokazala, kako so tudi na mednarodni ravni številni režimi, od Putina do Vučića, do Erdogana, Trumpa in tako naprej, finančno povezani, se pravi z izogibanjem davkom, z davčnimi oazami in tako naprej. Ne.
1: Ampak ne nazadnje, če se navežem na tole avtorico in to njeno delo, ona hkrati ugotavlja tudi, kako so pravzaprav te zahodne demokracije omogočile, dopustile nastanek, razvoj teh avtokracij.
0: Absolutno. In jaz mislim, da je ena izmed pomembnih stvari je opozoriti na to, da novi populizmi ne vzniknejo kar iz nič. Da to niso izmišljeni problemi. Ne? Da pravzaprav s tem, ko se sklicujejo na navadnega človeka, ne? Recimo spomnimo se gibanja rumenih jopičev v Franciji, ne? Kjer so navadni, običajni ljudje protestirali zaradi tega, ker enostavno si niso več mogli prvošiti toliko goriva, kot so ga porabili, pa so morali imeti 2 ali pa 3 službe. Ne? Mi smo na nek način pristali na ta kruti ameriški kapitalizem, ki od ljudi dobesedno zahteva, da za preživetje včasih mora imeti 2 ali pa 3 službe, da delajo do izgaranosti. Ne? Naš evropski model je tukaj drugačen in eden izmed prvih stvari, ki Trumpa nenehno živcira, je ravno to. In predstavlja Evropsko unijo kot nekoga, ki živi na račun Amerike. Ne? Skratka, mi smo tisti, ki jim krademo tist, kar jim pripade, ki jim krademo užitek, bi rekel, lahko lakanovsko. Ne? Zdaj, če govorimo o novih populizmih, pa o tem, da je demokracija takšna, kakršna je omogočila to, ne? Se je treba zavedati, da ena temeljnih iluzij, recimo ameriških demokratov je, se jim mi predstavljamo normalnost. Se bodo vsi videli, da smo mi normalni, pa se bodo vrnili k nam. Ne, ne bodo, zato ker tudi vi ste zakuhali marsikakšen problem, konc koncev je tam notranje strankarski problem, kjer so zaustavili Bernieja Sandersa, ki bi jim definitivno pomenil revitalizacijo stranke in tudi revitalizacijo politike. Ne? In nekaj podobnega se dogaja tudi v Evropski uniji, pa tudi, recimo bom temu rekel, v domačih šentflorijanskih logih, ne? Ker smo imeli že večkrat logiko teh novih obrazov, pa so vsi stavili sem na normalnost, ne? Željo po normalnosti, recimo Golob je dobil te svoje volitve, željo po normalnosti, vsi smo videli, kakšna situacija je bila med COVID-om, zdaj pa to več na nek način ne useka. Tudi zato ne, ker so vzroki in razlogi so globalni, stvari se globalno slabšajo na dnevni bazi. Ne? Vojna v Ukrajini ne pomeni samo velikih stroškov za Evropsko unijo, ki to podpira, ampak pomeni tudi dvig cen, dvig gnojil. Gnojila so ključna za pridelavo hrane, za kmete, za vse te stvari, za lakoto po svetu. Mislim, treba se zavedati, kako ena stvar vodi v drugo.
1: Zelo so povezane te stvari v globalnem informacijskem svetu. Doktor Klepec, na to navezujem še eno vprašanje, ali je suverenost danes še sposobnost države da sama odloča, ali predvsem sposobnost, da izbere, komu bo zaupala del svoje suverenosti. To vprašanje postavljam tudi v kontekstu zadnjih dogodkov v Sloveniji, izraelski Black Cube, potem seveda prijateljevanje predsednice z gospo, ki ima dvojno državljanstvo, in potem iz tega izhajajoč vsa ta vprašanja, kakšni so vplivi tujih držav, tujih služb na slovensko notranje dogajanje.
0: Ja, jaz bi še enkrat spomnil na tisto, kar sem prej govoril o Foglu, Kapital in resentiment. Tam je pravzaprav neko pis, kako gredo finančni ali pa ekonomski procesi skupaj z odvzemom suverenosti na nek način. Ne? In ta fantazma določenega dela neoliberalne globalne politike, kako bo zdaj globalno trg vse rešil, ali pa fantazma, da bo umetna inteligenca vse rešila, je resnici fantazma, ki namenoma noče videti, da je svet kompleksen, predvsem pa namenoma noče videti, da se v svetu delimo na tiste, ki imajo oblast, in tiste, ki smo podrejeni, da na nek način obstaja razlika med tistimi, ki ukazujejo, in tistimi, ki izvajamo. Ne? Skratka, to, kar bi marksizem imenoval razredni boj na nek način. Utajitev tega je nekaj, kar nas bo stalo na dolgi rok. Zdaj, če se vrnem k tem razlogom, zakaj je takšno stanje, potem je treba reči, da morda nikoli ne bomo izvedeli, kdo je bil naročnik Black Cube-a. Jaz sem prepričan, da ne. Lahko pa posredno ugotovimo, komu to najbolj koristi in kdo prilagaja to politiko. Ne?
1: Na zadnje, včasih so rekli, da treba slediti toku denarja.
0: Tudi to, ampak jaz mislim, da se je marsikatera naša stranka že naučila, kako se temu izogibati, pretekle afere kažejo na to, ne, s financiranjem, prekritim financiranjem in tako naprej. Včeraj je v oddaji politično na RTV Slovenija Bogdan Biščak opozoril, da pravzaprav kako nekonsistenti smo bili v tej točki. Ne. Zunanji minister govori o tem, si to sploh ni neka pomembna topika, potem pa njegov sogovornik Peterlej pa bil vsi Slovenija pravzaprav še nikoli ni uveljavljala tega veta. Ja, zakaj pa, pravi Biščak, zakaj pa uveljavljaš pravico veta za nekaj, kar sam trdiš, da sploh ni pomembno? A ne? Skratka, tu je veliko kontradiktornosti, mislim pa, da je tukaj tudi veliko podcenjevanja javnega mnenja. Ne? Mislim, da je komentator Alisija Gabrielčič upozoril na to, da se je SDS-u podcenjevanje javnega mnenja že dostikrat maščevalo in jaz mislim, da bi tukaj morali računati na to, da kar tako se te stvari ne bojo pozabljene, ker gre za tako očiten premik, ki ga je težko upravičiti z interesi Slovenije. Tudi če še stavimo na ne vem kakšen pragmatizem. Jaz mislim, da je to za Viola vidno, kot bi se temu reklo. Je pa pač tako, ta koalicija je zelo trdna, programsko se zelo ujema in jaz mislim, da so iluzije, da bo kar razpadla sama od sebe ali pa da bi utegnila v doglednem času razpast zaradi civilnega pritiska civilne družbe. Ne?
1: No, zdaj seveda dobro vemo, da to koalicijo še kako pri življenju ohranja opozicijska, kot sama trdi, stranka Resnica. No in recimo televizija Pop TV je sinoči poročala o tem, pri tem pa se sklicuje na ugotovitve Mirana Šubica z kranjskega portala trma.si. Namreč objavila je nov podatek iz kazenske preteklosti predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Pravnomočno je bil obsojen najmanj trikrat, trdijo. V kabinetu predsednika državnega zbora poudarjajo, da lahko Stevanovič kadarkoli predloži potrdilo o nekaznovanosti in da starih primerov ne bo več komentiral. Doktor Klepec, ali je pojem integritete politikov zgolj še relikt preteklosti?
0: Se bojim, da ja. Se bojim, da v bistvu vse te obljube, ki jih je stranka Resnica dala svojim volivcem, ne, in so bile požrte, ali pa recimo obljube, ki jih je stranka Demokrati dala svojim volivcem, potem pa je njen predsednik na eni izmed televizij razlagal, jo, veste, vse to je politika, ne, to malo, enkrat rečeš to, potem pa nekaj drugega. Jaz bi v tem videl eno veliko neodgovornost. Neodgovornost v razmerju do politike in pa v razmerju do javne besede. Ne? Jaz mislim, da bo to vsem zelo škodilo. Ne samo njim. Jaz upam, da njim se bo to poznalo, da jim bo pa škodilo, pa ne dvomim. Ne? Zdaj, zadeva izvolitve Zorana Stevanoviča za predsednika parlamenta, to je že nekaj lanski sneg, ne, po svoje. Po drugi strani pa jaz ne bi podceneval interesa SDS-a, da se za vsako ceno obdrži na oblast. Jaz mislim, da tukaj šlo, da tukaj ne bi smel toliko videti sam problematičnost ene osebe. Žal nimamo zakonskih, zaenkrat ne, no, zakonskih omejitev, ne, da bi v bistvu osebe, ki so kaznovane, kandidirale, ne, tudi za poslance in tako naprej, ampak v neki družbi, kjer vladajo nek bonton, no, nek tak ali pa kjer se spoštuje integriteto, bi človek pričakoval, da nek kdorkoli pač kandidira, no, razen če ni to neka odkrita zafrkancija. A ne. Zdaj, to, da je pa Stevanovič postal predsednik parlamenta in da trdno stoji v sedlu, to je predvsem zasluga in odgovornost najmočnejše koalicijske stranke. A ne.
1: Zdaj, v tem kontekstu, dr. Klepec, lahko govorimo o novem tipu gospodarja, ki mu vi pravite tudi utrgani gospodar.
0: Definitivno lahko govorimo, zdaj ta utrgani gospodar ne pomeni nujno nori, klinično nori gospodar, ampak je v bistvu gospodar, ki deluje drugače od prejšnjih politikov, ki je pripravljen na vse, ki je na nek način zmožen presenetiti in ni na ključe, da recimo geslo AFD, ne, če ste bili pozorni, alles ist möglich, ne, skratka, vse je mogoče, ne, tukaj pridemo v neko drugo paradigmo. Ne? Če nas je politika dolga leta prepričevala, da določene stvari niso mogoče in možne, tekom COVID-a, pandemije, pa smo videli, da so ene stvari možne, ki so bile prej razrešene za nemožne, zdaj prehajamo v paradigmo, vse je mogoče, vse je možno. Ne? In s tem dobimo en drugačen nivo, no? Mimo glede. Ne vem pravzaprav, kaj reči glede teh utrganih gospodarjev. Tukaj ne gre samo za Trumpa, ne, ki je pripričan, kako je en velik pogajalec, ki bo vse skupaj naredil. Ampak recimo tudi, če vzamemo Janeza Janšo, ne, on je bil pripravljen narediti pakt s Stevanovičem in s tem presenetil vse. Ne. Nekaj, kar se je zdel nemožno, ampak zdaj sta kot dva dvojčka, ne, zadnjič na neki tekmi se mi zdi, je bila neka slika tako, kot da je Stevanovič že rahlo tako glavo nagnul na rame premijeja, ne, tako že skor najboljša frenda sta že tukaj. Ne,
1: ampak seveda, je pa to lahko tudi nevarna kombinacija, kadar nekako je preveč alfa samcev na kupu, je to lahko zelo eksplozivna mešanica.
0: Zelo eksplozivno jaz bi vse prej kot podcenjeval Zorana Stevanoviča. Gre za zelo spretnega politika, zelo zvitega politika, ki ima neko pamet, kako čim bolj uspet, katerega vizija zna biti tudi problematična, ne, ker mislim, da to ne more biti vizija Slovenije. Ne. In to so vse te stvari, na katere so že v preteklosti upozarjali, glede teh nameravanih obiskov Ruske dume, pa iz Republike Srpske obiska in tako naprej. Skratka, on je definitivno zelo ambiciozen in kalkulacija, da se ga bo dal v pravem trenutku zaustaviti, ker je konkurent SDS-u na dolgi rok, je po moje prenagljena. Ne? Tukaj bomo videli še marsikaj.
1: Ja, kaj pa recimo, če nas vse skupaj pogledamo iz pozicije nas, malih ljudi, volivcev, ne nazadnje davkoplačevalcev, kot tudi desni populisti zelo radi uporabljajo ta termin. Ali smo res prišli do točke, ko nočemo vedeti po Lacanu?
0: Jaz mislim, da je to mečem bolj zapiteljeno, ker je pravzaprav že osnovna človekova drža je ne vedeti. A ne? Skratka, če je razsvetljenska filozofija, ali pa že od Aristotela naprej imamo, ne, skratka, željo po znanju, željo po vedenju, a ne, tisto, kar je prvo, je psihoanaliza kasneje pokazala, da pravzaprav so tukaj stvari mečkem bolj zapletene. A ne. O tem nočem nič vedeti, to je obrazec potlačitve, ko pravzaprav tisto, kar ni skladno z našo podobo ali pa tisto, kar ni skladno z zgodbo, ki si jo pripovedujemo, potlačimo nekam v nezavedno. Nezavedno ni nekaj v globini, ampak je pač vselej tu. Nenehno govorimo o tem, ne da bi vedeli. Ne. In Freud je tukaj izpostavil 7 takšnih operacij, ne, se pravi potlačitev, negacijo, potem je utajitev. Ne. Utajitev, saj vem, saj dobro vem, pa vendar verjamem. Ne. Zdaj, temeljni problem danes se mi zdi, da je v tem eden izmed problemov, na katerega je pozoril že Frederick Jameson, pa za njim tudi Slavoj Žižek, ne, da se veliko lažje predstavljamo konec sveta, kot pa konec kapitalističnega sistema. Se pravi, da mi v bistvu ne verjamemo v to, da je ta sistem mogoče in treba radikalno spremeniti, ne, postaviti na neke druge osnove.
1: Ampak ves čas nekako se zdi, da smo v situaciji, ko politika ne govori, noče govoriti o krizi sistema, o krizi kapitalizma, ampak bolj o slabostih posameznika, morda tudi kolektiva, v smislu, da nismo dovolj konkurenčni, ustvarjalni, reformirani, prilagojeni trgu, oziroma, kot bi rekel Trump, pač loser.
0: Loser. Ja, to gre skupaj z neoliberalizmom in s to paradigmo, da v bistvu politike pravzaprav ne potrebujemo. Ne. Mi potrebujemo upravljalce in ko je nastopil čas krize, je na nek način, mislim, da takratni predsednik Pahor tudi govoril o tem, da pravzaprav potrebujemo krizne menedžerje na nek način. Ne. Se pravi, v bistvu ne potrebujemo politika. Kdo je politik? Politik je nekdo, ki predstavi skupno vizijo, vizijo prihodnosti, ki reče, zato, da dosežemo to, potrebujemo narediti to, to, to in to. Mi, pa ne samo, da smo na nek način zdaj zavezani te logiki novih obrazov in tukaj nismo edini še enkrat, ne? Tukaj celotna Evropa v bistvu počasi capla za nami, nismo še videli te zgodbe, ampak mi enostavno ne verjamemo, da to ni konec zgodovine, kot ga je razglasil Fukuyama, ne? Da je ta liberalna demokracija, da ves ta sistem, ki ga je tudi z početka ponujala Evropska unija kot neko vizijo, ki pa je pravzaprav bila podčrtana tudi skandinavsko državo blagostanja, ki je že dolgo v krizi, mi preprosto ne verjamemo, da tega ne bo. Mi verjamemo, da se bomo spontano na nek način prebrodimo to krizo, pa se vrnemo nazaj. A ne? In jaz pa mislim, da politika je nek resen poklic in da je v bistvu sociolog Max Weber je govoril, ne, o vokaciji, se pravi o poklicanosti, se pravi politik je nekdo, ki je poklican, ki da vse na to. In zato moramo politike jemati resno tudi takrat, kadar sami sebe ne jemljajo resno. Sej konc koncem nam skozi govorijo, no ja, sej mi smo izvoljeni in vse, ampak ne naš čisto vzeti resno. Ne. In prej ste omenil poplavo obscenosti, poplavo tega. Ne. To ima že neko dolgo zgodovino, ima različne vzroke, je pa dejstvo, da z nastopom z digitalno revolucijo in s tem je prišlo do udora, bom rekel, obscenosti in vse te govorice v javno sfero, kar jo je na nek način od znotraj nažrl. Mi imamo pravzaprav danes opravka s tem, da javna sfera če dalje bolj usiha. Če k temu dodamo še to, da se novi populizmi praviloma vzamejo za tarče javne radio televizije, potem je ta skupni prostor, a ne? Prostor, ki je prostor celotne skupnosti, ne samo enega političnega spektra, čeprav nam en drug spektr govori, da se ga je ta pregrabil, a ne? Je pravzaprav treba ustrajati pri tem, da je to naša, bom rekel, skupna domovina, tudi javni servis, kot je televizija in radio, tudi RTV Slovenija, ne nazadnje. Ne. In tudi o tem bo recimo zdaj en izmed referendumov oktobra. Vsi ti trije referendumi so pa posvetovalni, ne, kar ne obeta nič dobrega, ker nikogar k ničemu ne zavezuje. Vsi pa vemo, da tisti, ki bo zmagal, a ne, bo na velika vrata oglaševal, kaj se je zgodilo.
1: Morda še tole, doktor Peter Klepec, kaj nas lahko reši, odreši? Se morda ta čudežna formula odrešitve skriva v čustvenem kapitalizmu? Ali je pravzaprav že ta besedna zveza čustveni kapitalizem nesmisel?
0: Ne, definitivno ne. Tukaj naslavljate neko topiko, ki je precej zanimiva, pa bi jo bilo dobro na dolgo in široko. Mogoče samo problem odrešitve. No. Problem odrešitve je treba dojeti tudi znotraj na nek način naše skupne katoliške kulture ali pa krščanske kulture, ne, kjer je bilo že o milenarizmu dosti govora o tem, da bo prišla neka apokalipsa, kjer se bo pokazal nek znak in kjer bomo vsi na nekrat sprevideli. Ne. To je tudi vaš odgovor na to, zakaj nočemo videti. Ne. In vsi se na nek način zanašamo na to, da bo kar od nekod pa prišel nek skriti rešitelj. Jaz pa mislim, da je pač treba zastaviti na dolge proge, zaupati je treba v vlogo aktivnega državljanstva, počasi je treba zgraditi, v sobotni prilogi je Svilan govoril o petih stebrih zaupanja, ki jih potrebujemo v sodobni slovenski družbi. Skratka, ne samo svet modrecev, ampak različni sistemi, ki bi na nek način pomenili tudi nek steber gotovosti zaupanja v prihodni slovenski družbi. Ne? Mi se pa dostikrat zanašamo samo na to, kako nek svet modrecev, imeli smo pred leti, ne, vizijo Slovenije leta 2040-2050, ne? In nekdo to poda, zdaj, kako resno, kako globoko, kako poglobljeno je to narejeno, je drugo vprašanje. Ali pa imamo posamične zainteresirane organizacije, ki organizirajo te posvete. Potem pa vsaka izmed teh organizacij, gospodarska zbornica in tako naprej, predstavi svoje partikularno videnje. Ni pa skupnega. Ne? Zavedati se moramo, da je to delo na dolgi rok, da bi moralo hranjati neko to debato, kar je predpogoj za to, da lahko sploh pridemo ven.
1: Tako in seveda nedvomno je tako, da ni treba, da smo enotni ali enako misleči, potrebujemo pa strpno javno razpravo, kaj ne?
0: Ja.
1: Doktor Peter Klepec, hvala lepa za udeležbo in pogovor v oddaji Prvaki tedna. Uspešno profesorsko in raziskovalno delo vam želim še naprej.
0: Hvala za povabilo.
1: In čisto za konec smo prihranili britansko zasedbo Pink Floyd, Nobody Home. Prvake tedna najdete tudi med podcasti in seveda v spletnem arhivu prvega programa. Yeah,

I've got electric light. I got second sight.

0: go health boots, and I got fading roots.
1: Kdor se uči, ostane mlad.
2: Vabljeni v Slovenski šolski muzej, v Slovenski muzej leta, kjer ohranjajo mladost.
1: Raziskujte stalno razstavo Šola je zakon ter doživite zgodovinske učne ure.

0: Ura je 9.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Skrajno desna stranka Alternativa za Nemčijo je na volitvah v zvezni deželi Saška-Anhalt po za zdaj neuradnih izidih dobila približno 44% glasov in tako podvojila volilni izid iz leta 2021. Krščansko-demokratska unija CDU, ki je vodila deželo 24 let, je dobila približno 18% glasov. Vodja AfD v deželi Saška-Anhalt Ulrich Zygmunt je sinoči dejal, da partnerjev za sestavo koalicije sicer še ne vidi, a ponuja roko vsem, ki si skupaj z AfD želijo temeljiti politični preobrat. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je včerajšnje pogovore z ameriškima odposlancema o končanju vojne v Ukrajini, Stevom Witkoffom in Jaredom Kushnerjem, v Kijevu ocenil pozitivno, a dodal, da se bo vojna z Rusijo, kot kaže zdaj, nadaljevala v zimo. Opozoril je, da je mogoče ozemeljsko vprašanje rešiti le srečanji voditeljev obeh držav. V izraelskih napadih iz zraka na mesto Kfar Ruman na jugu Libanona je bilo ponoči ubitih najmanj 10 ljudi, 5 je ranjenih. Po poročanju libanonskih medijev je bilo 9 ljudi ubitih v napadu na stanovansko stavbo. Na letališču Miami v ameriški zvezni državi Florida se je včeraj zgodila nesreča tovornega letala, v kateri je umrlo najmanj 5 ljudi in 5 je ranjenih. Po navedbah tamkajšnjih medijev je letalo ob pristajanju zdrsnilo steze in trčilo v več vozil na cesti ob letališču, nato pa zagorelo. Vzrok nesreče še ni znan. V finalu evropskega prvenstva odbojkaric je Turčija doma premagala Italijo s 3-2. Predtem je bila v tekmi za tretje mesto Srbija boljša od Poljske s 3-1. Slovenija je končala prvenstvo na 12. mestu. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme jasno s temperaturami od 27 do 33 stopinj Celzija. Zvečer se bo prehodno pooblačilo, na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo jasno, jutranje temperature bodo od 11 do 17, dnevne pa od 28 do 34 stopinj Celzija. Podatki o prometu. Zaradi prometnih nesreč je oviran promet na primorski avtocesti med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani in na glavni cesti Ljubljana-Kočevje na Lavrici. Zastoji so na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na Dolenski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici ter od Grosupljega proti Ljubljani, na primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljani ter Meduncem in Postojno proti Kopru, tam se čas potovanja podaljša za 30 minut. Zastoji so tudi na gorenjski avtocesti od Kranja proti Ljubljani na posameznih odsekih ter na cestah Mengeš-Trzin Ljubljana, Medvode Ljubljana, Dolšent-Jakob, Vrhnika Ljubljana, Škofljica Ljubljana in Celje Laško. Na Štajerski avtocesti je zaradi del popolna zapora pri priključku Slovenska Bistrica Sever proti Mariboru. Pred predorom Karavanke je zastoj tovornih vozil proti Avstriji, dolg 2 km, vozila stojijo tudi na voznem pasu. Slišali ste poročila, 9 bo in 4 minute.
1: Tukaj prvi jutranji program.

Hvala lepa, velenjska druščina, Šankrok, 8 jih je čez 9. Želja, da bi se dvignil nad vsak dan in odletel z nekom, je zelo človeška, zelo tukaj in zdaj. In poglejmo še na drugo stran iste želje, kaj ostane, ko drugega ni več. Samota, izguba, človek kot tujec v lastni noči, Massimo Savič, Zapoje.

9 in 19, Beautiful Day in YouTube. Po vsem tem, o čemer smo govorili skozi ponedeljkovo jutro in še zlasti v terminu oddaje prvaki tedna, je svet še vedno tukaj in lahko je tudi lep. Sicer pa, kakšen bo dan na prvem, bomo povedali prav kmalu, ko se mi v studiju pridruži kolega Marko Rozman. Zdaj le pa še ena zasedba The Cars in zelo pomenljivo, zdaj ko smo na ciljni ravnini ponedeljkovega jutra.

0: Da kar so se upravkar slišani spraševali, kdo bo poslušal tvoje sanje, kdo bo skrbel zate, kdo te bo peljal domov, ko sam tega ne zmoreš. In tule je pravzaprav moč razviti še eno, recimo, nad vprašanje, krovno vprašanje, kdo pravzaprav vozi človeka, on sam, drugi, njegove želje, sistem, algoritem. In ko smo že pri vožnji, ne samo v simbolnem, ampak čisto pravem pomenu besede, na današnji dan leta 2009 je Samoa čez noč prešla z vožnje po desni na vožnjo po levi strani ceste, da bi se tako približala Avstraliji in Novi Zelandiji. Vlada pa je razglasila celo dva dela prosta dneva in prepoved prodaje alkohola, da bi se ljudje lažje prilagodili temu, na cestah pa so nova ureditev pospremile trobente in molitve. Tako, brez trobent, brez molitev je vstopil v studio prvega Marko Rozman, dnevni voditelj in gostitelj na prvem. Marko, dober dan, živjo.
1: Dobro jutro, dobro dan, Bojan, poslušalke in poslušalci.
0: Zdaj, kar se tiče dnevnih poudarkov, verjetno ne bomo prezrli dogajanja v nemški zvezni deželi Saški-Anhalt in zmagi AfD-ja. Zmagi, ki je celo večja, kot so jo poprej napovedovale javnomnenjske raziskave.
1: Drži, seveda smo že opazovali dogajanje pred volitvami prejšnji teden in sedaj so volitve mimo, torej prejeli so, kot smo že poročali v poročilih informativnih oddajah, čez skoraj 44% glasov. Njen vodja, torej

0: vsi. O teh zadevah sicer ne odloča deželna vlada, ampak to so njihova stališča. In o tem bomo tudi danes govorili pol dvanajstih. Nekakšna analiza v pogovoru z našo dopisnico.
1: Majo Derčar.
0: Drži.
1: Marko, hvala lepa. Vse ostale adute programske razkriješ že čez nekaj minut na tele točki, ko je ura 4 minute do pol desetih, pa še odpovem jutranjo zasedbo. Nadja Petaver, Rudi Pančur, Igor Kropec in Bojan Leskovec definitivno odhajamo. Do 13. ostaja tonski mojster Matjaž Polak, do 11. Mateja Perpar. Lepo se imejte, kot smo z Blažem Šterom 15 minut čez 6, to je seveda današnji dežurni vremenoslavec, ugotovili, odštevamo 3, 2, 1. Kaj pomeni to? Ja, 3 dnevi so še ostali od pravega poletja, zato zaplešimo.

0: Jutro na prvem. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Spet jutri ob petih.
1: Kupi kabrija. Pri nas je vedno sonce.
2: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki

0: velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Intesa San Paolo.
1: Danes na prvem programu. V nov delovni teden smo vstopili, naj bo vaša družba čez dan tudi prvi program in za vas pripravljamo v naslednjih urah naslednje vsebine. Danes je svetovni dan duševne mišične distrofije. Gre za redko dedno živčno mišično bolezen, za katero je značilna hitro napredujoča mišična šibkost in izguba mišične mase zaradi propadanja skeletnih in srčnih mišičnih vlaken. Pojavi se v otroštvu, najpogosteje pri dečkih do 5. leta starosti. Podrobneje o tem v pogovoru vdaji med 4 stenami po 10. uri. Znani so tudi rezultati volitev v vzhodni nemški deželi Saška-Anhalt. Konkretni analizi le teh boste lahko prisluhnili v pogovoru z dopisnico iz Nemčije o 11:30. Lampedusa, otoček s 6000 prebivalci med Tunizijo, Malto in Sicilijo, ki je bliže Afriki kot Italiji, je že več kot 20 simbol tragedije migrantov, ki se podajo na nevarno pot čez Sredozemsko morje, da bi v Evropi našli boljše življenje. Lampedusa je postala slaba vest Evrope. Se je v vseh teh letih kaj spremenilo? No, o tem oddaji je Pursi Muove o 14:30. V nekaterih veterinarskih ambulantah pa je ob koncu avgusta zaradi velikega navala lastnikov zmanjkalo mikročipov za mačke. Obvezno označevanje in registracija mačk bosta sicer začela veljati šele 1. januarja prihodnje leto. Do takrat pa velja prehodno obdobje, v katerem država kot spodbudno delno sofinancira označitev in registracijo. Zakaj so številni lastniki pohiteli prav v zadnjih dneh avgusta? O tem o 16:30. Bančna digitalizacija prinaša prihranke, tako denarja kot časa. Toda ne vsem dostop do gotovine je zapiranjem bankomatov in poslovalnic dodatno otežen, zlasti za številne starejše prebivalce na podeželju. To naj bi rešili s predlaganim zakonom o finančni vključenosti, ki naj bi poskrbel tudi za zadostno število bankomatov, kot tudi za brezplačne bančne račune za najranljivejše. To je tema studija ob 17:00. Torej, aktualne teme danes na prvem in sicer v družbi ekipe, ki jo sestavljamo Matjaž Polak, Bernard Stramič in Marko Rozman.
2: Iz glasbenega uredništva na prvem.
1: Danes je z nami glasbeni urednik Jane Weber. Pozdravljen.
3: Živjo.
1: Torej, začenjamo z igujem, kakor pravimo na prvem, torej iz glasbenega uredništva rubriko, ki napoveduje glasbeno dogajanje med tednom, čez dan, pa tudi, kar se tiče glasbenih vsebin na prvem. Torej, današnji glasbeni izbor do 17. ure je pod taktirko Žana Plohla. Sicer pa, če pogledamo glasbene vsebine, bliža se že 60. obletnica oddaje Slovenska zemlja v pesmi in besedi.
3: Ja, cela vrsta zadev se nekako obeta. Kolegica Teja Klopčar je pripravila nekaj informacij za naše poslušalce. Torej, bliža se, kot si povedal, 60-letnica oddaje Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Ta radijska oddaja že od leta 66, moj letnik, torej sistematično hranjuje terenske posnetke ljudske glasbe in pripovedne dediščine po Sloveniji, ter tako ustvarja dragocen arhiv, ki povezuje preteklost s sodobnostjo. No, ob 60-letnici jeseni pripravljamo slavnostni koncert, ta bo na sporedu 3. novembra v festivalni dvorani na Bledu. Dogodek bo zasnovan kot umetniški poklon bogati zgodovini oddaje, ter kot sodobna refleksija njenega pomena za slovensko kulturo danes. Koncertu bo sledila tudi digitalna izdaja pri založbi kakovostnih programov RTV Slovenija. Kristjan Krajnčan je prav za to priložnost napisal ljudsko suito za godala, tolkala, pet etno-ljudskih zasedb in elektroniko v živo z naslovom Zemlja in sol. No, gre menda za nekaj čisto posebnega, zadeva vključuje izbrane arhivske posnetke oddaje Slovenska zemlja v pesmi in besedi in jim dodaja tudi živo izvedbo najopaznejših in najbolj dejavnih izbranih zasedb slovenske ljudske in etno glasbe. Več o tem pa seveda sledi v prihodnjih tednih in mesecih na našem programu. To se bo, kot so povedala, dogajalo 3. novembra v festivalni dvorani na Bledu. No, imamo pa tudi nekaj dogodkov v tem tednu. 33. obletnica Avtonomnega kulturnega centra Metelkova poteka te dni od 8. do 13. septembra. Na vrsti bo raznovrstno glasbeno dogajanje, seveda veliko glasbe in takih ter drugačnih dogodkov. V soboto, 12. septembra ob 8. zvečer, pa bodo poslušalci naši lahko slišali v kinu Šiška skupino Hamo and Tribute to Love. Gre pa za, žal že raz, ali hvala Bogu, že razprodan koncert, s katerim Hamo in njegovi sodelavci praznujejo 20 let delovanja. Mogoče lahko povedala še to, da glasbo na prvem danes od 17. ure naprej pripravlja Andrej Prezelj, do 17. ure pa naša nova glasbena sila Žan Plohl. Teja nas opozarja tudi na večerno etnofonijo, to je glasbena oddaja, ki je na sporedu v 10:30 zvečer. Potujemo v tej oddaji nocoj v Ekvador, v etnofoniji predstavljamo album Nove Selva, kar bi lahko prevedli kot Oblačna džungla. Ustvarila ga je pevka in avtorica Gresia Alban, no album pa prinaša, kot si lahko kar predstavljamo, preplet tradicionalne južnoameriške folklore in modernih glasbenih elementov, kot so sintetizatori, pihala in zvočni vzorci. To bi bilo iz glasbenega uredništva za danes vse, vsaj kar se tiče informacij, sledi pa seveda veliko dobre glasbe in upam, da vam bo všeč.
1: No in tale naslednja je še za pokušino za večerno oddajo.
3: Tako je, Gresia Alban.
1: Jane, hvala.
3: Prosim.

Ja, počasi poteka promet še po nekaterih odsekih na naših cestah. Zaradi prometne nesreče na primorski avtocesti je še vedno oviran promet med Vrhniko in Dragomerjem. Proti Ljubljani zastoji so še na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani ter na primorski avtocesti med Brezovico in Vrhniko ter med Logatcem in Postojno proti Kopru. Srečno pot!

0: Oglasna oddaja.
1: Hemoroidi. Zaradi njih nam je neprijetno, zato o njih najraje ne govorimo. Čeprav so pogosta težava, gremo zaradi njih redko v lekarno ali pa k zdravniku. Več o tem, kaj so hemoroidi ali težave lahko preprečimo in kako jih učinkovito obvladati, pa nam bo povedala Nika Niederwanger, predstavnica družbe Krka, ki jo prav lepo pozdravljam v studiu.
2: Lep pozdrav.
1: Torej, začniva na začetku, kaj so pravzaprav hemoroidi.
2: Verjeli ali ne, hemoroide imamo vsi. So normalna anatomska struktura v predelu zadnjika. Gre za skupek krvnih žil, sestavljen iz ven in manjših arterij. Če vene zatečejo in se vnamejo, govorimo o akutni hemoroidalni bolezni oziroma hemoroidih.
1: Kateri pa so tisti najznačilnejši simptomi?
2: Najpogostejši simptomi so srbenje, draženje, nelagodje ali oteklina v predelu zadnjika in neboleča krvavitev.
1: Pa se lahko težavam s hemoroidi izognemo?
2: Preprečevati jih pomagata predvsem redna telesna dejavnost in prehrana, bogata z vlakninami, ki spodbuja redno odvajanje blata. Napenjanje pri odvajanju blata in pa trdo blato stanje poslabšujeta. Prav tako je pomembno ohranjati zdravo telesno težo in se izogibati dolgotrajnemu sedenju.
1: Danes je na trgu množica pripravkov za samopomoč, od mazil do blažilnih svečk in pa čajev. Kako učinkoviti pravzaprav so?
2: Če v spletni iskalnik upišemo besedo hemoroidi, so med prvimi zadetki oglasi za vrsto mazil, gelov in drugih pripravkov. Hitro pa lahko ugotovimo, da večinoma omogočijo le kratkotrajno olajšanje. To pogosto ne prinese želenih rezultatov in lahko težave celo poslabša.
1: Težave s hemoroidi lahko poslušalci učinkovito obvladajo z zdravilom naravnega izvora iz Krke, je tako?
2: Res je. Flebaven je venoaktivno zdravilo v obliki tablet. Vsebuje mikronizirani diosmin, ki povečuje napetost ven in stabilizira kapilare. Hkrati učinkuje protivnetno, kar lajša simptome hemoroidov, kot so krvavitev, bolečina in otekanje v predelu zadnjika.
1: Učinkovitost flebavena je bila dokazana tudi v klinični študiji.
2: Tako je. Študija je pokazala, da je zdravljenje s flebavenom učinkovito, saj so se bolnikom že po 7 dneh simptomi hemoroidov izboljšali. Pri večini sta se zmanjšali jakost in pogostost krvavitve oziroma je krvavitev popolnoma prenehala. Še boljši rezultati pa so bili vidni po 15-dnevnem zdravljenju.
1: Torej, ko na zadnja vrata potrkajo hemoroidi, jih obvladete s flebavenom iz Krke, ki ga je preprosto jemati in omogoča cenovno dostopno zdravljenje. Več o zdravilu brez recepta lahko preberete na flebaven.si.
0: Oglasna oddaja.
3: Kaj počneš, kako si kaj?

0: ni to ti ko ostaneš sam.
1: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.

0: Ura je 10.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Danes se začenjajo volilna opravila pred novembrskimi lokalnimi volitvami. Kandidate oziroma kandidatne liste lahko določijo politične stranke v občini, vložijo jih lahko tudi volivci. V tem primeru morajo biti kandidature podprte z zahtevanim številom podpisov volilnih upravičencev. Podpise podpore lahko kandidati začnejo zbirati danes. Združene države Amerike upajo na neposredna ukrajinsko-ruska pogajanja za končanje vojne, kot je ob koncu prvega obiska v Kijevu dejal ameriški odposlanec Jared Kushner, bi vrnitev k tristranskim pogajanjem lahko prinesla napredek. Neposredni pogovori med stranema ob ameriškem posredovanju so bili nazadnje februarja v Švici. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je včeraj prispela na dvodnevni obisk na Grenlandijo. 7 mesecev po krizi, ki so jo povzročile težnje ameriškega predsednika Donalda Trumpa po nadzorovanju tega danskega avtonomnega ozemlja, je izrazila podporo Grenlandcem in napovedala okrepitev sodelovanja z Evropsko unijo. V Nepalu je danes zadnji dan žalovanja za več kot 1380 umrlimi v katastrofalnih poplavah. Več kot 5500 ljudi še pogrešajo. Reševalne akcije so bile osredotočene na hidroelektrarne v regiji, saj oblasti menijo, da bi tam lahko našle še katerega preživelega. Iz predorov so konec tedna rešili 3 ljudi. Organizacija Združenih narodov ob današnjem mednarodnem dnevu čistega zraka za modro nebo opozarja, da je onesnažen zrak velik izziv za javno zdravje in gospodarstvo. Kot so zapisali, je leta 2023 kar 99% svetovnega prebivalstva živelo na območjih, kjer niso bile izpolnjene najstrožje smernice o kakovosti zraka. Pozivajo naj tako vlade in podjetja kot civilna družba in posamezniki okrepijo ukrepe za čistost zraka. Po podatkih Agencije za okolje bo jasno s temperaturami do 33 stopinj Celzija. Zvečer se bo pooblačilo, na severozahodu ni izključena kakšna ploha, jutri bo jasno. Jutranje temperature bodo od 11 do 19, dnevne do 34 stopinj Celzija. V sredo bo večji del dneva sončno, popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine z nevihtami, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu. V četrtek bo deževno, na Primorskem bodo tudi nevihte, padavine bodo popoldne slabele, občutno hladneje bo. Še podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je oviran promet na primorski avtocesti med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani. Vozili v okvari ovirata promet na primorski avtocesti pri Raubar-Komandi, proti Ljubljani je zaprt vozni pas, ter na štajerski avtocesti na uvozu Vransko proti Mariboru in med Lukovico in Krtino, tam je zaprt prehitevalni pas. Zastoji so na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico, na primorski avtocesti med Brezovico in Vrhniko ter med Logatcem in Postojno proti Kopru, čas potovanja se podaljša za 30 minut. Gneča z zastoji je tudi na cesti med Vode Ljubljana. Pred predorom Karavanke je zastoj tovornih vozil proti Avstriji dolg 2 kilometra. Vozila stojijo tudi na voznem pasu. Na štajerski avtocesti je zaradi del popolna zapora pri priključku Slovenska Bistrica Sever proti Mariboru. Slišali ste poročila, ura je 10:04.
2: Prva vrsta. Oddaja s takšno glasbo, ki jo boste kmalo lahko slišali tudi drugje. Začenjamo novo, že 10. sezono oddaje Prva vrsta. Z nami bo nagrajenka lanskoletnega festivala slovenskega šansona Saša Lešnik, zasedbo, ki jo sestavljajo Luka, Nejc in Jon Poljanec ter Tomaž Zevnik. Bodite z nami v torek ob 12:15 v radijskem in video prenosu.
3: Vrsta.

0: pred štirimi stenami.
1: Danes je svetovni dan duševne mišične distrofije. Gre za redko dedno živčno mišično bolezen, za katero je značilna hitro napredujoča mišična šibkost in izguba mišične mase zaradi propadanja skeletnih in srčnih mišičnih vlaken. Pojavi se v otroštvu, najpogosteje pri dečkih, do 5. leta starosti. Gosti tokratne oddaje bodo 30-letni Oliver Jangelov, bolnik, ki se spopada s to boleznijo, in njegova žena Sara ter predsednica društva Duševna mišična distrofija Slovenija in mama sina, ki ima to bolezen, Sonja Kogelnik. V oddaji bodo govorili o tem, kako bolezen zaznamuje njihovo življenje, partnerski odnos in celotno družino. Pred mikrofon jih je povabila Petra Medved.
2: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. Naši današnji gosti so Sanja Kogelnik, Oliver Jangelov in Sara Jangelov. Dobar dan vam želim in dobrodošli v studio prvega programa Radia Slovenija.
3: Dobar dan, zdravljeni.
2: Oliver Jangelov, vi se že 25 let spopadate z boleznijo duševno mišično distrofijo. Za kakšno bolezen gre in kakšne so njene značilnosti?
4: Ja, bolezen je kar zelo progresivna. Pa začel je se tako, da v bistvu bal kasneje shodbo. Tako da v bistvu se shodil, mislim, da par leto in pol. Potem par dveh, treh letih so pač ugotovili, da skoje reke ni v redu, da so se pač dolg plazil, pa da so kasteje shodil kot normalni otroci in potem so bi par 3-4 letih postavili diagnozo mišično duševno distrofijo, ker pomeni čez leta propadanje vseh mišic. Rodil sem se v Makedoniji, tako da tam so bi postavili diagnozo. Zato, ko sem prišel v Slovenijo starši, so pa v bistvu dokončno tudi potrdili duševno mišično distrofijo.
2: Prvi invalidski voziček ste dobili pri 8 letih. Kako ste se kot otrok počutili, ko se niste mogli igrati tako brezskrbno kot vaši vrstniki? Kako je bolezen zaznamovala vaše otroštvo?
4: Zdaj, v bistvu zelo mi je to v redu, da so mi priložnost tudi hoditi. Prvi voziček sem dobila pri 8 letih. V tistih letih se je seveda nisem zavedel, pač kaj ta bolezen sama prinaša. Otroštvo sem imel kar lepo, moram reči. Ja, bilo je pa včasih psihično naporno, ko si pač videl recimo v šoli, da so se tvoji vrstniki tako pri telovadbi pač ukvarjali z vsemi športi. Ti se pa pač seveda tega nisi mogel poslužiti, ne, in na cajti je bilo psihično kar naporno, no. Ampak tako, kot sem rekel, ne, da sem bil toliko mlajši, da se nisem zavedel pač teh stvari.
2: Sanja Kogelnik, vaš sin je star 11 let in ima duševno mišično distrofijo. Od junija letos je dobil zdravilo Dovizat, ki bolezen ne pozdravi, upočasnjuje pa njeno napredovanje. Kako ste vi ugotovili, da je vaš sin zbolel za to boleznijo?
3: Ja, pri nas smo v bistvu prejeli pač to diagnozo po naključju. Se pravi, ko je bil star 11 mesecev, je bil sprejet v bolnišnico zaradi pač nekih drugih zdravstvenih težav, ki niso povezani z mišično distrofijo. In na podlagi laboratorijskih izvidov so potem ugotovili, da so pač ti markerji CK, jetrni markerji, zelo povišani. In iz tega razloga je pač nastal sum, da morda gre za kakšno obliko mišične distrofije, kaj so kasneje tudi z genskim testom to tudi potrdili.
2: Kakšni so bili prvi znaki?
3: Takrat, ko je bil star 11 mesecev, še načeloma ni bilo dobenih znakov, da smo pa res opazili prve znake, da pač bolezen, da je prisotna, da napreduje, pa je bilo okrog med 5 pa 6 letom. Naprimer, ugotovili smo, da je počasnejši od vrstnikov, da težje vstaja od tal, da naprimer ob stajanju iz tal, da se opira na kolena, da težje gre po stopnica, prej se pač utrudil kot vrstniki, tako da to so bili eni izmed prvih znakov.
2: Letos je ZZZS uvrstil zdravilo na pozitivno listo. Koliko otrok ga prejema?
3: Trenutno ga prejema 11. otrok, ki so stari 6 let in več, ki še vedno hodijo in ki so na redni terapiji za kortikosteroidi.
2: Oliver Jangelov, kako ste sprejeli dejstvo, da bolezen hitro napreduje?
4: V otroštvu se tega pač niso zavedal, pač iz leta, nisem mogel več hodati, tako sem pristal na električnemi vodičke v vozičku, recimo v tistih letih, se toliko še nisem tih stvari zavedal, zdaj pa pač, ko sem začel že uporabljati neinvazivno ventilacijo po noči in recimo tudi vse večkrat tudi po devi, ki je bilo nekoliko težko, ampak mislim, da je tukaj zelo pomembna stvar karakterja. Tako da mislim, da sem zelo karakterno močen, da sem te stvari sprejel nekako z dvigneno glavo, bi temu rekel.
2: Sara Jangelov, vi ste žena Oliverja Jangelova. Kako sprejemate moževo bolezen?
0: Tako je. Midva sva poročena že 8 let. In lahko rečem, da se je njegovo stanje v 8 letih kar precej spremenilo, bom rekla, na slabše, zdokaj gre seveda za progresivno bolezen. Težko je, kadar vidiš, da recimo nekaterih stvari, ki jih je prej lahko delal, zdaj ne more več delati, da se stanje slabša, da recimo zdaj, tako kot je prej Oliver omenil, da uporablja neinvazivno terapijo tale aparat zjutraj in zvečer, je malo težje zaradi tega, ker ne samo fizično, ampak tudi psihično, ker so ljudje, ki ti veliko krat rečejo, joj, kako se mu je poslabšalo, kako s tem živita. Tako. Ne bom rekla, da je lahko, ampak sva pa oba dva taka, da nam sploh ni problem z dvignjeno glavo pa iti naprej.
2: Oliver Jangelov, vi ste se odločili in vaši starši takrat, da ste hodili običajno osnovno šolo v Šenčur pri Kranju. Zakaj ste se tako odločili?
4: Ja, v bistvu staršem se je zdelo, da je najboljše okolje, da jaz odraščam med svojimi pa vrstniki, ki hodijo, ko berem je pa tudi šola v Šenčurju zelo ustrajala pri tem, da se odloži grednega pouka v recimo tem v normalni šoli. Bil sem tudi na ogledu v Kamniku, ampak v tistem trenutku se nam pa pač ni zdelo, da bi jaz mogel v šolo, ki je namenjena invalidni mladini.
2: So imeli v šoli posluh za vaše stanje?
4: Ja, tako kot sem že rekel, da podravnatelj te šole je zelo ustrajal, da se jaz vključujem k njimi v šolo. Niso želeli, da grem v Kamnik. Tako da posluha so me kar veliko, kjer je na to, da na začetku ni bilo dvigala, so se potem z občino zmenili, da bi naredili dvižno ploščat, ker smo se recimo potem, ko bil že 5., 6. Razred, smo se preselili v prvo nastropje, pred tem smo imeli pa pouk v pritličju.
2: Sanja Kogelnik, kako je pomembna zgodnja prepoznava bolezni?
3: Zgodna prepoznava bolezni je zelo pomembna, posebej v obdobju, v tem obdobju, ko imamo na voljo terapije, nove terapije. Zaradi tega, ker preko je bolezen prepoznana, prej lahko začnemo takšnega otroka zdraviti in preko se začne zdraviti, boljša je lahko, boljši učinek ima zdravilo na takega otroka, zato je zelo pomembno hitra diagnoza. Pa tudi iz tega razloga, da ga obvarujemo določeni stvari, ne? Da smo starši že na tega otroka, bi rekli, bolj pazijo, da ne pada, da ne bi se mogoče kakih športov udeleževal, ki bi mu lahko škodili, iz tega razloga tudi.
2: Pravite, da je šola za te otroke največji izziv. Zakaj in kaj vse je treba prilagoditi? Kakšne učne težave imajo otroci zaradi bolezni?
3: Ja, zato ker je to, se pravi, govorimo o genodistrofin, ki poteka tudi čez možgane, se pravi tudi, če ga primankuje v možgani, se pri teh otrocih pojavijo razne učne težave. To so disleksija, diskalkulija, disgrafija, ADHD, spekter avtizma, kar nekaj takšnih zadev pridruženih pri večini otrokih, ne pri vseh. In seveda ti otroci potrebujejo učno okolje bolj prilagojeno, ne, posebej, če ima učne težave. Veliko teh otrok ima tudi na podlagi tega seveda odločbo, kar pomeni, da jim pripadajo določeni pripomočki v šoli. Kljub temu so zelo uspešni, ampak potrebujejo dodatno pomoč, pa tudi kakšne dodatne ure z učitelji, z specialnimi pedagogi. Tako da iz tega vidika, kar se pa tiče na splošno v šoli, je pa tako, ne, za ti otroci, ko še hodijo, se tudi hitreje utrudijo kot vrstniki, zato je lahko tudi fizično naporno za njih. Težje dohajajo vrstnike, tudi to je psihično naporno. Potem, ko enkrat prenehajo hoditi in uporabljajo invalidski voziček, je zelo pomembno, da je šola v bistvu prilagojena za ljudi na invalidskem vozičku, tako da če je dvigalo v šoli, je zelo v redu. Če ni, potem se pač kakšna druga pot obere, ampak nasplošno je pomemben dostop, ne, na šoli, da ima dostop do WC-ja. Večina ti otroci tak imajo spremljevalca, ki jim pač ob tem tudi pomaga. Iz tega vidika, no.
2: Oliver Jangelov, ste vi imeli kakšne pripomočke v šoli oziroma so vam prilagodili pouk?
4: Ja, v bistvu je bilo tako, da v moje v šola je bilo tako, da v bistvu sem lahko še vedno sam pisal, ne? Zato, ker sem pa imel bizico na vozičku, sem jo mogel odstraniti stran, pa pač postaviti neko tako plato, na kateri sem imel tudi en klanček, ker sem lahko postavil gor knjigo, pa zvezek, ki sem lahko tudi sam pisal. Moje prvnice so bile pa tudi prepisanje testov, tako da sem v bistvu zaradi boljše koncentracije so me dala recimo v kakšen kabinet pisati, kakšen test, da sem pač imel večji mir. Pa podaljšen čas pisanja sem imel, kaj več od tega, pa nažalost v tistem obdobju, če ni bilo toliko te bolezni znanga, da bi mogoče, tako kaj je gospa Sanja rekla, da bi bilo kakšno učno pomoč ali kakšen pripomoček za lažje učenje. Veliko ključnega je tukaj odigral v moji osnovni šoli spremljevalec, ki mi je veliko pomagal tudi pri učenju. Tako da velika zahvala v moji osnovni šoli gre tudi njemu.
2: V osnovni šoli pa ste se odločili, da šolanje nadaljujete v Centru za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik. Da ste se bolj počutili sprejetega, ste mi rekli.
4: Ja, v bistvu to sem se odločil iti v Kamnik zaradi tega, ker sem vedel, da so tam mladostniki enaki meni. In zato sem se odločil, da bi tudi probal, kako bi se znašel med vrstniki, ki so tudi gibalno ovirani. Ker zelo je to dobro, da sem imel tudi prej recimo prijatelje, ki so bili hodiči, tako da kot pravim. Hvala sem se pač še toče s tem izivom, kako je, ko si med vrstniki, ki so gibalno veri.
2: Kakšen program ste končali v Cilju Sokalnik?
4: V bistvu, 3 leta sem delal računalniško šolo, potem sem pa v bistvu še 2 leti nadaljal kot elektrotehnik, tako da v bistvu na koncu sem zaključil izobrazbo elektrotehnik.
2: Pravite, da je pomembno, da ste komunikativni. Vaš velik hobi je nogomet. Po končanem šolanju se niste zaposlili, temveč ste odločili, da boste delali kot nogometni trener, če sem prav razumela.
4: Ja, res je, ja. V bistvu nogomet sem gledal že v ranem otroštvu. Takrat, ko sem lahko še hodil, sem se v bistvu tudi z bratom veliko igrala, tako da sem jaz stopil recimo v gol, on mi pa pač streljal na gol. Iz tega izvira moja ljubezen do nogometa. Potem, ko nisem mogel ga več igrati, recimo, sem pa pač ga zelo rad gledal. No, pa so se pa nekega dela pogumil, pa se odločil, da bo pisal na nogometno zvezo Slovenije. Če je kakšna varianta, da bi jaz pač postal nogometni trener, kljub temu, da nogometa nisem nikoli igral, ker ponavadi je tako, da v bistvu bi mogo biti neke igralske izkušnje, da se lahko udržiš tega tečaja. Ampak kljub vsemu bi je pa zveza prisluhala, ki bi dovolila, da se vključam v trenažni proces. Tako da v bistvu sem naredil licenco C in B, kar pomeni, da pač tako treniraš otroke v mlajših kategorijah. Potem v bistvu smo popravil licenco na tak način, da sem pač individualno bil takovcu izpit, pa pred tem sem bil še pisni izpit, pa imeli smo tudi v bistvu na igrišču praktičen del, tako da si v bistvu mogel sestaviti svoj trening, ko ga tudi voditi.
2: Sanja Kogelnik, kako se otroci spopadajo z boleznijo, ko se na primer ne morejo ukvarjati z različnimi športi ali drugimi športnimi aktivnostmi? Kako blažite njihove stiske?
3: Ja, tudi se spopadajo zelo različno, kot je že gospod Oliver omenil. To je odvisno od karakterja posameznika. Eni to sprejmejo kot vsak dan, ker se ti živijo otroci od malega za to boleznijo, zato tudi mogoče lažje sprejmejo njihovo diagnozo, ko mogoče starši, rečem. Eni pa pač težje, ampak vseeno, jaz mislim, da če starši uberemo nek pogovor in jim razložimo situacijo, znajo dokaj razumeti, ker tudi oni sami čutijo, da ne zmorejo določeni stvari. Ne? Naprimer, pri nogometu čutijo, da ne morejo teka, da ne morejo močno brcniti, karkoli, tako da slejko prej sami pol ugotovijo, da ne zmorejo in se omaknejo.
4: Pa če se lahko malo vežem tudi to, zelo je tukaj pomembna šola, tako kot smo

0: šola ima res pri tem velik pomen. No. Ja.
1: Ker mislim, da tudi Zveza za šport in invalidov se zdaj veliko več ukvarja s tem, da vključi otroke v kakšne tabore, kjer lahko se spoznajo z različnimi športi in nimajo potem toliko tega občutka, da se ne morajo ukvarjati z bilo kateri šport.
2: Sanja Kogelnik, kako vi sprejemate bolezen vašega sina?
0: Zelo težko, moram priznati. Ko smo zvedli diagnozo, tako ko sem imela pri njegovih 11 mesecih, sem potrebovala vsaj 3 leta, da sem, ne vem, da sem zbrala moči, da sem se začela na nek način boriti za njega in to vse skupaj sprejemati. Tako da zelo težko in moram, da se še danes nisem popolnoma sprijaznila, da mi je še vedno pač težek občutek in živimo nonstop v strahu, vedno ga opazujem, kaj zmore, kaj ne, ko pač vidim, da neke stvari ne zmore več, me to zelo boli, ne samo mene, celotno družino in bom rekla v neki stiski, no, živimo več čas in v strahu, negotovosti.
2: Sara Jangelov, kako se vi soočate z moževo boleznijo?
3: Ja, jaz sem Oliverja že spoznala, ko je bil na električnem invalidskem vozičku. Ni več imel sposobnosti, da je, sam je, da se sam obrača, da sam hodi, da v bistvu še karkoli fizičnega lahko sam dela. Ne? Tako da jaz sem bila v bistvu vržena v vse to. Sprejela sem to zaradi tega, ker mi invalidnost njegova ni predstavljala nobene težave. Bilo mi je všeč ta njegova šarmantnost, pa karakter, tako kot je Oliver že veliko krat danes omenil. Ne glede na bolezen, je zelo, zelo močen človek, ki ne obupa. Sva oba dva na nek način ista, tako da mi v bistvu sploh ni, seveda so težki dnevi, ne rečem, da niso, ampak je veliko več dobrih dnevov, ki prekašal vse te slabe dneve, bom tako rekla. Sem se pa veliko, veliko naučila in tako, kaj je že gospa Sanja rekla, tudi jaz živim na nek način v strahu zaradi tega, ker se bolezen slabša. Pri otrocih gre še to nekako, na nek način so vodeni v vseh teh zadevah, starejši ljudje za duševno mišično distrofijo so pa pač dani v sistem in znajdi se, kakor se veš in znaš.
2: Omenili smo na začetku zdravilo Dovizat, prijel ga je vaš sin Sanja Kogelnik. Že opažate kakšen napredek?
0: Ja, zdaj zdravilo jemljajo ti otroci nekje 3 mesece, tako da za nek napredek je še mogoče prezgodaj, saj to zdravilo deluje res zelo počasi. Morda lahko rečem, da opažam malo več energije, ampak je to zelo težko, tako sem rekla. Zdaj reči, da je to vzrok zdravilo. Nasplošno je pač to zdravilo, ki ne ustavi bolezni, ampak jo upočasnuje v smislu, da ko začne otrok to terapijo jemati, da ostane na neki isti točki. Se pravi, da se mu stanje ne poslabšuje tako hitro, kot se bi mu sicer.
2: Oliver Jangelov, kako poteka zdravljenje pri odraslih?
1: Ja, v bistvu problem je to, da trenutno se pač veliko poudarka, da je otroke, ki so zelo mlajši, pa če majhni. Ampak sem velik podpornik tega, da se zdravi že bolezen v začetku. Ampak potem, ko se vdeležiš nekih, ne vem, ko smo imeli lansko leto konferenco o duševni mišični distrofiji, ko vidiš, da se v bistvu starejše niti ne omeni, se nekoliko počutiš odrigenega od vsega skupaj. Tako da v bistvu to mi zelo ni bilo všeč, recimo, ne? Da se tudi starši, ki imajo pač mlajše otroke, da v bistvu niti ne vprašajo, kako je v bistvu živeti, recimo zdaj sem 30 let star, kako je bilo odraščati s to bolestijo, ker je dobro to, da se je pač zdravilo dalo van. Ampak se pa moramo tudi zavedati, da zdaj to zdravilo bolezni ne bo kar čez noč odstranilo, ne, da bo pač ta bolezen zginila. Bolezen bo še nekaj let prisotna. Ampak je pa to dobro, da se pa upočasnuje zadeva in da taki otroci dalj časa hodijo, da pač so čim več časa brez neinvazivne ventilacije.

0: ker danes se jo že pri 15-ih, 16-ih letih priporoča, da se jo že uporablja, pač ne pa, da se čaka do 20-ega, 25-ega leta, ko je pač zadeva že toliko slabša.
1: Vam se bolezen slabša?
0: Ja, v bistvu iz leta v leto je slabše, to je res, ampak to, kar sem rekel, to je treba pač sprejeti in iti preprosto naprej. Na koncu itak ugotoviš, da je važno, da živiš, da si tukaj med svojimi prijatelji, družino, oni so veliki podpornik čez celo življenje. Prej pa, ker smo tudi pozabili, mogoče zelo je tudi ključno pri mlajših letih obiskati tudi fizioterapijo. Recimo, meni je fizioterapija ogromno dala. In mislim, da sem v takem stanju kot sem, veliko pripomogla tudi fizioterapija. Me pa zelo tudi moti to, da v odrasti dobi nimamo fizioterapije, ker za nas bi bila zelo ključna. Imamo jo samo v bistvu v Izoli, kot da rehabilitaciji, tisti 14 dni, to je pa v bistvu to. Vsaj, kakor jaz vem.
1: Sara in Gilo, ste želeli še kaj dodati?
2: Ja, v bistvu, tako kot sem že prej omenila. Po 18 letu imam občutek, da so fantje z duševno mišično distrofijo porinjanje v zdravstven sistem, kjer pač potrebujejo zdravnika za neinvazivno dihanje, fizioterapija jim ne pripada, nevrolog, kardiolog, vse to je prej, ko je bil pač do 18. leta je to nekako skupaj in se vse vodi. Po 18. letu je to vrženo v en sistem in se pač morajo starejši fanti znajdeti, kakor se pač znajo znajdeti, a ne?
0: Recimo lahko tudi povem, da ko sem bil pač otrok, v bistvu nam do mene, pač meni ali moji staršov ni recimo predstavu zdravljenje za kortikosteroidi, a ne? Zdaj mislim, da se veliko več ve o tej bolesti. Tudi zdravniki veliko več ve o tebi. Gre nekoliko lažje, kot je bilo, ko sem bil jaz še otrok.
1: Kakšne težave imate in kako poteka vaš dan?
0: Ja, v bistvu zdaj težave so, tako kot smo rekel, pri dihanju mogoče. Mislim, ne mogoče, so težave pri dihanju.
1: Uporabljate ta aparat, ventilacijo
0: tako,
1: za dihanje?
0: Tako, neinvazivna ventilacijo začnemo v bistvu uporabljati načeloma po noči, potem čez leta, ko se pač staje slabša, se priporoča, da je tudi čez dan. Mislim, tudi sam ugotoviš, da to rabiš. Zdaj, na cajte pride tudi do nekih težav, da se s kakšnimi stvarmi mogoče vsak dan je delu težko spopadaš psihično, ampak še vseeno mislim, da moraš biti tako močen, da prebrodiš tudi te zadeve. No.
1: Duševna mišična distrofija prizadene več organov?
0: No, res je, ja, v bistvu prizadene tudi srce, ali pač glavno mišico, kar pomeni, da zaradi tega dobivamo tudi tablete proti popuščanju srca, pa v bistvu rabimo tudi tablete ponavadi tudi za pritisk, ker je pač nekoliko višji in potem se dajo tablete, da je pritisk nižji, ali, da se pač srce ne vatra toliko. Zdaj, v bistvu, doskrat pa se recimo pritiska tudi 100 z 80, recimo, ali, ker je v bistvu doskrat tudi mali pritisk, ali, ampak to preventivo se daje zaradi tega, da pač se srce čim bolj vatra. Ali.
1: Imate tudi aparat za izkašljevanje?
0: Tako, v bistvu, ena najhujših stvari, če smo realni, je v bistvu, ko se človek prehladi iz osanska hudičega človeka, recimo prehlad neki mehnega, prnem se pa v bistvu takoj razvije v pljučnico, tako da smo v bistvu tako odvisti od antibiotikov, ker pa posledično pa se tudi ne moreš izkašljati, uporabljaš izkašljevalnik, s katero se, dajmo tega reči, ta odvečna slina, ki se nabira v pljučih, ki se pač potem izkašljuje. To je pa v bistvu eden težjih delov te bolezni, recimo.
1: Sara Jangilov, vi ste tudi osebna asistentka. Pri čem pomagate možu?
2: V bistvu pomagam mu, recimo tako, oblačanje, slačanje, hranjenje, obračanje po noč, zato da dava gor na obraz v bistvu tole masko, a ne? Zdaj, ja pa tudi zelo samostojen, tako da telefon uporablja sam in s tem tudi lahko poveže tudi televizijo. Tako da, kak filmi, tudi sam naštima, recimo, drugač pa tako. Kar se tiče fizičnega dela, je odvisen 100%, ker pač sam žal ne more nič. Kar se pa tiče psihičnega dela, je pa zelo samostojen.
1: Lahko tudi uporabljate, mogoče računalnik, kakšno pripomoček, ki se ga uporablja?
0: Ja, v bistvu s temi vozički, zdaj, ki jih imamo, se da v bistvu z džojstikom, s kateri pač vozi voziček, se da pač uporabljati televizijo, računalnik, telefon. Da se tudi recimo urediti, da recimo, ko imamo kombi svoj, ko imamo recimo rampo, se jo da tudi prilagoditi tako, da lahko tudi prek Bluetootha uporabljamo, da se rampa da spusti nikar. Tako da je kar nekaj pripomočkov, katere lahko pač uporabljamo.
1: Sanja Kogelnik, pravite, da bolezen prizadene celotno družino, da se življenje obrne na glavo?
3: Seveda se vsak za svojega otroka želi, normalno, da je zdrav, da hodi, da je samostojen. Naprimer, ko ima zdravega otroka, ga učiš bistvo samostojnosti, da bo samostojen, da bo čim bolj neodvisen od tebe, pri nas pa gre to v kontrasmer. Pomeni, da naši otroci so vedno manj samostojni in vedno tudi bolj odvisni od nas. In seveda živimo v strahu, da se sprašujemo, kdaj bo nehali hoditi, ali še bo lahko zmogli stopnice, ali se še bo lahko sami stal vstal. S tem smislu, no. Strah nas je, da bi izgubil fizične sposobnosti. Pa tudi nas skrbi njihovo duševno zdravje, ker ne bi radi, da bi mogoče zavredi v kakšno depresijo ali karkoli, ker to je tudi zelo pomemben del, ne, te bolezni, psihična podpora. In kot je danes gospod Oliver rekel, je danes res morda nekoliko bolj poskrbljeno za te paciente kot pred leti, zato ker gre vseeno za redko bolezen in mogoče prej zdravniki niso toliko vedeli o njej. Danes pa je to bolezen, to je v bistvu najpogostejša redka bolezen in od kateri se veliko ozavešča in zato je tudi ozaveščanje zelo pomembno, veliko govori. In jo tudi veliko, mislim, zdravnikov že kar dobro pozna, so imeli priložnost se mogoče celo rokovati s to boleznijo. In iz tega razloga je tudi za te paciente nekoliko bolje poskrbljeno. Gospod Oliver je rekel, da mogoče v njegovi dobi, ko je bil še majhen, mu niso ponudili zdravljene za kortikosteroidom. Danes je to standard zdravljenja, se pravi po diagnozi, med 4. in 6. letom, potem ti otroci pridejo na zdravljenje za kortikosteroidi, ki seveda dokazano učinkujejo in pomagajo v smislu, da zmanjšujejo vnetje, proces vnetja v telesu. Ampak imajo nažalost tudi kot večina zdravil stranske učinke. Zdaj najbolj bom rekla, pogosti stranski učinki so zastoj v rasti, se pravi, ti otroci rastejo res minimalno. Letni prirastek imajo morda med centimetrom in dvema, v neodločeni primeri nekaj še to ne. Potem tudi zastoj v puberteti, potem zastajanje vode v telesu, kar potem privede do tega, rečemo, lunin obrazek, ko imajo vsi tako malo bolj polna lička, se pravi, da so si vsi na nek način podobni, ker so seveda vsi na enake terapiji. Potem seveda to zdravilo tudi neugodno vpliva na kosti, se pravi, povzroča osteoporozo. In to je ena tudi največja skrb pri tem zdravljeno, ne, za kortikosteroidi, ker imajo šibke kosti, se starši zelo bojimo padcev, ne? Ker en padec, napačen padec, mislim, ga rako res zaznamuje zelo. Ne? Naprimer, veliko otrok ob padcu in se zlomijo nogo, iz tega razloga lahko zgubijo mobilnost. Ne? Tako da na te otroke treba res neprestano paziti in pač res gledati, da so varni, da jih obvaruješ pred nekimi takšnimi situacijami.
1: Vi ste si poškodovali stegnenico.
0: Tako je. V bistvu bilo je tako, da smo bili z reprezentacijo hokeja električnih vozičkih na Češkem, kjer v bistvu žena so se v bistvu hotela obleči. Pa sva to že naredila mogoče tisočkrat pred tem, ampak bilo je tako, da je pač žena, ki me držala in je, mi je glavo mahala, med tem, kaj je ona hotla, pač mi je glavo prijeti. Se je razhodila na steglenico nekoliko preveč in je preprosto počlo. Ko so bi pripeljali v Slovenijo na operacijo, ki je v bistvu po operaciji zdravnik stopil do mene, pa je v bistvu rekel, da ne glede na to, katero bolezen imam, da v bistvu ga preseneča to, da sem imel kar močno kost, glede na to, da bo pač duševno mišično distrofijo. Je pa tisti moment bil tudi psihično zelo težek, pač zame in tudi za mojo ženo, ker v bistvu se je zgodilo to v tujini, ker v bistvu tam sploh niso vedel skoraj nič o duševnoj mišični distrofiji. Ko sem jaz bil 5 dni v Pragi in v bolnici, so v bistvu vsake 2 ure spreminjali teorijo operacije, bo operacije, ne bo. Tako da to hudo je bilo na konc, da so v bistvu obupali in so rekli, bomo ti dali gips na nogo, pa pejte v Slovenijo se zdraviti. Ker so se bali tudi, če bi me uspavali, da se v bistvu po tem vreči mogoče tudi ne bi dal spogovarjati tukaj z vami. Tako da potem so je pripeljali v Slovenijo. Ko so pa pač prišli v Slovenijo, pa so si dejansko odahnu, sem rekel, doma sem, vem, da bojo tukaj poskrbeli za mene. Imam še vse velik zahvale slovenskemu zdravstvu pa zaupanja, da imamo pač duševno mišično distrofijo.
1: Kako se spopadete z boleznijo? Kaj vas skrbi?
0: Ja, v bistvu skrbi. Skrbi me valjda, da se bo pač življenje mogoče končalo prehitro. Ampak kljub vsemu temu pa sem tako močen karakter, da v bistvu sploh ne razmišljam o tem. V bistvu se spopada z vsakdanjem, vsakim dnevom posebej, probam skoristiti pa svoje življenje, doživeti veliko stvari, ker se jih pač da, veliko potovati, se ukvarjati športom. Te zadeve me nekako vodijo naprej.
3: Zdaj, če se lahko pridružim prejšnji temi, ravno te nezgode, to je velika težava, ker gre za redko bolezen, se morda vseeno še vedno veliko zdravnikov ne spopade z njo in je ne poznajo. In iz tega razloga smo tudi na društvu DMD Slovenija dali izdelati takšne kartice v slovenskem in angleškem jeziku, ki so v bistvu, bi rekli, kot nekako kartica v nujnih primerih, rečemo po domače. Pomeni, da če se ti zgodi kakšna koli nezgoda, da rabiš nujno medicinsko pomoč, potem imaš to kartico vedno pri sebi, jo daš zdravniku, zdravniškem osebju in potem tam piše res tiste ključne stvari, kaj je pomembno, da kakšno bolezen ima, kako morajo biti previdni pri anesteziji, pri zlomu, kaj morajo upoštevati, da lahko pride do te maščobne embolije, ki je zelo tudi nevarna. In v bistvu so praktično vsi takšni napotki na teh karticah, ki so ključni v tistem trenutku, ravno iz tega razloga, da ne bi prišlo do kakšnih zapletov. Zaradi tega, ker če damo tem bolnikom kakšne mišične relaksante, je lahko katastrofalni izid, nasplošno se pri anesteziji lahko težje zbudijo, če ne dobijo pač prave oblike in so te kartice res zelo pomembne in bi jih mogel vsak pacient posebej, ko potuje, imeti se seboj. Ne? Zato so tudi v angleškem jeziku ravno iz tega razloga, da ne bi do tega prihajalo. Ne?
1: Sara Jangilov, svojega moža ste spoznali na obnovitveni rehabilitaciji v Izoli. Kako je s partnerskim odnosom?
2: Ja, spoznala sva se, ker sem bila tudi jaz takrat spremljevalka enemu gospodu v Izoli. Poznala sva se 3 dni in sva bila skupaj. Bom tako rekla. V partnerskem odnosu je pa tako, ni tako, kot je pri normalnih ljudeh. Fizično je čisto drugače, recimo, kakor pri hudečih ljudeh. Naju zelo povezuje ta bolezen, zaradi tega, ker kljub temu, da pač nimava toliko fizičnega stika zvečer, kadar greva v posteljo, ne zaspiva brez, da bi se dotikala, recimo, a ne? To je eno teh stvari, zelo se podpirava, vpliva pa tudi, recimo, na spolnost, a ne? Ni zdaj tako, kakor je, recimo, pri ostalih ljudeh, da lahko eksperimentiraš in delaš, ne vem, velik teh zadev. Pri nama žal tega ni. je, kar je in to je to. To zna vplivati ne samo fizično, ampak tudi psihično, zaradi tega, ker moram biti na čase veliko bolj močna, zaradi tega, da tudi njemu dajem neka vrsta oporo. Je težko, ne morem lagati, da ni, ampak tako, kot sem že rekla, da veliko krat danes vse se da. Vse se da, če znata partnerja med sabo komunicirati, pa si povedati težave, ko jo matrajo.
1: Oliver je gledal?
0: Ja, tako, kot je Sara rekla, izjivov je kar nekaj, da se zelo hvaležo to, da v bistvu da spa, Sara spoh odločila iti tako osebo v partnerski odnos, ker lahko na srce si preveliko stvarih prikrajša. V bistvu, ko gre vidva reka na dopust, morava prej, ne vem, šta razdi študirati, kaj si lahko spoh po nekem mestu ogledava. Ampak kljub vsemu, ob Izoli, saj enkrat leto greva tudi skupaj nekaj potovati, recimo letos konec septembra greva na križarjenje, tako da v bistvu probava čim več stvari doživeti skupaj, ker si jih pač da. Je pa pač izjivo veliko, ne?
2: Tako, imava tudi midva recimo dejte, tako kot normalno hodeče, hodiva na koncerte, na potovanja, na pijačke in te vse te zadeve. V glavnem živiva zelo polno življenje, v bistvu ne gledava na to, ali so ovira ali ne, če ne, si jih pa pač prilagodiš.
1: Sanja Kogelnik, danes je svetovni dan ozaveščanja o duševni mišični distrofiji, v soboto pa je bilo na Uri Soča tudi strokovno izobraževanje, fizioterapevtsko obravnavo otrok z duševno mišično distrofijo. Letošnja tema je dostopnost spreminja življenja.
3: Točno tako. Letošnja tema svetovnega dneva ozaveščanja o duševni mišični distrofiji, tema je dostop spreminja življenje. To pomeni, da imajo ti otroci dostop do terapij, dostop do zdravljenja, dostop do hitre diagnoze, dostop do fizioterapije, rehabilitacije, do pripomočkov, do strokovne obravnave, dostop do raznih kliničnih raziskav, dostop spreminja življenje in to seveda ti otroci oziroma pacienti najbolj občutijo, tako kot tudi starši in pri nas je predvsem pomemben dostop do novih terapij, no? Da se res razvija tehnologija in medicina v tej smeri, da je tem pacientom ponujeno vedno več dobrih terapij in mi seveda kot tako pacienti kot starši si želimo kar se da hiter dostop do teh terapij. Ker je, tako sem rekla, vsako zdravljenje ključno, da se začne v čim bolj zgodni fazi.
1: Oliver Jangelov, vi imate 3 osebne asistente?
0: Tako je, v bistvu imam 3 osebne asistente. Zdaj, glede osebne asistence, mislim, da je zelo ključno za samostojno življenje. Ker recimo jaz, pač ki sem poročen, ok, v redu, bi lahko žena veliko temu pripomore, recimo, da živiva danes posebej, pač samostojno sama. Je pa tudi za ljudi, ki pač imajo isto bolezen kot jaz, asistenca ključna, ker lahko, kljub temu, da nima recimo partnerja, lahko komod živijo samostojno življenje v recimo svojem stanovanju, recimo in tak dobijo toliko asistentov in toliko ur osebne asistence, da nemoteno lahko živijo tudi sami in zdi se mi, da je treba tudi to veliko spodbujati. Recimo imam prijatelja, ki ima tudi kanilo, recimo, ne? Pa živi samostojno življenje, ne glede na to, da ima to bolezen, ki jo imamo.
1: Oliver in Sara Jangelov, zahvaljujem se vama, ker ste z nami delila svojo zgodbo. Hvala tudi vam, Sanja Kogelnik, da ste nam odstrli, kako se starši otrok spopadate s to boleznijo.
3: Hvala vam za povabilo.
2: Hvala tudi vam.
0: Hvala tudi
1: vse dobro vam želim.
0: Enako.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, gosti oddaje Med štirimi stenami na prvem programu Radia Slovenija so bili Oliver in Sara Jangelov in Sanja Kogelnik. Oddajo sem pripravila in vodila Petra Medved, tehnična izvedba Miha Klemenčič. Lep in uspešen dan vam želimo.

0: 11. ura. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Dobar dan. Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik Bavdek je o pomislekih dela prebivalcev Brestrnice pri Mariboru, povezanih z vzpostavitvijo centra za demenco in regijske hiše hospice v njihovem okolju, poudarila, da ta ne spada na rob družbe, temveč v skupnost. Paliativno oskrbo moramo približati ljudem po vsej državi, je dejala. Po njenih besedah lahko načrtovanje večjega objekta v stanovanjskem okolju odpira vprašanja glede velikosti, prometa, dostopov, zelenih površin in skladnosti s prostorskimi akti. A ta vprašanja po njenem zahtevajo pregledne postopke, pravočasne informacije in resnično možnost sodelovanja javnosti. Iran bo v prihodnjih dneh objavil novo omejeno območje v Perzijskem zalivu, ki bo segalo do območja ameriške pomorske blokade, so včeraj sporočili iz Iranskega sveta za nacionalno varnost. Vsaka ladja, ki bo vplula v to območje, bo tarča sankcij, še napoveduje Teheran. Objavili naj bi tudi novosti glede poti skozi Hormuško ožino. To bodo po njihovih lastnih navedbah odprli šele, ko bodo Američani ustavili sabotaže, grožnje in napade na Iran. V Beogradu se je zbralo več tisoč ljudi, ki se poslavljajo od umrlega nekdanjega generala sil bosanskih Srbov Ratka Mladića, obsojenega vojnih zločinov v Bosni in Hercegovini in genocida v Srebrenici. Krsta z njegovimi posmrtnimi ostanki bo v beograjskem naselju Vidikovac do 12. Z najvišjimi državnimi častmi ga bodo pokopali popovdne. Na jugu indijskega glavnega mesta New Delhi se je včeraj zrušil študentski dom. Pod ruševinami je umrlo najmanj 6 ljudi, prav toliko so jih prepeljali v bolnišnico. Številni naj bi bili ujeti pod ruševinami 15-stropne stavbe. Zakaj se je zrušila, še ni znano, so pa v kletnih prostorih potekala obnovitvena dela in tam naj bi se nakopičila večja količina vode. Na grebenu med Triglavom in Malim Triglavom je včeraj umrl planinec, ki je omahnil v globino. Posredovali so bohinjski gorski reševalci in dežurna služba, ekipa za reševanje v gorah Zbrnika. Zaradi vremenskih razmer helikoptersko reševanje ni bilo mogoče, zato je helikopter reševalce prepeljal na vrh, odkoder so se spustili do ponesrečenca in ugotovili, da ni preživel padca. Po podatkih Agencije za okolje bo danes večinoma jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Zvečer se bo od zahoda prehodno nekoliko pooblačilo. Na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Proti jutru se bo znova razjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19. Jutri bo precej jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj. V sredo bo večji del dneva še sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo zahodne kraje zajele krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu. V četrtek bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Padavine bodo popoldne slabele in v severnih krajih ponehale. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo. Kratek pregled novic je na voljo tudi v aplikacijah za podcaste. Poiščite Novice Radia Slovenija. Prometne informacije. Zastoji so na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med Ljubljano in Postojno ter na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Pred predorom Karavanke je 2 km dolga kolona proti Avstriji. Gneča je tudi na cestah Lesce-Bled, Šmarje-Koper in Medvode-Ljubljana. Na Primorski avtocesti je zaradi nesreče oviran promet med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani. Zaradi vozila v okvari je na Štajerski avtocesti zaprt prihitevalni pas med Lukovico in Krtino. Zaradi enakega razloga je oviran promet na izvozu Trojane proti Mariboru. Na Štajerski avtocesti je zaradi del popolna zapora pri priključku Slovenska Bistrica Sever proti Mariboru. 11 in 5 minut.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
2: Simfonični orkester RTV Slovenija vabi k vpisu abonmaja Kromatika.
3: Nakup je možen preko spletne strani Cankarjevega doma, preko strani simfoniki.si, lahko pa pokličete na 030 607 998.
2: Uživajte s simfoniki v vrhunski glasbi.
4: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Slovenski piščančji file zdaj kar 32% ceneje. Bio ajdova kaša pa s 30% popustom. To sredo pa vas vabimo na brezplačen prikaz samopregledovanja dojki in motnemu delu, ki bo potekal v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Sloven Gradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosu, Suplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker me je mar, že 35 let.
5: Zgodba, zvok, navdih. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EDU. Cukrarna in Center Rock Ljubljana od 28. do 30. septembra. Več o programu, gostih in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.

11 in 14 minut v Angliji je začetkom novega šolskega leta brezplačen šolski obrok dobilo približno 500 000 otrok. Od 1. septembra so do brezplačnega šolskega kosila tako upravičeni vsi otroci iz družin, ki prejemajo eno od oblik socialne podpore. Skupaj je zdaj do brezplačnih obrokov upravičenih več kot 3 milijone angliških šolarjev. In britanska vlada ukrep predstavlja tudi kot pomoč družinam pri življenjskih stroških. Starši lahko zaradi teh ugodnosti, brezplačnih kosil in nekaterih drugih ukrepov prihranijo več 100 oziroma do približno 1200 evrov na leto. Zanimivo, no, angleška zgodba torej ni nekaj povsem novega, je pa prej namik, da je šolska prehrana lahko več kot samo obrok med poukom. Je tudi socialna politika, pomoč družinam in naložba v to, da se otroci lažje učijo.

Vreme po Sloveniji ob 11. Ljubljana jasno, 24 stopinj, zračni tlak 1024 milibarov, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 23, Slovenj Gradec jasno 24, letališče Edvarda Rusje na Maribor pretežno jasno 23 stopinj, zračni tlak 1025 milibarov rahlo pada. Murska Sobota jasno 23, Novo mesto jasno 24, letališče Cerkje ob Krki jasno 25. Lisca jasno 21, Postojna jasno 23, letališče Portorož jasno 28, zračni tlak 1022 milibarov ustaljen. Bilje pri Novi Gorici jasno 30, Rateče 22, letališče Lesce 23, Rudno Polje 19, Krvavec 18, Jezersko 22, Rogla 16 stopinj, piha jugozahodnik 19 km na uro, Ravne na Koroškem 24, Velenje, Celje in Maribor 23, Krajinski park Goričko 20, Ptuj 24 stopinj, Črnomelj 25, Kočevje 24, Ilirska Bistrica 23, Koper 27, Dolenje pri Ajdovščini 29, Park Škocjanske jame 27, Vogel 17 in Kredarica 15 stopinj, piha severozahodnik 12 km na uro.

0: Aktualna tema na prvem programu Radia Slovenija.
1: Ja, na prvem nenehno spremljamo dogajanje po svetu, tudi v Nemčiji. Skrajno desna alternativa za Nemčijo je na volitvah, kot smo poročali, v zvezdni deželi Saška Anhalt prejela več kot 44% glasov in tako podvojila volilni izid iz leta 2021. Krščansko-demokratska unija CDU, ki je deželo vodila 24 let, je prejela manj kot 18%. Podrobnejša analiza v nadaljevanju. Z nami je dopisnica iz Nemčije, Maja Derčar. Lepo pozdravljena.
2: Lepo zdrav iz Magdeburga.
1: Maja, volivna udeležba je bila visoka. Analitiki so domnevali, da velika udeležba pomeni slabši rezultat za AfD. Tudi zgodilo se je nasprotno. AfD beleži prepričljivo zmago z velikim naskokom pred drugo uvrščeno CDU. Torej, kdo je volil za skrajno desnico in zakaj?
2: Ja, na volišče je prišlo blizu 78% volilnih upravičencev, kar je rekord v Saški Anhalt od združitve Nemčije. Če si predstavljamo volilno sliko pred 5 leti, je bila takšna. CDU, torej Krščansko-demokratska unija, je bila jasna zmagovalka s 37% in potem je bila AfD uvrščena na drugo mesto z 20%, ostale manjše stranke so dosegle soliden rezultat in 5 pozneje, včeraj, sta se stranki na prvem in drugem mestu ne samo zamenjali, razlika med njima se je zelo povečala. Cela dežela se je obarvala modro, skoraj vsak drugi volivec je oddal glas za AfD, recimo temu proti Zahodu. Vse demografske skupine so v večini izbrale skrajno desnico. Za njo so glasovali doslej volilni abstinenti, pa ogromno je bilo prestopov volivcev, ki so prej imeli raje CDU, zdaj k AfD. Tudi večina finančno dobro situiranih volivcev je glasovala za alternativo. In AfD izkorišča jezo in razočaranje, ki jo ljudje usmerjajo v glavnem proti Berlinu. V vzhodnem delu Nemčije so si po pridobitvi svobode in združitvi Nemčije obetali boljše življenje. V zadnjih 10 pa so doživeli številne in pogosto boleče spremembe in seveda od njih se vedno znova pričakuje, da se prilagodijo novim izzivom, od digitalne transformacije do zelenega prehoda. Pravijo, ker se zelo veliko pogovarjam z njimi in tudi radi sami zelo veliko povedo, zakaj bi plačevali za migrante, ki nočejo delati, zakaj plačujemo toliko za oboroževanje, za Ukrajino, tako pogosto tožijo in največkrat slišimo pritožbo, da Berlin sprejema politične odločitve, ki niso v njihovem interesu. Bojijo se tudi, da se preveč provocira Rusijo, jedrsko velesilo in se premalo stori za pogajanja z njo. No, Mercu, kanclerju Mercu pa zamerijo, da vlada v Berlinu načrtuje reforme, ki bodo pomenile, da bodo plačevali višje prispevke za pokojnine, ne bodo pa se mogli več upokojevati pri 63 letih. In boli jih, da jih čakajo višja doplačila za zdravila, posegi v dolgotrajno oskrbo. In to je vse je voda na mlin AfD-ju.
1: No, ali bo AfD sestavila deželno vlado v Saški Anhaltu? Nima absolutne večine sedežev v deželnem zboru, do nje ji manjka nekaj poslancev. Ima načrt, kako priti do oblasti?
2: Trenutno, oziroma pravkar se je končala tiskovna konferenca AfD-ja v Berlinu, kjer je vodilni kandidat AfD-ja v Saški Anhaltu Ulrich Wiegmund dejal, da bo sestavil vlado samo, če bo za njo videl absolutno in stabilno večino. In te zaenkrat ni, manjkajo 3 poslanci. Zdaj, ali se zgodi nekaj prestopov iz CDU-ja v AfD, druge variante trenutno ni, zato ker AfD pravzaprav noče sodelovati niti z zavezništvom Zare Wagenknecht. To je stranka, ki je programsko v nekaterih zadevah blizu AfD-ju in bi utegnila podpreti Zigmunda kot ministerskega predsednika, vendar njemu manjkajo 3 poslanci. Torej, če ne bo te stabilne večine, tudi v AfD-ju še trenutno ne vedo ali ne povedo, kaj bodo storili.
1: Kaj pa ta politični pretres po tvojem pomeni za Berlin, za vlado na zvezdni ravni in kanclerja Merca?
2: Če čakamo, kaj bo dejal kancler Merz, čez okrog 2 uri pričakujemo, da bo dal izjavo. To je velik udarec za stranko CDU, ki mimo grede tu v Saški Anhalt tudi tokrat ni dobila niti enega direktnega mandata v deželni zbor. Iz Junge Union, to je podmladek CDU-ja, je včeraj prišla zahteva naj kancler odstopi. Ko smo novinari na zadnje poleti govorili z njim, je bil neomajen, da bo vlada v Berlinu delo nadaljevala. Saj je v tem trenutku edina možna koalicija, druge večine ni. Dejal je tudi, da drugod v Evropi ustaja skrajna desnica, torej to ni zgolj nemški fenomen, je pa to zaradi zgodovine v Nemčiji seveda slabo. Vprašanje je, ali bo še kdo najprej v krogu CDU in na to na glas zahteval njegov odhod. Prihodnje leto so volitve v Severnem Porenju in če CDU s tem kanclerjem ne more več zmagati v deželah, potem se Merz morda ne bo obdržal, ampak bomo videli. Počakajmo.
1: Pestro je torej na nemškem političnem parketu. Seveda bomo dogajanje na prvem spremljali še naprej. Maja, hvala in lepo zdrav v Nemčijo.
2: Lepo zdrav.

Prvi program je z vami 11:47, pogled na ceste, na Štajerske avtoceste je zastoj od Krtine proti Ljubljani, zastoji so na različnih odsekih, tudi na Primorski avtocesti med Ljubljano in Postojno, ter na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Srečno!

0: 12. ura. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Iz skrajno desne stranke Alternativa za Nemčijo so po prepričljivi zmagi na deželnih volitvah v Saški Anhaltu napovedali pogovore z vsemi posamičnimi frakcijami in poslanci, ki so jih pripravljeni podpreti. Če bodo dosegli stabilno večino, bo kandidaturo za ministrskega predsednika vložil vodilni kandidat stranke v deželi Ulrich Zygmunt. Iz stranke pa so sporočili, da si najmanj 40% glasov želijo doseči tudi na prihodnjih zveznih volitvah. V izraelskih napadih na mesto Kfar Ruman na jugu Libanona je bilo po najnovejših podatkih ponoči ubitih najmanj 11 ljudi, 5 je ranjenih. Napad na stanovansko stavbo je bil usoden za 9 ljudi, med njimi 2 dojenčka. V ločenem napadu na civilno vozilo sta bila ubita reševalca. Izraelska vojska ni izdala predhodnega poziva k evakuaciji. O nočnih napadih na stanovansko naselje poročajo tudi iz bližnjega Deir al-Zahrani, iz katerega se je bilo treba po izraelskih navodilih umakniti nekaj po drugi uri zjutraj. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj izrazil željo, da bi zvezno državo Nova Mehika preimenovali v Novo Ameriko. Na družbenih omrežjih je namreč objavil zemljevid s tem imenom. Guvernerka Nove Mehike Michelle Lujan Grisham je zavrnila morebitno preimenovanje, čež da je razprava o tem nesmiselna, saj je ime izhaja iz obdobja pred nastankom Združenih držav Amerike. Trumpu je očitala tudi, da želi s tem preusmeriti pozornost prebivalcev od težav, kot so podražitve goriv in vojna v Iranu. Mednarodni magisterski program IBM Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani se je letos znova uvrstil na lestvico najboljših izobraževanj poslovnih šol na svetu, ki jo pripravlja časnik Financial Times. Med stotimi najboljšimi se je program uvrstil na 29. mesto, kar je za 15 mest bolje kot lani. Je edini program iz širše regije jugovzhodne Evrope na tej lestvici. V okviru pobude Polni zagona kolesarimo v službo do 22. septembra poteka akcija Specialka, ki z nagradnim žrebanjem, popravljalnicami koles ter poudarkom na aktivni poti v šolo in službo spodbuja osvežitev vsakodnevnih potovalnih navad. Organizatorji pravijo, da morajo biti odrasli zgled otrokom, kot je med drugim dejal državni sekretar na infrastrukturnem ministrstvu Marko Dvornik, je kolesarjenje eden najpreprostejših načinov, kako lahko več gibanja vključimo v vsak dan in otrokom približamo aktiven življenjski slog. Po podatkih Agencije za okolje bo popoldne večinoma jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Zvečer se bo od zahoda prehodno nekoliko pooblačilo, na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Proti jutru se bo spet razjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19 stopinj. Jutri bo precej jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj. V sredo bo večji del dneva še sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo zahodne kraje zajele krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu. V četrtek bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Padavine bodo popoldne slabele in v severnih krajih ponehale. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja, občutno hladneje bo. Prometne informacije. Zastoji so na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, na primorski avtocesti, na posameznih odsekih med Ljubljano in Postojno, ter na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Pred predorom Karavanke je 2 km dolga kolona tovornih vozil proti Avstriji. Vozila tam stojijo tudi na voznem pasu. Gneča je tudi na cestah Lesce-Bled, Šmarje-Koper, Lucija-Izola in Medvode-Ljubljana. Na štajerski avtocesti je med Lukovico in Krtino zaradi pokvarjenega vozila zaprt prehitevalni pas. Zaradi enakega razloga je pred Podmiljem proti Mariboru zaprt pas za počasna vozila. Na štajerski avtocesti je zaradi del popolna zapora pri priključku Slovenska Bistrica sever proti Mariboru. Na dolenski avtocesti pa je zaprt priključek Ivančna Gorica, izvoz iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani. To so bila poročila, 12 in 5 minut.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Dober dan, v ponedeljek, 7. septembra.
1: Na današnji dan.
0: Pobudnik Kranjskega društva za umno čebelarstvo. Slovenske pesmi kranjskega naroda. Eden naših najopaznejših industrijskih oblikovalcev. Čebelar, natančneje čebelarski podjetnik Emil Ročic, se je po študiju kmetijstva leta 1856 naselil na Slovenskem in se začel ukvarjati s čebelarstvom. Pri graščini pod Smreka, blizu Višnje gore, je leta 1864 zgradil čebelnjak za približno 1000 panjev. Izvažal je čiste kranjske čebele sivke, roje in matice. S 35 zaposlenimi je izdeloval tudi čebelarske potrebščine ter prodajal približno 280 vrst orodij in strojev. Leta 1869 je bil na razstavi v Vroclavu nagrajen njegov listovni panj, ki ga je Kranjska kmetijska družba iz Ljubljane razširjala kot Kranjski društveni panj. Emil Ročic, tudi pobudnik za ustanovitev Kranjskega društva za umno čebelarstvo, se je rodil pred 190 leti v Aachenu v Nemčiji.
1: Na današnji dan.
0: Narodopisec in pesnik poljskega rodu Emil Koritko je študiral na filozofski fakulteti v Lvovu, vendar so ga avstrijske oblasti zaradi revolucionarnih idej aretirale, obtožile protidržavne dejavnosti in ga obsodile na internacijo v Ljubljani. Tam se je seznanil s Prešernom, Čopom, Kastelicem in drugimi slovenskimi izobraženci ter zasnoval načrtno zbiranje gradiva in podatkov za raziskovanje ljudske kulture na Kranjskem. Z njihovo pomočjo je zbiral slovenske ljudske pesmi, pisal o njih in pripravil zbirko slovenske pesmi kranjskega naroda v 5 snopičih, ki so jih natisnili v tiskarni Jožefa Blaznika. Emil Koritko, rodil se je leta 1813 v kraju Žežava v vzhodni Galiciji, je pripravil tudi načrt za knjigo o slovenskem narodopisju, vendar je ostala v rokopisu.
2: Na današnji dan.
0: Arhitekt Niko Kralj velja za utemeljitelja slovenskega industrijskega oblikovanja. Po prihodu v tovarno Stol v Kamniku je ustanovil njen razvojni oddelek in biro za oblikovanje. Leta 1957 je odšel na študijsko izpopolnjevanje v Stockholm, kjer je spoznal skandinavsko oblikovalsko kulturo. To pa je vplivalo na njegov oblikovalski pogled in na razvoj oblikovanja pri nas.
3: Oblikovalci se trudimo, da bi tehnično civilizacijo preoblikovali v tehnično kulturo. Oblikovati hočemo lepe izdelke. Popolnosti lepote se samo približujemo. Nikoli pa popolnosti ne dosežemo. Slovenskim oblikovcem se obeta tako številne oblikovalske naloge k poti do lepotne popolnosti.
0: Kot vodilni industrijski oblikovalec, predvsem sedežnega pohištva, se je leta 1952 proslavil serijo stolov Rex 120 in 3 leta pozneje z zložljivim stolom Rex, ki ga izdelujejo še danes. Oba modela veljata za oblikovalska dosežka svetovnega formata. Niko Kralj se je trudil za ugled domačega oblikovanja v svetovnem merilu. To se je pokazalo predvsem z nastopi na mednarodnih razstavah, udeležbo na mednarodnih natečajih, v pedagoškem delu, s številnimi zapisi v časopisih in revijah ter v uvajanju novosti in izboljšav, saj je prijavil kar 118 patentov. Šved Erik Berglund je leta 1960 zapisal, da če bi imela Jugoslavija več tovaren s podobno proizvodnjo, kot jo je imela tovarna Stol pod kraljevim vodstvom, bi postala vodilna pohištvena dežela. Arhitekt in oblikovalec Niko Kralj se je rodil leta 1920 v Zavrhu pri Trojanah.
1: Na današnji dan.
4: Kupi kabrija. Pri nas je vedno sonce.
5: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi.
2: Pri Banki Intesa San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke, pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Intesa San Paolo.

Vse poletje poslavlja, to je v teh dneh glavno vprašanje, nekateri komaj čakajo, da se ohladi, drugi obratno. Do spremembe pa bo prišlo, to je dejstvo. Agencija Republike Slovenije za okolje je za sredo popoldne izdala rumeno opozorilo zaradi neviht, po napovedi pa lahko predvsem na zahodu države pade zelo velika količina dežja. Za nami je poletje rekordov, kar se tiče izmerjenih temperatur. Tudi v septembru, v petek, so na 16 merilnih mestih po državi izmerili nove najvišje septembrske temperature. V soboto je petkovo najvišjo pripravila, izmerila meteorološka postaja v Metliki, kjer se je segrelo do 35 stopinj Celzija. Morda pa pade še kakšen rekord v teh dneh. Umaknite se v senco in se hladite seveda v družbi prvega.

50, Glavž vine, Sandra pa 85. Hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB, za vse, kar sledi.

0: Danes na prvem programu.
1: Dobra dva meseca pred jesenskimi lokalnimi volitvami se že pojavljajo imena kandidatov za župane. Tokrat bomo pogledali v zgornje Posočje. V tem času se v različnih delih Slovenije začenjajo težko pričakovane prenove in graditve. Slišali boste o novosti v Gozdu Martuljku, na Ptuju in v Šentjanžu na Cevnico. V Mariboru se ukvarjajo z boljšimi avtobusnimi povezavami ter kako izboljšati povezljivosti med postajo in mestnim središčem. V oddaji po Sloveniji ob 13.20 na prvem.
2: Glasna oddaja.
3: Pozdravljeni, danes bomo govorili o nogah. Staranjem prideta tudi občutek težkih in utrujenih nog. Gospa Kosmina, kaj ste nam pripravili za to, da bi naše noge ostale lahkotne v tem poletju?
4: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge veliko krat trpijo, veliko bolj čez poletje. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju, pri 60 letih pa ima že kar 80% degenerativne spremembe na ožilju. Zato moramo vse narediti v tej smeri ohranjanja našega ožilja.
3: In kaj sploh lahko naredimo?
4: Seveda je zelo pomembno, kako živimo, ali se gibamo, kako se prehranjujemo. Veliko lahko naredimo tudi preventivno, tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, seveda lahko naredi veliko dobrega za naše noge.
3: Povejmo torej nekaj več o vaši Nutrilex kremi za noge. Nam zaupate njeno bogato sestavo?
4: Res ima zelo bogato sestavo. Escin, drugače imenovan izvleček divjega kostanja, je že od nekdaj poznan kot učinkovita pomoč pri negi bolečih nog, zato se nahaja v tem izdelku. Vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike, izvleček borovnice, potem imamo tukaj liste dvokrpega ginka. No, ko imamo v misli ginko, pa vemo, da pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahkotne.
3: Krema vsebuje tudi izvleček rožmarina.
4: Res je, če mi samo povonjamo rožmarin, se že počutimo bolje, lažje. Vsebuje še cipreso in eukaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
3: Danes pa imamo tudi posebno ponudbo.
4: Danes pa imamo res posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Pokličite na 080-88-88.
3: Komu bi priporočali, da si omisli današnji akcijski komplet?
4: Sigurno vsem, ki bi si želeli učinkovito negovati utrujene, otekle in boleče noge. Krema tudi oživi vašo kožo in ji daje pravi sijaj in mehkobo, če imate suho kožo ali pa če se vam lušči. Zato izkoristite današnjo akcijo, ker plačate 3 in dobite 4. Pokličite takoj na 080-88-88.
3: Pokličite torej na številko 080-88-88 in si zagotovite akcijski nakup. Plačate 3 izdelke, dobite pa 4 in zagotovilo, noge vam bodo hvaležne. Pokličite na 080-88-88 in izkoristite akcijo za lahkoten korak.
2: Oglasna oddaja.
1: Vandramo na prvem.

0: на Първем.
1: Prva vrsta. Oddaja s takšno glasbo, ki jo boste kmalo lahko slišali tudi drugje. Začenjamo novo, že 10. sezono oddaje Prva vrsta. Z nami bo nagrajenka lanskoletnega festivala slovenskega šansona Saša Lešnik, zasedbo, ki jo sestavljajo Luka Nejc in Jon Poljanec ter Tomaž Zevnik. Bodite z nami v torek ob 12.15 v radijskem in video prenosu.

0: Radio Slovenija in oddaja Danes do 13. Ura je 13.
1: Lepo pozdravljeni. Nemčija se je znašla pred tektonskimi premiki v svojem strankarskem sistemu, je po zmagi Alternative za Nemčijo na deželnih volitvah v Saški Anhalt dejal zvezni kancler Friedrich Merz. Po njegovem mnenju je Nemčija opremljena za obrambo svoje ustave pred skrajno desnimi oblastmi. AfD je na volitvah prejela približno 44% glasov, zdaj jo čaka zahtevna naloga oblikovanja koalicije, posega pa tudi višje.
2: Das ist ein Auftrag zur Regierungsverantwortung.
1: Kot je dejala sovodja stranke Alice Weidel, se zdi, da so dobili mandat za vladanje, ki ni omejen le na Saško Anhalt, temveč velja za vse zvezne dežele, predvsem pa za prihajajoče zvezne volitve. V oddaji tudi o tem.
0: Iran kmalo z novim načrtom plovnih poti skozi Hormuško ožino. Stroka kot ključni del energetske prihodnosti izpostavlja jedrsko energijo. Kulturna dediščina postaja pomembno izhodišče za odkrivanje Slovenije. Popoldne bo sončno in do 33 stopinj. Zvečer na severu kakšna ploha.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Lučka Majcenovič. Zmaga skrajno desne alternative za Nemčijo na deželnih volitvah v Saški Anhalt pretresa nemško in evropsko politično dogajanje. Po začasnih neuradnih rezultatih je prejela 43,8% glasov, kar so v stranki označili za zgodovinsko zmago, a ji je za las zmanjkalo za absolutno večino. Kandidat za predsednika deželne vlade Ulrich Zygmunt je ob tem izrazil prepričanje, da so jim volivci dali mandat in da si čim prej želijo začeti vladati. Nemški kancler Friedrich Merz je v odzivu po poročanju nemških medijev dejal, da je zmaga AfD močno pretresla njegovo CDU in dodal, da ne kot stranka, ne na ravni vlade ne morejo nadaljevati kot prej. Sandra Krišel.
3: Alternativa za Nemčijo je s 43,8% skoraj podvojila svoj rezultat in dosegla daleč najboljši izid v zgodovini deželnih volitev v Nemčiji. Ob tem, da je bila volivna udeležba zelo visoka in sicer približno 76,5%.
4: Wir haben Geschichte geschrieben.
3: Spisali smo zgodovino, državo si bomo vzeli nazaj, začenjamo tukaj na Saškem Anhaltu. To je znak za celotno Nemčijo, je dejal vodja AfD Saške Anhalta Ulrich Zygmunt. Drugo uvrščena krščansko-demokratska unija sedanjega ministerskega predsednika Svena Šulceja je doživela katastrofalen poraz, saj se je njena podpora zmanjšala iz 37% na le dobrih 17%, kar je njen najslabši rezultat v tej nemški deželi doslej. Poleg tega je bila v deželni vladi neprekinjena od leta 2002. Sledijo še socialdemokrati, zeleni in levica. Zdi se, da je to mandat za vladanje in ta ni omejen na Saško Anhalt. Velja za vsako zvezno deželo in predvsem za prihajajoče zvezne volitve. Mandat za vladanje sprejemamo in prevzeli bomo odgovornost za vodenje, je sporočila vodja Alternative za Nemčijo Alice Weidel. Njihov kandidat za zveznega kanclerja Tino Krupala.
5: Das Motto von Friedrich Merz war vor 2 Jahren gewesen.
3: Pred dvema letoma je Friedrich Merz izjavil, da želi prepoloviti podporo stranki AfD, vendar smo to mi storili njegovi CDU. Čeprav Ulrich Zygmunt ta trenutek ne more sestaviti deželne vlade, saj AfD z 39 sedeži nima absolutne večine v 83-članskem deželnem parlamentu, potrebovala bi jih 42, pa je nedvomno najbolj pomembno dejstvo, da je skrajno desna AfD v vzhodni Nemčiji očitno postala prevladujoča politična sila.
1: Teheran bo omejil območje plovbe zunaj Hormuške ožine in v delu Perzijskega zaliva, je napovedal vodja Iranskega nacionalnega varnostnega sveta Mohsen Rezaei. Sporočil je tudi, da sta Iran in Oman določila novo plovno pot skozi strateško pomembno ožino, ki jo bodo predstavili čez nekaj dni.
6: Koridorja za vstopanje in izstopanje sta določena v iranskih vodah in v tistih, ki si jih delimo z Omanom. Teheran ohranja upravljanje teh območij ter nadzor nad vstopanjem in izstopanjem, tu sodeluje tudi Maskat. Doseženi sporazum bomo predvidoma podpisali v prihodnjih dneh.
1: Ob tem je pojasnil, da bodo Hormuško ožino odprli šele, ko bodo Američani ustavili sabotaže, grožnje in napade na Iran. Tehran je medtem v odzivu na grožnje ameriškega obrambnega ministra Pita Hekseta z uničenjem iranskih tankerjev sporočil, da se bodo odzvali z napadi na ameriška naftna in plinska podjetja v regiji.
0: V izraelskih napadih iz zraka na mesto Kvar Ruman na jugu Libanona je bilo ponoči ubitih najmanj 11 ljudi, 5 je ranjenih. Po poročanju libanonskih medijev je bilo 9 ljudi ubitih v napadu na stanovansko stavbo. V ločenem napadu z brezpilotnimi letalniki na civilno vozilo sta bila v omenjenem mestu ubita tudi 2 reševalca. Predhodnega poziva k evakuaciji izraelska vojska ni izdala. O nočnih napadih na stanovansko naselje poročajo tudi iz bližnjega mesta Deir al-Zahrani. V Beogradu se je zbralo več tisoč ljudi, ki se poslavljajo od umrlega nekdanjega generala sil bosanskih Srbov Ratka Mladića, obsojenega vojnih zločinov v Bosni in Hercegovini in genocida v Srebrenici. Z najvišjimi državnimi častmi ga bodo pokopali popovdne.
7: Danes do 13.
1: Pred novembrskimi lokalnimi volitvami se danes začenjajo volilna opravila. Kandidate oziroma kandidatne liste lahko določijo politične stranke v občini, vložijo jih lahko tudi volivci. Podpise podpore lahko kandidati začnejo zbirati danes. Ministrica za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš-Rojs.
8: Za vložitev kandidature potrebujejo podpise najmanj 1% volivcev v posamezni volilni enoti na dan razpisa volitev, pri čemer pa zakon določa spodnjo mejo najmanj 30 in pa zgornjo mejo največ 1000 podpisov. Točne podatke o potrebnem številu podpisov za posamezno občino lahko občani preverijo na spletnih straneh svojih občin ali pa pri občinskih volilnih komisijah.
1: Končni izbor kandidatov za lokalne volitve bo znan 15. oktobra, ko je zadnji dan za vložitev kandidatur. Vlada bo v tem mandatu sprejela bistvene ukrepe na poti do drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem, je ob robu današnje mednarodne jedrske konference dejal minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec. Kot je dejal, je jedrska energija nepogrešljiv del prihodnosti, če želi Evropa povečati svojo energetsko neodvisnost in ohraniti domačo industrijo. Državni sekretar Tomaž Žagar pa na vprašanje o konkretnih korakih vlade v tem mandatu takole.
9: Pričakujemo lahko nadaljevanje umeščanja prostor, pospešitev teh aktivnosti na umeščanju prostor in tudi ukrepe, ki se tiče odprave recimo negotovosti na drugih področjih, če lahko prispevamo k hitrejšemu uskladitvi infrastrukturnih vprašanj, transporta velikih komponent, potem vpliva izbire tehnologije na sam postopek, takšne konkretne zadeve, ki lahko odpravi negotovosti in pospeši projekt.
1: Dobavitelj glavne tehnološke opreme bo zagotovo iz zahodnega sveta, torej iz Združenih držav ali Francije. Umeščanje v prostor je predvideno do leta 2028, dokler nimamo državnega prostorskega načrta, pa po njegovih besedah tudi ne more biti finančnih informacij, ki bi jih potrebovali za odločanje na morebitnem referendumu. Kulturna dediščina dobiva novo vlogo tudi v slovenskem turizmu. Vzhodna Slovenija bo za razvoj novih turističnih doživetij dobila približno 6,8 milijona evrov. Na razpis Ministrstva za gospodarstvo je prispelo 62 vlog, izbranih je bilo 28 projektov. Od gradov in samostanov do zgodb lokalnih skupnosti. Cilj je dediščino približati obiskovalcem na sodoben in predvsem doživljajski način. Simeona Rogel.
10: Ministrstvo je razpis zastavilo kot nadaljevanje vlaganj v objekte kulturne dediščine. Tokrat je bil poudarek na vsebinah, ki naj bi obnovljene lokacije spremenile v privlačne turistične točke. Med 28 izbranimi so projekti iz Ormoža, Lendave, Celja, Ptuja, Maribora, Kočevja, Metlike in številnih drugih krajev. Sofinanciranje posameznega projekta je večinoma okoli 250 tisoč evrov, pojasnjuje generalna direktorica Direktorata za turizem Dubravka Kalin.
11: Moram reči, da so bili prijavitelji zelo inovativni, stremeli so res k doživetjem, ki so avtentična, ki jih ni mogoče doživeti nekje drugje.
10: Uspešnost naložb bodo na ministrstvu spremljali tudi po koncu izvedbe. Prijavitelji so morali že v svojih vlogah določiti konkretne cilje in kazalnike, med drugim pričakovano število obiskovalcev in obseg digitalizirane dediščine, na podlagi katerih bi presojali, ali so bila sredstva optimalno uporabljena.
11: Oni bodo morali potem še 5 let poročati in seveda mi bomo ta njihova poročanja tudi skrbno preverjali.
10: Razpis je bil namenjen vzhodni kohezijski regiji, ker je ta po razvitosti zaostajala za zahodno, zato je bilo v evropskem finančnem okviru za njo predvidenih več sredstev. Za zahodno Slovenijo to vrstnega mehanizma za zdaj ni načrtovanega. Ob tem pa ministrstvo že gleda proti naslednjemu evropskemu finančnemu obdobju, v katerem je turizem, ne glede na to, da sta denimo kmetijstvo in obramba v ospredju, prvič dobil svoje mesto, še dodaja Dubravka Kalin.
11: Tako da seveda pričakujemo, da bomo tudi za področje turizma uspešno izpogajali sredstva, da bomo lahko še naprej spodbujali razvoj.
10: Skupna vrednost 28 potrjenih projektov je blizu 7 milijonov evrov, sredstva pa so 85% evropska.
1: Da je kulturna dediščina dobro izhodišče za raziskovanje Slovenije in nastanitev, ugotavljajo tudi na letos dokončanem posestvu Majeru Krasincu v Beli krajini. Njena turistična ponudba je sicer še vedno najbolj odvisna od reke Kolpe, ki velja za najdaljšo slovensko plažo. Kampi in kopališča ob njej pa so bili tudi to poletje dobro obiskani. Več Jože Žura.
12: Zakonca Hlebec sta pred 4 leti v Krasincu končala obnovo dvorca, o katerem je pisal že Valvazor. Letos sta s pomočjo sofinanciranja iz Evropskega mehanizma za okrevanje in odpornost na 4 hektarih velikem območju zgradila dodatne nastanitvene in sprostitvene zmogljivosti vredne 1,6 milijona evrov. Z novimi pridobitvami se je povečal čas bivanja gostov, pove Duško Hlebec.
13: Letno se nam je pa povečalo od 7 do 10 dni rezervacije in tujci od Slovenci pridejo za dal časa.
12: In predvsem tujci iz Zahodne Evrope so Krasinec izbrali za bivanje ter raziskovanje Bele krajine, drugih koncev Slovenije in sosedne Hrvaške. Celo do Avstrije so se nekateri zapeljali. Le 10 njihovih gostov si je želela aktivnosti na Kolpi. Polona Hlebec o tem, kaj njihove goste pritegne.
14: Narava, mir, butičnost. Vsaka sezona nudi nekaj, lahko raznorazne te aktivnosti po letnem času ali v jeseni.
12: Zakonca Hlebec sta dokazala, da s primerno ponudbo lahko tudi v Belo krajino pritegnijo zahtevnejše goste, da sezono z različnimi programi raztegnijo na celo leto in da tudi slabše prometne povezave niso ovira za prihod turistov.
1: Ponovimo, da so danes začela teči volilna opravila pred novembrskimi lokalnimi volitvami. Dobra 2 meseca pred njimi se že pojavljajo imena županskih kandidatov. Katera so izpostavljena v Zgornjem Posočju, boste izvedeli v oddaji Po Sloveniji, v kateri tudi o številnih gradbenih projektih in obnovah, ki navadno zaznamujejo mesece pred volitvami. Več o tem že čez nekaj minut. Hvala za pozornost in nasvidenje.
0: Poslušali ste oddajo Danes do 13. Urednica Barbara Culnik, voditeljica Lučka Majcenovič, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Marko Čebulj. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Popoldne bo večinoma jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Zvečer se bo od zahoda prehodno nekoliko pooblačilo, na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Proti jutru se bo spet razjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19 stopinj. Jutri bo precej jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj. Obeti. V sredo bo večji del dneva še sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo zahodne kraje zajele krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu. V četrtek bo oblačno in deževno. Predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Padavine bodo popoldne slabele in v severnih krajih ponehale. Zapihal bo vzhodni veter, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo.
7: Ko gre za sluh, izberite izkušnje in tradicijo.
15: V Sloveniji že več kot 50 let.
16: Slušni aparati Videx.
0: Prometne informacije. Na gorenjske avtocesti je zaradi nesreče oviran promet na izvozu Vodice iz smeri Karavank. Prometna nesreča ovira promet tudi na cesti Lesce-Bled pri Koritnem. Na primorski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila zaprt pas za počasna vozila od Srmina proti Dekanom. Zastoji so na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Koses in Viča proti Primorski do Brezovice, Na več odsekih primorske avtoceste med Vrhniko in Postojno, kjer se potovalni čas podaljša za približno pol ure, na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper in Lucija Izola. Pred predorom Karavanke pa je 2 km dolg zastoj tovornih vozil v smeri Avstrije. Vozila stojijo tudi na voznem pasu. Na Štajerski avtocesti je zaradi del popolna zapora pri priključku Slovenska Bistrica Sever proti Mariboru. Na Dolenjski avtocesti pa je zaprt priključek Ivančna Gorica, izvoz iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani. 13 in 15 minut.
15: Slušate prvi program Radia Slovenija.

0: po Sloveniji.
1: Dober dan. Dva meseca pred jesenskimi lokalnimi volitvami se že pojavljajo imena kandidatov za župane. Danes boste slišali o kandidatih v Zgornjem Posočju. V Šempetrski bolnišnici so v celoti uresničili nekaj posebnih programov, zato bi zdaj radi število programov še povečali. Jesensko predvolilno obdobje ponavadi zaznamujejo tudi graditve in novosti v občinah. Kaže, da bo tudi letos tako. Vsem trem prenovam, o katerih poročamo v današnji oddaji, je skupno, da so bile težko pričakovane, nanje so čakali leta ali desetletja. Na Ptuju so danes začeli prenavljati mestno hišo, pločnik v Gost Martuljku pa naj bi začeli graditi te dni. V Šentjanžu na Cevnico obnavljajo regionalno cesto, vendar bo za to leto dni gradbišče na dovozu k šolski zgradbi. V Mariboru se ukvarjajo z boljšimi avtobusnimi povezavami. Želijo izboljšati povezanost med postajo in mestnim središčem. Ob koncu oddaje, ki jo danes vodi Metka Pirc, bomo pokukali tudi v novo sezono regijskega slovenskega ljudskega gledališča Celje. Danes so se začela volilna opravila za lokalne volitve, ki bodo čez dobra dva meseca. Občinske volilne komisije bodo morale do prihodnjega tedna določiti volišča. Časa za vlaganje kandidatur je še kar nekaj. Toda v marsikateri lokalni skupnosti se imena možnih kandidatk in kandidatov že pojavljajo. Danes bomo slišali o dogajanju v Zgornjem Posočju. Kot poroča Mariša Bizjak, naj bi bil v Tolminu samo en kandidat, medtem ko bo bitka za županski stol na Kobariškem in Bovškem pestrejša.
2: V Kobaridu se obeta vsaj pet županskih kandidatov. Za tretji zaporedni mandat s podporo svoje liste se bo potegoval Marko Matejurc. Že junija je uradno kandidaturo prav tako svojo listo napovedal David Rozman, ki je trenutno kot pravnik zaposlen na kobariški občini. Nedavno pa je kampanjo na družbenih omrežjih začel še 32-letni Kevin Berginc, vsestranski športnik zaposlen v enem od kobariških kampov. Nekoliko manj na očeh javnosti se je na pobudo iz lokalnega okolja za nov izziv odločil tudi Ljubo Obleščak iz vrst SDS, sicer delovno razpet med Ljubljano in Posočjem. Za županski stolček v Kobaridu se bo svojo listo potegoval tudi dolgoletni občinski svetnik Darko Smrekar. O ponovnem boju razmišlja tudi nekdani župan Robert Kavčič, ki je bil edini protikandidat Matejurca pred 4 leti. Odločil naj bi se v prihodnjih 2 tednih. Še negotove so napovedi na Bovškem. Aktualni župan Walter Mlekuš pravi, da se še ni odločil, a mnogi menijo, da se bo podal boj za 4. mandat. Da bo zagotovo kandidiral, naj bi potrdil kandidat stranke SDS Primož Kuk iz Lepene, ki ima sicer avtoprevozniško podjetje. O kandidaturi še koleba tudi Siniša Grmovšek, nekdani župan, ki je kandidiral na vseh lokalnih volitvah doslej od ustanovitve Bovške občine leta 1994. Svetnik in podžupan Adis Hrovat se še ni povsem odločil, ali bo, tako kot pred 4 leti, njegovo ime na glasovnici za župana. Omenjalo se je tudi drugega podžupana in svetnika Erika Cudra. Odločil ne bi se kmalu. Najglasnejša opozicija, lista za Posočje Bovec, naj bi svojega kandidata predstavila še ta teden. Po naših neuradnih informacijah naj bi tehtali med Kristjanom Omerovičem, ki je kandidiral že pred 4 leti in se skoraj uvrstil v drugi krog, in sedanjo občinsko svetnico Bojano Zorč Krvanja.
1: Še ostajamo v Posočju. V Šempetrski bolnišnici so v letošnjem letu pridobili tudi več posebnih programov. Nekatere med njimi so uresničili že v prvem polletju, zato so na Ministrstvo za zdravje naslovili prošnjo za povečanje. Bolnišnica je v omenjenem obdobju poslovala pozitivno, ustvarila je 96 tisoč evrov prihodkov nad odhodki, po drugi strani pa se soočajo s povečanim prilivom pacientov. Katja Munih.
3: Med dodatnimi programi, ki so jih v Šempetrski bolnišnici uresničili že v prvem polletju, so operacije na ožilju ter programi z področja anesteziologije, obravnave bolezni dojk, operacij krčnih žil in gastroenterološke diagnostike. Strokovni direktor Šempetrske bolnišnice Erik Sedevčič.
4: Potrebe smo načrtovali že v lanskem letu. Takrat so bile ocene, da bo ta program zadoščal, vendar dinamika izvajanja posebnih programov je bila tako intenzivna, da se je izkazalo, da lahko naredimo več, kot smo takrat mislili, da jih lahko naredimo s kadrom, ki ga imamo na razpolago.
3: Po drugi strani pa v bolnišnici beležijo 14% povečan priliv pacientov v primerjavi z lanskim letom, kar se odraža v povečanju čakalnih dob. Te so najdaljše na endokrinologiji, revmatologiji in nevrologiji. Sedevčič to pripisuje pomankanju kadra in velikemu povpraševanju pacientov.
4: Pojavi se pa še en zanimiv fenomen, da tam, kjer razmanjšamo, skrajšamo čakalno dobo, se priliv pacientov predvsem iz drugih področij Slovenije poveča in smo spet na začetku. To daje eno tako lažno sliko, češ, da nismo uspešni, da nismo učinkoviti.
3: Povprečne čakalne dobe so se podvojile na skoraj 230 dni. Na področju nedopustno dolgih čakalnih dob se je stanje najbolj poslabšalo na ortopedski kirurgiji, gastroenterologiji ter plastični, rekonstrukcijski in estetski kirurgiji. Petrski bolnišnici nadaljujejo z investicijskim ciklom. Julija so zaključili zamenjavo transformatorske postaje, trenutno prenavljajo kotlovnico in nadaljujejo z umeščanjem robota za citostatike v bolnišnični lekarni.
1: V Šentjanžu na Cevnico naj bi se ta teden začela gradbena dela za rekonstrukcijo nekaj manj kot 200 metrov regionalne ceste pri osnovni šoli. Pogodbena vrednost del znaša skoraj 900 tisoč evrov, ob vozišču bodo urejali tudi obračališče za šolski avtobus, pločnik, javno razsvetljavo ter različne komunalne vode. Lokalna skupnost je za rekonstrukcijo tega dela regionalne ceste prizadevala že več desetletij, zdaj pa bo gradbišče leto dni dobesedno na dovozu k šolski zgradbi. Več Suzana Vahtarič.
0: V Šentjanžu so na rekonstrukcijo ceste čakali več desetletij, pove predsednik istoimenske krajevne skupnosti Boštjan Repovš.
5: Je cesta, kot imaš Tržišče, tukaj čez predel Šentjanža, kar v slabem stanju, da s tem res poskrbimo tako za varnost otrok, kot vseh ostalih udeležencev v prometu, kajti iz Štajerske do Dolenske je tole bližnica. Da pa bomo varni, da bomo seveda bolj veseli, zadovoljni, pa komaj čakamo, da se nadaljuje tudi druga faza.
0: Šilec dolžnosti direktorja Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo Nejc Vesel.
6: Približno 200 metrov urejanja ceste za ureditvijo križišča, javne razsvetljave komunalnih vodov. Cirka 170 tisoč evrov bo prispevala občina, nekje 800 tisoč evrov bo prispevala direkcija.
0: Lani so ob zdajšnjem gradbišču ob šoli predali namenu šolsko igrišče, ki je bilo predpogoj za zdajšnjo investicijo. Dostop do šole pa je ostal neurejen. Ravnateljica osnovne šole Milana Majcna Šentjanž Nataša Kreže.
7: Tako da smo že v celem letu se srečevali z težavami, ampak smo jih nekako uspeli rešiti, tako da s tem projektom, ki se obeta, bomo res pridobili varno pot otrok, tako po pločniku do varnega izstopa iz avtobusa.
0: In kot dodaja podžupan v začasnem upravljanju funkcije župana Sevnice Janez Kukec.
8: Veseli smo predvsem tudi za to, da se seveda izboljšamo prometno varnost na tem območju. Namreč tukaj je osnovna šola Šentjanž, kjer se seveda zadržuje večje število otrok, tako da učence učenk in seveda smo veseli, da bomo jim dali skupaj za direkcijo prispevek za varnost prometov.
0: Na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo Nejc Vesel pojasnjuje, da je to prva faza urejanja

0: Kopavniku končno začeli graditi pločnik. Dela naj bi sicer začeli že avgusta, vendar se je graditev zamaknila, saj gre za turistično zelo obremenjeno cesto in izvajalcu ni uspelo pridobiti ustreznih dovoljenj za potrebne zapore. Prispevek Romana Erjavec.
1: Krajani Gozd Martuljka so na nevarnost, ki jo predstavlja regionalna cesta, ki skozi naselje vodi proti Kranjski Gori in Planici, opozarjali res dolgo. In kot pravi predsednica krajevne skupnosti Cvetka Pavlovčič, v resnici še vedno ne verjamejo, da je zdaj sage v resnici konec.
2: Ko pravim, ko bom videla prvi stroj, bom verjela, da se bo pri nas začel. Pri nas so bili prve parcele oziroma to za pločnik prodan leta 10. Mi čakamo na pločnik v bistvu 17 let. Ta pločnik je potreben zaradi varnosti, to je šolska pot za otroke, zaradi varnosti samih občanov in pa seveda zaradi varnosti tudi obiskovalcev našega kraja.
1: Že leta 2008 je bil podpisan prvi sporazum med občino in državo o izgradnji pločnika, a se projekt do letos ni premaknil, pravi županja Henrika Zupan.
3: Ne glede na to, da je občina že v mojem mandatu v vseh proračunih zagotavljala sredstva za izvedbo pločnika, ampak žal ni prišlo tudi strani države, pa seveda z pridobitvijo zemljišč do realizacije.
1: Po dolgih letih pregovarjanj in izigravanje na to tik pred razlastitvijo še zadnja lastnica na trasi vendarle pristala na sporazum.
3: Jaz res to gledam z tega vidika. Mi smo tudi prosili, da gre tukaj res za javni interes, ker morate vedeti, da je tle konkretno šlo za eno lastnico, ki je 17 let držala 600 prebivalcev v šahu.
1: Pločnik bo zgrajen še na dveh odsekih, na začetku in na koncu naselja, kjer pločnika še ni v skupni dolžini 1200 metrov. V okviru projekta bo država celovito prenovila cestišče in vso spremljajočo infrastrukturo, občina pa bo financirala pločnik, za katerega ima v proračunu, pravi direktor občinske uprave Robert Klinar, zagotovljenih 530 tisoč evrov.
4: Je pa dejstvo, da bomo mogli vsi skupaj potrpeti, ker gradnja bo kar nekaj mesecev trajala, je dokaj zahtevna, ker se izvaja ob stalnemu regionalnemu prometu in iz tega naslova ceste ne bojo mogli biti popolnoma zaprte. Tudi iz tega naslova je tudi gradnja nekoliko daljša.
1: Dela se bodo, dodaja Klinar, izvajala po posameznih fazah.
4: Sprotno bomo z izvajalcem usklajevali bodi si zapore, bodi si način dela na gradbišču, tako da bo vsaj v tistih najbolj obremenjenih, obiskovanih mesecih na destinaciji, da bomo promet probali zagotavljati čim bolj nemoteno.
1: Gradbena dela bodo predvidoma zaključena do konca marca prihodnje leto.
0: Oddaja prinaša novosti še štajerskega konca. V Mariboru so že izboljšali avtobusne povezave, zdaj se ukvarjajo s povezljivostjo postaje z mestnim središčem. Na Ptuju so začeli prenavljati mestno hišo, iz Celja pa tokrat o tamkajšnjem gledališču. Novo sezono bodo zaznamovali klasiki. Veliko je torej razlogov, da ostanete z nami tudi v prihodnjih minutah. Na predstavitvi razvoja mestnega potniškega prometa v Mariboru so prejšnji teden predstavili tudi načrte za boljšo povezavo avtobusne postaje z mestnim središčem. Več o ureditvi območja in načrtih za prihodnost pa v prispevku Mojce Jevšek.
5: Ob novostih pri avtobusnih povezavah si občina prizadeva izboljšati tudi povezavo med avtobusno postajo in mestnim središčem. Temu je namenjena tudi obnova dolgo zanemarjenega podhoda, je v predstavitvi pojasnil župan Saša Arsenovič.
6: Tu je nekoč že bil zgrajen pametni podhod, ki je zelo zanemarjen, sedaj je delno že bil urejen in ta projekt še seveda sledi.
5: Pomemben del prometne ureditve predstavlja tudi podvoz Ledina, ki naj bi razbremenil prometne tokove skozi mestno središče.
6: In želimo v bistvu razbremeniti sever-jug prometne tokove tako, da bi tisti, ki so itak namenjeni v poslovno cono Tezno ali proti vzhodu mesta ali obratno seveda, se ne vozili po nepotrebnem v ožjem mestnem središču.
5: Načrtovana pa je tudi celostna ureditev okolice avtobusne postaje z nasadom dreves, postavitvijo razsvetljave in kar je najpomembneje z ureditvijo novih parkirnih površin.
6: Ki pa jih bomo umestili v park in na zahodni strani tega cestišča bo zasajenih skupaj 30 dreves, nova razsvetljava in tudi usmeritev poti proti Sodni ulici.
5: Med dolgoročnejšimi izzivi ostaja tudi aktivacija železniškega trikotnika. Po županovih besedah bi morala železnica predstavljati hrbtenico javnega potniškega prometa. Zato je na območju predvidena nova parkirna hiša, ob njej pa tudi možnost večnamenske dvorane.
6: Tudi če bi imeli hiter vlak, bi lahko ta vlak stal na Ledini, pa potem pri železniškem trikotniku nadaljeval pot proti, ne vem, Dunaju ali pa kontra proti Beogradu.
5: Je še do

0: dodal župan Saša Arsenovič in ob tem napovedal, da naj bi se dela začela že to jesen.
1: Na Ptuju se je pred dnevi končno začela dolgo pričakovana obnova mestne hiše. Mestna občina Ptuj je namreč pridobila odobrena evropska sredstva iz programa CTN, namenjenega projektom v mestnih občinah. S Ptuja Gabriela Milošič.
2: Eno najmogočnejših stavb v starem mestnem jedru iz začetka 20. stoletja, v kateri deluje občinska uprava, je načel zob časa, zato so si že lep čas prizadevali za obnovo. Ta se je končno začela. Županja Ptuja Nuška Gajšek.
3: Ja, mestna hiša se je začela, časovnica je predvidena do 2028, gremo v kompletno sanacijo strešja in strehe, ki je, vemo, poškodovana. Potem kompletna menjava oken, odstranjujemo montažni objekt na notranjem dvorišču, gradili bomo dvigalo, tako da bo tudi zdaj dostopna seveda vsem tistim, ki jim prej ni bila in je tudi skladu za zakonodajo to potrebno narediti in pa na koncu še fasada. Projekt bo terjal svoj čas, ampak bo pa celovito obnovljen.
2: Županja Ptuja Nuška Gajšek pričakuje, da bo delo okoli 60 zaposlenih, med obnovo stavbe potekalo brez večjih težav.
3: Motnje zagotovo bodo, ampak bomo pač probali čim bolj zaposleni razumejo, da to meni potrebno, tako da se bomo pač prilagajali sproti.
4: Ne bo kakve selitve celotne ekipe?
3: Ne, to ne. Ostajamo v prostori. Naši prostori bodo uporabni, ne glede na to, ali mi delamo okna ali fasado ali karkoli, so ostajajo uporabni, pisarne v bistvu so v funkciji. Pač tisti dan, dva, ko se bodo okne menjavale, bo zaposleni mogoče pač kjeri drugi pisarni sedel, ampak to bomo sproti reševali.
2: Vrednost obnove 120 let stare ptujske mestne hiše je ocenjena na okoli 4 milijone evrov.
5: Po Sloveniji.
1: Klasika v Celju. Tako so prihajajočo sezono poimenovali v celjskem gledališču. Ta na mali in veliki oder prinaša 5 premiernih uprizoritev za odrasle in eno za otroke. V njih odzvanjajo teme, ki jih literatura že od začetkov civilizacije prepoznava kot usodne. To so ljubezen in izdaja, moč in krhkost, posameznik in skupnost. Več Matija Mastnak.
6: Gledališče Knežjega mesta sezono odpira s prvo slovensko uprizoritvijo Orwellovega romana 1984. Ta letnica je sicer za nas preteklost, začetki njene fiktivne distopije, ker veliki brat popolnoma nadzoruje posameznika, pa sedanjost. Režiser Tomaš Krajnc.
7: Ta dramatizacija se mi zdi, da je nekak diagnoza sedanjosti, krati pa neko svarilo pred prihodnostjo, glede na trenutno situacijo, v katero svet nekak gre.
6: Sledi drama Arturja Millerja Lov na čarovnice. Gre za folkloro človeštva, ki se ponavlja skozi zgodovino, menjujeta se le tožnik in obtoženec. Režiser Luka Marcen.
8: Je zgodba o skupnosti, ki neko objestno željo po nekem redu in varnosti zamenja za to, da začne postopoma uničevati svoje lastno jedro.
6: Ura, ko nismo ničesar vedeli drug o drugemu, je Handkejeva drama, ki nekonvencionalno raziskuje apatijo do tega, kar se v družbi dogaja. Režiser Miha Golob.
9: 2 leta nazaj je nekdo pred celim svetom hajlov in nikome ništa, ne?
6: Šepetke so poetični odrski poklon znanju, ki se je prenašalo iz roda v rod, odmev sveta skozi oči žensk, ko so ljudje živeli v sozvočju z naravo. Režiserka Zvezdana Novakovič.
10: Šepetke so predstava o glasovih, ki jih danes skoraj ne slišimo več. Več ni prostora enostavno utihniti in poslušati svojo intuicijo.
6: Barbara Zbrega pri Kočevju je komična izpoved bivše kraljice Cvička, Kaj ima s tem Tom Sawyer pa predstava za otroke, ki osvetljuje pametni mobilni telefon. Režiser Mare Bulc.
11: Moja teza je, ta igrača je v bistvu vso domišljijo drugih shranila vase in otrok v bistvu za uporabo te igrače več ne rabi svoje domišljije.
6: Klasika v Celju, kot zapiše direktor Miha Golob, govori o možnosti, da se kot skupnost vedno znova vprašamo, kaj je pomembno, kaj nas določa in kam želimo iti.
1: S tem se dopisniki Radia Slovenija za danes poslavljajo od vas. Če vam je po pestrem koncu tedna ostalo še kaj energije, vas pot lahko zanese v Velenje. Vendar ne pozabite, tam ima ta teden oblast Pika Nogavička, vse pa je v znamenju največjega slovenskega festivala za otroke in družine. Nasvidenje.
12: Poslušali ste oddajo Po Sloveniji. Urednica Nina Brus, voditeljica Metka Pirc, tonski mojster Marko Čebulj.

Obvestila. Rdeči križ Slovenije obvešča, da bo krvodajalska akcija jutri od 7 do 13 v dijaškem domu SGLZŠ v Postojni. Krvodajalce najprej obvezno pokličejo na telefonske številke, objavljene na spletnih straneh Rdečega križa Slovenije in Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino in se naročijo. Rdeči križ krvodajalce prosi, naj se odzovejo na prijeta vabila. Mladinski pevski zbor RTV Slovenija vabi v svoje vrste. Audicija za mladinski pevski zbor in pevce stare od 12 do 16 let bo danes ob 17. v Radiu Slovenija. Več informacij na spletni strani zbori.rtvslo.si. Vljudno vabljeni. Program Ars poziva še zadnjega avtorja, ki je na natečaju za najboljšo kratko zgodbo sodeloval z zgodbo Še pol koraka, šifra Sibling, naj potrdi svoje avtorstvo. Pošlite izvod zgodbe na naslov Uredništvo za kulturo, Radio Slovenija, Tavčarjeva 17, 1550 Ljubljana s pripisom Lastovka in pripišite svoje podatke. Žirija objavlja razpis za podelitev nagrade Franeta Milčinskega Ježka. To podeljujejo za izvirne dosežke ali opus v umetnostnih zvrsteh radijske in televizijske ustvarjalnosti, ki gojijo tradicijo Ježkovega duha. Razpis bo trajal do 20. septembra in je objavljen na spletni strani RTV Slovenija, na podstrani Kontakti in informacije. Več kot teden dni po uničujočih poplavah v Nepalu najmanj 22 tisoč otrok nujno potrebuje dostop do čiste pitne vode ter podporo na področju sanitarij in higiene, je sporočil UNICEF. UNICEF Slovenija nadaljuje zbiranje donacij za pomoč otrokom in družinam. Pomagati je mogoče s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919. Vsaka donacija šteje.

0: 14. ura. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Cena dizelskega goriva na bencinskih servisih zunaj avtocest se bo ob polnoči zvišala za 12,8 centa na liter na novo rekordno raven. Zan bo po novem treba odšteti 1,94 evra, kar pri 50-literskem rezervoarju pomeni skoraj 97 evrov. Novo rekordno ceno bo po dražitvi bo za več kot 13 centov dosegal tudi liter kurilnega olja, ki bo odslej stal 1,54 evra. Z jutrišnjim dnem se bo za dobrih 5 centov na liter podražil tudi bencin, katerega liter bo stal 1,67 evra. Za 50-literski rezervoar bo treba odšteti dobrih 83 evrov. Nove cene bodo veljale en teden. Surovine in energenti v evrskem območju so se avgusta na mesečni ravni zvišale za 5%, kar je najvišji porast v preteklih 4 mesecih. K temu so največ prispevale za 7% višje cene energetskih surovin in za 2,5% višje cene kovinskih surovin. Kot so še sporočili iz gospodarske zbornice, se je rast neenergetskih surovin medtem upočasnila za slab odstotek, na kar je vplivala stagnacija cen kmetijskih surovin. Srbska vlada naj bi še to popoldne predlagala razpustitev parlamenta in s tem odprla pot razpisu predčasnih volitev, poročajo srbski mediji. Redne parlamentarne volitve v državi naj bi bile decembra 2027, a je predsednik Aleksandar Vučić za oktober napovedal predčasne volitve. Srbska napredna stranka je Vučića konec tedna sicer nominirala za kandidata za premijeja, s čimer naj bi si po skoraj 2 letih študentskih protestov skušal okrepiti nadzor nad politiko. Umetna inteligenca bi lahko predstavljala grožnjo za obstoj človeštva, je ob začetku rednega zasedanja Sveta Združenih narodov za človekove pravice v Ženevi dejal komisar Volker Türk. Pozval je k takojšnjim prizadevanjem za vzpostavitev trdnih jamstev glede varnosti in omejitev umetne inteligence, preden bo prepozno. Obenem je bil kritičen do dejstva, da ima skoraj neomejeno moč nad tovrstno tehnologijo le peščica ljudi. Požari v naravi in vročinski valovi predstavljajo veliko grožnjo mednarodnim prizadevanjem za izboljšanje kakovosti zraka, zdravje ljudi in ohranjanje narave, je danes opozorila Svetovna meteorološka organizacija. Po njenem mnenju mora svet začeti bolje spremljati onesnaževalce, kot sta črni ogljik in mikroplastika. Mikrodelci, ki se sproščajo pri gorenju, so veliko bolj strupeni od tistih, ki jih izpuščajo drugi viri, na primer avtomobilski izpuhi. Po podatkih Agencije za okolje bo popoldne večinoma jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Zvečer se bo od zahoda prehodno nekoliko pooblačilo. Na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Proti jutru se bo spet razjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19 stopinj. Jutri bo precej jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj. V sredo bo večji del dneva še sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo zahodne kraje zajele krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu. V četrtek bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Padavine bodo popoldne slabele in v severnih krajih ponehale. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo.
1: Na naslednji pregled dnevnih novic se lahko naročite v aplikaciji za podcaste. Tam poiščite novice Radia Slovenija.
0: Prometne informacije. Na primorski avtocesti je zaradi nesreče oviran promet med Brezovico in Vrhniko proti Kopru. Nesreča ovira promet tudi na cesti Lesce-Bled pri Koritnem. Zastoji so na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Koses in Viča proti Primorski do Brezovice. Na primorski avtocesti so zastoji na posameznih odsekih med Vrhniko in Postojno proti Kopru ter med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani. Pred predorom Karavanke je 2 km dolga kolona tovornih vozil proti Avstriji. Vozila tam stojijo tudi na voznem pasu. Gneča je tudi na cestah Lesce-Bled, Šmarje-Koper in Lucija-Izola. Predmet na primorski avtocesti ovira promet na izvozu Senožeče iz smeri Kopra. Na štajerski avtocesti je zaradi del popolna zapora pri priključku Slovenska Bistrica sever proti Mariboru. Na dolenski avtocesti pa je zaprt priključek Ivančna Gorica, izvoz iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani. 14 in 5 minut.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija. Prva vrsta oddaja s takšno glasbo, ki jo boste kmalo lahko slišali tudi drugje. Začenjamo novo, že 10. sezono oddaje Prva vrsta. Z nami bo nagrajenka lanskoletnega festivala slovenskega šansona Saša Lešnik, zasedbo, ki jo sestavljajo Luka Nejc in Jon Poljanec ter Tomaž Zevnik. Bodite z nami v torek ob 12.15 v radijskem in videoprenosu.

0: Danas na prvem programu.
1: Pozdrav strani dnevne ekipe, ki je za vas pripravila naslednje vsebine. Lampedusa, otoček s 6000 prebivalci med Tunizijo, Malto in Sicilijo, ki je bliže Afriki kot Italiji, je že več kot 20 leti simbol tragedije migrantov, ki se podajo na nevarno pot čez Sredozemsko morje, da bi v Evropi našli boljše življenje. Lampedusa je postala slaba vest Evrope. Se je v vseh letih kaj spremenilo? Podrobneje oddaje Pursimu Ove, na prvem že zelo kmalo. V nekaterih veterinarskih ambulantah je ob koncu avgusta zaradi velikega navala lastnikov zmanjkalo mikročipov za mačke. Obvezno označevanje in registracija mačk bosta začela veljati šele 1. januarja prihodnje leto, do takrat velja prehodno obdobje, v katerem država kot spodbudo delno sofinancira označitev in registracijo. Zakaj so številni lastniki pohiteli prav v zadnjih dneh avgusta? Potem o pol petih. Bančna digitalizacija prinaša prihranke, tako denarja kot časa, to da ne vsem dostop do gotovine je zapiranjem bankomatov in poslovalnic dodatno otežen zlasti za številne starejše prebivalce na podeželju. To naj bi rešili s predlaganim zakonom o finančni vključenosti, ki naj bi poskrbel za zadostno število bankomatov, kot tudi za brezplačne bančne račune za najranljivejše. To je tema studija ob 17. Podaj Svet kulture na prvem o tem, da o 83. filmskem festivalu v Benetkah ne bomo zgubljali besed, kateri filmi so nas do zdaj najbolj navdušili na tem festivalu, o tem malo po 18. uri. Podaj pa tudi o razstavi Rožni vrt slikarke Nine Šulin v umetnostni galeriji Maribor, ki prizore rož v fotografski objektiv lovi med sprehodi, opravki, vse povsod, potem pa jih upodobi na slikah cvetov. Tokrat je prav za namen razstave pripravila serijo manjših, a še vedno rože tako približa gledalcu, da jih ta vidi kot žuželka ali metulj. Še marsičesa nisem omenil, dnevno ekipo danes sestavljamo Marko Čebulj, Bernard Stramič in Marko Rozman. Glasba danes po izboru Žana Plohla.

Ja, če bi delfini znali rezervirati hotel, bi ga morda prav v Lampeduzi. Raziskovalci namreč ugotavljajo, da se delfini v vodah okoli tega italijanskega otoka ne ustavljajo samo naključno. Nekateri se tja vračajo znova in znova, zato območje opisujejo skoraj kot nekakšen njihov morski dom. Če malo poenostavimo, hotel za delfine. Gre predvsem za pliskavke, ki jih raziskovalci prepoznavajo po značilnih vzorcih na hrbtnih plavutih. Tako lahko ugotovijo, ali so posameznega delfina že videli in ali se je vrnil. In zakaj ime Lampeduza tako všeč, predvsem zaradi hrane. Okoli otoka so bogata ribolovna območja, delfini pa tam očitno najdejo dovolj hrane, da se jim splača vračati. Še posebej zanimivo je, da lahko posamezne živali območje uporabljajo več let. Lampeduzo sicer poznamo predvsem po drugih lastnostih, za marsikoga je nekakšna slaba vest Evrope. Kakšne so razmere na tem otoku danes, pa po naslednjih dveh.

0: Lampedusa, otoček s 6000 prebivalci med Tunizijo, Malto in Sicilijo, ki je bliže Afriki kot Italiji, je že več kot dve desetletji simbol tragedije migrantov, ki se podajo na nevarno pot čez Sredozemsko morje, da bi v Evropi našli boljše življenje. Lampedusa je postala slaba vest Evrope. Se je v vseh teh letih kaj spremenilo? Podrobneje v oddaji, ki sledi, pripravila jo je Mojca Širok.
1: Si muove. In vendar se vrti.

0: severne strani, 200 km južno od Sicilije, je Lampedusa s pečinami, ki se strmo spuščajo v morje kot nedostopna kamnita trdnjava. Na jugu, kjer je do obale Afrike le kakih 150 km, je obraz otoka prijaznejši. Skalovje se odpira v zalive, kjer je voda karibskih barv, z belim peskom posute plaže pa lahko dostopne z kopnega in z morja. Turizem in ribolov sta stebra otoške ekonomije. A tu je še tretji. Industrija kriznega upravljanja migracij, suh, neoseben, birokratski izraz za politične kalkulacije, za družbeno otopelost, za nepredstavljive človeške tragedije. In čeprav že desetletja neprekinjen in neustavljiv, pravi Luka Kazarini iz nevladne organizacije Mediterranea Saving Humans, še vedno obravnavan kot krizni pojav.
1: To je problem, ki se vleče že 30 let. Imenujejo ga izredne razmere, ker ni politične volje, da bi se ga lotili ali pa se ga lotevajo na napačen način. Seveda je zato povsem pričakovano, da se razmere

0: le še slabšajo. Še vedno je vse enako, še vedno se soočamo z množičnimi tragedijami na morju. Vsako leto umre na tisoče ljudi, toliko je potrjenih smrti. Potem so pa še tisti, o katerih ne vemo nič. Nekateri umrejo v puščavi, ker jih tja deportirajo, drugi pa umrejo na morju, ker jim nihče ne priskoči na pomoč.
1: Semplicemente non vengono soccorsi.
2: Filippo Ungaro z Visokega komisarijata Združenih narodov za begunce.
3: Purtroppo il numero dei morti rimane ancora.
0: Žal število smrtnih žrtev ostaja nesprejemljivo visoko. Od leta 2014 je na poti v Evropo prek Sredozemskega morja življenje izgubilo približno 35 tisoč ljudi. Samo v prvih šestih mesecih letošnjega leta jih je umrlo ali izginilo v morju okoli 1400.
3: Raggiungere l'Europa.
2: Pokojni papež Frančišek je Lampeduzo izbral za svoj prvi pastoralni obisk po izvolitvi. Tri mesece pozneje, 3. oktobra 2013, je 22 metrov dolgo ribiško barko, ki je dva dni pred tem izplula iz libijskega pristanišča v Mizurati in na kateri je bilo več kot 500 ljudi, večinoma eritrejcev, tik pred obalo otoka zajel ogenj, nato pa se je potopila. Umrlo je 368 ljudi, rešili so jih 155. To je bil dan, za katerega se je zdelo, da bo vendarle ustavil časovni vrtinec, v katerega je ujeta Lampedusa. Cinični cikel migrantskih tragedij, v katerem je potem, ko hrup, ogorčenje in slaba vest pojenjajo, vse tako kot prej. A ni trajalo dolgo. Po migrantski krizi leta 2015, ki je korenito spremenila odnos in politiko Evrope do beguncev in prosilcev za azil, je Evropa znova pozabila na Lampeduso. In ploščo je obrnila tudi Italija. Marta Bernardini iz Zveze protestantskih cerkev v Italiji.
4: È cambiato molto il discorso politico.
5: Politični diskurs se je zelo spremenil. Več je nasilnega in sovražnega govora. Politična propaganda se je zaostrila. Vse to je vplivalo tudi na javno mnenje. Nevladne organizacije, ki so reševale ljudi na morju, so začeli prikazovati kot problem in jih kriminalizirati. Zorni kot se je premaknil. Namesto, da bi poudarjali njihovo humanitarno dejavnost, so jih začeli obravnavati kot kriminalce. Enako velja za migrante. Krivi so za to, da si želijo poiskati boljše življenje. Krivi so za vse težave, s katerimi se danes soočamo.
4: Colpevoli di tutti i mali che noi abbiamo in questo momento.
2: Giuse Nicolini, nekdanja županja Lampeduse.
6: Un grandissimo passo indietro è una secondare le politiche europee.
5: Evropska politika krepitve nadzora na zunanjih mejah in vračanja migrantov je velik korak nazaj. Danes se legitimizira celo deportacija ljudi v tretje države, ne le vračanje v države izvora.
6: Rimpatrio in quelli di origine.
2: Županja Nicolini, ki je po tragediji 3. oktobra postalo obraz italijanske politike odprtosti in sprejemanja, leta 2017 ni bila več izvoljena. Istega leta je levosredinska vlada premijeja Paola Gentilonija sklenila dogovor z Libijo, po katerem Italija libijskim oblastem za preprečevanje izplutja migrantov proti Evropi namenja visoke vsote denarja.
6: Italia ha fatto l'accordo con un paese che non ha.
5: Italija je sklenila sporazum z državo, ki ne spoštuje človekovih pravic in ki ni nikoli ratificirala splošne deklaracije o človekovih pravicah. Libija migrante zadržuje v zaporih oziroma v taboriščih, bodi si uradnih, bodi si neuradnih, razlika je zanemarljiva. Gre za taborišča, v katerih ljudi mučijo, kar je bilo večkrat dokazano in temeljito dokumentirano. Levosredinskim politikom, vsaj v Italiji, veliko zamerim. Prvi politični napad na nevladne organizacije, na primer, je sprožil minister Minniti iz demokratske stranke v levosredinski vladi.
2: Italija je migracijsko politiko začela zaostrovati že v 90-ih letih prejšnjega stoletja in tudi takrat je bila na oblasti leva sredina. Temeljni zakon z področja priseljevanja, ki je uvedel razvpite centre za začasno pridržanje, je bil leta 1998 sprejet pod levosredinsko vlado premijeja Romana Prodija. Luca Casarini.
1: Se accettiamo il fatto che una persona che
0: Če sprejmemo dejstvo, da je oseba, ki ni storila nobenega kaznivega dejanja, ampak želi vstopiti v državo in je zato morda le v prekršku, ker nima dovoljenja za bivanje, lahko pridržana za obdobje do 18 mesecev, potem smo sprejeli zelo nevarno načelo. To ni zapor, saj ti ljudje niso storili kaznivih dejanj, vendar to tudi ni sprejemni center. Ljudje niso svobodni, so za rešetkami, straži jih policija, centra ne smejo zapustiti. Če sprejmemo takšno načelo, menimo, da lahko ljudi zapiramo na podlagi njihovega izvora, torej na etnični podlagi.
2: Ukrep je ostal in velja še danes. Kot tudi večina drugih za omejitev priseljevanja, ki so jih sprejeli pozneje pod desno-sredinsko vlado medijskega mogotca Silvia Berlusconija. Določilo, da je nezakoniti vstop v državo kaznivo dejanje, za katero je zagrožena zaporna kazen, so odpravili šele po tragičnem brodolomu oktobra 2013. Leta 2008, potem ko je Berlusconi že tretjič zmagal na volitvah, je njegova vlada s takratnim libijskim samodržcem Moamerjem Gaddafijem sklenila dogovor o preprečevanju nezakonitega priseljevanja, ki ga je Italija začela izvajati maja 2009. Libiji je izročala ljudi, ki niso bili državljani Evropske unije in ki so jih čovni italijanske obalne policije prestregli na morju. Izgnala jih je, še preden so stopili na italijanska tla, ne da bi preverili, ali so med njimi begunci z vojnih območij, potencialni prosilci za azil. Čeprav je bilo ogorčenje veliko, nasprotovanje civilne družbe, italijanske škofovske konference, Združenih narodov ostro, poti nazaj ni bilo. Južna meja Evropske unije se je z morja dokončno pomaknila na obalo Afrike. Sklepanje dogovorov z državami, odkuder v Evropo prihaja največ migrantov, evropski denar v zameno za preprečevanje nezakonitih migracij, je danes del evropske politike. Potem, ko je Evropska unija leta 2023 sklenila dogovor s Tunizijo, je predsednico Evropske komisije Ursula von der Leyen v Tunisu spremljala tudi italijanska premijerka Giorgia Meloni. Leto zatem je bila Meloni v Tuniziji štirikrat v manj kot letu dni. Italija je v okviru tako imenovanega načrta Matej o ekonomski pomoči afriškim državam Tuniziji namenila na stotine milijonov evrov. Dogovor levosredinske vlade z Libijo, sklenjen leta 2017 za 3 leta, se vsake 3 leta samodejno podaljšuje in velja še danes. Luca Casarini.
1: Tutta questa rapporto con l'Unione Europea e con
0: Libijske milice so zaradi dogovorov z Evropsko unijo, predvsem pa z Italijo, po katerih dobivajo na milijone javnega denarja, prevzele nadzor nad Libijo. Zato tudi mi nosimo del odgovornosti za to, da v Libiji ni demokracije. Libijska civilna družba trpi, ker so milice prevzele in zasedle ključne položaje.
1: Hanno preso i posti di potere.
2: Casarini je leta 2018 ustanovil nevladno organizacijo Mediterranea Saving Humans, ki v Sredozemskem morju pomaga pri reševanju prebežnikov. Imajo 2 ladji in so edina nevladna organizacija, ki pluje pod italijansko zastavo.
1: Non possiamo rimanere a guardare le persone che muoiono.
0: Ko ljudje umirajo, ne moremo stati ob strani. Ne more biti kriminalec tisti, ki rešuje ljudi, medtem ko je prav, da se jih pusti umreti. To je narobe svet. Svet, kot si ga predstavljajo oblastniki. Kot pravi papež Leon, peščica tiranov uničuje svet. Začenjajo vojne in trdijo, da lahko v božjem imenu ubijajo ljudi. Kdor ljudi rešuje, je kriminalec, kdor jih muči v Libiji, pa ni.
1: Non sono criminali quelli che li torturano in Libia.
2: Število prihodov na Lampeduzo je po dogovorih, ki jih je Italija sklenila z Libijo in Tunizijo, upadlo. Po podatkih Visokega komisarjata Združenih narodov za begunce je v prvih 6 mesecih letos prek morskih poti v Italijo prispelo 14.388 ljudi, od tega več kot polovica prav na Lampedozo. In 83% jih je izplulo z obale Libije. Največ je državljanov Bangladeša, Somalije in Sudana. Marta Bernardini.
4: Cosa ci dice il fatto che ci sono meno arrivi?
5: Kaj nam pove dejstvo, da na Lampeduzo pride manj ljudi? Da ljudje, ki ne prispejo, umirajo v morju, v zaporih v Libiji. v puščavi med Libijo in Tunizijo ali na drugih še bolj oddaljenih mejah, ali pa so zaprti v centrih za pridržanje. Vse to je posledica sporazumov, ki jih Italija in Evropska unija sklepata z državami, ki ne spoštujejo človekovih pravic. Zato za nas ni nikakršna zmaga, če je število prihodov nižje, kajti to so ljudje, ki jih imamo na vesti. Mi si prizadevamo za zakonite poti vstopa, za humanitarne koridorje. Da bi lahko rekli, da ljudje ne prihajajo več po morju zato, ker lahko v Evropo vstopijo zakonito. Ta zaveza bi morala biti v središču evropske politike, vendar tega danes žal ne vidimo.
4: Potrebno je srčino Evropa, ma non lo vediamo al centro della politica europea.
2: Čeprav skoraj ne mine teden, da ne bi na otoku izkrcali ljudi, ki so tvegali nezakonito pot čez morje, jih danes na ulicah Lampeduze ni videti.
5: Potem, ko migrante izkrcajo na pomolu, jih odpeljejo v sprejemni center, hotspot. Od tam jih nato s trajektom prepeljejo v druge dele Italije. Gre za zelo jasno določen in strogo nadzorovan postopek, ki je na otoku omejen na točno določene kraje. Prebivalci Lampeduze migrante vidijo samo na televiziji, ne pa na svojem otoku, saj so tu nevidni. Zato je bolj verjetno, da bo nekdo z otoka migrante ali begunce videl na televiziji, kot pa na Lampeduzi.
2: Sprejemni center za migrante, hotspot, kot mu pravijo, je bil dolgo kot odprta rana na otoku. Koncentracijsko taborišče, v katerem so vladale nečloveške razmere, upravljali so ga vojska, policija, karabinjeri, pogosto tudi sami pretreseni in nemočni, ker niso bili kos tolikšni človeški stiski. Ko je vlada premijer Berlusconija leta 2009 načrtovala postavitev novega centra, so prebivalci Lampeduze protestirali splošno stavko. V novem centru bi ljudi lahko pridržali za daljše obdobje. Ločevali bi jih na tiste, ki so upravičeni do azila, in tiste, ki te pravice v Italiji nimajo in jih zato čaka izgon. Načrt je tudi zaradi protesta prebivalcev spodletel in izredne razmere so v centru vladale še 14 let, dokler ni vlada premijerke Meloni odločila, da njegovo upravljanje prevzame italijanski Rdeči križ. Imad Dalil, vodja centra za migrante na Lampeduzi.
0: V centru delujemo od 1. junija 2023. Spremenili smo način upravljanja. Želimo nadzorovati razmere, ne pa da nas razmere obvladujejo.
2: Imad Dalil je porodu Maročan. Njegov oče je v Italijo v 80-ih letih prejšnjega stoletja prišel prek morja na Lampeduzo. Dobil je delo in si uredil status. Družina se mu je pridružila, ko je imel Imad 4 leta. Vsa leta po koncu študija dela z migranti.
0: Mnogi nosijo s seboj travme iz preteklosti. Nekateri iz svoje domovine, drugi iz tranzitnih držav. Ko se prvič po dolgem času počutijo varne, potrebujejo podporo. Najprej vprašajo za dostop do brezžičnega omrežja, saj želijo sporočiti domačim, da so živi in zdravi. Ne gre za starše, otroke ali zakonca, vsi želijo čimprej poklicati svoje bližnje in jim povedati, prispel sem na Lampeduzo, na varnem sem. To je prva stvar, ki jo naredijo prav vsi.
2: Rdeči križ v centru zaposluje 75 ljudi. Med njimi je tudi Lamin. Rodil se je v Gambiji. V Italijo je prišel sredi zime, februarja 2014, iz Libije.
0: Potovali smo z avtomobilom, peš in z avtobusom, nato pa iz Libije do Italije z gumijastim čovnom, dolgim približno 14 ali 15 metrov, na katerem nas je bilo več kot 100.
2: Odkar je v Italiji, Lamin dela z migranti kot prevajalec in kulturni posrednik.
0: Če se ljudje tam, kjer živijo, počutijo varne, domov ne bodo zapustili. Kdor se odpravi na pot, je to zato, ker mora na pot. Če ne bi imel težav, ne bi odpotoval.
7: Magari non partiva.
2: Leta 2013 je Frančišek, papež z konca sveta, prvi papež po rodu iz Južne Amerike, pretresel svojo kurijo in presenetil svet, ko je napovedal, da bo na prvi pastoralni poti po izvolitvi obiskal Lampeduzo. Posvaril je pred globalizacijo brezbrižnosti, obsodil družbo, ki nima več solz, ki ne zna več jokati. 13 let pozneje, 4. julija letos, je otok obiskal njegov naslednik. Leon XIV., prvi papež po rodu iz ZDA, ni bil nič manj oster, ko je pozival k migracijski politiki, ki naj, če tudi ostra in omejitvena, vedno spoštuje človekovo dostojanstvo. Ko morje postane pokopališče brez nagrobnikov, ni nihče brez odgovornosti. Vsakdo lahko izbira, ali bo podpiral logiko moči ali varoval logiko miru. Ob papeževem obisku in teh njegovih besedah je bila Lampedusa, otok na skrajnem robu Evrope, spet enkrat v njenem središču. Potem je papež odpotoval, množica se je razšla, pihal je veter in morje je še naprej valovalo na obalo.
0: To je bila redna oddaja zunanjepolitičnega uredništva Epursi Muove. Pripravila jo je Mojca Širok, glasbo je izbral Rudi Pančur, oddajo je posnel Liam Samsa, prevode sva brala Lidija Hartman in Igor Velše. Oddaja je dostopna na spletni strani prvega programa Radia Slovenija, na voljo pa je tudi kot podcast. Vsebina je del projekta TU EU, povezani za prihodnost, ki ga sofinancira Evropska unija.

0: danes v dogodkih in odmevih. Dizel in kurilno olje se bosta v polnoči podražila na rekordno raven. Gibanje Svoboda po razkritju tretje pravnomočne obsodbe predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča koalicijo poziva k prevzemu odgovornosti. Nemški kancler Friedrich Merz priznal, da je zgodovinska zmaga skrajno desne AfD v Saška-Anhaltu njegovo CDU pretresla do temeljev. Nemčija po njegovem potrebuje temeljite reforme. V Kijevu po obisku ameriških odposlancev pozivajo k ohranitvi diplomacije. V Moskvi ne izključujejo vnovičnega začetka mirovnih pogovorov.
1: Nerazločno in nejasno?
2: Preverite svoj sluh na spletni strani videx.si in v 12 slušnih centrih po Sloveniji.
1: V Sloveniji že več kot 50 let.
3: Slušni aparati Videx.

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: Prvi. Bančna digitalizacija prinaša velike prihranke denarja in časa, toda ne vsem. Dostop do gotovine je z zapiranjem bankomatov in poslovalnic dodatno otežen, zlasti za številne starejše prebivalce na podeželju. To naj bi rešili s predlaganim zakonom o finančni vključenosti, ki naj bi poskrbel tako za zadostno število bankomatov, kot tudi za brezplačne bančne račune za najbolj ranljive. Koliko je to ekonomsko vzdržno, kdo bo plačal dodaten dostop do gotovine, banke ali komitenti z višjimi cenami drugih storitev, ter ali ne gre morda za poseg v zasebno gospodarsko dejavnost? O vsem tem v studiju ob 17. Val 202. Danes ste izbirali novo ime tedna, zmagovalcem se bomo pogovorili ob 16.45. V zadnji letošnji poletni izmeni pa bomo preganjali galebe z hotelskih teras, bazenov in plaž. Spoznali bomo nenavaden poletni poklic, za katerega je ključno samo eno – vrhunsko izurjena ujeda. Hari Herak iz Poreča je hrvaški mednarodno priznani sokolar, ki je iz hobija naredil resen posel. Kako svojo eskadriljo različnih ujed poskrbi za mirnejše letovanje turistov, nam razkrije jutri dopoldne ob 10.45. Ars. V oddaji iz knjižnega trga se bomo posvetili pesniški zbirki Aceta Mermolje, Moj papirnati dom, romanu Moanisa Sinanoviča Modra svetloba in esejističnemu delu Irene Štavduhar Globoko v gozdu. Recenzije omenjenih del bomo začeli prebirati ob 17.30.
2: Zgodba. Zvok. Navdih. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EDU. Cukrarna in Center Rock Ljubljana od 28. do 30. septembra. Več o programu, gostih in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.
3: Začni svoj teden v Lidlu od ponedeljka. Svež puranji prsni file 23% ceneje, skir samo 55 centov in fige 43% ceneje. Lidl, splača se.

0: 15 in 9 minut, prvi program je z vami pred informativno oddajo, v kateri strnjeno poročamo o današnjih aktualnih dogodkih in odmevih. Na nje še nekaj podrobnosti o našem večernem dogajanju. Po 20. uri vas bavimo v družbo Slovencev iz sosednjih držav, ki jih gostimo v oddaji Sotočja. Kaj prinaša pa Mateja Železnikar?
1: Na Bazovski gmajni pri Bazovici pri Trstu je včeraj popoldne potekala tradicionalna spominska slovesnost, s katero se je končala serija dogodkov v poklon četverici ustreljenih antifašistov, obsojenih na prvem tržaškem procesu.
2: Pridem vsako leto gor, tu je čez 50 let, ne manjkam nikoli. Ne? Nekako obveza za priti tu vsako leto. Mi smo pa skusili tudi fašizem in vojno in zato slišimo to stvar, da smo prisotni.
3: Prihajam z občin in smo vsako leto tukaj. Letos nisem na pohodu, ma drugače je krasno to pri Dolimico, to množico. In mi pomeni zelo dosti.
1: Slavnostna govornica je bila letos tržaška pesnica, pisateljica in strokovnjakinja na področju psihologije Alenka Rebola. V svojem nagovoru pa je med drugim opozorila, da potrebujemo mir.
4: In sicer takega miru, kot so sanjali naši padli fantje, se pravi miru, kjer je pravičnost, kjer znamo biti povezani, kjer je najbolj pomembno to, kar gradi humanost med ljudmi in kjer si ne pustimo okazovati, kaj je tisto, za kar naj se potegujemo in kjer je življenje zato, da je vredno življenja in da ni glavna stvar, da rešimo kožo, ampak da dosežemo stvari, ki nas res povežejo in so nam ponos.
1: V kulturnem domu v Pliberku pa bo v petek premierno prikazan dokumentarni film Timne Kac, Trije dnevi, trije meseci, tri leta in še vedno smo tu, ki pripoveduje o pregonu koroških Slovencev z domov leta 1942.
5: Odločila sem se za ta naslov, ker mi je bilo pomembno, da nekako to povežem, to zgodovino in tudi zdaj, kako je sedanjost. In s tem dokumentarnem filmu sem hotela enostavno prikazati, da je zelo pomembno, da slišimo to zgodovino in da tudi vsak na Koroškem jo sliši, ker vemo, da koroški Slovenci vemo o tej zgodovini, večina drugih Korošcev pa ne ve.
1: Timna Kac bo s svojim filmom, ki je v nemščini, odprla prvi festival doma, namenjen predstavitvi ustvarjalnosti mlajše generacije koroških Slovenk in Slovencev. Več o filmu in festivalu pa nocoj po 20. V Sotočih se ustavimo tudi v Porabju, kjer tamkajšnje društvo upokojencev praznuje 30-letnico. V okviru enega najbolj dejavnih društev je po večletnem premoru vnovi začela delovati tudi gledališka družina Nindrik Indrik. Avtor igre Krčma na koncu vasi in umetniški vodja Milivoj Miki Roš.
6: Poznam igralce, poznam njihove zmožnosti in vem, kaj v Porabju potegne, če tako povem. Trpke komedije. Ker enkrat mi je ena ženska rekla, Miki, lepo se je smejati, mi se radi smijemo, ampak včasih bi radi tudi jokali. No in potem smo naredili tudi takšne nekomedije. No ta je seveda zopet komedija, trpka komedija.
1: Več o igri, ki med drugim odpira tudi vprašanja o druženju, ki ga je vse manj, pa nocoj po 20. v oddaji Sotočja.
0: No nekaj po 21. uri pa se odpravljamo še po poteh Romov, v tokratnih naših poteh o začetku novega šolskega leta v večnamenskem romskem centru v Beltincih, kjer otrokom pomagajo pri učenju, razvijanju učnih navad ter jih vključujejo v različne prostočasne in druge dejavnosti. Podrobneje pa Sandi Horvat.
7: Večnamenski romski centri, ki jih vodi Center šolskih in obšolskih dejavnosti, so namenjeni predvsem podpori romskim otrokom pri vključevanju v izobraževanje, od učne pomoči in razvijanja učnih navad do različnih prostočasnih, kulturnih in socialnih dejavnosti. Pomemben del njihovega dela je tudi sodelovanje starši ter povezovanje družine, šole in lokalnega okolja. Preverili smo, s kakšnimi izzivi se srečujejo otroci in njihovi starši ter kako jim pri tem pomaga center. Strokovna sodelavka v večnamenskem romskem centru Beltinci, Sanja Bogičevič.
8: Zdaj nekako smo se prvi teden pripravljali na to, da smo nekako priskrbeli te šolske potrebščine pa tudi te sestanki po vrtcu, po šolah.
9: Kaj pa starši? Ste tudi starši imeli kakšen pogovor, da se začne novo šolsko leto, še posebej tistih, ki imajo otroke vpisane v nižje razrede?
8: Zdaj sem večinoma po naseljih, tako da jaz tudi rada grem v naselje in ta komunikacija z staršimi ogromno pomeni. Tako da smo veliko o tem govorili, kar nekaj otroke tudi, kateri ponavljajo razred. In jim tudi nekako skušamo dopovedati, da naj jih pošiljajo v šolo. Tudi če rabijo bilo kakšno pomoč, smo vedno tu. Imajo tudi naše kontakte, tako da redovito smo v kontaktu.
9: V torek so se znova odprla šolska vrata, tudi vrata večnamenskega romskega centra. Vi delate v Beltincih. Kakšen je bil odziv otrok na prvi šolski dan? Je bilo dovolj obiska, je bilo zanimanje otrok, jih je že zanimalo, kaj boste počeli?
8: Ja, otroci so prišli vsi. Bilo je tudi tisto veselje, nekaterim je bilo enostavno dosadno med počitnicami, nekateri so nas pogrešali, nekateri bi še radi ostali doma, ampak vejo otroci, da smo vedno tu, pa radi pridejo. Nekateri so pač tudi imeli slabo voljo, ker ponavljajo in se tudi razred spremenil, niso pač pričakovali tega in je bilo kar nekaj slabe volje. Ja.
7: V oddaji tudi o pozivu Sveta Romske skupnosti Republike Slovenije vladi k spremembi pristopa pri reševanju vprašanj povezanih s položajem Romov. V ospredju je načelo nič o Romih brez Romov in zahteva po večji vključenosti romske skupnosti pri oblikovanju in izvajanju ukrepov. V glasbenem izboru poletnih mesecev pa se tokrat na domačem delu za glasove potegujeta zasedbi Halgato Band skladbo Čourman in Rom Ton skladbo Čoure Čavore. Na tujem delu pa vam na izbiro ponujamo skladbo Čučo Muro zasedbe Bengas ter skladbo Abran Paso Kerankamos zasedbe Rumbakana. V našo družbo vas povabimo takoj po poročilih ob 21. uri.
0: Torej, vabljeni k poslušanju tudi v večernih urah. Prej, da nadaljujemo oziroma si privoščimo glasbo, še pogled na ceste. Na ljubljanski južni obvoznici je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas na razcepu Kozarje iz smeri Viča proti Brezovici. Zastoji so še na Štajerski avtocesti na odseku Ljubljana-Šentjakob proti Domžalam ter na Primorski avtocesti med Ljubljano in Postojno na posameznih odsekih proti Kopru ter med Postojno in Uncem proti Ljubljani. Srečno na poti!

0: gre za sluh, izberite izkušnje in tradicijo.
1: V Sloveniji že več kot 50 let.
2: Slušni aparati
3: Videx.
4: Bi zamenjali svoje rabljeno vozilo za novega Suzukija? Prejmite bonus v višini 1000 evrov za starega in si z našim odkupom prihranite živce in čas ter odpeljite novo Vitaro s 500 evri ali novega S-Crossa s 1000 evri popusta. Več na suzuki.si.
5: Vrhunska fasada Caparol, zdaj dosegljiva z izjemnimi ugodnostmi. Preveri na caparol.si.
6: Vijake, matice, podložke vam v 24 urah dostavimo na vaš domači naslov, delavnico, skladišče ali gradbišče. Kam d.o.o.

0: Dobar dan, želim Katja Podgoršek. Evropo z Nemčijo na čelu je pretresla volilna zmaga skrajno-desne AfD v zvezni deželi Saška Anhalt. Da gre za največji poraz njegove CDU v preteklih desetletjih, je priznal kancler Friedrich Merz.
1: Unsere Institutionen sind wehrhaft und stabil. Unser Grundgesetz schützt und garantiert.
0: Nemčiji, Evropi in vsemu svetu je kljub temu zagotovil, da so nemške institucije odporne in stabilne, njegova vlada pa da bo poskrbela za spoštovanje zakonov. Komisar Združenih narodov Volker Türk je posvaril, da bi lahko obstoj človeštva ogrozila umetna inteligenca.
2: A handful of men has almost unlimited power over.
0: Kot je dejal, ima peščica ljudi skoraj neomejen nadzor nad umetno inteligenco. Govorijo o svobodi, a izkaže se, da gre le za svobodo izkoriščanja naših podatkov. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo o polnoči zvišale. Ceni dizla in kurilnega olja bosta dosegli rekordno raven. V opoziciji je završalo po medijskem razkritju tretje pravnomočne obsodbe predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Ta odgovarja z objavo potrdila o nekaznovanosti. Zvečer bodo na severozahodu možne padavine, jutri bo precej jasno s temperaturami do 34 stopinj. Skrajno-desna stranka AfD je torej na deželnih volitvah v Saška Anhaltu prepričljivo zmagala. Do absolutne večine v tamkajšnjem parlamentu ji manjkajo trije mandati. Njen vzpon na oblast je zato še vprašljiv. Dan po volitvah je pozornost usmerjena v Berlin in položaj skrajno nepriljubljenega kanclerja Friedricha Merza. Ta je dejal, da so ga rezultati deželnih volitev pretresli in da bo zvezna vlada z vso odgovornostjo nadaljevala reforme. Z nami je Maja Derčar, pozdravljena, kako trden je sploh še kanclerjev položaj?
3: Lepo pozdravljeni. Ja, lahko rečemo, kancler trdno sedi v svojem fotelju, a bo kmalu ves mokr od pljunkov, ki letijo proti njemu. Iz CDU-jevega podmladka je že prišla zahteva, naj kancler odstopi. Nezadovoljstvo v njegovi stranki, zdaj osramočeni v Saški Anhaltu, vse kopiči, ampak njegovi najbližji sodelavci so ga javno podprli. Ko govorim tu z volivci v Magdeburgu, tistimi, ki so volili AfD in ostalimi, pričakujejo, da bo CDU povlekla potezo in zamenjala kanclerja. Prepričani so, da politični vrh v Berlinu ne dela za dobro lastnih ljudi, ampak se zapleta v konflikt z Rusijo, preveč denarja namenja za oborožitev in za vojaško pomoč Ukrajini.
0: Merz je na popoldanski novinarski konferenci dejal, da bo vladna koalicija v Berlinu nadaljevala delo. Ali to pomeni, da te deželne volitve ne bodo vplivale na zvezno politiko?
3: Merz je kljub temu, da so ga izidi deželnih volitev pretresli, danes državljane želel pomiriti, da Nemčija še vedno spoštuje ustavni red, demokratične vrednote in institucije. Priznal je tudi, kot že toliko krat poprej, da išče odgovore na skrbi ljudi, ampak očitno je vnovič prišel do istega zaključka, da mora vlada ljudem bolje pojasniti začrtano smer. To pomeni, da bo vlada nadaljevala z reformami, pokojninsko med drugim, ki pa od ljudi nedvomno zahtevajo določeno mero odrekanja. Prav tega imajo ljudje na vzhodu Nemčije dovolj. Naveličani so nenehnih sprememb in prilagajanja. In Merz dobiva veter v prsi tudi iz lastne koalicije. Socialdemokrati se hočejo na novo pogovarjati o reformah, jih morda drugače zastaviti. Očitajo mu tudi napačno retoriko, ki ljudi straši pred prihodnostjo.
0: Maja, pa bo AfD-ju sploh uspelo sestaviti vlado v Saška Anhaltu?
3: Delni neuradni izidi kažejo, da ima AfD 39 sedežev v novem deželnem parlamentu v Saški Anhaltu. Za doseganje večine jih potrebuje 42. AfD-jev kandidat za ministerskega predsednika Ulrich Zygmunt bi bil lahko izvoljen s podporo zavezništva Zare Wagenknecht. To je stranka, katere program se delno prekriva z AfD-jevim. Toda Zygmunt pravi, da se bo dal izvoliti le, če bo vladal stabilno večino. To pa pomeni, da potrebuje 3 dodatne poslance, ugiba se, ali jih bo nekaj prestopilo iz CDU, ampak celo nove volitve niso izključene. Toliko.
0: Z nami je bila Maja Derčar, hvala in lep pozdrav v Nemčijo. Cene dizelskega goriva in kurilnega olja se bodo o polnoči zvišale na rekordno raven. Liter bencina se bo podražil za 5,1.

0: centa na 1,67 evra. Liter dizla se bo podražil za 12,8 centa na rekordnih 1,94 evra za liter. Liter kurilnega olja bo dražji za 13,2 centa, ponoven bo za liter treba odšteti rekordnih 1,54 evra. O glavnih razlogih za tokratno občutno podražitev dizla in kurilnega olja na rekordno raven pa Tomas Slavec iz Petrola.
1: V minulem tednu smo bili ponovno priča eskalaciji situacije na Bližnjem vzhodu. Združene države Amerike in Iran sta nadaljevala z medsebojnimi napadi, tudi na tankerje. Hormuzska ožina se je ponovno praktično zaprla na 4 plovila pretočnosti na dan. Če še vsemu temu pridodamo nek splošni sentiment, se pravi tudi v Rusiji, je infrastruktura naftna močno poškodovana, napadi, tudi tam se nadaljujejo.
0: Če država ne bi regulirala in oprostila plačila obeh dajatev, bi bile cene še višje. V javnosti odmeva razkritje Pop TV, da je bil predsednik državnega zbora Zoran Stevanović v preteklosti pravnomočno obsojen najmanj trikrat. Zadnja sodba sega v leto 2011, ko je bil zaradi goljofije obsojen na 6-mesečno pogojno zaporno kazen. Stevanović se je na razkritje obsodbe odzval na družbenem omrežju z objavo potrdila o nekaznovanosti. V gibanju Svobodo ob tem ocenjujejo, da izbris obsodb ni izbris dejanj in stranke koalicije pozivajo naj sprejmejo odgovornost in podprejo predlog za Stevanovićevo razrešitev z položaja predsednika državnega zbora. Podrobneje Nataša Mulec.
2: Sodba, s katero je bil Zoran Stevanović zaradi goljufije obsojen na 6 mesecev pogojne zaporne kazni, po poročanju Pop TV sega v leto 2011. Stevanović je sposodil 2500 evrov, pri tem pa oškodovanki kot jamstvo za vračilo ponudil avtomobil, ki ni bil njegov. V kabinetu predsednika državnega zbora odgovarjajo, da Zoran Stevanović starih, zaključenih in izbrisanih zadev, ki niso povezane z njegovim političnim delovanjem, ne namerava komentirati. Stevanović se je sicer oglasil na družbenih omrežjih, kjer je objavil potrdilo o nekaznovanosti in dejal, da se s starimi in banalnimi zadevami preusmerja pozornost.
3: Pregon organiziranega političnega kriminala se je prejšnji teden z Golobovim kazenskim postopkom šele začel. Več pa sledi in to že v septembru.
2: Na razkritje glede Stevanovićeve obsodbe so se oglasili tudi v Svobodi. Zapisali so, da izbris obsodb ni izbris dejanj. Poslance koalicije s premijem Janezom Janšo na čelu, ki so Zorana Stevanovića postavili na položaj, pa so pozvali naj sprejmejo odgovornost in podprejo predlog o njegovi razrešitvi, ki so ga stranke opozicije v parlamentarni postopek vložile konec julija. Opozicija Stevanoviću med drugim oči kršenje ustavnega reda in zlorabo parlamentarnih postopkov v primeru ustanovitve 2 opozicijskih parlamentarnih preiskovalnih komisij. Med očitki pa je tudi afera poslanca Resnice Borisa Mijiča. Tudi v SD-ju po najnovejšem razkritju poudarjajo, da je odgovornost v rokah strank koalicije, a te za zdaj molčijo in dogajanja ne komentirajo. Predsednika državnega zbora se sicer razrešuje s tajnim glasovanjem, za razrešitev je potrebnih 46 glasov, stranke leve opozicije pa imajo skupaj 40 poslancev.
4: Dogodki in odmevi.
0: Ameriška odposlanca Steve Witkoff in Jared Kushner sta končala obisk Moskve in Kijeva in se vračata v Združene države. V iskanju možnosti za odprtje pogovorov med stranima nista dosegla preboja. Ob tem se strani izražajo zadovoljstvo, da je bil prvi korak pogajalskemu procesu morda vendarle storjen. Prispevek Marjana Vešligaja.
5: Odposlanca Witkoff in Kushner sta iz Kijeva odpotovala tako, kot sta tja prišla, z vlakom prek polskega Gžežova in od tam naprej z letalom. O pogovorih v Moskvi in Kijevu bosta poročala Trumpu in če bo ta zadovoljen, lahko danes ali jutri pričakujemo telefonski pogovor predsednikov Trumpa in Putina. Iz Kremlja so že sporočili, da takšnega pogovora ne izključujejo. In kaj sta Witkoff in Kushner dosegla v Moskvi in Kijevu? Nič konkretnega bi lahko rekli razen vljudnostih fraz in strinjanja, da se je treba pogajati. V Kijevu so nekako požarli izjavo Steva Witkoffa, da bo srečanje s Putinom zanj ostalo v najlepšem spominu, ko bo nekoč v pokoju. Prijazen ton smo opazili tudi v izjavi predsednika Zelenskega.
4: Nam može podobati stiči in še...
5: Lahko imamo to ali ono obliko pogajanj, najslabše pa je, če pogajanj sploh ni. Pomembno je, da sta se Steve in Jared srečala s predsednikom Rusije in z mano. Tako imamo možnost govoriti o vsem varnostnih jamstvih in prihodnosti Ukrajine. Je svojim rojakom povedal predsednik Zelenski. Predsednik Putin naj bi sogovornikoma dal vedeti, da ne more popustiti glede ozemeljskih vprašanj, saj da njegova vojska dobro napreduje v Donbasu. Zelenski trdi ravno nasprotno.
4: Diplomati. Bez silne pozicije.
5: Naši fantje na bojišču odlično ustvarjajo prostor diplomaciji. Brez močnega ukrajinskega položaja bi lahko sprejemali le ultimate. Sicer so se sogovorniki v Moskvi pogovarjali tudi o gospodarskih temah, torej o sankcijah. Morda bi njihova oblažitev spodbudila Rusijo k dogovoru o razmejitveni črti. Spodbuda za Ukrajino pa bi bila lahko prihajajoča zima.
0: Izraelska vojska medtem nadaljuje ofenzivo v južnem Libanonu. Po noči je bilo v obstreljevanju vasi Kfar Roman ubitih najmanj 11 ljudi, tudi dva dojenčka, v ločenem napadu pa še dva reševalca. Izraelska vojska na tem območju predhodno ni odredila evakuacij civilistov. Ob tem navaja, da napade izvaja kot odgovor na kršitev premirja proiranskega gibanja Hezbolah. V Beogradu so z najvišjimi vojaškimi častmi pokopali nekdanjega poveljnika vojske bosanskih Srbov Ratka Mladića, ki je bil pred Haškim sodiščem obsojen za genocid v Srebrenici in druge težke zločine. Pogrebni obred je vodil patriarh Srbske pravoslavne cerkve Porfiri. Iz Beograda Saša Banjanac Lubej.
6: Več tisoč ljudi se je že od zgodnjih jutranjih ur zgrinjalo pred cerkev svetega apostola Luke v bližini pokopališča Topčider. Številni so prišli z avtobusi iz Republike Srpske. Med njimi je bilo veliko vojnih veteranov. Radenko Nikolić.
7: Razlog
6: za vstop srpske vojske pod poveljstvom generala Mladića u Srebrenicu je bilo nenehno ubijanje Srba u okoliških vaseh pod vodstvom Nasira Orića. Milovan Marković iz Gradiška je vojni invalid, zdaj je na vozičku.
8: Smatram da nam je u takvom vremenu treba.
6: U tisnem času smo potrebovali čovjeka koji je dovolj energičan i discipliniran, torej nekoga iz stare šole JLA. V tistem splošnem razpadu smo nujno potrebovali, da nekdo enostavno prevzame odgovornost. To je bil Ratko Mladić. Večina žalujočih je imelo majce s podobo Ratka Mladića in napisi heroj, večno boš živel in podobni.
9: Da je bilo ubistava, jeste se jedni i sa drugi.
6: Res je, prihajalo je do poboja, tako z ene kot z druge in tretje strani in tega nihče ne more izpodbijati, vendar menim, da je sodba Ratku Mladiću sramotna. Pravi Saša Milosavljević iz Valjeva, ki se je predstavil kot četniški vojvoda. Mladiću je hvaležan, da Republika Srpska še vedno obstaja. Ko pa vpraša Miloslav Nikolić o Mladiću kot obsojencu za vojne zločine in genocid u Srebrenici, dobim naslednji odgovor.
10: Vidite vi ovaj svet ovdje danas koji je došao, on će vama dati sliku.
6: Pogledajte te ljudi ki su se danas brali tukaj, oni vam bodo dali pravo sliku o tem ali je bio zločinec. Mi vemo kdo je bio Ratko Mladić, ceo svet se je spravio na nas ker nas želio uničiti. Nenad Čanović s Kosova pravi.
11: I Ratko Mladić je jedan od posljednjih generala koji je Evropu
6: spašao. Ratko Mladić je jedan zadnjih generala koji je Europu rešavao pred islamom in islamskim terorizmom. Ta ista Europa pa ga je kaznovala tako da so ga zaprli. Pogrebni obred je uživo prenašala zasebna televizija Informer, ki je u komentarjih poveličevala vojnega zločinca. Predsednika Vučića na pogrebu ni bilo. Uradno zaradi predhodno dogovorjenega sestanka s predsednikom Uzbekistana.
0: Umetna inteligenca bi lahko postala tako močna, da bi ogrozila človeštvo, je v Ženevi izjavil visoki komisar Združenih narodov za človekove pravice Volker Türk. Kot dodaja, je ta tehnologija, ki v ideji stresnega okolja ali izsiljuje razvijalce, da se ne bi izklopila, premočna, zato je pozval k spostavitvi železnih jamstev za varnost in zaščito pred umetno inteligenco, preden bo prepozno. Rajka Pervanje.
12: Napredna umetna inteligenca bi lahko pomenila eksistenčno tveganje za človeštvo, je danes pred Svetom Združenih narodov za človekove pravice v Ženevi povedal visoki komisar Volker Türk in pozval k nujni prepovedi orožja, ki lahko brez človeškega posredovanja vzame človeška življenja.
7: The need for AI governance is widely acknowledged.
12: Potreba po nadzoru umetne inteligence je splošno priznana, tudi ki je ukrepanje. Odlašanje koristi le ogromnim tehnološkim podjetjem. Peščica moških ima skoraj neomejeno moč nad umetno inteligenco. Govori o svobodi, a ob natančnejšem pregledu se izkaže, da gre bolj za svobodo izkoriščanja naših podatkov, je povedal Tirk. Ob tem je izrazil zgroženost nad poročili medijev, da so ruski popolnoma avtonomni droni prejšnji mesec ubili 3 Ukrajince, ter da naj bi tudi Ukrajina preizkušala tako orožje. Najbolj grozovit primer uporabe umetne inteligence doslej je izraelski sistem Lavender, ki je kar 37 tisoč palestincev v Gazi označil za domnevne militante Hamasa. Pri tem pa je bilo dovoljeno v primeru napada na enega od njih ubiti kar do 20 civilistov. Drugi primer je ameriški napad na osnovno šolo v Iranu, v katerem je bilo ubitih več kot 100 otrok in zaposlenih. Sistem umetne inteligence naj bi šolo označil za vojaški cilj na podlagi zastarelih satelitskih posnetkov. 128 držav je minuli konec tedna v okviru svetovne organizacije v Ženevi doseglo nezavezujoči dogovor o okviru, ki bi lahko utrl pot mednarodnim praviloma o avtonomnem orožju. Dogovor je precej zvodenev, saj se ZDA in Rusija zauzemata proti obveznim omejitvam.
0: Vlada Janeza Janše bo nadaljevala korake v smeri graditve drugega bloka jedrske elektrarne Krško, saj bo nova proizvodna enota po mnenju pristojnih pripomogla k večji energetski neodvisnosti. Tudi evropske finančne institucije so vse bolj naklonjene temu viru energije. Kot smo lahko slišali ob robu današnje mednarodne jedrske konference v Ljubljani, morebiten referendum o tem vprašanju ni v načrtu, dokler se ne konča umeščanje prostor, s čimer bo jasnejši tudi finančni okvir. Erna Strniša.
13: V tem mandatu bomo dokončali prostorsko umeščanje JEK2, izbrali tehnologijo, morda podpisali kak nov memorandum ali medvladni dogovor. Tako minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec. Kaj pa referendum o tem vprašanju? Kot vemo, ga je prejšnja vlada predvidela, a na to umaknila. Novi vladi se ne mudi, državni sekretar Tomaž Žagar.
14: Brez izdelanega državnega prostorskega načrta je težko govoriti o konkretnih finančnih številkah. Po domač povedan, brez državnega prostorskega načrta mi niti nimamo prostorske informacije, kako široka, visoka zgradba lahko stoji tam. In s tako velikim negotovostmi je v bistvu zelo težko povedati neke konkretne številke. Zakaj govorim tem? Jaz mislim, da ljudje morajo vedeti konkretne številke pred referendumom.
13: Sprejem uredbe o državnem prostorskem načrtu je v trenutno veljavni časovnici sicer predviden v drugi polovici leta 2028. Seveda je ključno, da bo nova elektrarna konkurenčna.
14: Da ne bo predraga, ker če bo predraga, je bolje, da je ni. Je pa to seveda velik projekt. Velik projekt potrebuje veliki začetni investicijski vložek. Številka pa potem jasno kaže, da elektrika, ki jo proizvaja, je konkurenčna. To nam dokazuje obstoječa elektrarna Krško.
13: Po doslej opravljenih ocenah bi novi reaktor z vključenimi stroški financiranja stal od 15 do 22 milijard evrov. Eden glavnih argumentov za njegovo izgradnjo je pospešena elektrifikacija in večja energetska neodvisnost. A tudi jedrsko gorivo je nekje treba kupiti. Kot pravi Žagar, je kratkoročne nestabilnosti mogoče premagati s tem, da se ga kupi za več let naprej. Tudi mogočih dobaviteljev je več.
14: To imamo izkušnje v Krškem, kjer lahko dejansko se gorivo nabavlja tako od Američanov ali od Francozov, se pravi dva različna dobavitelja, tudi del goriva je lahko iz Švedske.
13: Nekdani državni sekretar za jedrski program Daniel Levičar pa je opozoril, da je projekt odvisen od tega, ali bomo zanj zagotovili dovolj kadrov ter od vzpostavitve dobavnih verig.
0: Mesec september je med drugim tudi svetovni mesec ozaveščanja o krvnih rakih in krvnih boleznih. V društvu bolnikov s krvnimi boleznimi letos izpostavljajo pomembnost komunikacije in psihološke podpore pri zdravljenju teh bolezni. Več Katja Arhar.
2: Za različnimi oblikami krvnega raka v Sloveniji letno zboli okoli 1100 ljudi. Simptomi so lahko povsem vsakdani, zato predstojnik kliničnega oddelka za hematologijo v UKC Ljubljana Matjaž Sever svetuje.
15: Če se nekaj akutnega zgodi, v telesu se akutno stanje v parih tednih popravi samo od sebe. Se pravi, vse kar traja nekaj 3-4 tedne in več je praviloma potrebno usmeriti pozornost in raziskati.
2: Podpredsednica društva bolnikov s krvnimi boleznimi Metka Kržan pri diagnozi in zdravljenju poudarja pomen dobre komunikacije med zdravnikom in bolnikom.
16: bolnik želi zvedeti čim več o svoji bolezni, poteku zdravljenja in samo ozaveščen bolnik tudi lažje prebrodi to pot, ki ga čaka in se lažje odloča tudi o nadaljevanju zdravljenja.
2: Da so bolniki vse bolj ozaveščeni o bolezni, opaža Mojca Dreizinger z oddelka za hematologijo v UKC Maribor. A nov izziv v komunikaciji med bolnikom in zdravnikom predstavlja umetna inteligenca.
17: In seveda tukaj pa prihaja v spredje ta odnos zaupanja, ki ga ima bolnik do zdravnika. Ne, zato je to vedno bolj pomembno, da bistvo ta odnos izpostavimo.
2: Izredno pomemben del zdravljenja je tudi psihološka podpora, podarja Maja Vodopivec Cerkvenjaš, ki se že leto in pol bori s krvnim rakom.
18: In to je bilo tudi vprašanje, ki mi ga je hematologinja na prvem pregledu postavila. Ali imate ob sebi koga, ki bo šel z vami skozi celoten potek zdravljenja, skozi ta izziv? In sem rekla, imam, in je rekla, v redu, morate imeti. Ne. Poiskala sem tudi takoj pomoč v društvu, poiskala sem tudi psihološko podporo na oddelku.
2: Stiska ob soočanju s hudo boleznijo lahko namreč preraste v hudo depresijo ali anksioznost. Zato je po mnenju psihologov psihološko pomoč potrebno poiskati čim prej ob postavitvi diagnoze in ne šele, ko nastanejo težave.
0: Festival Ljubljana je sinoči gostil berlinske simfonike z dirigentom Gudnijem Emilsonom in solistko Katjo Bunjatišvili, ki je med najprepoznavnejšimi imeni sodobnega pianizma. V razprodani Galosovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani so izvedli prvi klavirski koncert Čajkovskega, v drugem delu pa je zazvenela še Beethovenova sedma simfonija. Koncert je obiskala Maruša Frelih.
19: Zanimanje za sinočni koncert je bilo veliko. Nastop berlinskih simfonikov pod taktirko Gudnija Emilsona in gruzijske pianistke Katje Bunjatišvili je bil že nekaj časa razprodan. Pianistka se je predstavila s priljubljenim prvim klavirskim koncertom Čajkovskega in naravnost blestela. Igro tovrstnih interpretov je težko ubesediti. Tehnična brezhibnost, njena energija in odrska prezenca ter dih jemajoči liricizem. Vse je izhajalo iz neke skoraj neverjetne danosti. Izjemni so bili kontrasti, mehkobna koprena piano odsekov, ki poslušalca drži na nitki, občutek, kot da se je ustavil čas in da med vsemi strahotami sveta obstaja le še ta mehurček nežnosti, pretanjenosti in lepote. Ko je igral le orkester, je zgibi telesa frazirala in se gibala z njim, kot nekakšen drugi dirigent. Posebej izrazit je bil prehod v vrhunec tretjega stavka, ki se je izkazal tudi za dramaturški vrhunec celotnega dela. Z gesto rok se je obrnila proti orkestru, kot bi vodila nevidno nit energije in jo nato spustila v poslednje bravurozne takte. Stoječe ovacije so bile pričakovane, pianistka pa je občinstvu podarila še dva dodatka. Berlinski simfoniki so se ob njeni igri izkazali za precej zanesljive sopotnike, vendar pa je v tem duhu v drugem delu koncerta ostala tudi izvedba Beethovenove sedme simfonije. Zgledna, vendar brez posebnih idej, ki bi nosile pečat dirigenta. Če je Bunjatišvili pokazala, kako lahko interpretacija poslušalca zadrži na robu sedeža, je Beethoven ostal udobno v naslanjaču.
0: Ponovimo, ceni dizla in kurilnega olja bosta v polnoči na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest dosegli rekordno visoko raven, podražil se bo tudi bencin. Iz opozicije prihajajo pozivi naj koalicija na čelu s premijejem Janezom Janšom prevzame odgovornost po medijskem razkritju, da je bil predsednik državnega zbora Zoran Stevanović trikrat pravnomočno obsojen. Stevanović odgovarja s potrdilom o nekaznovanosti. Nemir v nemško politiko je vnesla zgodovinska zmaga skrajnodesne AfD na volitvah v deželi Saška-Anhalt. Kancler Friedrich Merz miri, da bo njegova vlada poskrbela za spoštovanje zakonov. Sledijo športne minute, z vami bo Marko Pangerc. Govorili bomo o kolesarski dirki po Španiji in zaključku evropskega prvenstva za odbojkarice. Hvala za pozornost in srečno.
20: Teden pred nami prinaša nova evropska prvenstva, med drugim tudi tri jadranska. Ženska odbojkarska reprezentanca je evropsko prvenstvo končala na 12. mestu, v tem tednu začenjajo sosednji Italiji tudi odbojkari. Govorili bomo tudi o smučarskih skokih. Na kolesarski dirki po Španiji pa je danes drugi dan premora. Jutri se začne zadnji odločilni teden, ki bo določil dokončno razmerje moči. Kakšne so slovenske možnosti? V prispevku Igorja Tominca.
21: Zaenkrat je na trasi najmočnejši domačin Enric Mas, ki nastopa tudi za domače moštvo Movistar, tako da je Španija kolesarsko na nogah, saj že od leta 2015 nima zmage na tritedenskih dirkah. 31-letni kolesar iz Majorke je po odstopu Tadeja Pogačarja prevzel vajeti v svoje roke, z lahkoto odbil vse napade, poleg tega pa nekajkrat uspešno napadel tudi sam. Pred našim adutom Primožem Rogličem je v drugem tednu razliko povečal z 12 sekund na dobri 2 minuti. V tej enačbi je tudi Avstrijec Felix Gal, ki je trenutno po času nekako poravnan z Rogličem, vendar naj bi praviloma precej izgubil v četrtkovi vožnji na čas. Tretji teden je vedno uganka. Mas še nikoli ni dobil tritedenske dirke, vedno je v primerjavi z Rogličem na Vueltah ob koncu precej izgubil. Toda slovenski as je bil močno poškodovan pred dirko, tako da je uganka, ali bo šla forma zdaj navzgor, ali pa mu bodo moči zaradi okrnjenih priprav pojenjale. Popolnoma prepričan vase pa je 20-letni Jakob Omrzel, ki vozi svojo najboljšo dirko na začetku kariere in ima realne možnosti, da osvoji belo majico najboljšega mladega kolesarja.
20: V tem tednu se bo začelo evropsko prvenstvo v odbojki za moške. Slovenija bo prvo tekmo igrala v petek, končano pa je prvenstvo za ženske. Zmagovalka je tudi tokrat Turčija, ki je v napetem finalu po preobratu premagala Italijo in obrnila naslov. Tretjega mesta se veseli Srbija, Slovenija pa je prvenstvo končala na 12. mestu. Po koncu tekmovanja več Nina Smole.
22: Turkinje so, glede na to, da gre za svetovno velesilo v ženski odbojki, šele drugič slavile na evropskem prvenstvu. V domači dvorani Sinan Erdem v Carigradu so se pričakovano v finalu pomerile z Italijankami, svetovnimi in olimpijskimi prvakinjami. V tekmi polni preobratov je bil naslov odločen šele v petem nizu. Tega so Turkinje na krilih svoje najboljše igralke Melise Vargas, ki je zbrala 28 točk, prepričljivo dobile v zaključku. Enako število točke na strani Italijank zbrala Paolo Egonu, preskromen pa je bil točkovni izkupiček Jekaterine Antropove. Turške odbojkarice so si poleg osvojenega drugega zaporednega naslova evropskih prvakinj priborile tudi vozovnico za olimpijske igre čez 2 leti. Tretje mesto je po zmagi nad Poljsko osvojila Srbija, ki se je tako veselila že 7. odličja na zadnjih 9 prvenstvih. Slovenija svojega 4. zaključuje najvišje doslej na 12. mestu in z veliko željo po napredku v naslednji sezoni, ki poleg svetovnega prvenstva prinaša še krstni nastop v Ligi narodov. Ni pa še jasno, ali v enaki trenerski zasedbi, selektorju Alessandru Orefičeju se namreč pogodba z odbojkarsko zvezo izteče konec letošnjega leta.
20: Še dobro 2 meseca je do začetka nove sezone svetovnega pokala v smučarskih skokih. Smučarska zveza Slovenije pa je danes v Ljubljani predstavila novega generalnega pokrovitelja naše skakalne reprezentance. Več Luka Dolar.
23: Zgodba Gorenja se je končala po šampionski najboljši sezoni slovenskih skokov. Zdaj mesto generalnega pokrovitelja prevzema podjetje Inoterm, ki je sicer v skakalni šport vpet že 16 let. Podpora podjetja iz Dolenje vasi pri Ribnici bo seveda olajšala izvedbo zastavljenih programov vseh naših reprezentanc. Izguba generalnega sponzorja bi namreč pomenila velik udarec za naše skoke. Člani naše A reprezentance so prav zdaj na poti na ene izmed številnih priprav v tujini v tem poletju in sicer v olimpijski predaco. Da bo znova našel prave občutke, se nadaja tudi Domen Prevc.
24: Jani Grilc nekako ima recepte, kako to prije do tega, do vseh želenih rezultatov. Zdaj pa se to držati, biti iskren do sebe, vedeti, kje si realno.
23: Prve tekmovalne občutke pa bo Domen Prevc iskal na tekmah celinskega pokala in sicer v Štamsu čez 2 tedna, tako kot tudi sestra Nika in hkrati še Nika Vodan. Slednji tudi v iskanju kvote za zimsko sezono svetovnega pokala. Tudi skakavke namreč od letos naprej čaka lov za dodatnimi mesti med svetovno elito.
20: Jutri se z uvodnimi tekmami začenja skupinski del nogometne lige prvakov. Na teniškem Grand Slamu v New Yorku pa v nadaljevanju sporeda še preostali dvoboji za osmino finala v moški konkurenci in za četrtfinale v ženski.
1: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednik Niko Robaus, voditeljica Katja Podgoršek, tonski mojster pa Marko Čebul. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
3: Na Gran Canario, direktno iz Ljubljane, otok sonca, morja in neskončnih doživeti. Počitnice, kolesarjenje ali vodeno potovanje, skočite na palma.si.
1: Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Zvečer se bo od zahoda prehodno nekoliko pooblačilo. Na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Proti jutru se bo spet razjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17 ob morju okoli 19 stopinj. Jutri bo precej jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj. Obeti. V sredo bo večji del dneva še sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo zahodne kraje zajele krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu. V četrtek bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Padavine bodo popoldne slabele in v severnih krajih ponehale. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno se bo ohladilo.
4: Zagotovite si termin pri zdravniku v samo 10 delovnih dneh.
5: S paketom Nadstandard Prva zdravje tudi brez napotnice.
4: Uporabite kodo LUKA20 za 20% spletnega popusta na prvo leto paketa na zdravje.prva.si.
1: Prometne informacije. Na ljubljanski zahodni obvoznici je zaradi nesreče zaprt prihitevalni pas na razcepu Kozarja iz smeri Brda proti Brezovici. Zaradi nesreče je promet oviran tudi na pomurski avtocesti med Pernico in Dragočovo proti Dragočovi, na cesti Izola Strunjan pa je pri Strunjanu nastal zastoj v obe smeri. Zastoji so na štajerski avtocesti Ljubljana-Šentjako proti Domžalam. Na primorski avtocesti so zastoji med Ljubljano in Brezovico ter med Logatcem in Postojno proti Kopru. Proti Ljubljani pa je gneča med Postojno in Uncem ter med Vrhniko in Dragomerjem. Na južni ljubljanski obvoznici je gneča med Ljubljano jug in Malencami proti Dolenski, na zahodni obvoznici pa pred predorom Šentvid proti Kranju. Pred predorom Karavanke je v smeri Avstrije zastoj tovornih vozil dolg 2 km. Vozila stojijo tudi na voznem pasu. Gneča je tudi na lokalnih cestah Raubar Komanda Postojna, Lesce Bled ter Lucija Izola. Pokvarjena vozila ovirajo promet na primorski avtocesti pred počivališčem Studenec, pri počivališču Raubar Komanda ter v predoru Kastelec proti Ljubljani. Še eno vozilo ovira promet na dolenski avtocesti med Drnovim in Čatežem proti Obrežju ter na gorenski avtocesti med Galerijo Moste in Lipcami proti Avstriji.
8: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
1: Ura bo 16 in 3 minute.
25: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

Lepo zdrav z prvega programa. V nadaljevanju o 16:30 o obveznem označevanju in registraciji mačk, v studiu ob 17:00 pa o zakonu o finančni vključenosti. Vabljeni v našo družbo.

0: Sotočja.
1: Ustavimo se na Bazovici pri Trstu, kjer se je s tradicionalno spominsko slovesnostjo sklenil niz dogodkov posvečenih četverici antifašistov, obsojenih na prvem tržaškem procesu in ustreljenih leta 1930. Odpravimo se v kulturni dom Pliberk, kjer se konec tedna začenja prvi festival Doma. Odprl ga bo dokumentarni film Timne Kac, Trije dnevi, trije meseci, tri leta in še vedno smo tu, ki pripoveduje o pregonu koroških Slovencev z domov leta 1942. V Porabju pa je po večletnem premoru vnovič začela delovati gledališka družina Nindrik Indrik. Z igro Krčma na koncu vasi so med drugim odprli tudi vprašanje o druženju, ki ga je vse manj. Pridruži se nam tudi reški rojak Natko Štiglič, večkrat nagrajeni glasbenik, raziskovalec in doktorant diplomacije, se je v svoji disertaciji posvetil slovenski manjšini in kulturni diplomaciji. Zakaj? Slišite po 20. v oddaji Sotočja.

0: težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
1: Vreme po Sloveniji ob 16, Ljubljana jasno 30 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 29, Slovenj Gradec in letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno 29, Murska Sobota jasno 30, Novo mesto in letališče Cerkje ob Krki jasno 31, Lisca jasno 26, Postojna jasno 30, letališče Portorož jasno 31, Bilje pri Novi Gorici jasno 33, Kredarica pretežno jasno 16, Rateče 27, letališče Lesce 28, Rudno Polje 22, Krvavec 20, Jezersko 26, Rogla 19, Ravne na Koroškem in Velenje 29. Celje 30, Hrastnik 30, Maribor 29, Piha jugovzhodnik 13 km na uro. Krajinski park Goričko 27, Ptuj 31, Črnomelj 32, Kočevje 30, Ilirska Bistrica 31, Koper 29, Piha zahodnik 14 km na uro, Bovec 30, Dolenje pri Ajdovščini in park Škocjanske jame 33, ter Vogel 21.

0: Aktualna tema na prvem programu Radia Slovenija.
1: V nekaterih veterinarskih ambulantah je ob koncu avgusta zaradi večjega navala lastnikov celo zmanjkalo mikročipov za mačke. Obvezno označevanje in registracija mačk bosta sicer začela veljati 1. januarja prihodnje leto. Do takrat velja prehodno obdobje, v katerem država kot spodbudo delno sofinancira označitev in registracijo. Zakaj so številni lastniki pohiteli prav v zadnjih dneh avgusta? Kaj bo obvezno označevanje prineslo in ali lahko pomaga tudi pri problemu zapuščenih mačk? O tem v nadaljevanju v pogovoru z Damjano Grobelšek, vodjo sektorja za zdravje in dobrobit živali z uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Lepo pozdravljeni.
2: Pozdravljeni.
1: Če začnemo pri tem, kaj se je dogajalo prejšnje tedne, torej konec avgusta, v nekaterih ambulantah je bilo veliko zanimanja za označevanje mačk, zmanjkalo je mikročipov ponekod. Je bilo pričakovati tak naval? Kaj po vašem mnenju je ljudi spodbudilo, da so se za označitev odločili prav v tem obdobju?
2: Torej, novela zakona o zaščiti živali, ki je vstopila v veljavo lanskega avgusta, je že prinesla to spremembo, torej da je obvezno označevanje lastniških mačk, ki pa se začne z januarjem prihodnje leto. Vmes je 16 mesecev prehodnega obdobja in to je čas, ko imajo lastniki prav to čas, da se pripravijo na to in država v tem obdobju sofinancira ukrep. Torej, sofinancira ga lahko po zakonu v najvišji možni meri, to je do 30 evrov in to je bilo kar 3/4 celotnega obdobja, se je sofinanciralo označevanje lastniških mačk v vrednosti 30 evrov. Potem pa s septembrom naprej, v zadnji četrtini, pa je ta subvencija nižja, se pravi 8 evrov.
1: No in ta razlika je bila dovolj jasno predstavljena lastnikom mačk, da bo tukaj ta iztek više subvencijo in vse to je povzročilo ta naval konec avgusta.
2: Ja, ljudje so ponavadi, je res, da tik pred neko spremembo, ponavadi tudi pri drugih ukrepih to opažamo, se odločijo za ukrep. Torej, že mesec dni prej smo komunicirali z tem na ta način, da smo pozvali javnost, da smo sporočali ambulantam, da se pač subvencija znižuje in verjetno je to spodbudilo. Zdaj, če gledamo številke, v juliju letos je bilo označenih v registru 3000 lastniških mačk, medtem ko v avgustu kar 33 000, kar je kar velika številka. Je pa res, da ambulante so nekatere zaznale seveda večje zanimanje in tudi posledično jim je primankovalo mikročipov in pa potnih listov, medtem ko druge teh težav niso zaznale, so normalno izvajale ukrep, so si pa tudi nekatere ambulante med sabo pomagale z zalogami.
1: Če zdaj malo obrazložimo sam mikročip, kaj z njim pridobimo?
2: Torej, mikročip, to je taka majhna elektronska napravica, če bi rekli v velikosti riževega zrna. Gor je zapisana številka, koda, ki nas poveže potem v centralnem registru z informacijami v lastniku, se pa aktivira, ko se prisloni zraven čitalec. Torej, takrat pridobimo to kodico in v centralnem registru je potem upisan podatek o lastniku, o živali, tako da vemo, čigava je žival.
1: Ali imate podatke, koliko izgubljenih oziroma najdenih mačk je danes mogoče prav zaradi čipa

0: vrniti lastnikom?
1: Vse izgubljene mačke se preverijo in se lahko vrnejo lastniku, tako da to je en korak k temu, da se potem zmanjša ta populacija, torej vse izgubljene mačke v zavetiščih najdejo lastnika. Je res, da ukrep je nov. Če gledamo pred uveljavitvijo tega ukrepa, je bilo tam okrog 55-57 tisoč mačk registriranih na današnji dan, pa jih je že več kot 141 tisoč, kar pomeni, da se nam obeta, da bodo mačke, ki imajo lastnika, na podlagi mikročipa našle svoj dom. Je pa res, da še potem tudi drugi ukrepi, ki sledijo torej odgovorno lastništvo, da se ve, kdo je odgovoren za to žival. Maksimalna številka, koliko je mačk, je težko reči, ker tiste, ki niso označeni, nimamo nikjer zabeležene. Lahko bi špekulirali, na primer, koliko je psov, pa vemo, da je mačk verjetno še več psov. Imamo 250 tisoč, kar je kar precejšno število mačk, pa verjetno vsaj toliko ali morda celo več.
0: No, velik problem v naši državi niso samo izgubljene, ampak predvsem zapuščene in prosto živeče mačke. Bo obvezno označevanje lastniških mačk pomagalo tudi pri preprečevanju zapuščanja mačk oziroma pri ugotavljanju odgovornosti lastnikov?
1: Prav označevanje lastniških mačk je en korak k temu, da se ugotovi, katere mačke so lastniške, imajo lastnika in se ve, kdo je odgovoren za njih in katere ne, se pravi, katere so tiste, ki živijo neodvisno od človeka, torej prosto živeče. In to je tisti prvi korak, ki lahko zavetišča že načrtuje obravnavo prosti živečih, namreč prosto živeče mačke se pa obravnavajo tako, da se jih sterilizira, kastrira, ko se jih odlovi in se jih potem vrača tudi na lokacije, ko so veterinarsko oskrbljene. In se potem tudi prepreči to nekontrolirano razmnoževanje na tak način. Medtem ko za lastniške je odgovoren lastnik, se pravi, mora skrbeti tudi za legla, če jih mačka ima, oziroma preprečiti vsa nezaželjena legla.
0: Kaj pa, če lastniki svoje mačke ne bodo torej označili? So predvidene globe, bo država pred kaznovanjem najprej preverjala, zakaj lastnik obveznosti ni izpolnil?
1: Prvo je treba povedati, da cilj ni kaznovanje, pač pa spremljanje in spodbujanje odgovornega lastništva, kar se tiče označevanja lastniških mačk. Je pa res, da veterinarski inšpektori bodo pri svojem rednem delu in pa na seveda kakšne prijave morali odreagirati in kadar bodo prišli v stik z mačko, za katero se nekdo izreče, da je njegova in jo ni označil ali jo ni želel označiti, bodo izdali globo. Torej globe so kar konkretne, lahko rečemo od 600 do 1200 evrov, pa vendar kljub plačilu globe je mačko še vedno potrebno označiti.
0: Kaj se bo torej zgodilo 1. januarja prihodnje leto? Takrat se prehodno obdobje konča. Kako bo sistem v praksi deloval? Kdo bo preverjal, ali je mačka označena in registrirana?
1: Res je, 1. januarja 2027 se prehodno obdobje konča, to pomeni, da morajo biti takrat mačke označene oziroma se jih lahko potem seveda naprej še označuje pri veterinarju. To ne pomeni, da če si se 1. januarja ugotoviš, da imaš neoznačeno mačko, da dobiš avtomatsko kazen, pač greš veterinarju, kjer je omogočena označitev. Je pa res, da na prijave, kot sem že rekla, bodo veterinarski inšpektori pozorno odreagirali, bolj se gre tu za zapustitve, za to, da je lastnik odgovoren, da veterinarsko poskrbi za žival, da biva v ustreznem okolju, a ne? Tako da bodo inšpektori, kot recimo pri psih, če naredimo vzporednico, imamo lepe izkušnje 20 let in več se že označuje pse in se točno ve, kdo je lastnik in na podlagi tega, ko pač inšpektor pride in ugotovi, da pes ni označen, pa je nekdo lastnik, potem dobi globo, enako bo tudi pri mačkah. To označevanje mačk, pomemben korak, ki nekako naslavlja vzroke težav, torej te velike populacije mačk in ne le njihovih posledic, se pravi prav to je cilj. Skrb za odgovorno lastništvo in pa pač ločevanje, da se ve, kdo je odgovoren za žival, in ji mora privoščiti vse, kar žival potrebuje. Torej, kdor si žival nabavi, naj že prej razmisli, kaj vse to prinese s sabo.
0: Z nami je bila Damjana Grobelšek, vodja sektorja za zdravje in dobrobit živali iz uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Hvala za obisk in pogovor.
1: Prosim. Vzem.

Še en poletno vroč ponedeljek, verjamem, da ga preživljate kvalitetno, tudi v naši družbi. Vse preslišano najdete na naši spletni strani. Bernard Stramič, Žan Plohl in Marko Rozman končujemo z delom. Hvala za vašo pozornost in vabljeni, da ostanete v družbi prvega še naprej.

0: Kdor se uči, ostane mlad.
1: Vabljeni v Slovenski šolski muzej, v Slovenski muzej leta, kjer ohranjajo mladost.
0: Raziskujte stalno razstavo Šola je zakon ter doživite zgodovinske učne ure.

0: Ura je 17.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Srbska vlada je zaprosila predsednika Aleksandra Vučića, naj razpusti parlament in v državi razpiše predčasne volitve, je sporočil premijer Đuro Macut. Kot razlog je navedel naraščajoče napetosti v srbski družbi. Vučić, ki ga je njegova vladajoča stranka SNS sicer že predlagala za prihodnjega premijeja, je predtem napovedal, da bodo predčasne volitve 18. ali 25. oktobra. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas je umaknila pobudo za ustanovitev posebne skupine političnih in vojaških predstavnikov članic in partnerskih držav, ki bi pomagala izboljšati področje skupne evropske obrambe. Ustanovitev skupine je napovedala prejšnji teden, ustanovno srečanje bi moralo biti danes. Med nasprotnicami naj bi bile po poročanju nekaterih medijev Nemčija, Italija in Francija. Novi severnokorejski obrambni minister Kim Song-gi je ostro kritiziral prihajajoče skupne vojaške vaje Južne Koreje, Japonske in Združenih držav. Označil jih je za provokacijo. Omenjeni manevri bodo po napovedih potekale do srede, od srede do petka. Pjongjang je pogosto kritičen do skupnih vojaških vaj omenjenih držav, nanje se je v preteklosti odzval z vajami svoje vojske in poskusnimi izstrelitvami raket. V avstrijskih šolah je z današnjim začetkom novega šolskega leta začela veljati prepoved nošenja islamskih naglavnih rut za dekleta mlajša od 14 let. Omejitev velja za javne in zasebne izobraževalne ustanove po vsej državi, tako za pouk kot za šolske prireditve zunaj šole. Za kršitve je predvidena globa do 800 evrov. Kritiki opozarjajo, da bi zakon lahko bil protiustaven. Uprava za varno hrano je pozvala lastnike mačk naj poskrbijo za označitev in registracijo svojih živali. S prihodnjim letom bo ta korak namreč obvezen, do konca decembra pa stroške pomaga kriti tudi država. Po doslej zbranih podatkih je odziv lastnikov sicer dober, v nekaj več kot letu dni je bilo namreč v Sloveniji registriranih 83 tisoč mačk, skupno zdaj okoli 141 tisoč. Po podatkih Agencije za okolje se bo zvečer na zahodu prehodno pooblačilo, mogoče je tudi kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo znova precej jasno, najnižje jutrene temperature bodo od 11 do 19, najvišje dnevne od 28 do 34 stopinj. V sredo bo večji del dneva še sončno, popoldne bodo zahodne kraje zajele krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu. V četrtek bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte, padavine bodo popoldne slabele, občutno hladneje bo. Podatki o prometu. Nesreče ovirajo promet na gorenjski avtocesti, kjer je zaprt prehitevalni pas med Brodom in Šmartnim proti Jesenicam, na ljubljanski severni obvoznici, kjer je promet oviran na uvozu Bežigrad proti Zadobrovi, ter na cesti Izola-Strunjan, kjer je pri Strunjanu nastal zastoj v obeh smerih. Zastoji so na štajerski avtocesti Ljubljana-Šentjako proti Domžalam, na primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, med Postojnom in Uncem proti Ljubljani. Zastoji so na zahodni ljubljanski obvoznici med Brdom in predorom Šentvid proti Kranju, predor zaradi varnosti občasno zapirajo, pa na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Gost promet je še na cestah Lesce, Bohinjska Bela v obe smeri in Lucija Izola prav tako v obe smeri. Slišali ste poročila, ura je 17 in 4 minute.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Studio ob 17.
1: Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, lepo pozdravljeni. V prihodnji uri bomo ponovili studio ob 17. namenjen zakonu o dostopnosti do gotovine ter do brezplačnih osnovnih bančnih računov. V zadnjih 15 letih se je namreč v Sloveniji zaprlo okoli 350 bančnih poslovalnic ter okoli 450 bankomatov. Razlogov za to je več. Ljudje namesto gotovine vse bolj uporabljamo kartice in ostale digitalne poti, banke se vse bolj digitalizirajo, racionalizirajo, ne nazadnje tudi združujejo. A po drugi strani je krčenje dostopa do gotovine in ostalih bančnih storitev velika težava za številne starejše prebivalce, nevešče modernih tehnologij, še posebej tiste s podeželja. Oddajo sem vodila Urška Subotič-Rep, v studiju pa so sodelovali državni sekretar na Ministrstvu za finance Peter Papež, direktorica Združenja bank Slovenije Stanislava Zadravec-Kaprirolo, ekonomist z Ljubljanske ekonomske fakultete Aljošo Valentinčič in nadaljavo generalna sekretarka na Zvezi potrošnikov Tanja Piškur. Pa če začnemo z gotovino, gospod državni sekretar, zakaj je ta zakon pravzaprav potreben? Dejstvo je, da se število uporabnikov gotovine v Sloveniji, pa tudi v drugih evropskih državah, zmanjšuje. Pri nas sicer nekoliko počasneje kot drugod. Po zadnjih podatkih, ki so dostopni iz leta 2024, smo Slovenci še vedno okoli 64% vseh nakupov opravili prav z gotovino. Ampak ne glede na to. Prihodnost je vse bolj digitalna, temu dejstvu ne bo moč ubežati. Ni morda to vztrajanje na gotovini na nek način korak nazaj?
2: Lep pozdrav vsem gledalkam in gledalcem. Zdaj, glede predloga zakona in vztrajanja glede gotovine oziroma, kot ste omenili, koraka nazaj, ne gre korak za nazaj, ker predlog zakona daje možnost izbire. Torej, ali plačuješ z gotovino, ali plačuješ z elektronskim plačilnim sredstvom. Eno dejstvo je, pravica do uporabe do gotovine je bila vpisana v ustavo. Če mi tega zakona ne sprejmemo, to pomeni, da je to samo mrtva črka na papirju. Kar pa s tem povezano, da lahko gotovino uporabljaš, moraš pa imeti tudi dostop do gotovine, zato z predlogom zakona zagotavljamo večjo pokritost mreže bankomatov, vključujemo tudi poslovalnice Pošte Slovenije in pa nekaj novega alternativne dostopne oziroma gotovinske točke, ki bo tudi omogočale dvig gotovine. Naj pa na tej točki še zaokrožim, kar je tudi bistvo predloga zakona, so pa je pa tudi brezplačni paket bančnih storitev od odprtja, zaprtja, vodenja računa, potem pa debetne kartice, spletno in mobilno bančništvo za upokojence in ranljive skupine, pa to storitve še širimo, tako da predlog zakona je po našem mnenju dober za ljudi, vse državljanke in državljane. Zelo pomembno, ne glede na to, ali živijo v mestu ali pa živijo v podeželju, kjer je največji problem dostopa do gotovine.
1: Res je, zakon je na nek način razdeljen na dve plati. Na eni strani imamo dostop do bankomatov, do bančnih poslovalnic, na drugi strani brezplačne bančne račune in prav vsak del tega zakona bomo v prihodnje obdelali v današnji oddaji. Ampak, če ostanemo še malce pri gotovini, gospa Zadravec Kaprirolo, v poslovnih bankah pravite, da se načeloma strinjate z dostopom do gotovine, da to podpirate, a hkrati dejansko se mreža poslovalnic, se število bankomatov krči.
3: Ja, dejstvo je, da se število poslovalnic in bankomatov v zadnjih predvsem 10 letih krči, kot je bilo že uvodoma povedano. To ni posebnost samo za Republiko Slovenijo, ampak za vse države v Evropski uniji ali pa druge razvite države po svetu, predvsem zato, ker se spreminjajo navade ljudi in ljudje želijo uporabljati druge vrste kanalov za opravljanje finančnih storitev. Zdaj, kot je že tudi v predlagateljevem obrazložitvi zakona predlagatelja navedeno, je Slovenija ne glede na to krčenje še vedno med državami, ki so bolj, kjer je dostop do gotovine boljši kot pa v večini drugih držav. In hkrati to kažejo tudi rezultati zadovoljstva ljudi, recimo ECB dela to raziskavo, ki je bila že omenjena danes na vsake dve leti in tukaj se tudi Slovenci uvrščamo med tri države, kjer je zadovoljstvo ljudi z dostopom do gotovine najvišje. Tako da bi zdaj bila neka kritična situacija v Sloveniji, tega ni moč reči. Je pa dejstvo, da se pa lahko pojavlja neka slabša dostopnost do gotovine na določenih omejenih območjih in tukaj zato, ravno zato Združenje bank oziroma bančni sektor sam cilj zakona z vidika dostopnosti podpira v smislu, da je smiselno ga urediti, ker je vključenost prebivalcev različnih starostnih skupin ali pa ne glede na to, ali so v urbanem področju živijo ali na neurbanem področju, je zelo pomembna. Ne? Je pomembno družbeno vprašanje, ki ga je sigurno treba nasloviti za bodočnost, ne da bi bil problem danes tukaj prisoten, ampak bi ga pa po našem mnenju morali naslavljati fokusirano tam, kjer se težava res pojavlja, ne pa posplošeno. Hkrati pa je tudi en pomemben razmislek treba vzeti v obzir in to je, da marsikje ni mogoče zaradi različnih objektivnih razlogov sploh zagotavljati tržno tovrstnih storitev, recimo ni moč najti zaposlenih, ki imajo dovoljenja za nošno orožje, ki morajo pa biti pač specifični poklici na voljo, zato da se razvaža gotovina, ponekod sploh ni mogoče dobiti zaposlenih za delo v poslovalnicah in tako naprej, ne? Tako da je zelo veliko razlogov, ki vplivajo na to in zato ponovno želimo pač dogovoriti skupaj z drugimi deležniki nek način, ki bo v praksi izvedljiv, ki seveda ne bo šel samo stroškovno na breme bank, ki so vendarle tržni gospodarski subjekti, pa da bo hkrati jasno učinkovit.
4: Ja. Tanja Piškur, kakšni so pa vaši podatki iz terena? V kolikšni meri zaznavate, da imajo prebivalke Slovenije dejansko težave zaradi tega morda nekoliko omejenega dostopa ponekod do bankomatov, do bančnih poslovalnic?
5: Ja, jaz moram povedati, da v bistvu na nas se obračajo tako potrošniki iz urbanih kot neurbanih okolij. V neurbanih okoljih je situacija verjetno malo bolj jasna, ne, ker je tako, kot je že gospa Zadravecka pri Rolo povedala, ne, tam pokritost generalno nekoliko slabša, ne, vendar le v urbanih okoljih je dostopa do gotovine več. Se pa že na nas že kar nekaj časa obračajo tudi potrošniki iz urbanih okolij, ki ugotavljajo, da v bistvu bančni ponudniki, ne glede na to, da poslovalnice imajo, ne, omejujejo poslovanje z gotovino na določene dele znotraj delovnega časa teh poslovalnic. Ne. Tako da, in čeprav seveda se absolutno strinjamo s tem, da svet gre naprej, ne, in da vedno več plačujemo z negotovinskimi načini plačila, ne, pa vendarle gotovina v Sloveniji in tudi širše še vedno je pomembna. Ne. V Sloveniji, tako kot smo že prej rekli, mogoče še nekoliko bolj, kot pa v povprečju EU. Bi se pa mogoče tukaj le navezala samo še na tist komentar oziroma vprašanje, ki je bilo navedeno na začetku, ali je to korak nazaj. Ne. Zdaj, če pogledamo v Evropo, ne, se je v bistvu v zadnjih dveh letih zgodil pravi val take zakonodaje. Ne. To se pravi, Slovenija ni izjema, ki gre v tej smeri, da ugotavlja, da gotovi, da dostopnost gotovine, ne, če je prepuščena izključno trgu, ni več vzdržna oziroma se bojimo, da v prihodnje ne bo, če tega ne reguliramo. Ne. Ampak so enako ugotovile tudi nekatere druge evropske države, ki so podobno zakonodajo že sprejele.
4: Uh-huh. Aljoša Valentinčič, kako se lotiti te zadeve, da na nek način bo volk sit in koza cela v smislu, da bo zagotovljen dostop gotovine, pa da zaradi tega stroški za bančni sektor ne bodo pretirano poskočili?
6: Ja, če začnemo iz te strani, moram najprej ugotoviti tole iz dokumentacije, ki je bila predložena pri obravnavi tega zakona, sledi, da je strošek tega ukrepa za bančni sistem 145 milijonov evrov. Za 145 milijonov evrov sem jaz mnenjen, da se da krasno socialno politiko narediti, ki bo zagotovila ranljivim skupinam dostop do gotovine za bistveno, bistveno nižjo ceno, kot je 145 milijonov. Tako da jaz to obliko, mislim, nemogoče nasprotovati in reči, ja, ljudje ne bodo boljši nekateri zato, ker bodo imeli bankomat blizu, ampak delež prebivalstva, ki je na slabem v tem trenutku, tudi po podatkih predlagatelja, je relativno nizek, oziroma ljudje so z dostopnostjo po tem, kar je mogoče prebrati, relativno zadovoljni. Torej, jaz bi ciljno usmeril ukrepe na socialnem področju, tja, kjer bi dejansko ljudje, ki imajo težave z dostopom do gotovine ali z digitalnimi storitvami, pravzaprav lahko boljše servisiralo za bistveno nižjo ceno. Moramo tudi tole reči, ne, ta ukrep, ne, 145 milijonov, kaj je, to je rang velikosti dohodnine, ki jo država bere iz dividend pa iz obresti, približno, in skratka, ne gre za majhen znesek, ampak za relativno velik znesek, in skratka, kadar gremo v tak sistem, je to velik strošek in ta ukrep je treba gledati kot na neke vrste davek. Zdaj, kdo bo ta davek plačal? Ne? Plačajo ga lahko samo dva, ali banke, ali pa komitenti. In sicer tisti komitenti, ki bodo potrebovali storitve, ki so nekoliko nad tistimi osnovnimi, ki naj bi bile zajete v tem paketu. Uh-huh. In tukaj leži problem. Ne? V bistvu gre za neko obdavčitev posameznikov, ki bodo potrebovali nekoliko bolj kompleksne transakcije kot osnovne in ti bodo to pokrili.
4: Skratka, menite, da bodo banke prevalile te dodatne stroške na ostale komitente oziroma bodo zvišale cene storitev drugih bančnih storitev?
6: Glede na to, kakšne imamo varčevalne in bančne navade Slovenci, mislim, v tih 30 milijard, ki ležijo na bankah, sem prepričan, da banke ne bodo tega nosile.
4: Ja, Peter Papež, vi ste želeli besedo, kar izvolite. Jaz bi samo še eno pod vprašanje, glede na to, da smo se že lotili bankomatov. Na podlagi kakšne analize ste pravzaprav določili to gostoto gotovinskih točk? Gotovinske točke, vemo, so bankomati, so bančne poslovalnice. Samo da spomnim naše poslušalke in poslušalce, v naseljih z več kot 1000 prebivalci bi moral biti na voljo bankomat v razdalji največ 5 km od centra naselja. Podobni kriteriji bi veljali tudi za poslovalnice v večjih naseljih. Skratka, po kom ste se zgledovali, ste vzeli za vpogled kakšno, za primerjavo kakšno drugo državo?
2: Najprej, da se odzovem na prejšnje razpravljalce, vsekakor predlog zakona ni pripravljen posplošeno, ampak je v sodelovanju z Banko Slovenije, da odgovorim glede same analize in kriterijev, ki ste jih omenjali, od 1000 prebivalstva enega bankomata 5 km je tudi kriterij povišanja dostopnosti, ker je določen procent 95%. Naj pa poudarim, tekom javne obravnave na primere, ki se pojavljajo, bomo pa dodali tudi zapis, da more v vsaki občini biti vsaj en bankomat oziroma gotovinska alternativna dostopna točka, tako da rešimo tudi tiste primere, ki bi morda potem formuli spadli. Zdaj, da obrazložim bolj po domače. Torej, kriterij je nastavljen za celo Slovenijo, ki pokriva ne samo mestna središča, ampak tudi potem podeželje, tako da v nobenem primeru se dostopnost ne bo znižala, ampak se bo potem dostopnost povišala. Ali smo pogledali tudi primere iz tujine, vsekakor smo pa analizirali skupaj z Banko Slovenije, ki je takšen zapis, na podlagi katerega bo pripravljen tudi podzakonski akt, ocenila kot primernega. Naj pa poudarim še to, da ne gre za nikakršen davek oziroma kakršnakoli dodatno obremenitev državljank in državljanov. Gre za zadevo, ki je v korist vseh državljank in državljanov, ker jim omogoča nekaj brezplačno. Banke tako ali tako že služijo na pasivni in aktivni obrestni meri, torej posojajo denar dražje, kot ga od prebivalcev dobijo, glede same končne analize samega stroška oziroma predloga zakona bomo pa naredili skupaj z Banko Slovenije še dodatno analizo na podlagi tega, kateri členi se bodo vse skupaj spremenili, ampak absolutno ne gre za noben davek in bančni sistem lahko te zneske absolutno prenese glede na same dobičke, ki jih imajo v zadnjih letih.
6: Seveda gre za davek. Ali ga imenujemo davek na banke ali davek na, na potrošnike bančnih storitev, je vseeno. Ampak to je treba iz nečesa pokriti. In to pomeni, da bo denar nekje druge manj.
4: O tem bomo še malce kasneje. Gospa Tanja Piškur, mene bi pa zanimalo vaše mnenje. Ali se vi na nek način ne bojite, da bodo banke podražile svoje storitve prav zaradi teh brezplačnih bančnih računov za posamezen del, skratka za določen del segmenta bančnih komitentov? Se ne bojite kakšnih splošnih potem podražitev v smislu, ki bo potem, ki bi lahko bili še bolj neugodni za potrošnike?
5: Ja, seveda. Ne. Mislim, zdaj najprej mogoče prva stvar. Ne. Ne glede na ta predlog zakona, ne, mi spremljamo na Zvezi potrošnikov Slovenije ves čas ne, razvoj cenovne politike in stroškov bančnega poslovanja za potrošnike in ta ne glede na ta predlog zakona ves čas raste. Ne. Zdaj, ali raste na način, da se dvigujejo dejanski stroški ne, posameznih storitev oziroma bančnih paketov, ne, ali pa alternativno v zadnjem času zaznavamo tudi prakso, ko v bistvu sama cena paketa ne ostane, se nujno ne poviša, ne, se pa zmanjšajo storitve, ki so v ta paket vključene. To se pravi tako imenovana skrčevacija, temu rečemo pri drugih izdelkih. Ne. Ja. Tako da to obstaja že danes in je, bi rekla, kar kar pereča zadeva za potrošnike, ki se tudi na to temo precej pritožujejo, tudi k nam. Zdaj, kar se tiče pa samega vprašanja, ali se bojimo prelivanja tega stroškov, absolutno. Ne? In to je bil eden izmed naših glavnih komentarjev, da je potrebno zakonodajo in potem preko nadzora, ne? Preko pristojne institucije Banke Slovenije zagotoviti, da se to ne dogaja. Ne? Zaradi tega, ker če pride do tega, ne? Da v resnici se to se pravi na enem oskem segmentu, ki ga ta zakon predlaga, ne? Se stroški za zamejijo, ne? Na drugem se pa potem nenadzorovano oziroma neregulirano dvigujejo, ne? Potem seveda nismo prav kaj dosti naredili.
4: Uh-huh. Gospa Zadravecka, pri Rolo se bodo ti stroški prelivali?
3: Ja, banke so, najprej moramo poudariti še enkrat, gospodarski subjekt, ki delujejo na trgu, hkrati so pa tudi med najbolj reguliranimi. In seveda visoka stopna regulacije, ki je tudi z razlogom v tem sektorju na mestu, stane. Zagotavljanje finančnih storitev ni zastojn, tako kot ni zagotavljanje zdravstvenih storitev zastojn. Banke potrebujejo zaposlene, morajo imeti zavarovane procese, morajo uporabljati tehnologijo, morajo zagotavljati stroške regulatorne skladnosti, morajo zagotavljati fizično varnost, morajo zagotavljati digitalno varnost, torej storitve niso zastojn. Tako kot nobene druge, razen nekih dobrodelnih storitev, ki jih posamezniki lahko včasih tudi banke nudijo. In če se strošek poslovanja poveča, seveda se to odrazi potem tudi na ceni te storitve. Slovenski bančni sistem je med najbolj učinkovitimi v Evropski uniji z vidika obvladovanja stroškov. Dejstvo je, da tukaj je prav veliko prostora za neprenašanje dodatnih stroškov v našem sistemu ni. Ne glede na to, niti to ni tako, bi rekla, ključno sporočilo, kot je ključno sporočilo to, da se bodo ti stroški prelili ne samo v stroške drugih uporabnikov storitev, ampak širše celotnega gospodarstva. Mi imamo bančni sistem, ki ki je zelo nekonkurenčen, ker se nam ga nalagajo nove in nove obveznosti. Na različnih koncih so, naš sektor je najbolj obdavčen v državi med vsemi panogami gospodarskimi in seveda to pomeni, a ne, da kot rečeno, so storitve potem lahko tudi dražje in da se ljudje preusmerjajo potem po storitve drugam. Naprimer, čez mejno, tja, kjer teh stroškov ni.
4: Ali pa in digitalne banke.
3: Točno to. In tudi to je eden izmed zelo pomembnih pomislekov, ki ga dajemo na mizo v razpravo tistim, ki so a ne, deležniki pa oblikovalci ekonomskih politik, da če bomo tako nadaljevali, se bo na koncu zgodilo, ker namreč predlog, kot je sedaj zastavljen, pomeni, da slovenske banke plačujejo dejansko razvoj digitalnim neslovenskim bankam, ki poslujejo čezmejno brez bankomatov, brez poslovalnic, brez česar koli, kar tukaj fizične infrastrukture je. Že zdaj imamo 250 računov fizičnih oseb pri digitalnih bankah, ki ni česar ne nudijo in ta paket recimo storitev, ki ne bi jih naše banke brezplačno nudile, med drugim zahteva tudi, da z karticami recimo Revoluta lahko dviguješ brezplačno po celi Sloveniji. To ni najbrž tisto, kar bi si zakonodajalec želel v resnici narediti, a ne? Tako da je veliko, veliko razlogov, zaradi katerih želimo nadaljevati dialog, ki se je včeraj začel, a ne, z predlagateljem zakona in res poiskati neke rešitve, ki ne bodo še naprej postavljale slovenskega bančnega sistema v podrejen položaj v primerjavi z drugimi, ker bomo na koncu to infrastrukturo zgubili.
4: Ja, državni sekretar Peter Papež.
2: Dialog bomo nadaljevali, včeraj smo ga začeli in ga bomo vsekakor tudi v prihodnjih dneh, tednih okrepili. Naj pa tukaj povem ponovno, ne gre za nikakršen davek, gre za deloma izpad prihodkov v bančnem sektorju, tako da še enkrat podarim, ne gre za noben davek, državljanki in državljani bojo imeli tele bančne storitve zastojn, mi pa bi res povdarili, da ko govorimo o tem, kako je bančni sektor nekako deprivilegiran ali kakorkoli v tem smislu, absolutno ne drži. Banke so tako ali tako v privilegiranem položaju, vse prejemajo vsa sredstva državljank in državljanov, od plač do pokojnin grejo preko bank, država tudi jamči za vloge, imajo dejansko monopolni položaj, naj spomnim, da v preteklosti je tudi bančni sistem bil saniran se strani države. Jaz na tem mestu povzivam vse banke, da storitev se ne prelivajo v kakšne dodatne stroške oziroma na način, ker bo nekaj brezplačno, da želijo druge zaslužiti. Naj povdarim, da gre našemu bančnemu sistemu zelo dobro, je trden in stabilen, tako da denar je varen. Leta 23-24 dobički več kot milijarda, leta 25 več kot 850 milijonov, v zadnjem podatkih pa 557 milijonov za prvo polletje tega leta, tako da vsekakor ne moremo govoriti, da so zdaj pa banke boge, da bojo dale nekaj svojim uporabnikom, državljankam in državljanom.
4: Kaj pa
5: tu bi se še jaz vključila?
4: Kar izvolite, ja, gospa
5: ja, Piškor. Želela bi samo odgovoriti, ne, apsolutno se strinjamo, kar se tiče tega, da seveda bančništvo ne, je tržna dejavnost in jasno, da banke niso javna služba, tukaj ni nobenega vprašanja. Ne, in tudi ni, tudi z našega vidika apsolutno ni nobena ideja, da ne bi jih tako precipirali oziroma ne bi to postale. Ne. Ampak hkrati pa menimo, da v bistvu s tem predlogom zakona tudi se to ne bi zgodilo, ne, zaradi tega, ker v bistvu predlog zajema samo, da se tisti ozek del storitev, ne, ki je za življenje nujen, ne, tako kot je tudi že gospod sekretar sam povedal, ne, ga je predpisala država sama, to se pravi potrošnik razen v enih zelo izjemnih primerov brez bančnega računa ne more prejemati ne plače, ne pokojnine, ne socialnih transferjev, ni česar. To se pravi, mora, bančni račun mora imeti, tudi če ga sam recimo ne bi želel imeti. Ne. Tako da gre tukaj res za en zelo ozek del, In tako, kot sem omenila že prej, ne, tudi druge države se že obračajo v tej smeri. Ne, tudi če pogledamo cene recimo osnovnih plačilnih računov, ki jih nudijo druge države, so te bistveno niže, kot pa recimo naše. Medtem, kar se tiče samega dostopa do gotovine, sem pa tudi že prej omenila, ne, da, da je že kar ene par evropskih držav že pred nami šlo po tej poti.
4: Aljoša Valentinčič.
6: Jaz bi opozoril, da eno rešitev mi že imamo za te zadeve, in to je osnovni račun. Tisto, na kar se cilja v tem predlogu zakona, je pravzaprav vsebina osnovnega računa. Moram pa opozoriti, da osnovni račun ni dovolj za poslovanje v sodobnem svetu. In zdaj, če bomo mi reševali probleme na spodnji meji, jih bomo zanemarili na zgornji meji. In jaz bi predlagal, želel apelirati, da se razvija celoten ta finančna vključenost, zlasti digitalna finančna vključenost. Ne da skrbimo samo za spodnji del. In da bomo jasno, o čem točno govorimo, podatki kažejo, da ima 99% prebivalcev starejših od 15 let že odprt bančni račun. Veste, koliko je osnovnih bančnih računov? Manj kot 3000. Torej imamo problem, ki se ga In za te osnovne storitve je točno ta račun to, o čem je govora.
5: Dole bi jaz, če smem, uskočila, zato ker na temo osnovnega plačilnega računa smo se na ZPS ogromno angažirali. Naredili smo tudi terensko raziskavo, tako imenovani skrivni nakup, ne, zato ker nam je ta izjemno nizka številka tako odprtih osebnih plačilnih, osnovnih, pardon.
4: Koliko je številka?
5: Trenutno je, mislim, da bo rok 3000.
6: Ja.
5: To se pravi, tako sama številka, ki je izjemno nizka, kot pa tudi, ne, koliko zahtev za osnovni plačilni

0: obstaja. To je prva stvar. Banke tega načeloma jasno iz popolnoma logičnih razlogov ne trdijo, ne? Morajo pa zdaj po spremembi zakona pač ta osebni plačilni račun prikazati enako kot vse ostale pakete. Ampak tudi, ko smo šli mi v poslovalnice same in smo to skušali odpreti, smo v veliki, veliki večini poslovalnic dobili odgovor, da tega ne moramo dobiti. Ali da to ne obstaja, ali da je to samo za tiste, ko so brez službe in tako naprej, kar seveda ne drži.
1: Skratka, ne? Kot vas je razumeti na Zvezi potrošnikov, pravite, da so bile številne ovire pri odpiranju takšnega računa. Gospa Zadravecka Prilolo, kako odgovarjate na te očitke?
2: Torej, odgovor je, da je treba ta očitek nasloviti na Banko Slovenije, ki je nadzornik, in Zveza potrošnikov je tudi ta očitek naslovila. Banka Slovenije v nadzorih po nam razpoložljivih informacijah pač ne ugotavlja takšnih situacij, da bi banke ne upoštevale in ponujale informacij ustrezno. Dejstvo je, ne, da je recimo sigurno eden izmed segmentov, v katerih je treba ali pa je smiselno iskati dogovora, ne, je vprašanje dostopnosti nekih osnovnih bančnih paketov. Zdaj, ob tem seveda po drugi strani je treba vedeti, da imamo v Sloveniji, kot je bilo rečeno, najvišjo na svetu dostopnost do bančnih računov in 99% odraslih ljudi beri nad 15 let. Ljudi ima v Sloveniji odprt račun, torej račun je dostopen in očitno tudi ni drag za osnovne storitve. Zdaj, recimo pri trenutni situaciji za torej zakonodajni ureditvi strošek osnovnega računa določa Banka Slovenije, to je edini strošek, v katerega regulativa posega, ker gre za tržne subjekte, ki morajo oblikovati svoje cene storitev tržno. In ta najnižji strošek je 1,47 evra na mesec.
1: Za tiste najranljivejše.
2: Za najranljivejše. In prosim vas, povejte mi, kje dobimo uro parkiranja ob kliničnem centru v Ljubljani za 1,47 evra. To ni pomemben strošek. Ne glede na to, a ne, se sigurno lahko pogovarjamo o tem, na kakšen način narediti osnovne storitve še bolj dostopne, vendar ranljivim skupinam. Lahko morda tudi mladim, dokler študirajo, a ne? Ampak vprašam kar vas vse za mizo, ali menimo mi, ki smo tukaj za mizo, da ljudje, ki smo zaposleni in imamo recimo povprečno slovensko plačo, potrebujemo za ston bančno storitev. Če jo potrebujemo, potem pa seveda mora biti zagotovljeno financiranje tako, kot se zagotavlja javna služba.
1: Ampak kot razumemo, ne, gospod državni sekretar, ta storitev brezplačnih bančnih računov ne bi bila namenjena za tiste s povprečno plačo.
2: Vsem.
3: Ločimo zadeve. Osnovni plačilni račun je že v veljavi, se ne uporablja. Analize so pokazale, mi smo tudi z njimi seznanjeni, banke tega niso dejansko želele odpirati. To je tako, da bi šel v trgovino, pa bi en bil produkt zadaj za polico, ki ga sploh ne bi videl. Mi predlagamo v zakonu brezplačni paket osnovnih bančnih storitev, brezplačno odprtje, zaprtje, vodenje računa, debetna kartica, spletno, mobilno bančništvo, neomejeno število prelivov, pologi pri banki, najmanj 5 dvigov na drugih bankomatih. To je čisto druga zadeva in to bi dobili vse državljanke in državljani, ne glede na sam socialni status. Za socialno šibkejše, ranljive skupine, pa 10 dodatnih plus trajni nalog, pa tudi za upokojence. Tako da to je v zapisu predloga zakona. Glede tega pa primeri z parkirnino ali kakorkoli se mi pa ne zdijo primerni na tem mestu, ker kakorkoli banke imajo svoje komitente, uporabnike, kjer več kot 30 milijard denarja, ki ga banke potem dražje posojajo, kot prejemajo, banke vsekakor nimajo težav z dobičkom ali likvidnostjo.
1: Ja, samo da si
0: okay, razjasnimo. Mogoče dodala,
1: se upravičujem, gospa Piškor, ja. Samo tole, mislim, da je potrebno razjasniti. Torej, če vas jaz prav razumem, je v skladu s tem predlogom zakona, bo možno prav, da bo prav vsak

0: komitent v Sloveniji lahko odprl brezplačen bančni račun, ne glede na to, koliko premoženja ima praktično.
1: Drži. Bo lahko odprl oziroma se bomo trenutni osnovni paket, brezplačni paket, ki to vključuje, potem spremenil v samega brezplačnega, to tako da zajema dejansko vso populacijo, targetira vse ljudi v Sloveniji, tako da kar bojo pa potem banke dodatno zaračunavale, pa ne sme biti povezano z tem osnovnim paketom bančnih storitev.
0: Razumem. A gospa Biškur, vi ste želeli besedo?
2: Ja, želela sem omeniti samo še to, ne, ko smo primerjali s parkirnino. Ne. Parkirnina v Ljubljani, mislim, če ne drugega, pa človek alternativo, da pride, ne vem, z avtobusom ga nekdo pripelje, kakorkoli. Ne. Pri banki, tako kot pri bančnem računu, tako kot smo se že prej pogovarjali, potrošniki nimamo izbire. Ne. To se pravi, mi bančni račun moramo imeti. Se pa strinjam v tem delu, a ne, da v bistvu, da dostopnost, to se pravi, da problema finančne izključenosti v Sloveniji res praktično ni. A ne. To se pravi, da praktično vsi imajo dostop do bančnega računa. Zato mi na ta zakon ne gledamo kot na zakon o dostopu, ampak v resnici na zakon o ceni in o dostopu do same gotovine. Zato, ker visok delež računov ne pove prav dosti o tem, koliko ljudi ta obvezni račun prekomerno finančno obremeni. Ne. In glede na prej omenjeno, saj najnižja cena, ki jo lahko dobiš, je 1,47 evra. Ne. Ja, ampak hrati smo ugotovili, da je manj kot 3000 osnovnih plačilnih računov trenutno aktiviranih. Ne. Tako da podatek, ki v tej debati manjka, ne, je koliko ljudi si teh stroškov ne more privoščiti in za koliko ljudi so stroški, ki jih banke zaračunajo za svoje storitve, osnovne, da se razumemo. Ne?
0: Govorite, da 1,47 evra, koliko ljudi se ne more privoščiti
2: ja,
0: na mesec?
2: Ali pa tudi tisto, kar plačuje trenutno, ker vemo, da je zelo, zelo malo Slovencev, ki sploh ima odprt osnovni plačilni račun, ki je pač cenjen po 1,47 oziroma 4,90, če ni upravičen.
0: To se pa vsekakor strinjamo, glede na število, ki ste ga preomenili. Aljoša Valentinčič.
3: Lejte, mi imamo podatke o tem, katere so ranljive skupine in v kakšne meri. Imamo podatek o tem, koliko stane povprečna košarica bančnih računov, ki jih imamo v Republiki Sloveniji. In to je približno 74 evrov na leto. Dejmo identificirati ljudi, ki so po pomoči potrebni, dejmo tistim plačati te 74 evrov, ali koliko je pač že potrebnih, ostalo pa nameniti za kakšne druge zadeve, ki so v naši družbi bistveno bolj pomembne kot to, da se meni ali tem, ki smo tukaj v tej sobi, sofinancira bančne transakcije. To je za mene, v bistvu, kot posameznika, kot volilca, če hočete, nesprejemljivo.
0: Gospod državni sekretar.
1: Zgolj komentar, res je, 74,12 evra je poprečna košarica plačilnih storitev, ampak razjasnimo eno zadevo, mi stvari nikjer nič ne jemljemo, da ne bi za druge stvari mogli nameniti. Tako da mi se lahko zdaj spuščamo, prej bila debata, da je to davek, to ni noben davek. Državljanke in državljani bojo imeli zastojn paket brezplačnih bančnih storitev. Del zakona je to, del je pa seveda glede dostopnosti, tako da nobene obdavčitve, ampak samo korist.
0: Eno vprašanje še za gospoda državnega sekretarja bi imela. Vemo, v bistvu te brezplačni bančni računi že delujejo na Hrvaško, mislim, da s 1. januarjem letos so jih uvedli tudi v Španiji. Je tam tudi na tak način, kot ste si vi zamislili v smislu, da je prav za vse komitente ali je tam morda bolj za tiste ranljivejše?
1: Hrvaška je predlog zakona bil pripravljen na enak način. Na začetku so bile neke težave v izvajanju, zadeva se zdaj dejansko popravlja. Mi smo vse te zadeve že identificirali pri našem predlogu zakona, tako da bo potem naš predlog lahko zaživel v najkrajšem možnem času. Naj pa povdarim še tukaj tole. Evropska centralna banka je tudi pri hrvaškem zakonu dala pozitivno stališče glede tega, tako da predlog zakona, ki temelji tudi primerjalno na hrvaškem zakonu, je, mislim, da vsekakor sprejemljiv tudi glede z vidika ECB, Evropske centralne banke, smo pa kot odgovoren zakonodajalec oziroma predlagalec zakona tudi zaprosili za mnenje Evropske centralne banke, na katero pa v tem trenutku še čakamo.
0: Uh-huh. Kaj pa zdaj ta konkurenčnost slovenskega bančnega sistema? Nekaj smo že slišali, da že danes so določene težave. Kako bo to vplivalo v luči digitalnih neobank?
3: Jasno je. Tisti, ki si bodo to lahko privoščili, ki so že danes digitalno finančno vključeni, se bodo preselili tam, kjer bodo za njihove storitve najbolj ugodno. In to je, mislim, vsaj v neki meri, seveda so to neobanke pomembne. Na drugi strani bodo nekateri, po mojem zelo omejeno število posameznikov, nekaj malega pridobilo. Ne? Cena za to, jo bodo pa plačali tisti umestni ljudje. Ljudje, ki nimajo dovolj veščin, želja, si ne želijo nastopati v mednarodnem bančnem prostoru, radi grejo vsake toliko na banko in podobno. Tile. Zdaj pa, še tole, kar smo rekli prej, gospod državni sekretar vztrajno ponavlja, da to ni davek in da so te storitve zaston. Nič ni zaston. V oceni finančnih posledic, ki jih je država, predlagateljica, napisala not v gradivo, je, da bo samo iz naslova NLB dobila 12 milijonov evrov manj dividend. Tole, kar pravite, da ni davek, pomeni 12 milijonov manj za šolstvo, 12 milijonov manj za zdravstvo in 12 milijonov manj za socialo.
0: Če smo malce bolj konkretni, gospa Zadravecka Prirola, koliko dejansko milijonov bi izgubile, če ste že naredili kakšne izračune, banke na račun uveljavitve teh brezplačnih bančnih računov?
4: Članice so v zelo, zelo različnih položajih in tudi učinki bodo zelo raznoliki. In nekateri so tako pomembni, da pač presegajo neko skupno oceno nominalnega neposrednega učinka. Recimo ena izmed članic, za njo bi tak zakon, kot je trenutno predlagan, pomenil strošek v višini četrtine stroška za vse zaposlene na leto. Taka recimo obremenitev poleg davka na bilančno vsoto pomeni že za recimo tak primer resno vprašanje nadaljne zmožnosti funkcioniranja. Druge so recimo imajo tujo lastniško strukturo, mi imamo Inteso, mi imamo Unikredit, imamo pač subsidijarke, drugih imam, ki delujejo v poslovnih okoljih, ki so bistveno bolj prijazna in konkurenčna. In se potem pojavi vprašanje, ali se jim sploh še ima smisel poslovati na našem ozemlju. Tako da to so tudi lahko posledice, da bo na koncu prišlo lahko tudi do pomembnega krčenja, možnosti izbire in seveda z vsemi posledicami, ki so potem v takem primeru posledica, kar definitivno draži poslovanje. Pomeni tudi, da dražje poslovanje bo manj vabljivo za investitorje, pomeni višji strošek tudi za državo kot lastnico v četrtini NLB in tako naprej. Na koncu to pomeni večji strošek za celotno gospodarstvo. Če mi menimo, da so neke storitve javno dobro, ki jih tržni segment po tržnih pogojih ne more zagotavljati, potem je treba pač iskati rešitve, da se te storitve financirajo iz javnih virov, tako kot ostale, ki so opredeljene kot javno dobro. Mi recimo v sektorju tukaj predlagamo en model, ki temelji že na dosedanjih dogovorih z skupnostjo občin. Namreč, zato ker so se seveda začele mreže poslovalnic in bankomatov krčiti že nekaj časa nazaj, predvsem zaradi manj popraševanja, zaradi digitalizacije in tako naprej, pa tudi zaradi drugih razlogov, smo že leta 2022 oziroma 2020 dogovorili usmeritve, ki so pa tudi v skladu z smernicami Evropske centralne banke, kako naj se zagotavlja ravnotežje med dostopom do gotovine in digitalizacijo, ki jo vsi želimo in spodbujamo in celo nadzornik zahteva in regulatora, ki nekaj stane tudi, da v primeru, ko pride do take situacije, ko se nekje zapira ali pa poslovalnica oziroma umika bankomat, se najprej posvetuje za občino, ali je potreba še vedno, če ni moč tržno zagotavlja, da se delijo stroški. Tak primer
0: med banko,
4: in občino. Tak primer je pristop tudi v sosednji Avstriji, kjer recimo se to vrstne rešitve iščejo v sodelovanju med centralno banko, ki je sicer v osnovi odgovorna v državi za gotovino, upravljanje z gotovino, seveda občinami, a ne, in pa tudi bankami, definitivno. Uh-huh. Tako da so modeli, ki bi bili lahko primerni, a ne, in učinkoviti za te ciljane potrebe. Ne pa poprek.
0: Po tej današnji razpravi sodeč bi rekla, da boste nekako lažje prišli skupaj glede bankomatov, nekoliko težje pa pri teh brezplačnih bančnih računih. Pa vendarle, gospod državni sekretar, dober teden je od tega, ko je javna razprava v zvezi s tem predlogom zakonom se zaokrožila, se je končala. Verjamem, da ste do danes že pregledali, katere so bili tiste najpogostejše pripombe, najpogostejši predlogi. Boste čemu prišli naproti? Oziroma ali pri določenih, ali so kakšne zadeve, pri katerih pa dejansko ne boste odstopili? Skratka, kje ste zdaj?
1: Vse predloge, pripombe smo pregledali. Jasno povem, ne odstopamo do dostopnosti do gotovine in do brezplačnega paketa bančnih storitev. Lahko pa se izvedbeno pogovarjamo, na kakšen način naj to spravimo v veljavo. Nekateri bi še razširili te storitve. Nekateri
0: na
1: bi znižili,
0: kakšen način?
1: Da bi bilo v bančnem paketu še dodatne kakšne storitve. Nekateri bi glede dostopnosti dali še strožje kriterije. Bomo pa se pogovarjali z vsemi, ki so se pripravljeni pogovarjati tudi za nami. Naj pa poudarim zadevo, zakon zajema celotno populacijo Slovenije, vse ljudi, ki imajo odprte bančne račune, tako da jih bojo imeli zdaj po zastojn v tej obliki, ki sem ga prej predstavil. Vsekakor bomo pa tudi omogočili na tistih delih, ki trenutno gotovina ni dostopna, da jo bo lahko ljudje prišli do gotovine. Kot sem pa v začetku oddaje tudi poudaril, bomo še dodatno zapisali, da mora biti v vsaki občini saj en bankomat, ker kot je tudi po medijih krožilo, mislim, da je pri teh dobičkih bank pa sramota, da mora nekatera občina za delovanje bankomata plačevati, da lahko prideš do lastnega denarja, ki si ga dejansko zaupal bankam v upravljanje oziroma imaš tam položenega. Naj pa rečem, postopek sprejemanja zakona poteka transparentno, mi se odzivamo na vse vabila in v medije tudi sedimo z vsemi deležniki in tako bomo tudi nadaljevali.
0: Tanja Piškur, v zvezi potrošnikov v javni razpravi, zakaj ste se zauzemali oziroma čemu ste nasprotovali, morda na kratko?
2: Mogoče najbolj pomembna stvar, ne? Mi smo v obeh rundah, to se pravi že tisti, ki je bila v začetku leta in te zdaj, dali svoje predloge. Zelo smo bili veseli, da so bili nekateri naši predlogi iz prvega kroga upoštevani. V tem krogu bi mogoče poudarila samo ta del, ne? Da smo predlagali, da je lahko potrošnik tudi tisti, ne? To je po vzoru tudi Irske, ne? Ki lahko sam sproži postopek pri regulatorju, to se pravi pri Banki Slovenije, v kolikor dostopnosti do gotovine ne zazna. Ne. Trenutno je pač potrošnik, ki je v resnici tisti, za koga je ta zakon pisan, ne, te možnosti ni imel. Tako da mi smo pač predlagali, da je potrošnik lahko stranka v postopku oziroma ga lahko tudi sproži in je o tem obveščen. Dodatno pa tako, kar je že gospod sekretar omenil, mi smo bili tisti, ki smo predlagali, da bi lahko še nekoliko izboljšali to, kar je predlagano. Ne? Pa predlagali smo tudi, da se jasno razmeji, na kakšen način brezplačni paket nadgrajuje oziroma dopolnjuje obstoječi osnovni plačilni račun, za katerega je pa že sama pa direktiva predvidela, da je lahko bodi si brezplačen, bodi si po razumni ceni, kar pač trenutno Slovenija se je odločila za to razumno ceno, ki je tako, kot je gospa Zadravec pri rola omenila, ne, letno definira Banka Slovenije.
0: Uh-huh. Aljoša Valentinčič, ali gre tu na nek način, bi lahko to razumeli tudi kot nekakšen poseg v zasebno gospodarsko dejavnost?
3: Ja, sigurno je, ne. Si, če imamo gospodarsko družbo, ki zdaj, na katero bomo prevalili 145 milijonov stroškov na leto, potem je to seveda pač problem podjetniški in zasebni problem. Ne? V katerem pa je k sreči, ne? Tukaj bi skoraj rekel na vednicah, država so udeležena, tako da bo lahko čutila ukrepe, ki jih ima na lastni koži. Ne?
0: Mislite prek dividend?
3: Prek dividend, ja.
0: Državni sekretar.
1: Vsak lahko vloži zahteva ustavno presojo, ampak moramo povedati jasno, banke niso navadne gospodarske družbe. Tako da so v privilegiranem položaju, hranijo denar vseh državljank in državljanov, so šle tudi banke že na ustavno sodišče, tudi glede bilančne vsote, odgovor, vemo kakšen je bil, tako da banke morajo del javnega interesa tudi pokriti, tako da mi upamo, da bomo se dogovorili v smislu, da do tega ne bo prišlo, se pa vsekakor tega ne bojimo. Tako da naj odloči ustavno sodišče, poseg v prosto gospodarsko pobudo, pa kakorkoli v tem primeru se ga lahko vrednoti na več načinov, ampak banke, še enkrat poudarjam, so v privilegiranem položaju in niso navadne gospodarske družbe. Država pa bo to občutila na način, da bojo imeli ljudje zadovoljni, imeli dostop do gotovine in brezplačnega paketa bančnih storitev.
0: Gospa Zdravec, kot prirolo.
4: Ja, banke so sigurno, imajo privilegij, da so najbolj reguliran sektor gospodarski, to nedvomno in tudi najbolj obdavčen, saj v Republiki Sloveniji, za razliko od večine drugih držav, tako da to, če temu lahko rečemo privilegij, ja, ta privilegij res, da imamo in zato jih je tudi vedno manj vsako leto v naši državi. In ker se že pač ti ukrepi tako oblikujejo, da dražijo storitve vsem, nam, a ne, se vedno več ljudi odloča za storitve pri čezmejnih bankah, ki pa tukaj ne nudijo od infrastrukture ni česar. Če je to cilj, potem srečno pod Slovenija, si pa, kot rečeno, združenje v resnici in tudi celoten sektor zelo želi, da bi vendarle, a ne, prišli do nekih razumnih rešitev za ranljive skupine, kar se tiče recimo razmisleka o brezplačnih paketih storitev, morda tudi za mlade, sigurno pa ne za zaposlene, samo zato, ker dobijo priliv plačo na slovenski bančni račun. 250 tisoč ljudi slovenskih prejema prilive na račune v tujini. A ne? Tako da to ni noben, bi rekla, razvojni niti cilj, niti cilj finančne vključenosti. In pa seveda tudi za dostopnost do gotovine, uporaba gotovine v pravnem prometu, kar je zapis v ustavi, ne pomeni brezplačnih storitev. Imamo tudi uporabo zdravstva, pa to ne pomeni brezplačnega zdravstva, plačujemo prispevke za ta namen. A ne? Ampak, kot rečeno, tudi zagotovitev dostopnosti do dviga gotovine recimo v bolj odročnih področjih ali pa kjer je to identificirano kot pomankljivo, kar trenutna slika v Sloveniji ravno ne kaže. Se je pa treba pripraviti za bodočnost, a ne? Ampak na način, da če je zdaj to javna storitev, se ne stroški sorazmerno delijo med različne deležnike, lahko tudi do določene mere na tržne subjekte, ampak ne pa v celoti.
0: Peter Papež.
1: Tukaj se moramo zvati. Predlog zakona za ničemer ne privilegira ne o bank, ker jim tudi ne omogoča tistim uporabnikom zastojn storitev. Dejstvo. Drugo dejstvo, 250 tisoč uporabnikov ima pri eni izmed neobank odprt račun, velika razlika odprt račun ali prejemanje prelivov. Prejemanje prelivov so na slovenske bančne račune, tako da to so dejstva.
4: Ni res.
1: Glede dalje, samo da poudarim, kot ste omenili, srečno pod Slovenija, vesel bom, ko bojo imeli državljanke in državljani večjo dostopnost do gotovine prvič in končno, da bojo tudi od bančnega sektorja nekaj dobile. Tako da to bi glede tega rekel, pa nočem se spuščati v sam koncept delovanja bančnega sistema tukaj, pa neobank, bi pa mogoče katere storitve, ki jih pa neobanke ponujajo, vse uporabnik se na koncu sam odloči, kje želi, to je pač konkurenca, se morda že pričakovalo, da bi bili razviti v Sloveniji tudi, zgolj kot komentar.
0: Koliko, morda samo za naše poslušalke in poslušalce, koliko prilivov mesečnih prejemkov pa dobivajo na neobanke? Imamo morda te informacije Slovenke in Slovenci?
4: Ne, to lahko informacijo to oziroma jo mora dobiti FURS najmanj enkrat na leto, ampak če pogledamo po IPS registru poslovnem, vidimo, da že kar marsikateri podjetnik ima račun za poslovanje odprt v tujini in tudi nič narobe s tem, ne? To je popolnoma, mislim, živimo v Evropski uniji, se pa moramo seveda ob tem zavedati, da živimo v Evropski uniji, kjer konkuriramo na trgu. In da pač ljudje se bodo obrnili tja, kjer je storitev cenejša, če stalno domačo storitev dražimo, bomo na koncu domači sektor posušili.
0: Ja, gremo še malce do te ustavne presoje, ki jo je gospod državni sekretar že omenil. Aljoša Valentinčič, menite, da bosta strani vendarle uspeli se dogovoriti in da do spet ustavne presoje ne bo prišlo, skratka?
3: Tudi po tem, kar sem danes slišal, mislim, da za to za dogovor ni niti najmanjše možnosti.
0: Spod Stanislava Zadravec, kako je?
4: No, sektor si zelo želi, a ne, nekega razumnega dogovora, ki bi pač zadostil tem ciljem, ampak seveda ne vse povprek, ampak ranljivim. Če že, a ne? In pa seveda tudi na način, da če govorimo, da je zdaj dostop do gotovine javna služba gospodarska, potem naj se ureja tako, kot se ureja dostopi do javne gospodarske službe sicer v naši državi.
0: Tanja Piškur?
2: Ja, jaz mogoče bi tako rekla, no, mogoče bi se mečka navezala zdaj na Hrvaškem, kjer so to že uvedli, ne, to rešitev, so dejansko poročali v prvem kvartalu, da so imele banke boljše rezultate, kot primerljivo z lanskim kvartalom. Ne. Tako da, čeprav so tudi sami ocenjevali, da bojo stroški takega zakona zelo visoki, mislim, da, tam, da so govorili med 100 in 300 milijoni evrov, če se prav spomnim, saj za enkrat, ne, pač polletnih rezultatov še ni bilo, ne, da se to ni uresničilo. Zdaj seveda poti, na kakšen način zagotavlja dostopnost do gotovine, ki absolutno je povezana s stroški, tukaj tega ne moramo zanikati, ne, je več. Ne. Zdaj ena opcija je tako, kot je omenila gospa Zadravecka pri Rolo, ne, kot je avstrijska, hkrati pa vemo, da so tudi druge države, kot recimo Nizozemska ali pa Irska, ne, ki pa so se odločili za drugo pot. Ne. To se pravi, da te stroške nosi bančni sektor. Ne. Na koncu bi pa mogoče želela dodati samo še tole, ker smo mečkan mogoče pozabili. Ne. Mi zelo pozdravljamo, da predlog zakona prinaša tudi izbiro potrošnikov. To se pravi, da bodo mogli trgovci v veliki večini, ne pa čisto vsi, ne, po novem, ponuja tudi negotovinska plačila, ne? To se pravi, bodi si plačila s kartico in tako podobno, ne? Ker seveda so ponudniki, ne? Ponovno banke, ki seveda tudi od tega nekaj zaslužijo. Ne?
0: Hvala, tudi pravi, za to upozorilo. Ja. Hvala tudi za to upozorilo. Še zadnja beseda gospodu državnemu sekretarju, na kratko prosim.
1: Predlog zakona naslavlja celotno populacijo, nič ne jemlje, daje možnost izbire, ali želite plačevati za gotovino, boste imeli to na možnost, imeli boste večjo dostopnost, če želite pa plačevati za kartico ali drugimi elektronskimi sredstvi, se s tem zakonom tudi omogoča. Brezplačni paket osnovnih bančnih storitev je še nadgradnja te dostopnosti in pravilno je, da tudi banke nekaj prispevajo, vsekakor so banke bile in so v privilegiranem položaju v Republiki Sloveniji, niso argumenti, da bo kakšno poslovanje ogroženo, vaš denar je varen, bo pa
0: Hvala
1: še zaston.
0: Hvala. S tem končajmo današnji studio ob 17. Spoštovani gostje, najlepša hvala za udeležbo. Za brezhibni ton je poskrbel Žiga Žižak, oddaje je uredila Nataša Lang, povezovala pa sem jo Urška Subotič Rep. Že čez nekaj trenutkov bo na voljo tudi na spletu Radija Prvi ter med podcasti. Za danes pa le še naredite si prijeten večer in nasvidenje.

danes v radijskem dnevniku. Ob novih rekordnih cenah dizla vlada napoveduje subvencije kmetom in avtoprevoznikom. V Beogradu so vojnega zločinca Ratka Mladića tisoči pospremili na zadnjo pot. Evropska unija obljublja Grenlandiji obsežne investicije v satelitske zmogljivosti in izkoriščanje rudnin. Po nekaterih delih Slovenije so že začeli obirati oljke. Po noči morda posamične plohe ali nevihte, jutri bo spet sončno. Podatki o prometu. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti Ljubljana-Šentjako proti Domžalam ter na zahodni ljubljanski obvoznici med Brdom in predorom Šentvid proti Kranju. Predor zaradi varnosti občasno zapirajo. Gost promet je tudi na cesti Lesce-Bohinjska-Bela v obe smeri. Okvarjeno vozilo ovira promet na gorenjski avtocesti pred priključkom Brezje proti Ljubljani. Na dolenjski avtocesti je zaprt priključek Ivančna Gorica, izvoz iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani. Zapora bo trajala predvidoma do 29. septembra.

0: Sotočja.
1: Ustavimo se na Bazovici pri Trstu, kjer se je s tradicionalno spominsko slovesnostjo sklenil niz dogodkov posvečenih četverici antifašistov, obsojenih na prvem tržaškem procesu in ustreljenih leta 1930. Odpravimo se v kulturni dom Pliberk, kjer se konec tedna začenja prvi festival Doma. Odprl ga bo dokumentarni film Timne Kac, Trije dnevi, trije meseci, tri leta in še vedno smo tu, ki pripoveduje o pregonu koroških Slovencev z domov leta 1942. V Porabju pa je po večletnem premoru vnovič začela delovati gledališka družina Nindrik Indrik. Z igro Krčma na koncu vasi so med drugim odprli tudi vprašanje o druženju, ki ga je vse manj. Pridruži se nam tudi reški rojak Natko Štiglič, večkrat nagrajeni glasbenik, raziskovalec in doktorant diplomacije, se je v svoji disertaciji posvetil slovenski manjšini in kulturni diplomaciji. Zakaj? Slišite po 20. v oddaji Sotočja.

0: svet kulture na prvem.
1: Nekateri slikarji prisegajo na motiv v živo, drugi si dovolijo pomagati s fotografijo. Tako lahko ujamejo kak neponovljiv trenutek svetlobo in to pozneje v miru naslikajo. Nina Šulin prizore rož v objektiv lovi med sprehodi, opravki, vse povsod, potem pa jih upodobi na velikih slikah cvetov. Tokrat je prav za namen svoje razstave Rožni vrt v umetnostni galeriji Maribor pripravila serijo manjših, a še vedno rože tako približa gledalcu, da jih ta vidi kot žuželka ali metulj. Vabljeni z nami v svet kulture, pravzaprav zdajle kar v Benetke. Tam se namreč odvija 83. izdaja Beneškega filmskega festivala. V soboto bodo podelili festivalske nagrade. V nekaj vrhuncih do zdaj pa se bova pogovarjala s Teso Drev, ki spremlja dogajanje.

0: Tesa, lep pozdrav v Benetke. Daj nam kar povej, prosim, kateri filmi so te do zdaj uspeli najbolj navdušiti?
1: O nekaterih sem že govorila, recimo Wild Horse 9 Martina McDonagha. Tokrat pa bi omenila enega od filmov, ki so me v svoji močni sporočilnosti navdušili. Gre za italijanski Nessuno Dolore, brez bolečine, režiserja Gianni Amelia. V središču je moški, ki v Rimu na stojnici prodaja rabljene knjige, ter iz malomarnosti in strahu povzroči smrt dečka, begunca. Filmu sledi pri spopadanju z lastno krivdo in sprejemanju odgovornosti, ki vodi k osebni preobrazbi. Zanimiv je tudi novi film ameriške legende med filmarji Paula Schraderja, ki je podpisan pod scenarije za Taksista ali Pobesnelega bika. Sam je med drugim režiral ameriškega Žigola in Preporod. V The Basics of Philosophy, Osnove filozofije, predstavi profesorja filozofije, ki ga ujame skrivnost iz njegove preteklosti. Gre za mračen film s težko vsebino, v katerem glavni lik išče odgovore na svoje tegobe v filozofiji Baruha Spinoze. Schrader se prek glavnega lika sprašuje o tem, ali se je mogoče spremeniti. V jedru filma je, kot tako pogosto pri njegovih delih, tema krivde. Kot je povedal na novinarski konferenci v Benetkah, ga je tu zaznamovala katoliška vzgoja. Kot je značilno za Schraderjeva dela, je ena od glavnih odlik osnov filozofije ta, da gledalcu pusti svobodo, da si sam ustvari mnenje o celotnem dogajanju. Tako da je to film, ki prav zaradi tega ostane z gledalcem še dolgo po ogledu.
0: No, eden od bolj pričakovanih filmov festivala je bil Prime Time mladega ameriškega režiserja Lensa Oppenheima. Kakšen je ta film in ali je dosegel pričakovanja?
1: Vsekakor jih je dosegel. Robert Pattinson je tu v vlogi Krisa Hansna, voditelja, ki je pred 20 leti na televizijski postaji NBC vodil serijo To Catch a Predator, ujeti predatorja. Vsak del je bil posvečen lovu na pedofila, ki so ga zvabili v neko hišo, kjer naj bi se sestal z otrokom, ta pa je bil v resnici odrasel igralec in potem so ga zelo spektakularno razgalili kot pedofila. Policija ga je aretirala in tako naprej. Po samomoru, ki se je zgodil pri snemanju enega tega dela, so serijo ukinili. Ampak ostala je kultna in bila je izjemen hit, ko so jo delali. No, ta film je posvečen ustvarjanju te serije, pri čemer sta estetika, način montaže, televizijska, pa obenem izjemno filmska, liki so odlični, v bistvu pa gre za nekakšno satiro medijev, predvsem ameriških. Vsekakor gre za film, o katerem se bo še veliko govorilo.
0: Kako pa je z dokumentarci na festivalu?
1: Najdaljši film festivala, ki bo gotovo zanimiv, je 7-urni dokumentarec Luke Guadagnina o filmskem opusu Bernarda Bertoluccija. Eden od bolj izvirnih in močnih del festivala, ki so že bili na sporedu, pa je Too Much Sugar, preveč sladkorja. Ameriški režiser Robert Greene ga je označil za terapevtski dokumentarec. V tem kompleksno zastavljenem filmu člani dveh delavskih družin iz Mizurija, ki so prijatelji, razmišljajo o svojih življenjih drug od drugem, pri čemer je film zastavljen tako, da sami tudi poustvarjajo svoje zgodbe, tiste dele iz preteklosti, ki so zanje tragični ali za katere bi radi, da bi se zasukali drugače, pa pred kamero odigrajo tako, kot bi si zanje želeli, da bi se zgodili. To je zelo čustveno nabit film, ki je zanimiv tudi zato, ker je postavljen v del Amerike, ki ga na filmu redko kdaj vidimo. Danes je bil na sporedu tudi perverznjakov Vodič po utopijah, že tretje sodelovanje med filozofom Slavojem Žižkom in britansko režiserko Sophie Fiennes. Prvi njun skupni film sega v leto 2006. O tem filmu pa več ob kakšni drugi priložnosti.
0: Tesa, hvala za tale vpogled v dogajanje v Benetkah na filmskem festivalu, ki je najstarejši na svetu in je še vedno tudi eden najpomembnejših in najbolj prestižnih festivalov. V umetnostni galeriji Maribor so nedavno odprli razstavo slik z naslovom Rožni vrt mariborske ilustratorke in scenografke Nine Šulin. Umetnica slika rože že več let, večinoma so to velike slike cvetov, za prodajno postavitev v galeriji pa je ustvarila manjša dela. Več Brigita Mohorič.
2: Serija slik s podobami cvetov nastaja že več kot 6 let, vedno po fotografiji. Te nastajajo ob vsakodnevnih upravkih po mestu, sprehodih in obiskih. Nagovarjajo jo različne rože, cvetovi, tudi sporočila, ki jih prinašajo poveni na šulin.
3: Prav te neke sporočila, ki so skrita v bistvu v rožah in tudi simbolika rož je zelo pripovedna, ne, in zelo dost pokaže tudi, kaj pomenijo potonike, kaj pomenijo spomenčice, kaj pomenijo magnolije. Vse te stvari se zelo hitro raziščejo in zelo hitro postanejo zelo sporočilne in to se mi zdi v povezavi z rožami zelo pomembno, no.
2: Cvetove živahnih barov avtorica v studiu preslika s fotografije na platno in jih zelo poveča.
3: Roža, ki jo na ravni velikosti recimo vidimo, ne vem, 5 cm pa 7 cm recimo cvet pol nastopi v sliki recimo pol metra in več, ne. Da te v bistvu, da rože gledaš kot da bi bil žuželka, recimo, kot da bi bil metulj.
2: V galeriji so razstavljene slike manjšega formata, naslikane posebej za to postavitev.
3: V bistvu gre za slike manjšega formata, olje na lesu, ker v bistvu več ali manj eksperimentiram z oljno tehniko in z različnimi izrezi, se pravi povečave rož oziroma rožnih delov, cvetov, listov.
2: Večina del prikazuje cvetove v času bujnega razcvetanja.
3: To cvetenje zelo hitro lahko na svoje življenje ali pa na življenje ljudi prenese. Ne? Se pravi, da je ta bujnost, ta razcvet, da je to, ne, recimo nek pozitivna smer v družbi, uresničevanje človeka, ne, njegov pozitivni naboj, pozitivna usmerjenost in nekaj, kar si želi, ne, nekaj, kar je prijetno, nekaj, kar je fino na pogled, nekaj, kar človek z užitkom pogleda in z užitkom pol tudi živi to, ne.
2: Slikanje cvetov je tudi za avtorico svoje vrstno soočanje z življenjem, optimizmom.
3: Zdi se mi, da je v življenju zelo pomembna je naravnanost, ne? In da se skozi te motive v bistvu učim tega. Se pravi, kak biti vesela, kak biti prijazna, koliko sevat neke topline, koliko sevat nekega razumevanja. Ker se mi zdi, da svet to zelo močno rabi v tem trenutku. No? In da ta lepota se pol širi iz slik v ljudi in se v bistvu ne, nekaj te zrcaljene dogajajo.
2: Nina Šulin svoja dela, risbe, ilustracije in prostorske instalacije razstavlja doma in v tujini. Je profesorica likovne umetnosti na Konservatoriju za glasbo in balet Maribor. Deluje tudi v poklicnih in ljubiteljskih gledališčih, kjer oblikuje kostume, scenografije in lutke. Njena najnovejša razstava Rožni vrt bo v Mariborski umetnostni galeriji na ogled do konca oktobra.
0: To je bil Svet kulture, z vami sem bil Žiga Bratoš, zvok je oblikoval Liam Samsa. Pozdravljeni.

0: To je Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dobar dan. Cene dizla bodo čez dobrih 5 ur dosegle rekord in se približale 2 evroma za liter. Zaradi vse večjih cenovnih pritiskov je vlada za kmete in avtoprevoznike pripravila subvencije, da bi preprečila prenos visokih stroškov na preostane gospodarstva in potrošnike. Po besedah kmetijskega ministra Jerneja Vrtovca bo država krila del dodatnega stroška nad referenčno ceno goriva, ki jo bo določala sama.
2: Mi smo definirali to kapico, ki lahko potem vlada s sklepom spreminja. Ampak ta trenutek bi bilo vse, kar je nad to ceno na borzi, bi država poskočila na pomoč.
1: Kmetje in prevozniki bodo lahko olajšavo uveljavljali tudi za nazaj do junija, vodaj pa še.
3: Opozicija pozvala koalicijo naj zaradi Stevanovičevih obsod prevzame odgovornost. Srbska vlada pozvala predsednika Vučića naj razpusti parlament. Severna Koreja protestira zaradi vojaških vaj južne sosede in njenih zaveznic. Po noči ponekod mogoče nevihte, jutri spet sončno in vroče.
1: Z vami sva Renato Horvat in Rasto Pahor. Vlada je na dopisni seji torej sprejela interventni zakon za pomoč avtoprevoznikom in kmetom. Zakon, ki ga bo državni zbor obravnaval po nujnem postopku, kmetom prinaša subvencije pri nakupu goriva.

0: A in B, se pravi, so tudi napredne, manj izpustov imamo zaradi tega, težje obravljive in tako naprej.
1: Avtoprevozniki pomoč pri nakupu pneumatik pozdravljajo. Podpredsednik obrtno-podjetniške zbornice Peter Pišek.
2: To je kar en znaten zalogaj denarja, ki bo prišel dobro našemu sektorju, glede na to, da smo izgubili v zadnjem obdobju parih let vse konkurenčne prednosti.
1: Država bo avtoprevoznikom pomagala tudi pri nakupu goriva. Krila bodo 70% dodatnega stroška nad določeno referenčno ceno.
0: Se pravi, po formuli zgorna meja pač kapica in potem doplačilo, se pravi, do tiste cene nafte, kot velja, se pravi, na borzah.
1: Gorivo bodo subvencionirali tudi kmetom, gozdarjem in ribičem, je napovedala državna sekretarka na kmetijskem ministrstvu Mojca Erjavec.
3: S ciljem, da se višje cene goriva ne bi prenesle na višje cene hrane, da bi zagotovili prehransko varnost v Sloveniji.
1: Kritje vseh ukrepov, ki so na letni ravni ocenjeni na okoli 30 milijonov evrov, bo prevzela družba Borzen. Subvencije za nakup goriva bodo lahko upravičenci uveljavljali tudi za nazaj, vse do 4. junija, ali na podlagi dokazil, pojasnjuje Vrtovec.
0: Tudi s tahografi, se pravi s prevoženimi kilometri, pri kmetih pa pride upoštev tudi, koliko kmetijskih površin so obdelali, imajo v obdelavi, koliko hektarjev imajo v lasti in tako naprej.
1: In še ena informacija za kmete, škoda zaradi suše se bo uveljavljala po uradni dolžnosti. To zagotavlja državna sekretarka Mojca Erjavec, kmetom prinaša veliko administrativno poenostavitev.
4: Ceni dizla in kurilnega olja bosta v polnoči na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest dosegli rekordno visoko raven. Podražil se bo tudi bencin. Liter dizla se bo podražil za 12,8 centa na rekordnih 1,94 evra. Za liter bencina bo treba šteti 5,1 centa več in sicer 1,67 evra. Liter kurilnega olja bo dražji za 13,2 centa, ponovem bo zanj treba odšteti spet rekordnih 1,54 evra. O glavnih razlogih za občutno podražitev dizla in kurilnega olja pa predstavnik Petrola Tomaž Slavec.
5: Hormuzska ožina se je ponovno praktično zaprla na 4 plovila pretočnosti na dan. Če še vsemu temu pridodamo nek splošni sentiment, pravi tudi v Rusiji, je infrastruktura naftna močno poškodovana, napadi tudi tam se nadaljujejo.
4: Na ministrstvu za energetiko poudarjajo, da bi bile cene še višje, če država ne bi regulirala in oprostila plačila obeh dajatev.
6: Iz opozicijskih vrst prihajajo pozivi, naj koalicija s premijejem Janezom Janšo na čelu prevzame odgovornost po razkritju Pop TV, da je bil predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič večkrat pravnomočno obsojen. Ena od sodb je iz leta 2011, ko je bil zaradi goljufije obsojen na 6-mesečno pogojno zaporno kazen. Spletni portal Trma.si je danes popoldne razkril še četrto obsodbo. Stevanovič je že predtem v odzivu na družbenem omrežju objavil potrdilo o nekaznovanosti. V Gibanju Svoboda so ob tem ocenili, da izbris obsodb ni izbris dejanj.
7: Radijski dnevnik.
4: Rekordna zmaga skrajno desne stranke Alternativa za Nemčijo v zvezni deželi Saška-Anhalt je prerasla deželni okvir. Kdo bo vladal, še ni jasno, rezultat pa pretresa Krščansko-demokratsko unijo kanclerja Friedricha Merca. Ob tem je vprašanje, ali bodo tudi druge stranke še naprej zavračale sodelovanje z AFD. Rezultati volitev sprožajo tudi močne odzive po Evropi. Več Klara Draškovič.
8: Alternativa za Nemčijo je v Saški-Anhaltu dobila slabih 44% glasov in 39 od 83 poslanskih sedežev. Krščansko-demokratska unija, ki je deželo vodila več kot 20 leti, je s 17% doživela najhujši poraz doslej. Ker AFD ni dosegla absolutne večine, je vprašanje, ali bo zdržal požarni zid. To je neformalna zaveza večine nemških strank, da z njo ne sodelujejo. Zmagovalci volitev bi namreč lahko poskušali sestaviti manjšinsko vlado s pomočjo posameznih poslancev drugih strank. Vodilni kandidat AFD Ulrich Zygmunt zdaj išče podporo drugih poslancev. Dejal je, da je njihov cilj v prihodnjih dneh in tednih sestaviti stabilno večino, bodi si s podporo celotne poslanske skupine, bodi si posameznikov. Porast CDU je tudi glas nezaupnice zvezni vladi. Glede na eno od povolilnih raziskav je bilo z njenim delom nezadovoljnih 87% volivcev. Vsega pa ne pojasnijo migracije. Volivci vse bolj zaupajo AFD tudi

0: pri gospodarskih vprašanjih in zaposlovanju, pri odločanju pa so pomembno vlogo igrala tudi vprašanja socialne varnosti ter vojne in miru v Evropi.
1: Aber mit dem gestrigen Tag
0: Kancler Friedrich Merz sodelovanje z AfD še naprej zavrača, rezultat pa je označil za prelomen. Po njegovih besedah se včeraj ni nekaj spremenilo le v Saški Anhaltu, ampak v vsej Nemčiji. Volilni izid pa bo imel posledice tudi za mednarodni položaj. Rezultat odmeva tudi onkraj meja. Predstavniki oblasti številnih evropskih držav, med njimi Francije in Poljske, opozarjajo na zaskrbljujoč signal. Sorodne desne stranke po celini pa so zmago pozdravile. Saška Anhalt je majhna dežela, njen volilni izid pa odzvanja po vsej Nemčiji. AfD je pokazala, da zna nezadovoljstvo z oblastjo vse uspešneje obračati sebi v prid.
2: Rusija je danes odredila zaprtje nemškega konzulata v Sankt Peterburgu in vseh podružnic Goethevega inštituta. Ukrep sledi nedavni odločitvi nemške vlade, da zapre ruske diplomatske in kulturne ustanove zaradi obtožb, da je bila Moskva upletena v nedavni incident z dronom na letališču v Leipzigu. Rusija je odgovorno zanikala, njen predsednik Vladimir Vladimirovič Putin pa je ukrepe vlade v Berlinu označil za hudo napako.
3: Na pokopališču Topčider v Beogradu so z vojaškimi častmi pokopali obsojenega vojnega zločinca Ratka Mladića.
2: Pogreba se je ob več tisoč ljudeh udeležilo več vojaških in političnih predstavnikov Republike Srpske, katere vojski je Mladić poveljeval. Prisotni so bili tudi člani srpske vlade. Ta je danes predsednika Republike Aleksandra Vučića, ki ga na pogrebu ni bilo, zaprosila, da razpusti parlament in razpiše predčasne volitve.
3: Evropska unija je za Grenlandijo pripravila 200 milijonov evrov vreden naložbeni sveženj za letošnje in prihodnje leto. To je ob koncu dvodnevnega obiska na tem avtonomnem danskem ozemlju, ki sicer ni del Evropske unije, povedala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. V Nuku so podpisali tudi skupno deklaracijo o sodelovanju, s katero želi Evropska unija okrepiti partnerstvo z Grenlandijo. Podrobneje o izkupičku obiska iz Bruslja Adrian Bakič.
4: Dvodnevni obisk predsednice Evropske komisije na Grenlandiji je potrdil interes Bruslja za poglobitev sodelovanja z danskim avtonomnim ozemljem, ki si ga je, kot vemo, želel ameriški predsednik prisvojiti. Voditelji Evropske komisije Danske in Grenlandije so danes podpisali tudi skupno deklaracijo o sodelovanju, ki bo po besedah grenlandskega premijeja Nilsena poglobila partnerstvo na področjih infrastrukture, povezljivosti, upravljanja morja in civilne pripravljenosti. Predsednica Evropske komisije je Grenlandcem do konca prihodnjega leta obljubila tudi 200 milijonov evrov evropskih naložb. Že danes so denimo zagnali projekt za okrepitev grenlandskih satelitskih zmogljivosti. Učinek tega bodo ljudje občutili že jutri, je poudarila predsednica Evropske komisije, saj da bodo v odročnih skupnostih na severu Grenlandije takoj dobili hitrejši in boljši dostop do interneta, na vzhodu pa čez mesec dni. Vaša podpora je v teh težkih časih neomajna, stali ste nam ob strani in nam še stojite, je predsednica Evropske komisije v Nuku povedal grenlandski premier Nilsen, ki v Uniji vidi zvestega in zaupanja vrednega prijatelja. Von der Leyen pa je ponovila že znano stališče Bruslja, da je prihodnost Grenlandcev le v rokah Grenlandije in Danske. Ob tem pa je dodala. Arktika je postala eno od stičišč, kjer trkajo tektonske plošče geopolitike. Zato imamo neposreden interes za to, kaj se tu dogaja. Jeseni bomo predstavili tudi novo strategijo Evropske unije za Arktiko, je dejala von der Leyen. Evropska komisija je sicer v prihodnjem sedemletnem finančnem načrtu, o katerem se članice prav zdaj pogajajo, predvidela podvojitev sredstev za Grenlandijo na okoli pol milijarde evrov.
2: Novi severnokorejski obrambni minister Kim Song-gi je ostro kritiziral skupne vojaške vaje Južne Koreje, Japonske in Združenih držav. Označil jih je za provokacijo. Omenjeni manevri pa že potekajo. Pjongjang je pogosto kritičen do skupnih vojaških vaj omenjenih držav. Nanje se je v preteklosti odzval z vajami svoje vojske in poskusnimi izstrelitvami raket.
3: Poskusni center za oljkarstvo pri Novogoriškem kmetijsko-gozdarskem zavodu je objavil prve podatke letošnjega spremljanja dozorevanja oljk. Vzorčili jih bodo tedensko in o rezultatih obveščali oljkarje, da se bodo ti lahko čim bolj pripravili na jesensko opravilo. Za nekatere oljkarje pa je tudi začetek septembra že čas za pobiranje. Tjaša Škamperle.
5: Oljkarji, povezani v zadrugo Terra Centuria, pridelujejo oljčna olja z visoko vsebnostjo fenolnih spojin. Zato pa je treba plodove pobrati zelo zgodaj. Nam je med stiskanjem prvega letošnjega pridelka povedal Marjan Fabijan.
6: Tako da zdaj leto smo se odločili, da bomo pač zdaj, da je začetku septembra, ta prvi del, ta bolj eksperimentalni del, da vidimo, kaj lahko dosežemo, potem glavni del pa pri babičev, ta torkla se ne splača pravljati, mislim, ker je premečkana, stroški so preveliki, je bolj za take specialne zadeve.
5: Pobiranje oljk konec avgusta ali v začetku septembra zahteva tudi dodatno skrb za plodove zaradi visokih temperatur.
6: Recimo pri meni imam gor tudi v tisti hiški imam klimo, tako da vedno prinesem oljke tiste, ki so pobrane na hladno. Tukaj imamo v oljarni, imamo tudi klimo, zato da jih poskušamo držati čim nižje temperature.
5: Oljkari, ki se odločajo za zgodnjo predelavo oljk, so včasih tarča tudi posmeha in kritik, a kot pravi Marjan Fabijan, bi lahko tudi prek takšnih butičnih pridelkov slovenski oljkari našli svoje mesto v svetu.
6: Vsi smo mehni, nimamo vele tako da ne moramo konkurirati z Italijani, Španci, Grki in jaz mislim, da bi morali neko specifično najdeti, neko svojo tržno nišo, kjer lahko brez problema, mislim, da lahko preživi, drugače mladi ne bojo delali.
5: Za večino se bo sezona pobiranja začela oktobra. Poskusni center za oljkarstvo vzorči plodove v več nasadih na Primorskem in tedensko objavlja podatke o oljevitosti, obarvanosti in trdoti plodov. Svetujejo pa, da je najbolje, če se oljkari sami naučijo spremljati dozorevanje oljk, saj so med nasadi zelo velike razlike, ki so odvisne od naloženosti, osončenosti in okoljskih dejavnikov.
3: Popoldne so številni uporabniki po vsej državi izgubili dostop do mobilnega omrežja. Se kaže, da so bili poleg uporabnikov A1 prizadeti tudi naročniki operaterjev Hot in Bob. V A1 zatrjujejo, da napako že odpravljajo. Radijski signali medtem ostajajo nedotaknjeni. V prihodnjih minutah jih bomo zato izkoristili za pregled športnega dogajanja. Z vami bo Dare Rupar, v spredju bodo med drugim priprave smučarskih skakalcev na novo sezono. Hvala za vašo pozornost in vabljeni, da na naših frekvencah ostanete še naprej.
7: Dva meseca in pol je do poolimpijske sezone v smučarskih skokih. Nika in Domen Prevc bosta v novi zimi lovila nove vrhunske dosežke, saj sta konec marca v Planici oba osvojila veliki kristalni globus za skupno zmago v svetovnem pokalu. Na tekmah poletne velike nagrade letos še nista nastopila in tudi naslednjič v Rišnovu v Romuniji ju ne bo zraven. Nika Prevc je po poletnem pripravljalnem obdobju povedala.
8: Mora biti nek ritem, vsako leto na kjer ga se navajam. Pač poskušaš izboljšati stvari, ki so ti makale v prejšnjem sezonu. Vsako leto se nekaj najde, kar pa želiš v naslednjih sezonah usvojiti in doseči.
7: Domen je imel zelo zapolnjeno poletje in je izpostavil, da ima zdaj 12 tednov časa, da stvari postavi na svoje mesto ob delu, ki ga čaka pa.
9: Pač vidiš, na pripravljena smo to smo lepo nadgradili, sej tle v bistvu še najbolj enostavno plivati poj. Skakalni del je pa zahteva proces, glavo, čas, umirjenost, nek proces razmišljanja, ker ni to zdaj, da boš ti se z danes na jutro odločil, ampak se to nalaga, ne vem, 14 dni, 3 tedne, mesece, pa če to malo spustiš iz rok, lahko hiter gre.
7: Oba se bosta prvič predstavila na mednarodni tekmi v Štamsu v Avstriji čez slaba dva tedna. V Turčiji se je začelo evropsko prvenstvo v jadralnem razredu, kjer je v ospredju tudi slovenski olimpijski podprvak Toni Vodišek, ki je na svoji tekmovalni poti že bil tudi evropski prvak. V tem letu je zanto zadnji večji izziv, na to pa sledijo priprave na predolimpijsko sezono 2027. Na prvenstvu so prisotni vsi najboljši tekmovalci formule kite na stari celini. Na kolesarski dirki po Španiji je danes zadnji prost dan. Karavana je na skrajnem jugozahodu Španije ob portugalski meji, kjer jo jutri v znova peklenski vročini čaka 181 novih kilometrov do zaključka v nedeljo v Granadi. Pred zadnjimi šestimi etapami ima najboljše izhodišče domačin Enric Mas. Primož Roglič, ki je v Elto dobil štirikrat, je na tretje mesto. Novinec na tritedenskih dirkah Jakob Omrzel pa ima šesto izhodišče. Na sedežu Rokometne zveze Slovenije so izžrebali pare prvega kroga pokalnega tekmovanja v novi sezoni, ki se je začela pred nekaj dnevi. Ples kroglic je že v uvodu ponudil prvoligaški dvoboj med Ribnico in Škofjo Loko. Termin tekme je zadnji teden v septembru, igralo se bo na Dolenjskem. Že jutri pa se začenja nova sezona Rokometne lige prvakov. Po dveh sušnih sezonah so znova zraven prvaki iz Celja, ki jih v sredo čaka pot v Zagreb.
2: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Matjaž Štrošt, voditelj Rasto Pahor, bralec Renato Horvat, tonski mojster Žiga Gaspar. Vreme. Zvečer se bo od zahoda prehodno nekoliko pooblačilo, na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Proti jutru se bo znova zjasnilo, najnižje jutrne temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19, jutri bo precej jasno, najviše dnevne temperature od 28 do 34 stopinj Celzija. V sredo bo deloma sončno, zapihal bo jugozahodnik, v zahodnih krajih lahko kakšna ploha ali nevihta nastane že do povdne. Popovdne bodo zahodne kraje zajele krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo kasneje širile proti vzhodu. V četrtek bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte, padavine bodo popovdne slabele in v severnih krajih ponehale. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja, občutno hladneje bo. V petek kaže na oblačno vreme, z občasnim dežjem.
10: Spalmo na Tenerife, direktno iz Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
2: Podatki o prometu. V zastoji so na cesti Bohinjska Bela Bled. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med predorom Dekani in Črnim Kalom proti Ljubljani, na štajerski avtocesti pa predmet na vozišču ovira promet pred Dramljami proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti je med 20. in 5. uro načrtovana zapora med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani, obvoz bo urejen po regionalni cesti. Ura bo 18:50 minut.
11: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
12: Prva vrsta oddaja s takšno glasbo, ki jo boste kmalo lahko slišali tudi drugje. Začenjamo novo, že 10. sezono oddaje Prva vrsta. Z nami bo nagrajenka lanskoletnega festivala slovenskega šansona Saša Lešnik, zasedbo, ki jo sestavljajo Luka Nejc in Jon Poljanec ter Tomaž Zevnik. Bodite z nami v torek ob 12:15 v radijskem in video prenosu.
13: Vrsta.

Na prvem pa zdaj pregled podatkov o vremenu po državi ob 19. Rateče 23 stopinj, letališče Lesce 26, Rudno polje in Krvavec 17. Jezersko 21, Rogla 17, Ravne na Koroškem 27, Velenje 26, Celje 28, Hrastnik 27, Maribor 27, piha jugovzhodnik 11 km na uro. Krajinski park Goričko ob 19. 26 stopinj, Ptuj 27, Črnomelj 29, Kočevje 24, Bovec 26, Park Škocjanske jame 28. Ljubljana ob 19. jasno 29 stopinj, letališče Jožeta Pučnika pretežno jasno 25, Slovenjgradec jasno 24, letališče Edvarda Rusjana jasno 28, Murska Sobota jasno 27, Novo mesto jasno 28, letališče Cerklje ob Krki jasno 28, piha vzhodnik 11 km na uro. Listca ob 19. jasno 22 stopinj, Postojna jasno 27, Ilirska Bistrica 27, Dolenje pri Ajdovščini 28, Bilje pri Novi Gorici jasno 29, letališče Portorož jasno 30, Koper 28, Vogel 18 in Kredarica ob 19. pretežno jasno 12 stopinj Celzija.

0: sotočja.
1: Ustavimo se na Bazovici pri Trstu, kjer se je s tradicionalno spominsko slovesnostjo sklenil niz dogodkov posvečenih četverici antifašistov, obsojenih na prvem tržaškem procesu in ustreljenih leta 1930. Odpravimo se v kulturni dom Plibark, kjer se konec tedna začenja prvi festival Doma. Odprl ga bo dokumentarni film Timne Kac, trije dnevi, trije meseci, tri leta in še vedno smo tu, ki pripoveduje o pregonu koroških Slovencev z domov leta 1942. V Porabju pa je po večletnem premoru vnovič začela delovati gledališka družina Nindrik Indrik. Z igro Krčma na koncu vasi so med drugim odprli tudi vprašanje o druženju, ki ga je vse manj. Pridruži se nam tudi reški rojak Natko Štiglič, večkrat nagrajeni glasbenik, raziskovalec in doktorant diplomacije, se je v svoji disertaciji posvetil slovenski manjšini in kulturni diplomaciji. Zakaj? Slišite po 20. v oddaji Sotočja.
2: Zjutraj na prvem.
3: Dobar večer, drage poslušalke in poslušalci. Andreja Gradišar bom v vaši družbi jutri prebujala nov dan, bomo pa jutro in oddajo torkov kviz obarvali zgodovinsko. Pobrskali bomo po dnu Slovenskega morja, kjer se že 82 let, od leta 1944, nahaja tudi nekoč mogočen čezoceanski parnik Reks.
4: Reks je bil izjemno velika ladja, bogata ladja, luksuzna ladja. Končala je pa svojo življenjsko pot v današnjem Slovenskem morju. 5. septembra je ladja pristala med Izolo in Koprom. 8. septembra, to se pravi prav na prvo obletnico kapitulacije Italije, in tukaj vidim samo nek zelo močan simbol, pa so zavezniška letala priletela ladjo iz južne Italije, raketirala ladjo, jo zadela. Ladja je potem tudi več dni gorela, se naglila na bok in tam potem ostala in počakala konec vojne.
3: Kaj se je z njo dogajalo po vojni, pa tudi kakšna je bila pred drugo svetovno vojno? Vse to nam doktorica Nadja Terčon, muzejska svetnica iz Pomorskega muzeja Sergej Mašera Piran, pove v torkovem kvizu. 15 pred sedmo, ga boste slišali. Po pol osmi bomo v radiosferi šli v Porabje. Tja nas povabi Mateja Železnikar. Porabsko društvo slovenskih upokojencev letos praznuje 30 let delovanja. V okviru društva pa je po večletnem premoru prav pred jubilejem spet oživela tudi gledališka družina Nindrik Indrik. S predstavo Krčma na koncu vasi je odprla vprašanja o življenju v Porabju, izginjanju vaških gostilen in vse redkejšem druženju. Na jutri bomo znova zbudili tudi oddajo ob osmih. Prva tema nove sezone bo nemška politika. Po ure pozneje pa še ta vsebina.
5: 8. september je svetovni dan fizioterapije, zato bo naš gost v torkovem svetovalnem servisu ob 8:30 Janez Špoljar, podpredsednik Združenja fizioterapevtov Slovenije in vodja fizioterapije na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Soča. Letošnja osrednja tema je Preprečite bolezni srca in žilja z več gibanja. Kako pomembna je torej preventiva? Kaj bi svetoval 55-letniku, ki v službi ves čas sedi, nič ne telovadi, a za zdaj nima nobenih težav. Je pomembno, da se gibljemo vsak dan ali je dovolj, da se nekajkrat na teden dobro preznojimo. Napišite tudi svoje vprašanja v obrazec na prvi.rtvslo.si.
3: Bogato in raznoliko bo, upam, da z vami na drugi strani naših radijskih frekvenc.

Že 61 let vsak večer ob 19:45 otroke s pravljico pospremimo v svet sanj. In nocoj se je na valovih prvega spet izgubil polžek slin. Enkrat so ga že našli na stari liziki, dvakrat se je skril v odvrženi sledoledni kornet. Kje se potepa tokrat? Pa boste izvedeli, če prisluhnete pravljici Matjaža Lesjaka, v katero nas bo s svojim glasom popeljal igralec Zvone Hribar.

0: Mama polža je počasi slinila po pločniku. Pred veliko hišo si je nataknila naočnike in zavzdihnila. Policija! Prav sem prišla. Obrnila se je proti vhodu, premerila stopnice in v drugo zavzdihnila. Še vedno niso naredili klančine za polže. Javne ustanove pa take. Nobenega posluha za druge živali. Hočeš nočeš je morala čez stopnice skozi steklena vrata do vratarnice. Za pultom je sedel zajec Janez, dežurni policist. O, mama polža, spet se vidimo. Kaj se je tokrat zgodilo? Je sitno rekla mama polža. Sinko Slin se je spet izgubil. Že drugič ta teden, je zajec strokovno ugotovil, potegnil formular iz predala in ga predal mami polži. Nekaj časa sta se gledala, potem pa je po premisleku vzel papir nazaj in modro predlagal, bom jaz izpolnil. Sicer bo spet vse poslinjeno. Mama polža je v zadregi skomignila z rogovi in se zvila na usnjen naslanjač. Ime in priimek sina, je zajec obrnil uho do mame. Sej sva že zadnjič vse zapisala, je mama polža poskušala skrajšati postopek. Red je red, je zajec strumno cepnil s peto ob tla. Takšen je policijski postopek. Dobro, je zamomljala mama polža. Slin mehkužni, stanujoč v polži hišici številka 312. Imate kakšno sliko pogrešanega? Ja, zelo je meni podoben. Dobro, je zajec vse pribeležil. Kdaj ste ga nazadnje videli? Pred 3 dnevi sva se odpravila od doma, da bi šla v trgovino po ekološko barvo za hišice. Zrak je onesnažen, pa moramo hišice večkrat barvati po severnjaški metodi. Drugi dan sva prišla do sosede dvojezične in sva se zaklepetali na kratko za kakšni 2 urici. Ko sem se obrnila, slina ni bilo več za mano. Videla se samo še slinasta sled, ki je vodila do cestnega jarka. Aha, sled imamo, se je razveselil zajec in nemudoma poklical po zvočniku. Pokličite dežurnega lovskega psa. Stotnik medved je prišel z jazbečarjem. Vsi so ga klicali jazbi. Povohal je mamo polžo in začel navdušeno lajati. Zajec, medved, jazbi in mama polža so krenili nazaj na ulico in čez dobre pol ure so že bili na prvi stopnici. Je rekel zajec, predlagam terenski sestanek.
1: Terenski stopnični sestanek,
0: je rekel medved in jazbi je zalajal ulično svetilko. Takole ne bomo nikamor prišli, je odločil zajec. Pojdita po dežurni voziček. Mamo polžo so naložili na voziček, medved jo je vlekel, jazbi je vklopil sireno. Zajec pa je odrejal smer iskanja. Kmalu so prišli do sosede dvojezične in zajec jo je strogo vprašal, ali ste morda opazili v okolici pogrešanega slina? Dvojezična je neodločno odkimala in iskalci so se obrnili na jazbija. Ta je navdušeno vrgel smrček v tla in pridrsali so do cestnega jarka. Tam je sled izginila. Zajec je premeril globel in strumno rekel, žabe, v imenu zakona ste dolžne sodelovati pri policijskem postopku. Ali ste videli slina? Rega in Zelena sta priskakljale in prisegle pri žabi krači, da nista videli slina. Zdaj bom poklical še potapljače, je uradno zaskrbljen rekel zajec. Medo je odhlačal nazaj na policijsko postajo in se vrnil z akvarijem, v katerem je spal krap. Vsi so ga klicali krapuh, ker se je ime rimalo na lenuh. No, zasluži si plačo, je zajec potegnil krapa iz akvarija in ga potisnil v lužo v jarku. Krap je zaokrožil, pogledal iz vode in odkimal. Predlagam terenski sestanek, je spet odločil zajec.
1: Terenski obcestni sestanek,
0: ga je medved učeno dopolnil in jazbi je od veselja zatulil. Mama polža, kam je slin najraje zahajal? Mama polža se je zamislila in rekla, Ja, enkrat sem ga našla na stari liziki, dvakrat pa se je skril v odvrženi sladoledni kornet.
2: Sladoledni kornet?
0: Se je obliznil Medo in odklačal k sladoledarju. Hej, Medo, je zajec uradno s strogim glasom poudaril, še vedno smo v službi.
1: Razumem, gospod dežurni zajec,
0: se je Medo zavrtel na peti. Razširili bomo iskalno akcijo, je zajec nadaljeval. Jazbi, prinesi mi telefon. Jazbi mu je prinesel lastovico in zajec je naročil, naj aktivira zračne policijske sile. Lastovica je odletela in čez minuto so slišali na obzorju šum bližajoče se eskadrilje. Vodil jih je kormoran Tone, izkušen letalec. Sledili pa so mu kači pastirji. Zapodili so se ob cestah, vogalih, tratah, pločnikih in iskali majhnega polžka slina. Mama polža je sklepala rožičke, zajec je nadziral akcijo, Medo je na skrivaj polizal bombonček, ki ga je imel v žepu. Jazbi pa je vsake toliko vključil sireno, da so vsi vedeli, da gre za res.

0: Minilo je dolgih 10 minut. Na obzorju se je pojavil kormoran Tone in širokimi perutmi prijadral do skupine. Pregledal je letališče in v drugem elegantnem krogu pristal. Zložil je krila, odprl kljun, pod katerim je imel skladični meh, in počasi je ven prilezel polžek slin. Kakšno veselje je bilo ob jarku! Mama polža je zdrvela proti sinu, zajec je topotal po tleh, jaz bi jo vklopil vse sirene. In v vsesplošnem veselju jo je Medo potegnil k sladoledarju po 2 kepici čokoladnega sladoleda. Ko se je vrnil nazaj, je mama polža še vedno drvela proti osramočenemu sinu, zajec pa je pisal zapisnik. Povej mi, Tone, kje si ga našel. Kormoran je zazehal.
1: Ja, bil je na sosedovem dvorišču, sedel na razbitem koščku ogledala in se igral s svojim odsevom. Verjetno je mislil, da je našel družbo otrok.
0: S svojim odsevom? Je ponovil zajec in stopil do mame polže. Morda boste morali povečati družino, da se bo lahko slin igral s svojimi brati in sestrami.
1: Saj,
0: je zajecljala mama polža. Bo držalo, le večjo hišico si moramo misliti. Vsi so se zahihitali in ko so odhajali vsak na svoj konec, se je Medo obrnil in dobrodušno pomežiknil.
1: Ali pa se preseliti na polžovo

Mrak se je spuščal na mesto. Mama polža je prijela Slina za roko in počasi sta drsala proti kamnu obraslim zmahom. Zlezla sta v hišici in sladko zaspala. Tako, kot boste kmalu tudi vi, otroci.

Sotocea. Lepo pozdravljeni vsi, ki ste se odločili za družbo rojakin in rojakov iz sosednjih držav.

0: Po vročem poletju se življenje počasi vrača v ustaljene tirnice tudi pri Slovencih onstran meje. V Bazovici pri Trstu je bil včeraj vrhunec dogodkov v spomin na štiri žrtve prvega bazoviškega procesa. Ferdo Bidovec, Franjo Marušič, Zvonimir Miloš in Alojz Valenčič so bili obsojeni na smrt ter ustreljeni 6. septembra 1930 na vojaškem strelišču v Bazovici. Podrobneje o dogajanju, tokrat posvečenem predvsem Alojzu Valenčiču, ki je imel ključno vlogo pri akcijah organizacije Borba, pa še v prvem delu oddaje. Na avstrijskem Koroškem je te dni v ospredju tradicionalni Pliberški jormak, ena najstarejših prireditev, ki poteka od leta 1393. Tudi letošnji jormak, ki se končuje danes, zaznamuje živahno sejemsko dogajanje, koncerti različnih glasbenih skupin, sprevod nož in mednarodno srečanje upokojencev ter gastronomske predstavitve. V petek pa se v kulturnem domu v Pliberku začenja prvi festival doma, ki bo trajal vse do 20. decembra. Več o tem v nadaljevanju, ko boste lahko še nekoliko bolje spoznali bodočega doktorja diplomacije, raziskovalca in uspešnega glasbenika Natka Štigliča. Pridružili se bomo tudi porabskim slovenskim upokojencem, ki veljajo za eno najbolj dejavnih slovenskih društev v porabju. Pred kratkim so praznovali 30-letnico delovanja in s predstavo Krčma na koncu vasi obudili gledališko družino Nindrik Indrik. O tem pa več v drugem delu oddaje. Za dolgoletno predano delo se je porabskim slovenskim upokojencem zahvalila tudi ministrica Suzana Lep Šimenko, ki se je danes vnovič mudila v porabju. Podrobneje o njenem obisku pa čez teden dni. Zdaj se odpravimo na Bazovsko gmajno in se poklonimo prvim ustreljenim antifašistom.
1: Sotočja.
0: Nedeljsko popoldne je na Bazoviški gmajni minilo v znamenju osrednje proslave v spomin na štiri junake, ki veljajo za prve antifašiste v Evropi. Bili so člani tajne organizacije Borba, ki je od leta 1927 delovala v Trstu, na Krasu in v Istri, ter povezala aktiviste, ki so se odločno uprli fašističnemu raznarodovanju. Po atentatih, ki so jih izvedli v Trstu, jih je posebno fašistično sodišče obsodilo na prvem tržaškem procesu ter usmrtilo le dan zatem 6. septembra 1930. Tradicionalne slovesnosti se je tudi tokrat udeležila množica ljudi, več pa Špela Lenardič.
2: Sončna nedelja je na Bazoviško gmajno privabila številne Slovence iz obeh strani meje. Popoldansko pripeko je blažil rahel vetrič, ki se je poigraval z zastavami praporščakov. Spomenik, posvečen štirim bazoviškim junakom, pa je v senci mogočnih dreves varovala častna straža mladih skautov in tabornikov. Upor Ferda Bidovca, Franja Marušiča, Zvonimirja Miloša in Alojza Valenčiča simbolizira boj za pravico do rabe maternega jezika, za enakopravnost in svobodo. Te vrednote povezujejo tudi obiskovalce tradicionalne slovesnosti.
3: Pridem vsako leto gor, tu je čez 50 let, ne manjka nikoli. Ne? Nekako obveza za priti tu vsako leto. Mi smo poskusili tudi fašizem in vojno. In zato slišimo to stvar, da smo prisotni.
4: Prihajam z občin in smo vsako leto tukaj. Letos nisem na pohodu, ma drugače je krasno to pri Dolimico, to množico. In mi pomeni zelo dosti.
5: Obujemo spomine na naše tele junake, ki so riskirali svoje življenje, da mi smo danes najlepšim.
6: Če se le da, pride vsako leto. To mi pomeni spomin te, ki so se borili, da živimo danes boljše iz zgodovine, ker so tudi moji predniki bili antifašisti.
2: Vence so k spomeniku položili predstavniki borčevskih in krovnih organizacij Slovencev v Italiji, politični predstavniki lokalnih uprav in slovenske vlade. Zbrane je poleg tržaškega župana in škofa nagovorila tudi državna sekretarka na Uradu vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklič. Slavnostni govor pa so letos zaupali tržaški pesnici, pisateljici in strokovnjakinji na področju psihologije Alenki Rebula. Kakšno sporočilo prinašate na Abazoviško gmajno?
1: Sporočilo o tem, da smo potrebni miru, in sicer takega miru, kot so sanjali naši padli fantje, se pravi miru, kjer je pravičnost, kjer znamo biti povezani, kjer je najbolj pomembno to, kar gradi humanost med ljudmi in kjer si ne pustimo ukazovati, kaj je tisto, za kar naj se potegujemo in kjer je življenje zato, da je vredno življenja in da ni glavna stvar, da rešimo kožo, ampak da dosežemo stvari, ki nas res povežejo in so nam ponos.
2: Zakaj je ta cilj tako težko doseči? Čemu bi se mogli odreči?
1: Ja, recimo, mi bi najprej morali ovrednotiti vse, kar smo. Zato, ker mir v narodu se rodi iz tega, da narod ceni to, kar je, da prepozna svojo dragocenost in pusti drugim njihovo. In torej, da se povežemo enakopravno in vsakega občutka manj vrednosti. In na to sem se zbrala, da ovrednotimo svojo moč in vse svoje dosežke za jutri.
2: Zgodovina obmejnega prostora je izredno zapletena in v Italiji še vedno slabo poznana, meni milanski novinar in psiholog, ki so mu zaupali nagovor v italijanskem jeziku. Massimo Cirri je Abazoviško gmajno tokrat obiskal drugič. Sodelovanje na tej proslavi mi veliko pomeni. Ponuja mi razmislek o identitetah. Moja je jasna, izredno ozka, tesna in omejena. Tu pa z veseljem odkrivam raznolikost identitet, ki jih povezujejo kraji. Obisk je tudi priložnost za razmislek o vrednotah antifašizma. Budno moramo spremljati, kar se dogaja. Zgodovina nas uči, da fašizem zatira vse organizacije civilnega življenja, društva, verske dejavnosti. Vprašati se moramo, kakšen je človek, ko je sam in gol pred oblastjo. Štirje bazoviški junaki so bili septembra 1930 obsojeni na prvem tržaškem procesu zaradi delovanja v tajni organizaciji Borba. Posebno pozornost so letos namenili najstarejšemu med njimi, Alojzu Valenčiču. Predsednik odbora za proslavo bazoviških junakov, Štefan Čok.
7: Odbor se je odločil, da od letos do leta 2029 bo posvetil vsako leto program slovesnosti enemu izmed štirih junakov, tako da ovrednotimo vsakega izmed njih pred stoletnico, ki nas že čaka leta 2030. Začeli smo z Alojzom Valenčičem, najstarejšim med štirimi, v resnici ni imel niti 34 let, ko je umrl, imel bi 34 let 9. septembra. Pomemben element v delovanju Borbe, saj je on v bistvu delal, je bil zaposlen v tovarni Strica na območju Ilirske Bistrice. V tisti tovarni so nastali tudi tiste bombe, ki so jih borbaši položili pri svetilniku zmage in na uredništvu časopisa Il Popolo di Trieste. Žal je bilo takrat treba uporabljati tudi bombe in tudi v to se moramo zamisliti. Valenčič je tisti, ki je konkretno pripomogel k temu, da so tiste bombe do Trsta prišle. Valenčič kot ostali je bil primorc, italijanski državljan, tudi to bi podaril, Italija je ubila svoje državljane, bil je v prvi svetovni vojni, po vojni se je zaposlil v družinskem podjetju in prav zaradi tega, prav zaradi te njegove vloge, stik s tržaško stvarnosti, ampak vsekakor tudi istočasno stik z območjem tik na meji s kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev, je lahko res pomagal borbašem pri vzpostavljanju teh vezi.
2: Predsednik odbora za proslavo bazoviških junakov je v svojem nagovoru med drugim pozval k dostojni ureditvi še enega kraja spomina, Openskega strelišča, kjer so bili usmrčeni obsojenci drugega tržaškega procesa. Občina za načrtovani park miru še vedno ni dodelila obljubljenih sredstev. Pol preteklo zgodovino domačega prostora bodo z obiskom bazoviške gmajne in Openskega strelišča v organizaciji odbora ta teden podrobneje obravnavali dijaki slovenskih šol v Italiji.
8: In morda se jim bodo kdaj v prihodnosti ob tem pridružili tudi dijaki iz Slovenije.

0: To je bila pesem Iga Grudna, ki jo je v glasbi in zapel Aljoša Saksida, celica številka 5. Preden se poslovimo od rojakov v Furlani Julijski krajini in gremo naprej proti severu, pa še vabilo, da si na televiziji Slovenija ogledate dokumentarni film Tržaška osmica. V njem vas po poteh slovenskega trsta popeljajo mladi rojaki. Film, v katerem predstavljajo, kaj pomeni biti Slovenec ali Slovenka danes v Trstu, bo na ogled v četrtek 10. septembra ob 14.25 na prvem programu televizije Slovenija. Sicer pa tudi v nadaljevanju ostajamo pri filmu in mladih.
1: Sotočja.
0: V kulturnem domu Pliberk se bo v petek začel prvi festival Doma, namenjen predstavitvi predvsem mladih koroških slovenskih umetnikov in umetnic. V okviru festivala, ki traja kar do konca decembra, se bo zvrstilo več koncertov in razstav, potekale bodo tudi delavnice za najmlajše. Cikel 8 dogodkov pa odpira filmska projekcija. Gre za dokumentarni film Timne Kac, Drei Tage, Drei Monate, Drei Jahre und wir sind immer noch da, 3 dni, 3 meseci, 3 leta in še vedno smo tu. Film pripoveduje o deportaciji koroških Slovenk in Slovencev leta 1942 ter njenemu družbenemu pomenu. S Timno Kac se je pred petkovo premiero pogovarjala Petra Kos Gnamuš.
2: 24-letna študentka medijskih in komunikacijskih ved in sodelovka slovenskega sporeda avstrijske radiotelevizije Timna Kac je posnela dokumentarni film z naslovom 3 leta, 3 mesece, 3 dni in še vedno smo tu. O pregonu koroških Slovencev v koncentracijska taborišča med drugo svetovno vojno. 14. in 15. aprila leta 1942 so nacisti v nemška taborišča odpeljali 221 slovenskih družin. O filmu je avtorica Timna Kac povedala.
3: Odločila sem se za ta naslov, ker mi je bilo pomembno, da nekako to povežem, to zgodovino in tudi zdaj, kako je sedanjost. In s tem dokumentarnem filmu sem hotela enostavno prikazati, da je zelo pomembno, da slišimo to zgodovino in da tudi vsak na Koroškem jo sliši, ker vemo, da koroški Slovenci vemo o tej zgodovini, večina drugih Korošcev pa ne ve.
2: Posnela ga je skupaj s snemalno ekipo Zora Pictures. Že v svojih dijaških letih je spoznala, kako zelo malo njeni nemško govoreči sovrstniki vedo o koroških Slovencih.
3: Ja, ko sem bila stara 16 let, sem imela prvič to idejo, ker sem teda imela tudi prijateljice in prijatelje, ki so nemško govorili. Drugače sem večinoma bila med koroškimi Slovenci in takrat sem potem ugotovila, da enostavno ne vejo, da koroški Slovenci sploh obstajajo in še manj jih pa ve, da so bili tudi deportirani med drugo svetovno vojno. In sem si tedaj že mislila, kako bi to lahko na en sodoben, na en mladinski način lahko to tematiko tudi nekako posredovali naprej in da se to res tudi v vsaki šoli obravnava.
2: V ospredju so osebne zgodbe pregnancev, živih prič, med snemanjem pa se je po naključju zgodila tudi policijska racija na protifašističnem taboru pri Peršmanovem muzeju nad Železno kaplo.
3: Meni je bilo zelo pomembno, da ravno to deportacijo koroških Slovenk in Slovencev tematiziramo in to je bilo zelo v spredju nastajanja. Med nastajanju se je pa tudi zgodila ta racija pri Peršmanu, ta policijska racija na Peršmanovi domači in mi je potem nekako tudi bilo zelo pomembno, da to obravnavamo oziroma mislim, da itak ne bi bilo mogoče, da sploh ne bi obravnavali to. In smo potem izbirali priče, to je pa že bilo pred raci. In je tedaj smo se odločili, da bomo intervjuvali Ano Urban, Katjo Sturm Schnabel in Petra Sitarja. In ob tem nastanku je pa bila ta racija in vnuk Ane Urban je bil tudi na Peršmanovi domačiji. Tako da je potem to nekako postalo širše, da ni več samo bila ta deportacija v ospredju, temveč tudi retraumatizacija nove generacije. Mislim, da je mi postalo bolj jasno, kakšne posledice lahko imajo takšne aktualne situacije, kot naprimer ta policijska racija tudi na mlajšo generacijo in kako pomembno je to enostavno, da vsi ljudje vedo o zgodovini in da vejo naprimer, kaj je bilo na Peršmanovi domačiji in da se ljudje tudi sensibilizira za to, da enostavno takšne situacije ne več nastanejo. Mene je pa zelo pomembno, da tudi mladina se bavi s to tematiko in da smo vsi bolj pozorni, kaj tudi vidimo naprimer na spletu, ker vemo, da ekstremizem narašča in da smo vsi bolj pozorni in pazimo, da se ta zgodovina, ki je bila, ne spet ponovi.
2: In koliko polpretekla zgodovina še obremenjuje mlajše generacije, o tem Timna Kac pravi.
3: Sama nisem potomka, moja družina ni bila deportirana, ampak imam prijateljice in prijatelje, ki so potomci in že vidim, da je to enostavno še zelo velika tematika in da je to zelo tudi prisotno pri mlajši generaciji. To še zelo občutijo tudi to retraumatizacijo, ampak enostavno na drug način. Imam tudi veliko prijateljic in prijateljev, ki se potem ravno tako s temi temami bavi, da to nekako predela v enem umetniškem projektu ali pa tak, da se to enostavno na en drug način začnejo s tem baviti, ampak je zelo prisotno in če se takšne stvari zgodijo, kot ta racija pri Peršmanu, to potem še enkrat vidiš, kako prisotna je ta tematika še vedno.
2: Veliko je bilo povedanega o tem, kako so živeli vaši predniki, starši, stari starši, pod kakšnimi političnimi in družbenimi pritiski, kako pa mladi koroški Slovenci živite danes?
3: Ja, mislim, da živimo drugače, da je že postalo bolj enostavno, ker vem od starih staršev, kako so tedaj še bili časi, ko so jih res tepli zaradi tega, ker so bili koroški Slovenci in Slovenke. Mislim pa, da je še vedno tako, da se moramo boriti in da moramo tudi mi mladi biti še vedno nekako aktivni, skozi aktivni, da pokažemo, da naša manjšina še obstaja, da ozaveščamo ljudi o tem, kdo smo sami tudi, ker vem, jaz sem delala film, ampak en nemško govoreči, ne vem, če bi tudi tak film naredil, ker enostavno ne občuti isto kot jaz, ker v meni je to že leta, da moram vedno spet povedati, kdo smo sploh. In to je nekako že težko za nas tudi. Moram pa tudi povedati, da še vedno obstaja diskriminacija koroških Slovenk in Slovencev. Sama sem to doživela, ko sem šla z vlakom v Celovec in so mi povedali, da ne grem nazaj v Slovenijo ali pa v Jugoslavijo, tako rečeno so mi povedali tedaj, ali pa tudi so rekli, da ne grem v taborišče kot moji predniki. To je res bilo še, ko sem jaz bila mlada in to so bili mladi, ki so mi to povedali. In skozi to se pa tudi vidi, da se to veliko premalo obravnava v šolah, da se ne sensibilizira za to temo in da enostavno mladi še vedno ne vejo, kakšne posledice to lahko ima za nekoga, če se mu skozi to pravi in tudi ugotavljam, če se res pokaže na Koroškem, da si nekako koroški Slovenc, te že še diskriminirajo.
2: Film je finančno podprlo strokovno-pedagoško združenje, posnetje v nemščini, saj je namenjen nemško govorečim dijakom in dijakinjam srednjih šol.
3: Večina učiteljic in učiteljev nima materiala, ki bi ga lahko nekako pokazali v šoli in enostavno tudi imajo strah, kako to temo zdaj obravnavati, ker je nekako tudi politična tema na Koroškem. Če si Slovenci, je avtomatično tudi nekako političen.
0: Tako novinarka in režiserka Timna Kac, njen dokumentarni film Trije dnevi, trije meseci, tri leta in še vedno smo tu, bo odprl prvi festival doma. Podrobneje o festivalu, ki ga pripravlja Kulturni dom Plibark, pa Natalija Hartman.
1: Ideja je v bistvu ta, da imajo mladi profesionalni umetniki in umetnice priložnost tukaj v Kulturnem domu v Pliberku nastopati. In program je zelo raznolik. Imamo eno razstavo, imamo dva filma, imamo koncerte in imamo celo eno družinsko delavnico. Kajti meni osebno je bilo tudi to važno, da se tudi nekaj naredi za najmlajše. Kajti brez njih tudi ne bomo imeli bodočnosti, če ne bojo prihajali na prireditve.
0: Kaj še sledi petkovi premieri dokumentarnega filma Timne Kac?
1: Nadaljujemo potem septembra 19. Z razstavo Doma je, kjer je tudi umetnost. To sta dve mladi koruški Slovenki, ki se ukvarjata z fotografijo in umetnino. Konec septembra imamo zopet en film, to je pa od mlade režiserke Samire Fuchs, ki je iz Borovl, ki v bistvu tudi v filmu pokaže, kako hitro je tudi, na žalost, jezik slovenščina izginila. Začetek oktobra imamo pa družinsko delavnico na Špisani glasbeni svet, ki ga vodita Sara in Mira Gregorič. To je za otroke od 3. do 6. leta naprej. Najbolje je, da se tukaj prijavite kar pravočasno, kajti je omejeno število. Kot ga morda tudi vsi že poznate, imamo koncert od Tonča Fajnika in The Little Big Band, da bo 14. novembra tukaj pri nas v Kulturnem domu. Da sicer ni več najmlajši, ampak ostal je še mlad v srcu in nam je bilo pomembno, da tudi njega povabimo v Pliberk.
0: Novembra bosta v Kulturnem domu Pliberk sledila še koncerta Anje Smolnik in Lare Rutar s skupinama. 20. decembra pa se bo festival sklenil s kabaretnim večerom igralke Lare Volk in Roka Hvale. Kot vabilo v Pliberk na prvi festival doma pa zdaj še Tonč Fajnik in ena od skladb z albuma Songs from Home.

0: sotočja.
1: Ostajamo pri glasbi oziroma z glasbenikom. Natko Štiglič je mladi reški rojak, že nekaj let razpet med rodnim Kvarnerjem in Ljubljano. Po končanih magisterskih študijih kitare na Akademiji za glasbo in kulturologije na Fakulteti za družbene vede se je zaposlil na Inštitutu za narodnostno vprašanje kot mladi raziskovalec, to je bilo leta 2022. 4 leta pozneje končuje doktorski študij mednarodnih odnosov na Fakulteti za družbene vede. V svoji nalogi je povezal svoje manjšinsko poreklo s kulturo in se posvetil kulturni diplomaciji ter vlogi narodne manjšine pri njej. Usmeril se je predvsem na slovensko manjšino na Hrvaškem. Daljši pogovor tudi o sami nalogi in vlogi narodnih manjšin najdete v oddaji Sotočja Plus. Več o njegovem glasbenem ustvarjanju pa tudi v naslednjih minutah. Ker pa končuje doktorski študij diplomacije, se seveda ne moremo izogniti vprašanju, zakaj prav diplomacija se vidi v diplomatski službi?
2: Absolutno. Diplomacija mi je v bistvu od nekdaj bila zelo zanimiva, nisem pa mogoče prej toliko resno razmišljal o tem. Mislim, nasploh mi je bilo veliko stvari zanimivih, že po srednji šoli sem razmišljal, ali bi šel študirati kaj drugega, ne vem, kakšno pravo, karkoli, ampak glede na to, da sem toliko časa posvetil kitari, je pač neko logično nadaljevanje bilo Akademija za glasbo. In ja, seveda že v tem času me začelo mikati že nekaj drugega, tako da sem paralelno, kot sem rekel, zaključil tudi študij kulturologije. In pol, ja, proti koncu študija se je čedalje bolj ta ideja tudi o diplomaciji začela nekako porajati v glavi. In zdaj, ko pogledam nazaj, sem zelo vesel s to odločitvijo. In ja, mislim, diplomacija je tudi zelo zanimiva in zahtevna zelo, ker je v bistvu, kaj je diplomacija? Diplomacija je v bistvu vse, ne, če zajamemo, mednarodni odnosi. Zdaj, mednarodni odnosi niso samo narodi, niso samo države, so tudi mednarodne organizacije, so tudi podjetja, so tudi ljudi, je tudi teritorije, vse, ozemlje, zgodovina, politologija, ekonomija in to je v bistvu in hkrati in lepota in prekletstvo tega študija, mislim študija in v raziskovanju in dejansko v praksi. Ne.
1: Zato pa imate kitaro potem, ki jo vzamete v roke za sprostitev?
2: Tako, tudi takrat mogoče, ko nimaš besedje, pa glasba tukaj vedno prav pride. Ja, kitara je pa tu, mislim, ni samo za sprostitev, jaz še vedno delam, še vedno se profesionalno, seveda, nisem nikoli nehal, se ukvarjam s kitaro, z glasbo nasploh. Zdaj ukvarjal sem se veliko let tudi po akademiji s flamenkom, tudi pel sem celo življenje, zdaj sem se recimo malo bolj tudi resno v petje, končno v pogumju, recimo lani sem bil na našem reškem lokalnem festivalu Melodije Istre in Kvarnerja, kjer sem osvojil tretjo nagrado publike.
1: Čestitke.
2: Hvala. Nastopil sem tudi na festivalu Canzonete Fiumane, to je sicer festival v organizaciji italijanske manjšine na Reki.
1: A to pomeni, da ste v italijanščini peli?
2: V italijanščini, ja, tako. Ja, je tudi en tak, kako bi rekel, kulturno

0: Ta nagrada ena pomembnejših doslej najbrž, ne?
1: Je predvsem mogoče zaradi vpliva in velikosti festivala. V bistvu že na samem festivalu je bilo 1500 ljudi, bila je tudi live povezava, prenos, ne, v živo preko CMC televizije, to je pač tale glasbeni kanal, ja. Tudi video spot sem naredil za to pesem, ki bo kmalu izšel. Tako da ja, je zelo, zelo pomembno. Mislim, če gledamo iz glasbe, iz stroke, je, tam nastopajo najbolj popularni glasbeniki, ne, od različnih klapa Šufit in mnogi drugi, recimo. Tako da ja, je zelo pomembno.
0: Ki je tudi letos zmagala, ne, če se namotim, klapa Šufit.
1: Ne, letos je pa ena naša v bistvu Rečanka, pa tudi pol Slovenka Martina Majerle.
0: Zmagala.
1: Ja, evo, tako da smo očitno ti reški Slovenci, smo srečni, ne vem.
0: Ste nekako, če dalje južneje ste, se pojavljate.
1: Ma ne, to ma nima veze, to je odvisno od festivala, odvisno od priložnosti. Rad bi tudi nastopil na kakšnem slovenskem festivalu.
0: Ravno to bi bilo moje naslednje vprašanje.
1: Ja.
0: Je že pripravljena kakšna pesem za festival v Sloveniji? Ne? Festivalov ni prav na pretek v Sloveniji, Melodije morja in sonca.
1: Ja, ampak je to eden zelo pomembnih tukaj v regiji festivala. Podobno kot naš Melodije Istre in Kvarnerja, veliko let obstaja, ne, in deluje. Ja, bom namignil tako malo, da nekaj razmišljam v to smer, ampak ne rad govorim preveč, dokler ni nekaj konkretno, ampak je želja. Mogoče drugič, ko se bomo pogovarjali, bo tudi to tema.
0: Bomo pa slišali tudi to vašo pesem, s katero ste se predstavili na festivalu dalmatinskega šansona v Šibeniku, Kaplja srebra, Kaplja srebra?
1: Ja, Kaplja srebra, to je pesem, tekst gospe Ljubice Bestolič-Stanković, sicer naše istrske pesnikinje, zelo nagrajene. Jaz sem avtor glasbe in izvajalec, aranžman je pa naredil Aleksandar Valenčič.
0: Bomo slišali, ampak najprej še gre pa za tudi eno zanimivost, da festival poteka v dalmatinskem narečju. Kako pa je za nekoga, ki prihaja iz Kvarnerja, peti v dalmatinskem narečju?
1: Ja, to je kar presedan na nek način. Je pa res, to bo zanimivo mogoče kakšnemu, ki se ukvarja z jezikom. Ne? Mi imamo tole čakavice, čakavci oziroma čakovščina po slovensko, ne? Ta kvarnerska in istrska. Dobro, seveda so med vasi dialekti, tako kot
0: različni.
1: Po Sloveniji, ne? Na vsakih 100 metrov. Ampak tale istrska čakavica je precej podobna dalmatinščini, ne? Kar je zanimivo. In tudi slovenščini. Ne? Zdaj boste, ko bomo poslušali pesem, naj se ljudje malo poslušajo, v bistvu naš čakavski dialekt je v bistvu zelo, zelo podoben slovenščini. Ne? V bistvu tako da ja, ni čista, ni knjižna hrvaščina, ni dalmatinščina, če tako rečem, je pa podobno, ampak ja, ni praksa. Ampak mene to veseli, da se tudi...
0: Da tudi Šibeniški festival širi obzorja in sprejema tudi ne samo klasična dalmatinska narečja, ne, če tako rečem.
1: Tako, ker to je, mislim, če rečemo, ne vem, ta mediteranski stil glasbe, to je široko gledano, ne moremo zdaj zajeti samo eno regijo. Tudi v Istri je tale vpliv. Ne? Tako da, točno to, kar ste rekli, ja, super, da se širi. No.
0: Sicer pa Natko Štiglič načrti za prihodnost, zdaj, ko bo doktorat pod streho, kaj pa potem?
1: Ja, zdaj načrtov je vedno velik, časa zmanjka. kdaj tudi malo energije za vse. Ja, zdaj kratkoročno seveda doktorat, tisto, ki je tudi meni osebno najbolj pomembno. Neki kratkoročni cilji so tudi še nove pesmi, festivali, omenil sem tudi recimo slovenski festival, ne, Melodije morja in sonca. Dolgoročno pa, ja, ne vem, bomo videli. Imam dve te velike ljubezni. Rad bi se tudi z glasbo ukvarjal, no. Če bi me pot nanesel kje drugje. Evo, iskreno ne vem. Evo, bomo videli.
0: Glede na starost, 28 let imate, je pred vami še neskončno časa za različna področja. Tudi mogoče še za kakšen doktorat.
1: Joj, ne. Hvala.
0: Natko Štiglič, najlepša hvala za pogovor in seveda uspešno na vaši poti.
1: Hvala
0: vam. Glasbeni,
1: vam.
0: Diplomatski pa še kakšni.
1: Hvala enako in lep pozdrav vašim poslušalcem.
0: Ostajamo še nekaj časa na reki z glasbo. Natko Štiglič je namreč letos, kot smo slišali, nastopil tudi na festivalu Canzonette Fiumane, ki ga pripravlja tamkajšnja italijanska narodna skupnost. Naslov njegove pesmi pa je Una signora Fiumana oziroma Rečanka.

0: Una signora Fiumana in Natko Štiglič, reški Slovenec je bil tole. Mi pa gremo zdaj še k Slovencem na Madžarskem.
1: Sotočja.
0: Društvo porabskih slovenskih upokojencev letos praznuje 30 let delovanja. Ob jubileju so v gledališču Monošter pripravili slovesnost, na kateri so zaznamovali tudi desetletje pevske skupine Rožmarin. Po večletnem premoru pa je prav pred jubilejem upokojencev ponovno oživela gledališka družina Nindrik Indrik. S predstavo Krčma na koncu vasi je odprla tudi vprašanja o življenju, uporabju, izginjanju vaških gostiln in vse redkejšem druženju. Več pa Vida Toš.
2: Društvo porabskih slovenskih upokojencev šteje 98 članov in povezuje slovenske upokojence iz 7 porabskih vasi in središča Porabja. Pomembno vlogo ima tudi pri ohranjanju slovenskega jezika, kulture in običajev. Prav jubilej društva je bil povod za vrnitev gledališke družine Nindrik Indrik, ki je po večletnem premoru znova stopila na odr. Pobudo so dali tudi nekdani igralci, ki so želeli gledališče ponovno oživiti. Miki Roš je zato napisal besedilo in zrežiral predstavo z naslovom Krčma na koncu vasi.
3: Bilo je predstav, ne vem koliko, jaz vem, da sem vse skupaj naredil 62 skupaj z Lutkami do zdaj. No in potem je prišel ta nesrečen COVID in menjalo se vodstvo Zveze Slovencev na Madžarskem in je se zgodilo to, da enostavno je ta volja, da bi gledališče dalje živelo, presahnila. Jaz sem opozarjal na to, tudi igravci. No in potem se je zgodila ta sreča, da letos društvo upokojencev Porabja praznuje 30 let in ker so nekateri igravci že tudi upokojenci, so rekli za pozadosti, hočemo delati predstavo za to našo obletnico, no in potem smo končno po 5 ali 6 letih, ne vem, je gledališka družina Nindrik Indrik znova družina.
2: Napisal jo je pravi z mislimi na igralce, ki jih dobro pozna in na okolje, v katerem jo bodo igrali. Predstava je komedija o 4 igralcih, ki se pripravljajo na nastop, hkrati pa odpira tudi vprašanje izginjanja družabnega življenja.
3: Poznam igralce, poznam njihove zmožnosti in vem, kaj v Porabju potegne, če tako povem. Trpke komedije, ker enkrat mi je ena ženska rekla, Miki, lepo se je smejati, mi se radi smijemo, ampak včasih bi radi tudi jokali. No in potem smo naredili tudi takšne nekomedije. No ta je seveda zopet komedija, trpka komedija, imenuje se Krčma, na konci vesi ali gostilna na kraju vasi, kjer se najdejo liki, 4 igralci igrajo, 2 moška, 2 ženske. No in se pripravljajo na predstavo, ravno za to obletnico, to je bila predstava v predstavu v bistvu. In potem seveda tekmujajo, kdo je boljši za katero vlogo in berejo pa seveda v tistem žlahnem, amaterskem, nekdanjem jeziku, ko vse vlečejo, ko pojajo in tako naprej. In ta razlika potem med njihovim privatnim pogovorom in tem je zelo, zelo, zelo se vidi, kaj je igrano in kaj je tisto, kar gre za resno, pa moram podariti, da sem jih kar uspel naučiti, da so privat, normalno govorijo, tisto pa ko vlečejo, tisto je pa res.
2: Krčma pa je tudi simbol prostora za srečevanje, ki ga je uporabil vse manj.
3: Zaradi tega, ker se gostilne uporabi zapirajo, pomeni ta družbeni segment, pomeni druženje v gostilnah, po maši, po pogrebih, po delu, iz trgovine v trgovino, tega je vse manj. Redno dela samo še ena gostilna v Porabju, to je pri Peku, Gornjem Seniku. In to me je tudi nekako v tekstu napeljevalo na to, da se tudi s tem in o tem nekaj spregovorimo.
2: Po vrnitvi na oder pa se je odprlo tudi vprašanje prihodnosti skupine Nindrik Indrik. V predstavi so nastopili Marjana Fodor, Iluš Krajcar, Feri Megeš in Feri Bajzek. Miki Roš si želi, da bi skupina prihodnje leto pripravila nove predstave.
3: To je ta ekipa, s katero smo delali s tem, da ta Iloš je pa res nova in jaz sem bil neverjetno presenečen, kaj je prinesla sabo. In ko je prvič odprla usta, sem ji verjel. Ne? In to so dobri občutki. In zdaj material imamo, kar dopovedano. Še nekateri bi radi starejši, mislim, ki so že bili, pa so še aktivni, niso še v penziji, kot oni pravijo. so in bi se radi pridružili, tako da mislim, da bi naslednje leto imeli že zopet, ko smo imeli 7-8 ljudi v ekipi, in da bi zopet lahko delali te krajše predstave in potem, mislim, delali po dve predstavi na leto, eno krajšo, ki so lahko okoli hodili po krčmah igrati, saj seveda več ne, ali po malih zadružnih domovih, in pa potem eno, tako eno večjo predstavo, ki pa mora biti vse, kot je vsaki predstavi, od reflektorja, seveda to je tudi potem uro in pol, in upam, da bo to znova tako zaživelo, kot je bilo. Seveda ne moramo časa obračati nazaj, ampak škoda je, da bi to umrlo.
2: Roš zato verjame, da večletni premor ni pomenil konca gledališke skupine. Prihodnost vidi tudi brez sebe, saj v Porabi opozna ljudi, ki znajo delati gledališče in govorijo domače narečje. Veseli pa ga predvsem, da je skupina znova zaživela.
3: Kajti, kot me ena ženska rekla, ena starejša gospa, ki se poznava dolgo, na vse predstave hodila, pravi, vidiš, Miki, to nam trbej, ka našo reč dojz odra čujemo, ne. Ko ti to nekdo pove, potem veš, da je to edino pravilno, da gledališka držina Nidrik Indrik živi dalje in da dalje dela.
2: Predstava Krčma na koncu vasi bo gostovala tudi drugod po Porabju in na Goričkem v Prekmurju. Društvo porabskih slovenskih upokojencev je tako ob 30-letnici dobilo tudi posebno gledališko darilo. Vrnitev skupine, ki ostaja pomemben del kulturnega življenja Porabja.
1: Kod v penziju niste imeli? Vej pa noši penzlji nisti oli kokto v Ljubljani pravi v društvu upokojenci do 300 obletnicom imeli, ima razmeš? Noše društvo, da tresti vlej delu svatila. Zato ga volume ta ušpilamo, ko zaj to je probamo.
4: Jo, pa na mi je nišče ne izvol. Pa jo že pet vlej te penzijo doj služe.
5: Bobi, pa ti ješče ne moreš penzije biti, pa pa delaš.
4: Franca, pet let so že v penzije. Da pa ne morem ta ukrčma od dola zapreti, pa kam ješ ti te jodu pet?
0: Tako gledališka družina Nindrik Indrik, porabskim slovenskim upokojencem pa želimo uspešno delovanje še naprej vse do 300-letnice.

0: Skupino Edna in njihovo priredbo Porabske ljudske končujemo tokratno oddajo. Sotočja smo pripravili tehnik Liam Samsa in novinarke Špela Lenardič, Petra Kozgnamuš, Vida Toš in Mateja Železnikar. Poslušate nas lahko vedno znova na spletni strani prvega programa, naročite se lahko na podcast, najdete nas na RTV 365 ali če v iskalnik enostavno vpišete Sotočja Radio Slovenija. Nasvidenje in srečno do prihodnje oddaje.
1: Sotočja.

0: Ura je 21. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je v odzivu na pozive opozicije k odstopu dejal, da gre za preusmerjanje pozornosti, ker nad šefom opozicije Robertom Golobom visi kazenski postopek. Nove pozive je sprožilo medijsko razkritje še ene pravnomočne obsodilne sodbe zoper Stevanovića, na katero je ta odgovoril z objavo potrdila o nekaznovanosti. Da ima Stevanović podporo poslanske skupine NSI, SLS in Fokus, je zatrdil predsednik NSI in infrastrukturni minister Jernej Vrtovec. V Bosni in Hercegovini so se zvrstile obsodbe poveličevanja Ratka Mladića. Društvo Matere Srebrenice je posebej obsodilo tudi sovražno skandiranje na nogometni tekmi med Crveno zvezdo in Partizanom. Misija Organizacije za varnost in sodelovanje v Bosni in Hercegovini je izrazila zaskrbljenost, ker je Radio Televizija Republike Srpske neposredno prenašala pogrebne slovesnosti za pokojnim vojnim zločincem. Bošnjaški operacij je v času prenosa utišal signal iz Srbije. Nemški avtomobilski gigant Volkswagen je sklenil sporazum o morebitni prodaji svojega obrata v Osnabriku. Prevzela naj bi ga izraelska družba Aurelius Capital, ki bi proizvajala komponente za protiraketno obrambo. V okviru dogovora bi v tovarni ohranili okoli 1200 delovnih mest, ki so bila pri Volkswagenu ogrožena zaradi šibkega povpraševanja in kitajske konkurence. Na gori Mižigri, osmi najvišji gori v Rusiji, se je včeraj spložil snežni plaz, ki je pod seboj pokopal skupino 33 plezalcev. Umrlo je najmanj 11 ljudi, 6 jih še vedno pogrešajo. Iskalna akcija je močno omejena, saj na omenjenem območju Severnega Kavkaza obstaja nevarnost proženja novih plazov, gre tudi za zelo težko dostopen teren. V Italiji je bilo letošnje poletje najtoplejše v minulih 76 letih. Kot so še sporočili pristojni, je živo srebro v naši zahodni sosedi v povprečju doseglo 24,3 stopinje Celzija. Najtoplejši mesec je bil avgust, ko je bila povprečna dnevna temperatura 25,6 stopinje, kar je 5,2 stopinje več od povprečja med letoma 1951 in 1980. Visoke temperature so zaznamovale poletje v večjem delu Evrope, vse večji problem ob tem predstavljajo suša in gostni požari. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri precej jasno, jutrene temperature bodo od 11 do 19, dnevne do 34 stopinj Celzija. V sredo bo deloma sončno, v zahodnih krajih bodo lahko že dopoldne plohe in nevihte, ki se bodo kasneje širile proti vzhodu. V četrtek bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo nevihte, padavine bodo popoldne oslabele in na severu ponehale, občutno hladneje bo. V petek kaže na občasno na oblačno vreme z občasnim dežjem. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je na ljubljanski severni obvoznici oviran promet v razcepu za Dobrova iz smeri Štajerske proti Novim Jaršam. Okvarjeno vozilo pa ovira promet na primorski avtocesti na razcepu Gabrk proti Ljubljani. Slišali ste poročila, ura bo 21 in 4 minute.
1: Prva vrsta. Oddaja s takšno glasbo, ki jo boste kmalu lahko slišali tudi drugje. Začenjamo novo, že 10. sezono oddaje Prva vrsta. Z nami bo nagrajenka lanskoletnega festivala slovenskega šansona Saša Lešnik, zasedbo, ki jo sestavljajo Luka Nejc in Jon Poljanec ter Tomaž Zevnik. Bodite z nami v torek ob 12.15 v radijskem in video prenosu.

0: Amare Druma.
1: Amare Drumia.
2: Mengere Droma. Naše puti. Dobar večer, spoštovani poslušalke in poslušalci. Šukar Tomengre Sina v šuneni romani oddaja Amare Droma. Dobrodošli na naših poteh. Nocoj je o začetku novega šolskega leta v večnamenskem romskem centru v Beltincih, kjer otrokom pomagajo pri učenju, razvijanju učnih navad, ter jih vključujejo v različne prostočasne in druge dejavnosti. Preverili smo, s kakšnimi izzivi se srečujejo otroci in njihovi starši. V oddaji pa tudi o pozivu Sveta romske skupnosti vladi k spremembi pristopa pri reševanju vprašanj povezanih s položajem Romov. V glasbenem izboru poletnih mesecev pa se na domačem delu za glasove nocoj potegujeta zasedbi Halgato Band skladbo Čor Man in Rom Ton skladbo Čore Čavore. Na tujem delu pa vam na izbiro ponujemo skladbo Čučo Muro zasedbe Bengas ter skladbo Abran Paso Ke Arrancamos zasedbe Rumbakana. Nocojšnja ponudba se sliši takole.
3: Zar

Več o izboru nekoliko pozneje. Z glasbo najprej potujemo v Španijo. Son de la Frontera sodi med najvidnejše mlajše zasedbe španske flamenco scene. Doma je iz mesteca v okolici enega ključnih središč te glasbe, Sevilje. Nastala je v drugi polovici 90-ih let prejšnjega stoletja, prvi album pa je izdala leta 2004. Že naslednje leto pa se je uvrstila med nominirance za nagrado Grammy za najboljši flamenco album. Prejela je tudi prestižno World Music nagrado BBC za leto 2008. Son de la Frontera sodi med španske skupine, ki skušajo posodobiti flamenco. Pri tem njen odnos do njegovih korenin ni grob, rušile nam pa se jih loteva s krajnim spoštovanjem. Občinstvo navdušuje s kubansko zvenečimi izpeljavami španskih flamenco receptov. Hkrati pa očara z raziskovanjem starih arabskih in romsko-indijskih virov te glasbe. Petčlanska skupina Son de la Frontera je točno pred 4 leti s hipnotičnim flamenkom osvojila tudi publiko na ljubljanski drugi godbi. V našem glasbenem predvajalniku pa se je znašla še ena čarobnih skladb z njenega zaenkrat zadnjega visoko ocenjenega albuma Cal z naslovom Bolerija Menor.

0: Večnamenski romski centri, ki jih vodi Center šolskih in obšolskih dejavnosti, so namenjeni predvsem podpori romskim otrokom pri vključevanju v izobraževanje, od učne pomoči in razvijanja učnih navad do različnih prostočasnih, kulturnih in socialnih dejavnosti. Pomemben del njihovega dela je tudi sodelovanje starši ter povezovanje družine, šole in lokalnega okolja. Kako pa so se na novo šolsko leto pripravljali v romskem naselju Beltinci, kakšni so bili največji izzivi in kaj otrokom ponuja tamkajšnji večnamenski romski center? V prvem tednu novega šolskega leta smo zavili v Beltince in preverili, kako se je začel njihov povratek v šolske klopi. Strokovna sodelavka v večnamenskem romskem centru Beltinci, Sanja Bogičevič.
1: Zdaj nekako smo se prvi teden pripravljali na to, da smo nekako priskrbeli te šolske potrebščine, pa tudi te sestanki po vrtcu pa šolah.
0: Kaj pa starši? Ste tudi starši imeli kakšen pogovor, da se začne novo šolsko leto, še posebej tistih, ki imajo otroke vpisane v nižje razrede?
1: Zdaj sem večinoma po naseljih, tako da jaz tudi rada grem v naselje in ta komunikacija z staršimi ogromno pomeni. Tako da smo veliko o tem govorili, kar nekaj otroke tudi, kateri ponavljajo razred. In jim tudi nekako skušamo dopovedati, da naj jih pošiljajo v šolo, tudi če rabijo bilo kakšno pomoč, smo vedno tu. Imajo tudi naše kontakte, tako da redovito smo v kontaktu.
0: V torek so se znova odprla šolska vrata, tudi vrata večnamenskega romskega centra. Vi delate v Beltincih. Kakšen je bil odziv otrok na prvi šolski dan? Je bilo dovolj obiska, je bilo zanimanje otrok, jih je že zanimalo, kaj boste počeli?
1: Ja, otroci so prišli vsi. Bilo je tudi tisto veselje, nekaterim je bilo enostavno dosadno med počitnicami, nekateri so nas pogrešali, nekateri bi še radi ostali doma, ampak vejo otroci, da smo vedno tu, pa radi pridejo. Nekateri so pač tudi imeli slabo voljo, ker ponavljajo in se tudi razred spremenil, niso pač pričakovali tega in je bilo kar nekaj slabe volje. Ja.
0: Sedaj ob našem obisku potekajo priprave za popoldanski del dela, kot se dejansko tudi otroci vrnejo v šole in pridejo v vaš center. Kako zgleda vaš dan? Imate poseben urnik, da imate, ne vem, eno uro samo določeno triado učencev, pridejo vsi naenkrat? Kako se pač to delo porazporedi, ko jih pride recimo več naenkrat?
1: Urnik še sestavljamo, glede na to, da zdaj imamo kar nekaj lokacij. Smo na osnovni šoli Beltinci, Dokležovje, Vrtec in tudi zdaj na novo bomo v Bakovcih. Tako da popoldne pa pač jih porazdelimo, ker to ni mogoče, da bi vse naenkrat vzeli, ker so tudi različne starosti. Tako da pač imamo dvakrat na teden mlajše, potem so starejši na vrsti in enkrat na teden oziroma prilagodimo, kakša je potreba, pa tudi starši. Ne? Tako da enostavno, če je pa tudi kakša takša delavnica, naprimer kuharska, ko vsi radi kuhajo, pa jih potem vzamemo tudi vse.
0: Torej, če prav razumem, ste prisotni v naselju od ponedeljka do petka, od katere do katere ure se tudi starši kdaj oglasijo na kakšnem pogovoru, recimo kakšno prošnjo po pomoči?
1: Ja, zadnje čase kar nekaj. Imamo tudi te skupine po Messengerju, pa se redovito oglašajo, pa pridajo tudi v center. Se starši mislim, da mene osebno so sprejeli zelo lepo. Do zdaj, hvala Bogu, nismo imeli nobenih težav. Vejo, da sem tudi jaz Romkinja in mislim, da je tudi to nekako prispevalo k temu, da so me res vzeli za svojo. Ne? Tako da ja, pridemo v naselje, nas pokličejo, dosti krat tudi pišemo kakše prošnje, kakše vloge izpolnjujemo tudi za razne socialne pomoči, tako da vseh pomoči pač nudimo, kar se da. Tudi zbiramo kakše oblačila, imamo tudi na primer kakšno težko izkušnjo, ko jim tudi se pada dež v hišo, ogromno takših res slabih in težkih zgodb sem tu spoznala na tem delovnem mestu. Ne?
0: Če ste že omenili, da ste tudi sama Rominja in se pogovarjate s starši, pride vaša romščina tudi kdaj zelo prav, ko je treba kaj posebej razložiti, če imajo morda starši težavo z razumevanjem slovenskega jezika?
1: Velikokrat, pa ne samo pri starših, tudi pri otrocih, včasih, ko preberamo kakšno knjigico in dosta krat pride do tega, da otroci ne razumejo, pa potem nekako skušamo v romščino prevesti oziroma debatiramo potem, kaj bi to lahko bilo. Tako da hvala Bogu, res je to dobra prednost, da obvladam romski jezik, tudi sama se rada pogovarjam v romščini, ker je zdaj nekako, ko sem malo starejša tudi, ko sem pa bila otrok, pa sem se nekako izogibala, tudi moji starši niso z mano govorili v romskem jeziku, tako da jim je fajn, da res sem na tem delovnem mestu, pa da imam to prednost, da vem romščino.
0: Čeprav smo šele na začetku novega šolskega leta, si upate pogledati za dobro leto naprej, bo uspešno šolsko leto?
1: Želim si, da bi bilo. Želim si tudi, da bi otroci obiskovali redno šolo, da bi si upali povedati, kje so težave, da bi poiskali pomoč tudi v šoli, tudi pri nas, pa tudi, da bi starši bili bolj odzivni, da bi hodili na sestanke v šolo, da bi tudi sami pripeljali otroke v šolo, nekako da bi bila ta komunikacija boljša, kot je pa zdaj.
0: In že smo nazaj pri glasbi. Koko in Mandovi so bili ena najzanimivejših slovenskih zasedb, ki so romsko glasbeno izročilo povezovale z modernejšim glasbenim izrazom. Jedro skupine so sestavljali glasbeniki z izkušnjami iz različnih romskih zasedb, njihovo ustvarjanje pa je temeljilo na globokem poznavanju romske etno glasbe in glasbenih tradicij Balkana. Njihov repertoar je črpal iz različnih okolij, v katerih živijo Romi, zato je v njem mogoče slišati precej raznolike balkanske vplive. Skladba Baro Dive je povezana z albumom Kamipe, ki je šel leta 2007 in je prinesel 10 skladb. Zanimivost pri Koko in Mandovi je tudi njihovo povezovanje romske glasbe z drugimi žanri. Skupina je sodelovala z ljubljanskim reperjem Kosto pri skladbi Sreča pride, s čimer je romska etno glasba dobila povsem nov kontekst in se približala tudi hip-hopovski publiki. Tokrat pa ostajamo pri njihovi bolj tradicionalni, a še vedno izraziti energični plati.

Svet Romske skupnosti Republike Slovenije vlado poziva k spremembi pristopa pri reševanju vprašanj povezanih s položajem romske skupnosti. Kot podarjajo svetu, Slovenija potrebuje bolj celovit, dolgoročen in razvojno usmerjen pristop, pri katerem bi morali biti Romi vključeni v pripravo in izvajanje ukrepov, ki neposredno vplivajo na njihovo življenje. V svetu romske skupnosti izpostavljajo načelo, da naj pri oblikovanju politik velja nič o Romih brez Romov. Menijo, da je treba romsko skupnost vključiti v odločanje ne le na deklarativni ravni, temveč tudi pri načrtovanju konkretnih rešitev, določanju prednostnih nalog in spremljanju učinkov in ukrepov. Med najpomembnejši področji ostaja urejanje romskih naselij. Svet predlaga, da država skupaj z občinami pospeši postopke urejanja in legalizacije naselij ter zagotovi osnovno infrastrukturo. V ospredju so predvsem dostop do pitne vode, električne energije in kanalizacije. Tam, kjer legalizacija posameznih naselij zaradi prostorskih ali drugih razlogov ni mogoča, pa predlagajo iskanje ustreznih stanovanjskih alternativ. Po njihovem mnenju bi bilo treba spremeniti tudi pristop na področju socialne politike in zaposlovanja. Namesto dolgoročnega ohranjanja odvisnosti od socialnih transferjev, naj bi država več pozornosti namenila ukrepom, ki omogočajo dejansko ekonomsko vključevanje Romov. Med predlogi so dodatna usposabljanja, spodbujanje zaposlovanja in razvoja socialnega podjetništva ter krepitev programov, ki ljudem omogočajo prehod na trg dela. Posebno mesto imajo pri tem romski medijatorji. Svet romske skupnosti predlaga njihovo večje vključevanje na različnih področjih, od izobraževanja in zdravstva do socialnega varstva in drugih javnih služb. Mediatorji lahko po njihovem mnenju pomembno prispevajo k boljšemu sporazumevanju med institucijami in romskimi skupnostmi ter k zmanjševanju nezaupanja in nerazumevanja. Svet opozarja tudi na problem anticiganizma, diskriminacije in sovražnega govora. Predlaga več izobraževanja javnih uslužbencev, položaja romske skupnosti ter ukrepe za preprečevanje in zmanjševanje stereotipov in predsodkov. Pomemben del pristopa naj bi bile tudi javne kampanje, s katerimi bi država prispevala k boljšemu razumevanju romske skupnosti in njenega položaja. Pomemben predlog se nanaša še na organizacijo dela državnih institucij. Svet romske skupnosti meni, da bi bilo treba sedanje mehanizme medresorskega sodelovanja nadgraditi oziroma oblikovati bolj operativno medresorsko telo za reševanje romskih vprašanj. To naj bi imelo večjo politično težo, jasne pristojnosti in predvsem neposredno odgovornost za izvajanje dogovorjenih ukrepov. Po njihovem predlogu bi ga moral voditi pristojni minister. V svetu romske skupnosti tudi poudarjajo, da posamezni projekti in ukrepi sami po sebi niso dovolj. Potreben naj bi bil bolj usklajen sistem, pri katerem bi država, občine, romska skupnost in druge institucije skupaj določile konkretne cilje, roke, tudi merljive rezultate. Poziv prihaja v času, ko država pripravlja oziroma izvaja številne ukrepe na področju romske politike. Hkrati pa se nadaljujejo razprave o spremembah zakona o romski skupnosti. Prav tako je letošnje leto pomembno zaradi načrtovane evalvacije nacionalnega programa ukrepov za Rome za obdobje 2021-2030. Svet romske skupnosti zato od vlade pričakuje, da bo predloge obravnavala kot izhodišče za nov dialog in oblikovanje bolj učinkovite romske politike. Ključno vprašanje pa ostaja, ali bodo predlogom sledili tudi konkretni ukrepi, zagotovljena sredstva ter jasna odgovornost za njihovo izvedbo. V drugem delu oddaje pa se posvečamo glasbi. Toni Kitanovski, eden najuglednejših makedonskih jazz kitaristov mlajše generacije z diplomo znane ameriške glasbene šole Berkeley. Zadnjim uspešnim projektom je povezal korenine ameriškega jazza, še posebej

ugledno nemško založbo Enio in nato nastopil na številnih jazz in etno festivalih. Čeprav je zanimanje za to že precej spremenjeno zasedbo, kljub njenem nastopu na lanskem Womexu v Solunu precej opadlo, ostajajo posamezne skladbe z njenega albuma še vedno med zanimivejšimi in izzivalnejšimi v makedonski, romski, pihavski produkciji zadnjih let. Ena izstopajočih je tudi skladba Tetovska.

Prvi ponedeljek v mesecu je, zato bomo tudi tokrat z vašo pomočjo na drugi strani radijskih sprejemnikov izbrali domačo in tujo skladbo minulih mesecev, tokrat poletnih mesecev. Prva kandidatka za domačo skladbo poletnih mesecev je zasedba Halgato Band, ki je ena prepoznavnejših romskih glasbenih zasedb iz Slovenije, ki romsko glasbeno izročilo povezuje s sodobnimi etno pristopi. Čor Man je skladba v romskem jeziku z izrazito melodijo in čustveno interpretacijo.

Govorijo o zaljubljenosti, občudovanju dekleta in močni čustveni navezanosti. Skladba je bila vključena tudi v zbirko Slovenska etno glasba. O njej se lepo prepletata romska tradicija in sodobnejši glasbeni izraz. Čorman pa je skladba, ki svojo melodijo in toplino hitro ustvarja občutek romske glasbene pripovedi.

Sledi že kandidatka številka 2 na domačem delu. Čore Čavore pa je skladba skupine Rom Ton, pri kateri že naslov poudarja romski jezik in romsko kulturno identiteto. Skladba poslušalca nagovarja z neposrednim romskim izrazom in občutkom pripadnosti. Glasba je povezana z romskim izročilom, hkrati pa je namenjena sodobnemu poslušalcu. Rom Ton svojim ustvarjanjem prispeva k ohranjanju in predstavljanju romske glasbene ustvarjalnosti. Posebna vrednost skladbe predstavlja prav uporaba romskega jezika, ki glasbi daje avtentičnost in prepoznavnost. Čore Čavore je zato zanimiv primer tega, kako lahko glasba hkrati ohranja tradicijo in nagovarja nove generacije.

To sta bili skladbi, ki jo ponujamo na izbiro na domačem delu in že smo pri prvi tuji kandidatki. Bengas je romska glasbena skupina, ki je prepleta romsko glasbeno tradicijo z vplivi različnih sodobnih glasbenih zvrsti. Čučo Moro je skladba z njihovega albuma Amen Pheras, izdanega leta 2005. Skladba je del njihovega raznolikega glasbenega repertoarja, v katerem se srečujejo tradicionalni romski elementi in sodobnejši glasbeni pristopi. Bengas s takšnim pristopom romsko glasbo približuje tudi poslušalcem, ki tradicionalnega romskega zvoka morda ne poznajo. Čučo Moro tako predstavljam eno od skladb, ki kažejo širino in raznolikost sodobne romske glasbene scene.

S kandidatko številka 2 pa se odpravljamo na jug Evrope v svet španske rumbe, kjer se prepletajo španski, latino in romski vplivi. Zasedba Rumba Cana je nastala leta 2015, ustvarja predvsem v španščini. Skladba Abran Paso que Arrancamos, kar pomeni umaknite se začenjamo, pa je šla decembra 2024. Besedilo govori o vsakdanjih skrbeh in težavah, a hkrati poudarja optimizem, prijateljstvo, družino in veselje do preprostih stvari. Prav ta pozitivna energija je značilna tudi za glasbeni izraz Rumba Cane. Pri tem ne moremo mimo španskih Romov in rumbe flamenka, ki se je razvila predvsem v Andaluziji. Prepoznamo jo po izrazitem ritmu, kitari, petju in plesnosti, ter predstavlja pomemben del španske romske glasbene kulture. Skladba Abran Paso que Arrancamos kot druga kandidatka na tujem delu izbora skladb poletnih mesecev.

0: To je bila nocojšnja ponudba na domačem in na tujem delu izbora skladb mesecev julija in avgusta, ki jo bomo izbrali v nadaljevanju. Naša telefonska številka je 01 475 2222, pravila glasovanja poznate, vse nek bomo ponovili. Glasujete tako, da izberete eno od dveh ponud na domačem delu, enako seveda storite tudi pri izbiri tuje skladbe. Dvema, ki nas bosta poklicali in glasovali, pa bomo podarili praktične nagradi naše hiše. 01 475 2222 je naša telefonska številka. Na domačem delu lahko date glas zasedbi Halgato Band ali Rom Ton in nekdo nas je že poklical. Dober večer.
1: Dobar večer.
0: Kdo je z nami?
1: Sten na tej strani.
0: Sten, lep pozdrav.
1: Lep pozdrav. Jaz bi dve.
0: Rom Ton in Rom Bakana.
1: Tako, ja.
0: V redu, Sten, hvala lepa.
1: Hvala lepa.
0: Za vaša glasova.
1: Ja, lahko noč.
0: Lahko noč. 01 475 2222. Dobar večer.
2: Dobar večer, Kata pri telefonu.
0: Kata?
2: Ja, glasujem za 1-1.
0: Halgato Band in skupina Bengas. V redu, Kata, hvala lepa.
2: Ja, lahko noč.
0: Lahko noč in lep večer komu.
3: Dobar večer, Darinka tukaj.
0: Darinka, lepo pozdravljeni. Kaj pa vaša glasova nocoj pravita?
3: 2-2.
0: 2-2, Rom Ton in Rom Bakana, v redu.
3: Tako, ja. Lahko noč.
0: Lahko noč, Darinka, dobar večer.
4: Dobar večer.
0: Kdo je z nami?
4: Dragan iz Kamnika.
0: Dragan, kaj pa vi pravite nocoj?
4: Jaz se bom odločil za dvojko na, na domači,
0: na domači,
4: na tuji.
0: Rom Ton na tuji, pa številka?
4: 2.
0: Tudi Rom Bakana. V redu, Dragan, lep večer še naprej.
4: Enako, lep pozdrav.
0: Lahko noč, dober večer.
5: Dobar večer, Matejš pri telefonu. Matejš. Jaz bi pa tudi glasoval za 2 na domačem, pa 2 na tujem.
0: 2-2, v redu, Rom Ton in Rom Bakana, hvala lepa, Matejš. Lahko noč. 01 475 2222 naša telefonska številka, izbiramo skladbi poletnih mesecev, na domačem delu zasedba Halgato Band in Rom Ton, na tujem delu pa zasedbi Bengas in Rom Bakana. Dober večer.
6: Dobar večer, Andrej pri telefonu.
0: Andrej, dobro večer.
6: Tudi jaz bi rekel 2-2.
0: Tudi kot večina vaših predhodnikov, 2-2, Rom Ton in Rom Bakana.
6: Točno tako.
0: V redu, Andrej, hvala lepa za glasova.
6: Hvala tudi vam, lahko noč.
0: Lahko noč, dober večer.
4: Dobar večer.
0: Kdo je z nami?
4: Franci iz Kašla.
0: Franci, kaj pa vaša glasova? Boste kaj spremenila trenutno vodstvo?
4: Ne, jaz bom na domačem dvojka, na tujem tudi dvojka.
0: Tudi 2-2.
4: Ja.
0: V redu, hvala lepo, Franci.
4: Prosim.
0: Lep večer tudi vam.
4: Lako.
0: Za enkrat prepričljivo vodi na domačem delu zasedba Rom Ton skladbo Čore Čavore, prav tako prepričljivo vodstvo si je že prislužila zasedba Rom Bakana skladbo Abran Pasoke Arankamos, mi pa bomo morda še sprejeli kakšen klic ali dva. 01 475 2222, izbiramo skladbi poletnih mesecev oddaje Naše poti. In nekdo nas je že poklical, dobar večer. Halo, se slišimo? Dobar večer.
7: Dobar večer.
0: Ja, kdo je z nami?
7: Marija iz Ljubljane.
0: Marija.
7: 1-2.
0: A, malce ste premešali karte. Halgato Band na domačem delu in Rom Bakana na dvojem. V redu, Marija. Ja. Hvala lepa.
7: Lahko noč.
0: Lahko noč. Dobar večer.
8: Dobar večer.
0: Kdo je z nami?
8: Jakob Sukej.
0: Jakob? Jakob, ne?
8: Na domačem za drugo, na tujem pa za prvo.
0: Aha, vi pa ste se na tujem odločili za prvo kandidatko je skupino Bengas, v redu?
8: Ja, ja.
0: Hvala lepa.
8: Prosim, živjo.
0: Lahko noč tudi vam. Morda še zadnjič, dobar večer. Ne, nikogar nimamo na telefonski liniji, ampak ste res prepričljivo že odločili, tako da do neke spremembe ne more priti, zato bomo na tem mestu končali z glasovanjem. Mi si bomo vzeli nekaj trenutkov premora, da bomo izžrebali nagrajenca, kmalo pa se vrnemo z izidi in seveda zmagovalno skladbo.

Tako srečni žreb je določil, da sta tokratna nagrajenca Sten in Kata. Oba seveda prosimo, da nas znova pokličete na našo telefonsko številko, da si bomo pribeležili vaše glasove in poslali praktični nagradi po pošti. In na tem mestu vsaj za nocoj postavljamo piko. Za tehniko je v Lendovskem studiju, odkudar se nocoj javljamo, poskrbel Andi Gal. Oddajo sem pripravil in vodil Sandi Horvat. Naše oddaje lahko poslušate tudi preko interneta. Dostopne so v našem spletnem arhivu na naslovu prvi.rtvslo.si. Najdete nas lahko tudi med podcasti. Do prihodnega ponedeljka pa vam kot vedno zaželimo samo še lep preostanek večera in lačhirat.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dobro večer, želim Gregor Budal. Dizelsko gorivo in kurilno olje bosta ob polnoči dosegla nove rekordno visoke cene pri nas. Liter dizla se bo podražil za 12,8 centa na evro in skoraj 94 centov, kurilnega olja pa za 13,2 centa na evro in dobrih 54 centov. Bencin se bo podražil za 5,1 centa za liter na evro in nekaj več kot 67 centov. Vlada je na dopisni seji sprejela interventni zakon za pomoč avtoprevoznikom in kmetom. Državni zbor ga bo obravnaval po nujnem postopku. Podrobneje Domen Anderle.
2: Za subvencioniranje nakupa pnevmatik je vlada predvidela 5 milijonov evrov. Ukrep bo veljal do porabe sredstev po vrstnem redu prispelih vlog. Avtoprevozniki bodo lahko za vsako upravičeno pnevmatiko prejeli do 150 evrov državne pomoči. Država bo avtoprevoznikom pomagala tudi pri nakupu goriva. Krila bodo 70% dodatnega stroška nad določeno referenčno ceno. Gorivo bodo subvencionirali tudi kmetom, gozdarjem in ribičem, je napovedala državna sekretarka na kmetijskem ministrstvu Mojca Erjavec.
3: S ciljem, da se višje cene goriva ne bi prenesle na višje cene hrane, da bi zagotovili prehransko varnost.
2: Kritje vseh ukrepov, ki so na letni ravni ocenjeni na okoli 30 milijonov evrov, bo prevzela družba Borzen. Subvencije za nakup goriva bodo lahko upravičenci uveljavljali tudi za nazaj vse do 4. junija, ali na podlagi dokazil, minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec.
4: Tudi s tahografi, se pravi s prevoženimi kilometri. Pri kmetih pa pride upoštev tudi, koliko kmetijskih površin so obdelali, imajo v obdelavi, koliko hektarjev imajo v lasti in tako naprej.
2: In še ena informacija za kmete, škoda zaradi suše se bo uveljavljala po uradni dolžnosti. To zagotavlja državna sekretarka Mojca Erjavec, kmetom prinaša veliko administrativno poenostavitev.
1: Ob razkritju že četrte pravnomočne obsodbe Zorana Stevanoviča opozicija dodatno poudarja njegovo neprimernost za položaj predsednika državnega zbora. Koalicijo opominjajo, da ga je izvolila in ga lahko tudi odstavi. Medtem je poslanska skupina NSI, SLS in Fokus izrekla podporo, češ da je, za razliko od predhodnice, zgleden predsednik državnega zbora. Stevanovič pa je objavil potrdilo o nekaznovanosti in meni, da gre za preusmerjanje pozornosti od kazenskega postopka, ki grozi nekdanjemu premijeju Robertu Golobu. Fundacija Hind Rajab je danes na slovensko policijo in državno tožilstvo vložila kazensko ovadbo zoper izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara, ki v sredo prihaja na obisk v našo državo. Očitajo mu kazniva dejanja genocida, vojnih hudodelstev in mučenja. V slovenski nevladni organizaciji Pravni center za varstvo človekovih pravic pozivajo pristojne organe k ukrepanju, češ da je država po mednarodnem pravu odgovorna za preganjanje kaznivih dejanj proti človečnosti. Po zmagi Alternative za Nemčijo na včerajšnjih deželnih volitvah v Saški Anhaltu so v več mestih po državi pripravili proteste proti tej skrajno desni stranki. Zbralo se je več tisoč ljudi. Čestitale so ji sorodne stranke po Evropi, medtem ko se po stari celini vrstijo predvsem opozorila in izrazi zaskrbljenosti. Več Klara Drašković.
5: Ker AFD ni dosegla absolutne večine, je vprašanje, ali bo zdržal požarni zid. To je neformalna zaveza večine nemških strank, da z njo ne sodelujejo. Zmagovalci volitev bi namreč lahko poskušali sestaviti manjšinsko vlado s pomočjo posameznih poslancev drugih strank. Vodilni kandidat AFD Ulrich Zygmunt zdaj išče podporo drugih poslancev. Dejal je, da je njihov cilj v prihodnjih dneh in tednih sestaviti stabilno večino, bodi si s podporo celotne poslanske skupine, bodi si posameznikov. Poraz CDU je tudi glas nezaupnice zvezni vladi. Kancler Friedrich Merz sodelovanje z AfD še naprej zavrača, rezultat pa je označil za prelomen. Po njegovih besedah se včeraj ni nekaj spremenilo le v Saški Anhaltu, ampak v vsej Nemčiji. Volilni izid pa bo imel posledice tudi za mednarodni položaj. Predstavniki oblasti številnih evropskih držav, med njimi Francije in Poljske, opozarjajo na zaskrbljujoč signal. Sorodne desne stranke po celini pa so zmago pozdravile.
1: Bosna in Hercegovina zaradi pokopa obsojenega vojnega zločinca Ratka Mladića z vojaškimi častmi in njegovega poveličevanja v Srbiji napoveduje zmanjšanje diplomatskih odnosov s to državo na najnižjo raven. Med drugim bodo z veleposlaništva v Beogradu umaknili del osebja. Današnjega pogreba se je udeležilo več tisoč ljudi. Med njimi je bilo več vojaških in političnih predstavnikov entitete Republike Srpske ter nekateri člani srpske vlade, ne pa tudi predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Ameriški predsednik Donald Trump je objavil prirejeno različico zemljevida Združenih držav, ki obsega tudi Kanado, Mehiko, Antile, Islandijo in Grenlandijo. Dvodnevni obisk tega avtonomnega danskega ozemlja je danes sklenila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Med drugim je poudarila, da je Unija za največji otok na svetu, ki sicer ni njen del, pripravila 200 milijonov evrov vreden naložbeni sveženj za letos in prihodnje leto. Strani sta v Nuku podpisali tudi sporazum o sodelovanju. To je bil kratek pregled dogajanja 1. septembrskega ponedeljka. Želim vam prijeten preostanek večera.
6: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravil in vodil jo je Gregor Budal, tonski mojster Žiga Gaspari. Proti jutru se bo znova zjasnilo, najnižje jutrene temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19. Jutri bo precej jasno, najvišje dnevne temperature od 28 do 34 stopinj Celzija. V sredo bo deloma sončno, zapihal bo jugozahodnik. V zahodnih krajih lahko kakšna ploha ali nevihta nastane že do povdne. Popovdne bodo zahodne kraje zajele krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo kasneje širile proti vzhodu. V četrtek bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Padavine bodo popovdne slabele in v severnih krajih ponehale. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo. V petek kaže na oblačno vreme z občasnim dežjem. Podatki o prometu. Do predvidoma 5 zjutraj bo na štajerski avtocesti zapora med slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani. Zaprti tudi uvoz slovenske Konice proti Ljubljani. Obvoz je urejen po regionalni cesti. Zaprti tudi priključek Slovenska Bistrica sever v smeri Maribora. Obvoz je prek priključka Slovenska Bistrica jug. Ura je 22 in 7 minut.
7: 8. september je svetovni dan fizioterapije, zato bo naš gost v torkovem svetovalnem servisu ob 8:30 Janez Špoljar, podpredsednik Združenja fizioterapevtov Slovenije in vodja fizioterapije na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Soča. Letošnja osrednja tema je preprečite bolezni srca in žilja z več gibanja. Kako pomembna je torej preventiva? Kaj bi svetoval 55-letniku, ki v službi ves čas sedi, nič ne telovadi, a za zdaj nima nobenih težav. Je pomembno, da se gibljemo vsak dan ali je dovolj, da se nekajkrat na teden dobro preznojimo? Napišite tudi svoje vprašanja v obrazec na prvi.rtvslo.si.

V nocojšnji etnofoniji predstavljamo album Nubes Selva v prevodu Oblačna džungla ekvadorske pevke in avtorice Gracie Alban. Album prinaša preplet tradicionalne južnoameriške folklore in modernih glasbenih elementov, kot so sintetizatorji, pihala in zvočni vzorci. Kombiniranje tradicionalnih pesemskih oblik z elektroniko ni nič novega. Tako imenovano folktroniko najdemo v malone vseh kulturah, je pa še posebej živa in živahna v Latinski Ameriki. Ne vemo, ali se je kdo v fenomen poglabljal kot znanstvenik, bodi si muzikolog, bodi si sociolog, nam zagretim poslušalcem pa se zdi, da razlog ne mara tiči v raznolikosti ritmov, ki jih najdemo po vsej Južni Ameriki. Ritmi so kajpak še kako pomembni ustvarjalcem elektronike, saj je ta praviloma namenjena plesu. Je pa treba takoj na začetku povedati, da zmes tradicije in elektronike, kakršno ustvarja Gracie Alban, precej odstopa od za ta prijem najbolj tipičnih vzorcev ali rešitev. Pri ekvadorski pevki je elektronika le eno od orodij, ki jih uporablja, da starodavne godbene vzorce, kakršen je denimo za Ande značilen Huayno, približa zvočnemu utripu današnjega časa. Nikoli pa elektronika ni v ospredju, saj nima vloge nosilne, melodične ali ritmične teme v skladbah. Albanova jo rabi bolj za barvanje vzdušja posamičnih pesmi, ne glede na to, ali pesem v nas vzbuja vzradoščeno ali melanholično sanjavo razpoloženje. Albanova, ki je soavtorica vseh skladb z albuma, takole opredeli svoje početje. Delam z različnimi vrstami latinsko-ameriške glasbe, vključno z ekvadorsko in tudi z džezom. Želim, da moja glasba odraža raznolikost pokrajin, mešanico kultur in da vse to odmeva z zvoki, ki jih imam rada in me navdihujejo, zvoki, ki prihajajo tako iz Ekvadorja, kakor iz Latinske Amerike. Ob njej ima izpostavljeno vlogo drugi soavtor, Miguel Sevilla, ki je bil zadolžen tudi za kopico glasbil, od sintetizatorjev prek klavirja do saksofona, klarineta in kitare. Sevilla podpisuje tudi produkcijo albuma, pomemben delež k živo pisani glasbeni sliki pa prispeva dober ducat gostujočih glasbenikov, ki ob igranju na nekaj inštrumentov, od basovske kitare do pozavne in trobente, po večini igrajo na kar se da pisano paleto tolkal, kot sta med drugimi guasa ali cajon. Pesmi preveva občutek spontanega muziciranja med prijatelji, ki se še kako dobro zavedajo, da imajo pomembno, a vendar drugotno vlogo. V ospredju morajo biti čudovite pesmi, ki jih navdihnjeno in zvončkljavim glasom izvaja Gracie Alban. Uvodoma poslušamo tri pesmi, Virgen y Volcán, Maru ter Uku Njan.

V nocojšnji etnofoniji poslušamo album Nubes Selva v prevodu Oblačna džungla ekvadorske pevke in avtorice Gresie Alban. Album prinaša preplet tradicionalne južnoameriške folklore in modernih glasbenih elementov, kot so sintetizatorji, pihala in zvočni vzorci. Albanova poje v španščini, uradnem jeziku v večini južnoameriških držav, ter v kečuanščini, posebni govorici staroselcev, ki je bila nekoč glavni jezik Inkov, danes pa se predvsem uporablja v Peruju, Boliviji in Ekvadorju, v manjši meri pa jo slišimo tudi v nekaterih drugih državah, kot sta na primer Kolumbija in Čile. Ekvadorska pevka ima izdelan odnos do glasbe in lastnega glasu. Glasba je oblika izražanja, pravi, razkriva misli in razumevanje sveta vsakega umetnika. Glasbeniki, vsaj tisti med nami, ki poskušamo poslušati svoj glas, vzamemo elemente iz svojega življenja, kot so spomin, stik z naravo in dialog z drugimi, da jih izrazimo v zvoku in jih nato delimo. O glasu pa razmišlja takole. Glas nam omogoča, da se izrazimo, je znak identitete, vendar ni monoliten, ker ga oblikujejo čustva, osebne negotovosti in kultura. Z drugimi besedami je vedno v gibanju. Ljudje niso nespremenljivi skozi vse življenje, tako kot ni nespremenljiva vokalna tehnika. Spreminja se celo z naravnimi spremembami telesa, z vadbo in s čustvi. Nemara je Albanova ravno zaradi takega dojemanja glasu, ki je podložen nenehni preobrazbi in prilagajanju zunanjim dejavnikom, predvsem času, s takšno lahkoto in prisrčnostjo posnela album pesmi, ki, čeravno so avtorske, delujejo starodavne, malone večne. Obenem pa jim je z rahločutnim in zelo odmerjenim dodajanjem modernih pravil pridala duh sodobnega tukaj in zdaj. Ali, kot sama pravi, moja ekipa in jaz verjameva, da so tradicije dragocene, vendar morajo biti odprte za igro, za gibanje, da ima družba svobodo odločanja, kam želi iti in kaj želi biti. Prisluhnimo še trem pesmim z albuma Nubes Selva, ekvadorske pevke Gresie Alban, ki je šel lani pri založbi Folkalist Records. Zavrteli bomo te naslove. Con mi tambor? Rio Mar ter Huaco del Volcán.

V nocojšnji etnofoniji, ki jo je pripravil Mario Batelič, smo predstavili album Nubes Selva v prevodu Oblačna džungla, ekvadorske pevke in avtorice Gresie Alban. Album prinaša preplet tradicionalne južnoameriške folklore in modernih glasbenih elementov, kot so sintetizatorji, pihala in zvočni vzorci. V zaključku oddaje bomo prisluhnili skladbi Todo Pasa, v kateri Albanovi na vokalu družbo dela Ricardo Pita, tudi soavtor skladbe. V naslednji etnofoniji bomo poslušali album Waving Gold in Broken Places kanadske ženske godalne zasedbe Medusa Quartet. Gre za prvenec tega kvarteta, na katerem so glasbenice z godali, med katerimi najdemo kar nekaj manj znanih in celo pozabljenih glasbil, postregle z inventivnimi interpretacijami tradicionalnih skladb in motivov iz keltske tradicije ter iz vzhodne in osrednje Evrope.

0: Ura je 23. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu, Suzana Lep Šimenko, je med obiskom v Porabju kot ključne izzive izpostavila zagotavljanje ustreznega kadra v dvojezičnih šolah in več delovnih mest, ki bi mladim omogočila, da ostanejo v Porabju. Tamkajšnji Slovenci so po njenih besedah del skupnega slovenskega prostora, zato je njihovo prizadevanje za ohranjanje slovenskega jezika, kulture in identitete vredno vse pohvale. Ministrica je med drugim izpostavila pomen dobrega odnosa z madžarskimi oblastmi. Vojna proti Iranu, ki sta jo konec februarja sprožila Izrael in Združene države, je ameriške potrošnike zaradi višjih cen energije doslej stala približno 100 milijard dolarjev. Kot so še ocenili na Univerzi Brown, se znesek vsaki dve minuti poveča za približno milijon dolarjev. Čeprav je ameriški predsednik Donald Trump nedavno zatrdil, da so Američani pripravljeni plačevati više cene, da bi Iranu preprečili dostop do jedrskega orožja, ankete napovedujejo poraz republikancev na novembrskih kongresnih volitvah. Pred meddržavnim sodiščem v Hagu se je začelo zaslišanje v zvezi s tožbo Nikaragve proti Nemčiji. Omenjena srednjeameriška država namreč Berlin obtožuje, da je z vojaško in politično podporo Izraelu spodbujal genocid v Gazi. Nikaragva zahteva nujne ukrepe, ki bi Nemčiji preprečili nadaljni izvoz orožja v Izrael. Uradni Berlin od sodišča pričakuje, da bo tožbo zavrglo. Belgijske oblasti so pridržale moškega s kitajsko-belgijskim državljanstvom zaradi suma vohunjanja na področju tehnologije polprevodnikov. Kot so sporočili iz tamkajšnjega tožilstva, so moškega aretirali maja pred ukrcanjem na letalo za Peking. Predtem je 52-letnik delal za belgijskega proizvajalca mikročipov, ki je pred dvema letoma razglasil stečaj. Proizvajalec električnih avtomobilov Tesla je objavil, da je prejel regulatorno odobritev za napredni sistem avtonomne vožnje pod nadzorom v Sloveniji. Kot so sporočili, bo Tesla to funkcijo kmalu začela uvajati v vozila v Sloveniji prek brezžičnih posodobitev programske opreme. Kot prva evropska država je napredni sistem avtonomne vožnje pod nadzorom aprila odobrila Nizozemska, na voljo je tudi na Danskem, v Belgiji, Estoniji in Litvi. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri precej jasno, jutranje temperature bodo od 11 do 19, dnevne do 34 stopinj Celzija. V sredo bo deloma sončno, v zahodnih krajih bodo lahko že dopoldne plohe in nevihte, ki se bodo kasneje širile proti vzhodu. V četrtek bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo nevihte, padavine bodo popoldne slabele in na severu ponehale, občutno hladneje bo. V petek kaže na oblačno vreme z občasnim dežjem. Podatki o prometu. Zaradi del je zaprta štajerska avtocesta med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani. Zapora bo trajala predvidoma do 5 zjutraj. Zaprt je tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani, obvoz je urejen po regionalni cesti. Na štajerski avtocesti je zaprt tudi priključek Slovenska Bistrica sever v smeri Maribora, obvoz je prek priključka Slovenska Bistrica jug. Na dolenjski avtocesti pa je zaprt priključek Ivančna Gorica, izvoz iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani. Zapora bo trajala predvidoma do 29. septembra. Slišali ste poročila, ura je 23 in 4 minute.
1: Prva vrsta.
2: Prva vrsta. Prva vrsta. Oddaja s takšno glasbo, ki jo boste kmalo lahko slišali tudi drugje. Začenjamo novo, že 10. sezono oddaje Prva vrsta. Z nami bo nagrajenka lanskoletnega festivala slovenskega šansona Saša Lešnik, zasedbo, ki jo sestavljajo Luka, Nejc in Jon Poljanec ter Tomaž Zevnik. Bodite z nami v torek ob 12.15 v radijskem in video prenosu.
1: Vrsta.
0: Lirski izraz ameriške pesnice Louise Glück, rojene leta 1943, ki namenjamo tokratni literarni nokturno,
3: velja zaradi svojega razpona za vrhunskega med sodobnimi pesniškimi glasovi, prav tako pa tudi za enega najbolj samosvojih. V pesmih iz zbirke Sedem dob, objavljene leta 2001, niha med vizionarskim in vsakdanjim, med modernim in mitskim. Njen poetični svet je povabilo, da stopimo na prag med svetom vidnega, vsem znanega in tistega onkraj. Louis Glück s svojim pesniškim jezikom razpira skrivne prostore še neizrečenega. Njene pesmi je za literarni nokturno prevedla Tesa Drev, interpretirala jih bo dramska igralka Sabina Kogovšek.

solstici. Vsako leto, istega dne, napoči poletni solstici. Obilje luči. Pripravimo se na njo. Na dan, ko si povemo, da je čas resnično dolg, skoraj da neskončen. Pri tem, kar beremo in pišemo, smo bolj naklonjeni slavljenju, zanosu. V teh obredih je poleg čudenja še nekaj več. Neke vrste domišljavost, kot da bi v teh pripravah soodločal naš človeški geni in so nam posledice pogodu. Tisto, kar sledi svetlobi, je obstajalo pred njo. Trenutek ravnovesja, temne izenačenosti. A nocoj, na vrtu, v najnih platnenih stolih, posedava še dolgo v noč. Čemu bi se ozirala naprej ali nazaj? Čemu bi morala obujati spomine? V naši krvi je ta vednost. Kratki dnevi, tema, hlad po zimi. V naši krvi je, v kosteh, v naši zgodovini. Geni je potreben, da pozabiš te stvari. Zvezde. Budna sem. Na svetu sem. Ne pričakujem dodatnih zagotavljanj. Nobene zaščite. Nobenih obljub. Uteha nočnega neba. Komaj vidno gibanje številčnice na uri. Sama sem. Obdajajo me vse moje dragotine. Posteljo imam in sobo. Posteljo imam, ob njej vazo z rožami in nočno lučko, knjigo. Budna sem. Na varnem. Tema kakor ščit. Sanje odložene, morda zavedno. In dan, nezadostno jutro, ki mi reče, jaz sem tvoja prihodnost, izvoli svoj tovor skrbi. Me zavračaš? Me želiš poslati stran, ker nisem polna, kakor praviš, ker vidiš črno silhueto že zajeto v tem? A jaz se ne pustim spoditi. Sem svetloba, tvoje osebno ponižanje in muka. Si me drzneš poslati stran, kakor da bi čakala nekaj boljšega? Boljšega ni. Samo zahipec, nočni svod kot karantena, ki te loči od zahtevane naloge. Samo močan in nežen zvezdni soj. Tu, v tej sobi, v spalnici. Pravi, da sem bila pogumna, kljubovalna, da sem v sebi ukresala ogenj.

Končni cilj. Imela sva le nekaj dni, vendar zelo dolgih, z nenehnimi spremembami svetlobe. Nekaj dni, ki so se raztegnili na več let, na celo desetletje. In vsako snidenje nabito z občutkom natančnosti, kot da bi vsak zase prepotovala velikansko razdaljo. Kot da bi v teh dolgih letih tavan na vse zadnje le obstajal končni cilj. Ne prostor, temveč glas, telo, peščica dni, intenzivnost, ki ji ni bilo dovoljeno postati strpnost ali medla vdanost. Dolga leta sem verjela, da je bil to velik čudež. V mislih sem se večkrat vračala v te dneve, prepričana, da so središče mojih ljubezenskih prigod. Bili so zelo dolgi dnevi, kakor dnevi zdaj. Med obdobja in ločitve poveličani, prežeti strastno srečo, ki je tiste dneve nekako daljšala, da bi ostala z njimi speta in da bi nekaj uric porabila vse življenje. Nekaj uric. Svet, ki ni postal ne večji in ne manjši, ki van lahko ponovno vstopiš, če želiš. Da sem se zlahka še poznaje povrnila van. Živela, skoraj scela v domišljiji.

Balkon. Bila je noč kot ta, ob koncu poletja. Spomnim se, najela sva sobo z balkonom. Za koliko dni in noči, mogoče 5, ne več. Ljubila sva se ves čas, tudi brez dotikov. V poletni noči sva stala na najinem balkončku, nedaleč stran zvoki človeških življenj. Bila sva vladarja, preden ju postavijo na prestol, dobrotna do podložnikov. Tik pod nama zvoki radija in arija takrat obema še neznana. Nekdo, ki je umiral od ljubezni. Nekdo, ki mu je čas oduzel edino srečo. Ostal je sam, osiromašen, brez lepote. Viharni toni strašnega gorja, samote, groze, skoraj nevzdržno počasne fraze vzpenjajočih glasbenih figur zaplule so čez temno vodo kot ekstaza. Takšna drobna napaka. In veliko let poznaje edino, kar je ostalo od tiste noči. Od uric v tisti sobi.

V literarnem nokturnu se je zvrstilo nekaj pesmi sodobne ameriške pesnice Louise Gluck. Pesmi iz zbirke Sedem dob je poslovenila Tessa Drev, interpretirala jih je dramska igralka Sabina Kogovšek.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobar večer, želim z vami Tatjana Popovič. Ceni dizla in kurilnega olja na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest sta dosegli rekordno raven. Podražil se je tudi bencin. Liter dizla je dražji za 12,8 centa. Za liter bencina je treba odšteti 5,1 centa več. Liter kurilnega olja je dražji za 13,2 centa. Vlada je odzivu na rast cen goriv potrdila predlog interventnega zakona, ki ga bo državni zbor obravnaval po nujnem postopku. Kmetom prinaša subvencije pri nakupu goriva, avtoprevoznikom pa poleg tega še subvencije za nakup pneumatik. Iz opozicijskih vrst se vrstijo pozivi naj koalicija prevzame odgovornost po razkritju, da je bil predsednik državnega zbora Zoran Stevanović večkrat pravnomočno obsojen. Mediji so včeraj razkrili še četrto obsodbo. Stevanović je v odzivu na pozive k odstopu dejal, da gre za preusmerjanje pozornosti, ker nad šefom opozicije Robertom Golobom visi kazenski postopek. V NSI, SLS in Fokus so zatrdili, da ima Stevanović podporo njihove poslanske skupine. Zmaga skrajno desne alternative za Nemčijo na nedeljskih volitvah v nemški zvezni deželi Saški Anhalt je ponekod v Evropi sprožila opozorila in izraze zaskrbljenosti. Med drugimi sta Francija in Poljska opozorili na zaskrbljujoč signal. Zmago AfD so pozdravile zlasti skrajno desne stranke v več evropskih državah. Nemški kancler Friedrich Merz je dejal, da jih je zmaga AfD do temeljev pretresla, a poudaril, da je odločen nadaljevati potrebne reforme. V Berlinu in več drugih nemških mestih se je na protestih proti AfD včeraj zbralo več tisoč ljudi. V Beogradu so z vojaškimi častmi pokopali obsojenega vojnega zločinca Ratka Mladića. Pogreba se je ob več tisoč ljudeh udeležilo več vojaških in političnih predstavnikov Republike Srpske. Prisotni so bili tudi člani srpske vlade. Ta je predsednika Republike Aleksandra Vučića, ki ga na pogrebu ni bilo, zaprosila, da razpusti parlament in razpiše predčasne volitve. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Dare Rupar.
2: Za manj smo čakali na izide prvega dne letošnjega evropskega prvenstva v jadranju v razredu Formule Kite. V Turčiji ni bilo dovolj kvalitetnega vetra, tako da je flota, v kateri je tudi slovenski olimpijski podprvak, Toni Vodišek, ostala na kopnem. Na prvenstvu bo nastopila tudi njegova sestra Marina. Na seznamu nastopajočih so vsi najboljši, izven konkurence nastopa tudi svetovni prvak, Singapurec Maximilian Meder. Na zadnjem teniškem Grand Slamu v tem letu se je v New Yorku poslovila tudi Andreja Klepač. V četrtfinalu sta jo skupaj z Japonko Eri Hozumi zaustavili drugi nosilki, Kanačanka Dobrovska in Brazilka Stefani. Med mladinci je že v uvodnem krogu z nastopi končal zmagovalec Avstralije Žiga Šeško. 7-5 in 6-3 ga je izločil Američan Marcel Latak. Med posameznicami je z nastopi končala osma nosilka, Poljakinja Iga Švjontek, ki jo je premagala Kitajka Zheng Qinwen. Po zadnjem dnevu počitka se bo na skrajnem jugozahodu Španije nadaljevala letošnja Vuelta. Domačini so v pričakovanju nove zmage domačega kolesarja, saj zelo dobro kaže Enriku Masu. Primož Roglič, ki je rdečo dirko dobil štirikrat, je na tretjem mestu. Novinec na tritedenskih dirkah Jakob Omrzel pa ima pred zadnjimi šestimi etapami šesto izhodišče. Na dirki so še štirje Slovenci. Tadej Pogačar pa na vkljub poškodbi trdno ostaja na vrhu svetovne lestvice. Dodajmo še, da je slovenska ženska reprezentanca v futsalu v drugi pripravljalni tekmi pred nadaljevanjem kvalifikacij za nastop na evropskem prvenstvu v Laškem 4-2 premagala Norveško. Prvenstvo stare celine bo marca na Hrvaškem, zaključni del kvalifikacij pa bodo Slovenke igrale pred domačimi gledalci.
1: Še vremenska napoved. Danes bo precej jasno, najvišje temperature bodo od 28 do 34 stopinj. Jutri bo delno jasno, na zahodu bo lahko že dopoldne kakšna ploha ali nevihta. Popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine z nevihtami, ki se bodo širile proti vzhodu. V četrtek bo oblačno in deževno ter občutno hladneje. V petek kaže na oblačno vreme z občasnim dežjem.

0: Dobro večer, spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, z vami je nočni program Radia Slovenija. Lapidariji so zbirke različnih kamnitih spomenikov z napisi ali brez njih. Pomembno pa je, da imajo arheološko, zgodovinsko, umetnostno ali kulturno vrednost. Ime muzejske zbirke Lapidarij izvira iz latinske besede lapis, kamen. V lapidarijih so tako antični kot srednjeveški spomeniki in napisi. Za antiko je značilno, da so ti zapisi vklesani v kamen, zelo kratki, jedrnati ali lapidarni. Imajo pa tako rekoč vsi slovenski muzeji v okviru svojih zbirk manjše ali večje lapidarije. Največji je na dvorišču ob zgradbi Narodnega muzeja Slovenije, ob kateri je približno 200 spomenikov z rimskimi latinskimi napisi. Med večjimi lapidariji so še nekropola v Šempetru v Savinjski dolini ter lapidariji v Celju, na Ptuju in v Novem mestu. Lapidarije predvsem tega v Narodnem muzeju Slovenije bomo spoznali v prvi uri nočnega druženja, takoj potem v uvodu. Po poročilih obenih se bomo podali v svet ukrajinske kulinarike, uro pozneje pa bomo v oddaji četrtko večer domačih pesmi in napevov obujali spomine na Lojzeta Slaka. Vmes pa glasba po izboru glasbenega urednika prvega programa Tomaža Gučka.
1: Lapidariji so poseben del muzejev, saj so v njih predstavljeni spomeniki iz kamna in se jih zaradi njihove velikosti, razen ko gre za manjše ohranjene dele, ne da predstaviti ali spraviti v predale in omare, tako kot druge manjše muzejske predmete. V preteklosti, ko so začeli te spomenike zbirati, so jih le redko postavili v muzeje. Običajno so jih postavili zunaj muzejskih stavb na vrtove. Kako pa je bilo v primeru Narodnega muzeja Slovenije, ki je najstarejša slovenska raziskovalna in muzejska ustanova, ustanovljena 1821. leta? Izredna profesorica doktorica Janka Istenič, vodja raziskav arheološke dediščine v Narodnem muzeju Slovenije, pove.
2: Ko je bila prva stavba vzpostavljena, taka večja, to je licej, tam, kjer je zdaj današnja tržnica, je bil potem po teh velikih potresih konc 19. stoletja podrt. Tam je bilo malo manj kot 60 kamnitih rimskih spomnikov s predstavbo. Ne? Potem, ko je bil zgrajen ta muzej, v katerem smo še vedno 1885. leta, so kamne v skladu za takratno prakso, ki je bila vse povsod uveljavljena, ugradil v stene v notranjosti muzeja. Kar je seveda bilo dost boljš kot prej, a ne vsaka ugraditu, če se je videl vsaj napis, je bila boljša kot nič v preteklosti, zato ker kamni saj niso se uničili. So imeli pa hude poškodbe, so dobili obogradnje, potem so jih naravni elementi, veter, dež in tako naprej poškodovali. Ampak neverjetno je, kako te predmeti, čeprav so težki, zginejo. Ne? In so vedno zginevali. No? Leta 95 smo naredili nov muzej. Dr. Marjeta Šašel-Kos si je zelo za to prizadevala in veliko naredila. In takrat smo pač vse te vzidane kamne ozeli ven in jih uredili na nov način, nove skupine naredili. Kamni so zdaj vidni iz vseh strani in so zato dosti bolj na razpolago raziskovalcem in več se da o njih povedati, bolj smiselno se jih da predstaviti javnosti. Je pa seveda to bil že takrat problem, zaradi tega, ker sta tukaj trčila dva koncepta. En je bil rimski spomenik sam po sebi, ne, recimo nek oltar ali pa nek nagrobni spomenik, ki je pomemben za gledanje rimske dobe pri nas, za arheologijo in kulturno-varstveni princip dediščine gledanja na Narodni muzej kot kulturni spomenik in na njegovo zgodovino. In ta način ugradnje ozidava je bila del zgodovine tega muzeja. Ampak se je treba bilo odločiti in smo se odločili in mislim, da smo naredili prav.
3: Kaj pravzaprav je pa bistvo lapidarija?
2: Če gledava zdaj razvoj tih lapidarijev, ne, tudi ti prvi, kjer so še ozidavali kamnite spomenike, če z današnjega stališča gledamo, pa tudi takrat so se že tega zavedali. Bistveno je, da so se spomeniki ohranili, da niso zginili. Tudi zdaj, tudi če so bili ozidani tako, da se napisa ne vidi, recimo prenavljajo cerkve, in dajo dol te zgorne sloje in odkrijajo, da je noter rimski kamniti spomenik in se da zmeniti, da se ga ven vzame in pridemo tudi do napisa. In če to takrat ne bi bilo uziden v to cerkev v bistvu kot gradbeni material, bi to zmlel za apno ali kamarkoli bi šlo brez povratka. Ne? To je bistveno, da so se zadeve ohranile, čeprav se nam zdi, da po današnjih kriterijih to ni več pravi način.
1: V lapidariji so spomeniki razvrščeni po obdobjih. Pomemben del pripada antiki. Tako rimski spomeniki segajo na različna področja življenja in imajo različne vsebine. Med njimi je veliko nagrobnikov, nam je povedala doktorica Janka Istenič.
2: V tem času se je uveljavil način nagrobnih spomenikov in tisti, ki so bili kamniti, so se ohranili. Na teh napisih izvemo marsikaj o ljudeh, ki so bili pokopani, česar iz drugih materialnih ostankov ali pa tudi iz del antičnih pisov ne zvemo. Recimo starost, potem odkje so izvirali, kaj so bili po poklicu, koliko so bili stari, ko so umrli, sorodstveni odnosi, kdo je spomenik postavil in podobno. In to si moramo predstavljati, da je bilo zelo pomembno v tistem času, zato ker ko so ljudje prihajali v mesto, so bili te spomeniki ob tako imenovanih mestih mrtvih, v bistvu ob teh velikih pokopališčih ob glavnih cestah v mesto. In najpomembnejši in najbolj bogati ljudje so imeli svoje grobove z nagrobniki ob cesti in so bili tudi bolj veliki, bolj pomembni, bolj kričečih barvah, ker to si moramo vedeti, da takrat niso bili to taki beli kamni, kot so nam zdaj v bistvu všeč, ampak je bilo to vse pobarvan z izrazito močnimi, kričečimi barvami. Modra je bila res taka huda modra, nebesno modra. Namen je bil pač tudi pritegniti pozornost. Želja ljudi je biti na nek način nesmrtno, hraniti ta spomin. In ko so ljudje prišli v mesto, so se mogoče ustavili, takoj so videli, kaj so pomembne družine, bile ali so še vedno, a ne, zato je bila tudi ta tradicija važna in podobno. Poleg nagrobnih spomenikov seveda je še veliko votivnih oltari, kjer so tudi napisi, kjer piše, kateremu božanstvu je kdo daroval in podobne zadeve. Potem bolj redki so pa recimo milniki, gradbeni napisi. Eno takih je zelo poznan recimo ta v zvezi z Emono, ki ga imamo mi. V bistvu je izpoveden glede nastanka mesta Emona. In še potem recimo mejniki med upravnimi območji mest, mejniki grobnih parcel, mejniki drugih parcel in še razni drugi spomeniki.
3: Kdo vse se strokovno ukvarja z vprašanji teh spomenikov, ki so v lapidariju?
2: Ja, to je posebna veja, epigrafika, ki je precej specialna, ima svoje zakonitosti, seveda je pa to del arheologije in jih upoštevamo tudi arheologi pri širših obravnavah rimske dobe pri nas.
3: Kateri spomenik oziroma kateri napis ali kaj podobnega iz te obsežne zbirke pri vas je za vas najbolj zanimiv ali pa tako najbolj poveden?
2: Ja, to je pa težko vprašanje. No, enega sem že omenila, ne? To je ta gradbeni napis, ki pove, da sta cesarja August in Tiberij podarila mestu, ne vemo kaj, domnevamo, da obzidje in glede na titulature, ki jih imata, to je fragmentarno ohranjeno, ampak se da reči, da je bilo to leta 14 ali 15 našega štetja. Zanimiv se mi zdi ta mejnik, ki je bil najden v reki Ljubljanici pri Bevkah, ki je v bistvu mejnik med ozemljema mest Akvileja, se pravi danes v severovzhodni Italiji, in Emona, Ljubljana. Ne? No in ta je bil najden v začetku tega stoletja. Sem doživela to razburjenje o podkritju in potem te prve interpretacije in zdaj novejše interpretacije in vse to je za razumevanje v rimski dobi našega prostora zelo zanimivo in nasploh velja, da je bila večina teh kamnitih spomenikov tudi na pisnih, a ne, najdena že zdavni, to so jih začeli popisovati od renesanse naprej in jih je vedno manj, velikih je bilo najdenih do prejšnjega stoletja, ne? Ampak je pa krasno, da pa se vidi, da se pa še kaj najde zelo zanimivega, ne.
1: Drugi del lapidarija v Narodnem muzeju Slovenije pa je namenjen zgodnje srednjeveškim spomenikom. Imajo 33 različnih izklesanih kamnov, pove Neža Lukančič, raziskovalka na oddelku za zgodovino in uporabno umetnost v Narodnem muzeju Slovenije.
4: Gre pretežno za nagrobnike, za najrazličnejše kamnite napise, ki so bodi si poškodovani in so na ta način tudi ohranjeni, nekaj tudi grbov, najrazličnejših drugih izsekov, delov, spoli, ki so jih v 19. stoletju tekom ustanavljanja Narodnega muzeja in tega primarnega zbirateljstva rešili. Namreč v 19. stoletju, predvsem v 19. pa tudi v 18. poteka velika sprememba urbane krajine našega glavnega mesta. In tekom te urbanizacije arhitekturnih sprememb prihaja seveda tudi do rešitve najrazličnejših pomembnih arhitekturnih, pa tudi urbanističnih spomenikov. Tukaj govorim o rušitvi stare ljubljanske gotske stolnice na začetku 18. stoletja. Desetletje kasneje rušitev pomembne protokogotske križevniške cerkve, ne, in gradnja potem nove. Na koncu 18. stoletja rušitev obzidja. Vse te spremembe, ki se potem zaključijo še z enim pomembnim naravno nesrečo, konec 19. stoletja 1895, znan velikonočni ljubljanski potres, vse te spremembe potem pripeljajo, ne, da v Ljubljani z novo urbanizacijo, z novimi razmislekom, kako bi to mesto moglo izgledati, s širjenjem, z novimi arhitekturami pripelje do množice arhitekturnih ostankov, ki pa zaobsegajo seveda tudi lapidarne spomenike. Nagrobnike, ki so bili vzidani v stene cerkva, kot sem že omenila, predvsem v frančiškansko cerkev, ki je bila porušena tudi konec 18. stoletja, da dobijo prostor za nov licej, ki potem na začetku 19. stoletja tudi postane prostor tedanjega deželnega muzeja za Kranjsko, ki kasneje postane Narodni muzej Slovenije, ki s pridobitvijo nove stavbe konec 19. stoletja potem začne bivati na mestu, kjer je tudi danes. Poleg omenjena frančiškanske cerkve je seveda tudi že stolnica, množica nekih drugih poslopij, ki jih bodi si predelujejo, bodi si rušijo. In v 19. stoletju, pravzaprav v tem romantično-historicističnem duhu, najrazličnejši raziskovalci, tudi plemiči, po tem historicističnem romantičnem zanosu iskanja korenin, iskanja navezave na preteklost, legitimizacijo preteklosti, zbirajo najrazličnejše starejše ostanke preteklosti, med katere kot najbolj povedne dojemajo seveda tudi viteške nagrobnike. Tako na primer družina Hohenwart, pomembna družina 19. stoletja, v muzeju zapusti oziroma pripelje enega od najlepših, najkvalitetnejših nagrobnih spomenikov, ki hranimo v zgodnjenovoveškem lapidariju, to je nagrobnik Vida Kizla.
3: To so si seveda lahko privoščili premožnejši sloji, ali je znano tudi, kdo so bili tisti izdelovalci teh nagrobnikov? Je v kakšnem primeru znan tudi celoten potek nastanka tega dela?
4: Žal, celoten potek dela še ni znan. Vemo, da so bili že takrat v 15., 16., predvsem pa 17. in 18. stoletju umetniki organizirani v cehe in naročništvo potekalo izjemno natančno. Nekaj avtorjev nagrobnikov oziroma lapidarnih spomenikov v Narodnem muzeju poznamo, med drugim pomemben lombardski kipar Marco Pacobello, pa recimo naši slovenski javnosti še bolj znan Francesco Roba. Spet drugi pa so imensko neznanih, pa lahko povežemo preko slogovnih značilnosti. Seveda je smiselno, ne, če pogledamo kranjsko plemstvo, če se osredotočimo na Ljubljano, seveda so kipari, ki so bili kvalitetni ali pa zaželeni izdelovalci nagrobnih spomenikov, izdelovali za najrazličnejše družine. In tudi delavnice, ki so bile v Ljubljani, niso bile tako številčne, kot bi si predstavljali. Kamen je bil dragocen material, seveda so si ga lahko privoščili premožnejši, predvsem potem kasneje v 18. stoletju, ko iz Italije začnejo uvažati tudi prestižnejše marmornate različice, predvsem tukaj govorimo o kararskem marmoru, ki potem z Francescom Robo in z drugimi beneškimi kipari v večjih količinah začne prihajati v Ljubljano.
1: Nagrobni napisi pa niso samo resni in strogi. Najdemo tudi bolj ali manj šalive zapise, pove Neža Lukančič.
4: Treba je tukaj seveda dodati, da nagrobnik ni bil edini način markiranja, označevanja nagrobnega ali pa spominskega mesta. Lahko so bile tudi preproste napisne table, ki pa so seveda ikonografske značilnosti, bodi si portreta, bodi si nekih slogovnih drugih izrazov, nadomeščile z inovativnostjo pri napisih. In en tak lepših primerov je naprimer nagrobnik Tomaža Silvestra Nefa, ki v latinščini hrani napis, ki odlično dokazuje pokojnikov odnos do življenja, ki ga je želel posredovati tudi po smrti. Torej, nagrobnik iz nekdanje frančiškanske cerkve v prostem prevodu, latinista dr. Mateja Hriberška, pripoveduje slednje verze. Jaz, Tomaž Silvester Nef, pogosto sem se z vince veselil, vsekakor raj sladkega sem pil, lepo sem po svoji naravi se ravnal in tako mnogim smeh izval. Preprosto sem živel in vse za srečne štev, čeprav bil premalo odprte sem glave, morda sem tako si prislužil nebeške višave. Zato največno življenje dano bo tebi, ki dal si vince sladko in glej, da ne pozabiš zame moliti, mi kakšen oče naš ali zdravo Marijo nameniti.
3: Kateri je tisti napis ali pa plastika, ki je vzidena v te stene, za vas najzanimivejša?
4: Meni so trenutno, saj raziskovalno, najbližji 6 grbov, ki je vzidenih v zadnji del, tudi kronološko spadajo med najmlajše kamne. Raziskovalno pa so mi zanimivi zato, ker pričajo o obdobju, ko se pravzaprav Ljubljana začne širiti, začne povezovati in hkrati tudi sprejemati pomembne goste. Govorim namreč o 6 grbih, ki so skupaj še z enim, ki žal ni vziden v stene našega lapidarja, pa hranjen v muzeju, bili del kapelice, posvečene svetemu Janezu Nepomuku, ki je bila zgrajena ob novo postavljen most, ki je povezoval Črnuče in Ljubljano. Skratka, govorimo o starem črnuškem mostu. Te kapelice žal ni več, ko so jo rušili in podirali sredi 19. stoletja. Grbi, teh 7 omenjenih grbov, najpomembnejših deželnih predstavnikov, govorimo o deželnem glavarju, deželnem namestniku, tedanji eliti Ljubljane, te grbi pridajo v Narodni muzej, medtem ko kip, ki ga je tako kot grbe izdelal Francesco Roba, postopoma pride potem v cerkev svetega Florjana in s prečnikovimi predelavami v prvi polovici 20. stoletja, ko plečnik zapre glavni vhod in ga prestavi ob rob, tam, kjer je še danes vhod v svetega Florjana, v ta zaprt nekdanji vhod, zelo elegantno, zelo prefinjeno namesti ta kip svetega Janeza Nepomuka. Raziskovalno izjemno zanimivimi spomeniki, predvsem zato, ker se tudi zdaj odkriva nekaj več gradiva, je tudi nagrobnik Erazma Šajerja. In kot poroča v slovenskem narodu anonimni avtor, po potresu 1896, ko prenavljajo ljubljansko stolnico, pravzaprav zelo kritično nastopa k hranjenju oziroma bolje rečeno nehranjenju teh spomenikov. Pa če dovolite, vam preberem en odsek iz tega kratkega poročilca. V drugih deželah bi pazili na take grobne spomenike, kakor na svetinje. Pri nas, kranskih barbarih, je to drugače. Ko so pred 10 leti popravljali stolno cerkev, ukazal je tedanji upravitelj stolne cerkve obema junakoma Šajerjema vzbokajene dele njih oklepa med nogami odsekati. To je, dal je obe viteški podobi na grobnih spomenikih skopiti. S tem se je zgodovinska obleka obeh vitezov spačila v zgodovinsko laž. Že takrat smo si mislili uboga junaka. Dolgih 300 let se nihče ni spotikal ob vajeno viteško obleko, šele sedaj, ob koncu 19. veka, delati z njo pohujšanje. Vendar smo bili prepričani, da bosta slavna viteza imela mir vsaj odslej, ko so jima tako radikalno dopovedali, kako bi se bila morala pred 300 leti oblačiti. To seveda takrat, ko sta na hrvatski meji divim Turkom tako pogumno sekala glave. Naši rojaki niso niso tesno srčno spraševali, kako sta oblečena, veseli so bili, če sta le pobila mnogo krutih Osmanov. Toda očakala sta še žalostnejšo usodo. Te dni namreč zopet popravljajo in beli od zunaj stolno cerkev, to priliko pa so porabili, da so oba spomenika vrgli z cerkvene stene, ter pri tem ravno doslej bolje ohranjeni spomenik Jurija Šajerja, bivšega stotnika kranjskih stanov v Senju, grdo okrušili in prav izdatno poškodovali. Oba spomenika ležita sedaj v blatu in nesnagi med stavbnim gradivom, poleg cerkve, ter imata dosti časa premišljevati, kaj je kranjska hvaležnost in kranjski vandalizem. Konec citata. V tej nocici se zelo lepo zrcali, kot v krasnem viru seveda, odnos pravzaprav javnosti in takšni časopisni zapisi so poleg starega arhivskega gradiva, hranjenega bodi si v arhivih v Ljubljani, v tujini, pa tudi v Arhivu Narodnega muzeja Slovenije, izjemno pomembno gradivo, s katerim se raziskovalci v muzeju, ki sledimo pionirskim raziskavam, ki jih je opravljala nedavno pokojna raziskovalka in izjemna zgodovinarka Kustosine Narodnega muzeja Maja Žvanut, skupaj s Tomažem Lazarem, ki se ukvarja predvsem tudi z zgodovino oklepov, ki so seveda vezani na nagrobnike. Kustos, dr. Lazar je tudi skrbnik lapidarne zbirke, jaz pa se trenutno poskušam posvečati tej nekoliko zapostavljeni, ampak detektivsko, izjemno fascinantnemu fragmentu naše zgodovine.
1: So lapidariji zanimivi za obiskovalce ali ne? Neža Lukančič.
4: Brez nekih natančnejših poznavanj, bodi si epigrafike, zmožnosti branja starih napisov, starih pisav, vezano seveda tudi poznavanje jezika na nemščino, na latinščino. Potem je tukaj še zagata vezana na grbe, a ne heraldika, poznavanje najrazličnejših heraldičnih povezav, ikonografije starih plemiških meščanskih elit. Vse to so neke zagate, s katerimi se ne nazadnje srečujemo tudi pri sodobni, pri moderni umetnosti. Nepoznavanje neke širše, neke globije vsebine umetniškega dela, ki nam potem preprečuje, da bi ga sploh prepoznavali oziroma bi se mu posvečali. Seveda ne, je tukaj tudi morda problem predstavitve, ki je vezana še na muzeološke predstave 19. stoletja. Ko so lapidarje, to poznamo tudi se starejših upodobitev, ne samo 19-stoletnih, zasnovali tako, da so kamne vzidali blizu drug drugega. Tak nekakšen horor vakvi, strah pred praznim prostorom se vzpostavlja pri tovrstnih postavitvah in postavitev zgodnonovoveškega lapidarja v Narodnem muzeju je še vsaj v večjem delu izvirna iz začetka 20. stoletja, ko lapidarne spomenike prenesejo iz starega muzeja v liceju v novo zgrajeno muzejsko poslopje Narodnega muzeja Slovenije. In ta postavitev, ki sem omenjala, je morda nekoliko težavna, a ne, no mogoče neke svobode, ki smo jo mi navajeni vsaj pri recimo predstavitvah slikarskih del. Ona mogoče neke natančnejše napise, ki bi morda nam pomagali razumeti te kamne, predvsem preko prevodo, preko razlag oseb. In še ena zagata pa je, ki ni vezana na samega obiskovalca, ampak pravzaprav na nas raziskovalce, in to je, da so te kamniti spomeniki pravzaprav predmeti, ki zahtevajo detektivsko delo. Pogosto iz enega samega grba, iz enega samega fragmenta napisa, iz enega ostanka nagrobnika, bodi si iz ostanka grba, potem razrešujemo, kdo je bila ta oseba, kje je bila pokopana, kakšna je bila njegova življenjska zgodba. In na ta način je naše delo izjemno zanimivo, ker nam omogoča pravzaprav odkrivanje nekih, če se lahko izrazim na ta način, popolnoma neznanih dežel. A ne, lahko celotno genealogijo neke družine razrešimo s pomočjo takšnega lapidarnega spomenika, ki je bil na srečo rešen morda iz nekih popolnoma drugih razlogov.
1: Obiskovalci muzejev lapidarje enostavno spregledajo. Doktorica Janka Istenič pravi, da obiskovalce na neki način razume, saj samo en kamen najbrž ni tako zanimiv, kot bi bil, če bi mu dodali še drugo gradivo ali najdbe in oblikovali neko zgodbo, kar pa velikokrat ni mogoče.
2: Po drugi strani se mi pa zdi, da pa so sami po sebi izredno izpovedni, ravno zato, ker dajajo podatke, ki jih druge nimamo. Recimo, če piše na spomeniku, je postavil spomenik svoji najdražji ženi. je to nekaj, kar obiskovalec lahko bolj se ga dotakne mogoče, ker je to podobno, kot se danes doživlja, ne? Kot pa na primer neki grobni pridatki, ki jih vidi potem na stalni razstavi. Se mi zdi, da je to današnjemu človeku bolj odmakneno. Koliko pa smo uspeli to narediti obiskovalcu privlačno, pa je druga zadeva, ne? Sveda je pa tudi problem v tem, ker je tega velik in zdaj ne moramo pričakovati od obiskovalcev, da bojo od kamna do kamna šli in da se jim bojo zdeli vsi enak pomembni. Tukaj verjetno bi lahko naredili marsikaj več tudi z občasnimi razstavami, občasnimi podarki, da bi obiskovalce usmerili, da bi zadevo spreminjali, kar deloma rešujemo z vodstvi. Lapidar je verjetno ena od takih delov muzeja, kjer je zelo smiselno ogled z vodstvom. Ne? Večina lapidarjev je nek kompromis med tem, kaj želimo ljudem pokazati, skratka splošni javnosti, in tem, da je tudi raziskovalcem to prisotno, da ni shranjeno v depoju. Tudi v depoju bi veliko prostora zavzel in je prav, da ljudje to vidijo. Ker je razmeroma velik tega, bi bilo treba mogoče bolj, kot je jim označiti, kaj naj najprej pogledajo. Čeprav mislim, da recimo v tem audiovodniku saj s tem je to narejeno. No? Drugač pa razumem, ljudje tudi ne marajo numizmatičnih delov, če so posebej narejeni, ne? Zato ker pridejo v nek prostor, kjer je ogromen novcev, vsak zase je čudovit, zelo dragocen, ampak težko je pa zdaj, da se obiskovalc tega ne ustraši. Ne? Mislim, da so to vzroki in verjetno je to na muzejskih delavcih, na kustosih, da naredimo, kar se da zanimivo.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, to je bila oddaja Nedeljska reportaža o lapidarjih. Avtor oddaje je Milan Tropič, glasbo je izbral Rudi Pančur, bral Bernard Stramič. Oddajo je posnela Mirta Berlan. Oddajo lahko spet slišite v arhivu na spletni strani prvi.rtvslo.si, na voljo pa bo tudi v podcastu.

ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Lepo pozdravljeni, z vami Tatjana Popovič. Fundacija Hind Rajab je na slovensko policijo in državno tožilstvo vložila kazensko ovadbo zoper izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara, ki ta teden prihaja na obisk v Slovenijo ob odprtju izraelskega veleposlaništva. Očitajo mu kazniva dejanja genocida, vojnih hudodelstev in mučenja. Premier Janez Janša je v luči odprtja izraelskega veleposlaništva zapisal, da je Slovenija edina država v regiji, ki še nima rezidenčne ambasade Izraela, ter da aktualna vlada zgolj normalizira slovensko zunanjo politiko in popravlja škodo levičarskega ekstremizma. V Bosni in Hercegovini so se zvrstile obsodbe poveličevanja Ratka Mladića, ki so ga včeraj pokopali v Beogradu. Misija Organizacije za varnost in sodelovanje v Bosni in Hercegovini je izrazila zaskrbljenost, ker je Radio Televizija Republike Srpske neposredno prenašala pogrebne slovesnosti za pokojnim vojnim zločincem. Bošnjaški operater je v času prenosa utišal signali Srbije. Vojna proti Iranu, ki sta jo konec februarja sprožila Izrael in Združene države, je ameriške potrošnike zaradi višjih cen energije doslej stara približno 100 milijard dolarjev. Kot so še ocenili na Univerzi Brown, se znesek vsaki dve minuti poveča za približno milijon dolarjev. Čeprav je ameriški predsednik Donald Trump nedavno zatrdil, da so američani pripravljeni plačevati više cene, da bi Iranu preprečili dostop do jedrskega orožja, ankete napovedujejo poraz republikancev na novembrskih kongresnih volitvah. Prvi dan drugega tedna zadnjega letošnjega teniškega turnirja za Grand Slam v New Yorku sta izpadla Žiga Šeško v konkurenci mladincev in Andraja Klepač med dvojicami. Šeško bo v New Yorku nadaljeval nastope med pari, kjer sta z Brazilcem Gutom Miguelom prva nosilca. Vremenska napoved, danes bo precej jasno, najvišje temperature bodo od 28 do 34 stopinj. Jutri bo delno jasno, na zahodu bodo lahko že dopoldne plohe in nevihte. Popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine z nevihtami, ki se bodo širile proti vzhodu. V četrtek bo oblačno in deževno ter občutno hladneje. V petek kaže na oblačno vreme z občasnim dežjem.

Kjer burja se medi in Ukrajino zaorje, tako da kras čez rob sebe pahne v morje, morje, ki soli nam koščke zgodovine, a nam spet in spet za horizont izgine. Pa saj ga je dovolj, da mu srce plimuje, ko poje z severa, takrat veste, da tu je pokrajina, kjer sem doma. Cerkev sred jezera,

bili, da bi nam tja v mraz gozdovi zardeli, pod snegom pa dan soncem kopni. Ko veter liže noč, jo je moč slišati pokrajino, kjer sem doma. Nebo se vkoplje v tla, da gore se izgubijo, nebo, ki se usivi v lastno melanholijo, nebo, ki grize v tla, da zemljo razčetveri, nebo ponižano, kdo mu lahko zameri. Ko končno veter pche, kot bruhanje preroka, in pod zahodnikom poslušajte, ko poka okrajina, kjer sem doma. Z vzhoda pa vihar pripihal je krpane, da daleč od kresov lipale obstane, zavedno si njen list zadrev identiteto, o da bi le našla nekaj, kar je bo sveto. Jugo pa mehko buči v dolino Soče, da bi njen val izmil, česar pozabit ni mogoče. Pokrajina, kjer sem doma. In vsi ti Janezi postanejo Giovanni, potem spet Johani, na kar Jugoslovani nihče ni bratu brat sredi vojnih vihr. A kdo je izgubil? Nobeden ni prav zihr. Nič več ne bo tako, kakor svoje dni, saj že zahodnik jo znova slepi.

0: Ko govorimo o kulturni dediščini, najprej pomislimo na predmete, oblačila, vzorce, šege in navade. A dediščina se pogosto skriva tudi v nečem veliko bolj vsakdanjem, v hrani, receptih in spominih, ki jih delimo za skupno mizo. Za Oksano Gorešnik iz Ukrajine tako kulinarika ni samo priprava hrane, ampak način pripovedovanja o domu, družini in kulturi. Pretekli teden je v Slovenskem etnografskem muzeju ukrajinsko tradicijo predstavila skozi okuse, glasbo, zgodbe in pregovorno slovansko gostoljubnost. Delavnica je bila zelo dobro obiskana, med obiskovalci pa je bila tudi kolegica Andreja Čokl.
1: Pozdravljeni, jaz sem Oksana Gorešnik, Ukrajinka, zdaj sem že Slovenka. Sem že 14 let, sem prišla v Slovenijo iz Lvova, to je mesto zahodne Ukrajine, zelo znane, veliko lepo mesto. Sem prišla zaradi združitve družine, ker moj mož dobil službo v Slovenijo, je kemik, dela na inštitutu Jožefa Štefana, no in seveda družina mora biti skupaj. Po poklicu sem drugače magister kemije, ampak veliko sem se ukvarjala iz sladicami, delala sem kot slaščičarka, tako da imam rada tu in zdaj mislim, da bom to nadaljevala v Sloveniji tudi.
2: Oksana Gorešnik je tudi banduristka. Igra banduro, tradicionalno ukrajinsko glasbilo, ki je eden najbolj prepoznavnih simbolov ukrajinske glasbene kulture. Po videzu spominja na kombinacijo lutnje in harfe. Ima veliko strun, z njenim značilnim zvenom pa so potujoči pevci nekoč pripovedovali zgodbe o ukrajinski zgodovini in življenju. Nas pa je Oksana z zvokom bandure popeljala na odkrivanje ukrajinske kulture, navad in okusov.
1: Veliko imam prijatelje, tudi Slovence, že za tok časa življenja. In velikrat vprašajo mene, a to res se naredila za nas, ali neki praznik, ali to, zakaj to delaš? Tako smo živimo v Ukrajini. In seveda sem z veseljem, želim pokazati tudi to kulturo Slovencem, ker vem, da tudi imate radi svoje tradicije in meni nekateri všeč vaše, pa pokažem z veseljem naše ukrajinske, ker vem, čim več človek pozna, tem bolj bogat.
2: In za tako bogatstvo vzorno skrbi Slovenski etnografski muzej, ki redno pripravlja zanimive razstave in dogodke, kot na primer razstavo Vezena Ukrajina, oblačilna dediščina Ukrajine z konca 19. in 20. stoletja, na kateri so na ogled čudovita ukrajinska tradicionalna vezena oblačila in dodatki. Ob razstavi pa pripravljajo različne tematske delavnice, pove Živa M. Brecelj iz službe za komuniciranje Slovenskega etnografskega muzeja.
3: S to vrstnimi delavnicami in predstavitvami, ki jih je omogočilo veleposlaništvo Ukrajine v Sloveniji, dajemo prostor ukrajinski skupnosti, da predstavi svojo kulturo in tradicijo našemu lokalnemu okolju. Pripravljamo še dve ukrajinski delavnici in sicer poslikavo pravlične ptice v slogu Petrikivke in pa ustvarjalno delavnico izdelovanja ukrajinske motanke, lutke motanke.
2: Za delavnice je veliko zanimanja. Razprodana je bila tudi Oksanina o tradiciji, okusu in gostoljubnosti ukrajinske kuhinje. Že sam prostor nas je popeljal približno 1000 kilometrov vzhodneje, saj so mize krasili vezeni prti. Eden je za Božič, drugi za Veliko noč, pa manjši prtički z barvnimi vezeninami. Vse je Oksana naredila sama. Vsaka barva in vsak vzorec imata svoj pomen. Izdelki iz tekstila so v Ukrajini, tako kot pri nas, pomemben del nevestine bale. Del poročnega obreda je lahko tudi tradicionalni ukrajinski rok, imenovan trembita. Zelo dolgo leseno trobilo brez tipka ali lukenj je značilno predvsem za karpatsko območje Ukrajine.
1: To, kot imate neki praznik, to je taka melodija. Kot grejo v hrib ovce, druga melodija. Kot provadijo iz ene vasi, naprimer iz enega mesta, mlada se poruči z drugim, tudi njo takšna glasba provadi, kot jokanja, da se gubi mlado, da gre neko drug zemlje se seli. Dolžina tega inštrumenta 4 metra.
4: Prej jo uporabljali za to, da med sabo delajo neke oglase, da se sliši v hribah neke sporočila. Zvok, da se sliši v hribah 10 km okrog.
2: Seveda o poroki ne gre brez posebnih jedi. Eno smo tudi poskusili.
5: Za poroke delamo sladice, katere na vseh mizah pri nas se imenujo pljacke. To podobno kot v Sloveniji gibanica, samo mi smo jih imamo ne vem koliko vrst. Jaz bom predstavila skutno, takšno, kot tortica bi rekla.
2: Pljacok sirni bi po izgledu in okusu lahko primerjali z bolj znanim ameriškim cheesecakeom. Veliko težje pa bi našli vzporednice ukrajinski tradicionalni božični jedi. Preprosta, a simbolno zelo bogata jed ima posebno mesto na ukrajinski božični večeri, postrežajo pa jo v glineni posodi.
5: To je glavna jed na božič, imenuje se kutja. Dela se z pšenice, maka, meda, suhega grozdja, orehov.
2: Prav posebne pa so ukrajinske sladice, polnjene z nadevom iz posebne sorte vrtnic. Naberejo samo odprte cvetove, saj zaprti niso okusni, pomembno je tudi, da cvet pravilno obrežejo, sicer da gre na okus. V glineni posodi se cvetne liste stolče s sladkorjem in vse skupaj dalj časa pusti v dobro zaprti posodi. Dobljena zmes se uporablja kot sladek nadev oziroma pripravek za sladice, čaj in pecivo. Poskusili smo rogličke z rožnim nadevom in istočasno izvedeli več o blagodejnih učinkih.
4: Ta rožica ni samo je kot neka hrana, tako zanimiva. Ona tudi ima veliko stvari zdravstvenih. Naprimer, če nekaj v ustah imate, če nekaj z grlo imate, takoj vzmete žličko, 2-3 dni pa boste zdravi.
6: Izjemno okusno, obljubila nam je tudi recepte, če želimo. Povedala je veliko o njihovih narodnih običajih, kako jih gojijo.
7: Ste vedeli, da so Ukrajinci zelo gostoljubni ljudje?
6: Vela sem že prej, ker sem obiskovala v Celju gimnazijo, kjer sem imela odlično predavateljico ruskega jezika in je omenjala tudi Ukrajino in dušo slovansko in njihovo gostoljubnost.
2: Je po degustaciji povedala ena od udeleženk delavnice. Mimo grede, izvedeli smo tudi, da za božič Ukrajinci postrežejo s kar 16 različnimi vrstami piškotov, ki se jih lahko pripravlja le ob tem prazniku. Po božični in velikonočni pojedini pa je obvezen obisk pokopališča, da praznike delijo tudi s pokojnimi sorodniki. Predstava o velikih pojedinah in gostoljubnosti Ukrajincev vsekakor ni le stereotip, zatrjuje Oksana Gorešnik.
5: Moj sin že tukaj končal šolo, ima seveda prijatelje Slovencev in parkrat, kot pride v fantek nam na vjutju skozi reče, a to naredili ste zaradi nas, ne, ni zaradi vas, to vse je samo naše večerje ali kosilo, tako da to je normalno pri nas, da se družimo, da imamo radi velike družine, pa prijatelji, poklicate na obisk, za mizo. Lahko vam povem en hec, tako kot anekdot bi se rekla, kot se pripravlja družina za praznik in že šli spati, pa žena leže pa reče, a smo šunko naredili? Ja. A klobaso smo naredili? Ja. A skutne pito naredili? Ja. A še to naredili? To. In mož je že jezen, takšen je reče, a lahko že boš šla spati? E, ja seveda sem spomnila, nisi prenesel pijačo. Točno bo soseda rekla, da nič ni na mizi.
2: Čeprav lahko v mnogih ukrajinskih šegah in navadah najdemo podobnosti s slovenskimi, Oksana vseeno vidi razlike med narodoma.
5: Da Slovenci bolj skromno meni nekaj bolj živijo kot Ukrajinci. Pri nas mora biti toliko stvari na mizi, da se mora ostati. Če se ne ostane, rečejo, o, groza, kakšno je bilo žalostno, nič ni bilo na mizi.
8: Je zmanjkalo.
5: Ja, tako. Drugače mislim, da se družimo podobno, pa pesni pojemo, pa neke lepe stvari povemo. Podobno je, ker kot hodim na sosedim na neki praznovanje tam rojstnega dneva ali kaj so, vidim, da zelo podobne stvari.
2: A Ukrajinci zadnja leta druženja pogosto začnejo z minuto molka za vse padle v vojni, ki že več kot 4 leta poteka v njihovi domovini. Tudi na delavnici v Slovenskem etnografskem muzeju smo zato med drugim poslušali rekvijem, ljudsko pesem v poklon vsem umrlim.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Lepo pozdravljeni, z vami Tatjana Popovič. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je odzival na pozive opozicije k odstopu, dejal, da gre za preusmerjanje pozornosti, ker nad šefom opozicije Robertom Golobom visi kazenski postopek. Nove pozive je sprožilo medijsko razkritje še ene pravnomočne obsodilne sodbe zoper Stevanovića, na katero je ta odgovoril z objavo potrdila o nekaznovanosti. V NSI, SLS in Fokus so zatrdili, da ima Stevanović podporo njihove poslanske skupine. Rusija je odredila zaprtje nemškega konzulata v Sankt Peterburgu in vseh podružnic Goethevega inštituta. Ukrep sledi nedavni odločitvi nemške vlade, da zapre ruske diplomatske in kulturne ustanove zaradi obtožb, da je bila Moskva vpletena v nedavni incident z dronom na letališču v Leipzigu. Rusija je odgovornost zanikala ter ukrepe vlade v Berlinu označila za hudo napako. Nemški avtomobilski gigant Volkswagen je sklenil sporazum o morebitni prodaji svojega obrata v Osnabriku. Prevzela naj bi ga izraelska družba Aurelius Capital, ki bi proizvajala komponente za protiraketno obrambo. V okviru dogovora bi v tovarni ohranili okoli 1000